0: aceptada pola Suiza, que aínda que se someteu ao acordo das partes, amedazou o condeado con que non haberá medidas atenuantes se volve a ser xulgado por un delito de conducción, xa que dende o accidente foi condeado en dúas ocasións máis, unha por conducir baixos efectos do alcohol de novo e outra por facelo sen o permiso. O primeiro español que dera positivo en antivirus a bordo do cruceiro Ondio recibiu onte a alta médica. Home de 70 anos ingresara no Hospital Militar Gomezulla de Madrid o mes pasado. Onte deronlle alta porque levaba tres días en síntomas e deu negativo nas dúas últimas PCR, polo que seguindo o protocolo de sanidade xa non estaría contaxiado. Eso sí, terá que someterse a vixilancia médica durante seis meses. En canto aos outros 12 pasaxeiros considerados contactos estreitos, seguen negativos e asintomáticos, aínda que continúan en cuarentena, porque o virus pode tardar ata 45 días en manifestarse. No que respecta a meteoroloxía, non se registran variacións nas previsións aportadas por Meteo Galicia nestes intres. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas e outras noticias na nosa páxina web g24.gal.
1: Pois boas novas para este enfermo positivo por antivirus, que de feito falábamos precisamente deste caso, dese cruceiro, que xa fai un mes, ou así que parece que foi nada, como que
0: hai uns días.
1: Sí, sí, a verdade é que o tempo pasa rápido e bueno, a actualidade ao final lévanos por outros camiños, pero non podíamos esquecer pois que hai un galego entre entre os afectados. E bueno, por lo menos esas boas noticias de que ese positivo pois xa está, digamos, libre de
0: sí, xa é negativo.
1: Efectivamente, xa está libre de toda dúbida. Así que nada, pois eso, moi moi boas novas e agardamos pois que estean todos ben, que todo quedara nun susto finalmente, non, a pesar deses falecementos por desgracia, e que ao final pois bueno, que se puido controlar esa crise sanitaria que achegouse ás nosas costas por petición, lembramos unha vez máis, do director xeral da Organización Mundial da Saúde, que solicitara ao goberno de España que fosen atendidos os viaxeiros deste cruceiro nas Illas Canarias. Conversamos un poquinho máis, se che parece, a partir das 3 da madrugada, Valeria.
0: Moitas grazas.
1: Nos imos entrar xa na segunda hora. Son as 2:06 deste Pensando en Ti, deste venres 5 de xuño, e te des aí os teléfonos, o 981-540-956 ou 981-540-966 para chamar e conversar con nós en directo. Tamén podedes deixarnos mensaxes de voz no WhatsApp do programa, no 687-967-147. Tamén podes comentar na nosa publicación da rede social Facebook Pensando en Ti. Saudamos agora a Mari Carmen de Ames. Boas madrugadas, como estás?
2: Hola, buenas madrugadas.
3: ¿Qué tal, Mari Carmen?
2: Bien, bien, de momento bien. Qué lástima que marcharan a Azúcar Moreno, pero que sen ascoita que hai recao.
1: A ver.
3: Ainda temos que volver a chamar, seguro. A ver, contanos.
2: No, nada, que hai repicho que para Azúcar Moreno, cando se escoita, yo vaya hombre.
1: Tens unha repichoca bueno, para as Azúcar Moreno.
2: Claro.
1: Bueno, que bonito. Eu creo que están a escoita, que lles vai facer
3: pues ilusión.
1: Claro. Así que sen máis, como diría o outro, sen máis dilatación, imos a escoitar esa repichoca para as Azúcar Moreno.
2: Pois pues vale. Así que durman xa tranquilas. Si non, igual están así expectantes, ¿no?
1: Claro.
2: Bueno, sí, porque a cousa merece, vaya. Bueno, outro día estuveron comedidas,
1: sí,
2: como é normal, non? Porque non é o mismo falar por teléfono que estar aí.
3: Nin parecido, pero, Mari Carmen, é unha das cousas que nos chama máis atención, que por teléfono parece que, non? Sí, podes falar de todo e con total desinhibición. E cando vindes aquí, dá como, pero normal, claro.
2: Claro, normal, pero vaya, foi unha alegría, non? Mm. Bueno, pues entonces, para que, si teñen que madrugar, pues para que se descansen ben. A ver, este luns

0: de madrugada, con sorpresa e alegría, estaban dúas estrelas rebosando simpatía. Teus ollos bandido miraban pasmados, co azucre moreno que están os dous lados. Navegan na barca do pensando en ti, nas ondas, na noite, no mar, sen dormir. Din que van de pesca, dun borro de abayo, con caña e miñoca, con asa e tramallo. Na barca e con remos, nenas, e ide con cuidado, que hai fo de chinchos de moito carallo. Benvidas na noite con esa alegría, que tormas e penas xa abondan no día.
1: Bravo. Bravo, bravo, bravo, qué bonito.
2: Qué simpática y qué bonita.
1: Qué bonito, Mari Carmen.
0: Bueno, con cariño para ellas, porque tienen esa risa tan simpática en la radio, esa pues que te da, bueno, alegría y vitalidad, ¿no? Aunque son jóvenes, afortunadamente.
2: Decimos siempre que contagian o bo rollo, ¿no? Porque son además de muy riquiñas nas distancias cortas, después nas ondas, a verdade que dinamizan moito os pues temas, as chamadas son moi alegres elas.
0: Pues sí. Así que para elas con cariño, bueno, pues con ese punto de
2: humor tamén, ¿verdad, Mari Carmen?
0: A pesca, que todo é pesca, todo que vai a rede.
2: Pois pues está escoita, porque non me extrañaría nada que te mandaran unha mensaxe.
1: Sí,
2: as coitas
1: están.
0: Bueno, pues que escriban.
1: Sí, que manden, escoitamos. Poden mandar
2: un audio. Claro.
0: Claro. E bueno, xa que falamos de mar, pues o mar é a terra, penso que o mar é o pai, e a terra é a nai. Uh-huh. O sea que un sin o outro sería a vida, pues non sei, moi distinta.
1: Claro.
0: O mar vive da terra e a terra vive do mar tamén, porque todos vivimos un pouco de eso, porque xa ves, transporte, o disfrute, a comida, en fin, todo. Uh-huh. É complementario totalmente. Claro, o mar é moito máis grande, pero bueno, eu creo que eu tuve a suerte de vivir en tres épocas da vida, pois hablando do mar, de mar a terra, de terra a mar, e así.
1: Onde viviches? Espera un momento, que temos aí mensaxe.
0: A ver.
3: Mari Carmen, moitas grazas. Que bonito. Jo. Bueno, para a próxima que vayamos ao programa intentaremos estar un pouco máis alegre. Prometemos saludar a máis xente. Un beso, un bicazo.
0: Vale.
1: No, pero non é que estuveran non alegres. Eu penso que é normal que ao final estás
2: claro.
1: Aquí, ves o estudio,
0: claro.
1: Veste nas cámaras e tal.
0: Claro, normal,
1: e quizás estáis
0: normal.
1: Tamén é o medo que tes moitas veces a interromper, a falar por riba da xente que chama, e eu entendo que pode ser un pouco cortante esa situación, pero vamos, que aquí rimos todos con elas como
2: sempre.
0: Que sí. Pero bueno, que o merecen, que son pola súa simpatía, pola súa juventud, e porque un se refleja nelas así, que nos gustaría volver a vivir outra vez esa época, ¿no?
2: Qué gracia, en fin. Eu que di Mari Carmen, ¿no? Son como unha especie de filtro de xuventud, Pepe, ¿no?
0: Sí,
2: porque,
0: sí.
2: Claro, ademais, elas que son, cando fomos a Arcade, que empata moi ben ca xente maior.
0: Claro,
2: moi ben.
0: Claro, eso é o bonito.
2: Claro.
0: Eso é bonito.
2: E supoño que o que transmiten e o que vos gusta tamén escoitar na casa, non?
0: Sí, claro. A parte que, bueno, pues temos netos, temos... pero que nos dan esa envidia, non? De decir, mira, cando eu era así, traiche recordos, non? De trastadas, de risas, de... En fin, que moi ben por elas. E que sigan así, que non perdan nunca. E que se atrevan todos xóvenes a estar cor vellos, que é unha maravilla. Os vellos, aprender dos novos e os novos dos vellos, en fin, que a vida é así, é bonito.
2: Que cousa boa dixo Mari Carmen, non? Que é necesario isto de as relacións que lle chaman agora interxeneracionais, non? Sí, non achegarse aos vellos para coidalos, senón para disfrutalos.
0: No,

0: Qué bonito, en fin, que mire, tengo una amiga que esa anda por el mundo los días que dice esto de que te gustaría una persona, ¿no? Hablar de idealizarla o de, bueno, sí, de admirarla, ¿no? Esta rapaza non ten edad, non sei se chega aos 40, porque nunca yo preguntei, é maravillosa. Ela estaba na India, ela estaba, ahora está no País Vasco, ela, sí. Bueno, eu estou encantada con ela, porque ela sinta ali cos maiores, todos estamos hasta as 2 da mañán contando contos, ela... eu que sei, é maravillosa cos nenos, porque ela fai os xogos de das festas así con centos a todos alrededor, non? Esta educadora tamén así de eso, estuvo en campamentos con nenos. Bueno, é unha multi, ten unha furgoneta, vai que a furgoneta para lá e para cá, é unha furgoneta medio destartalada.
1: Pero que é Cris de Vigo?
0: No, vive en Madrid.
1: Unha furgoneta.
0: No, vive en Madrid e ven ao pueblo, non, pero quero decir que é unha persona que anda polo mundo, que ten os seus estudios, pero que é tan
2: social, tan agradable,
0: non? Claro, claro, está ali con bellos aprendendo de todos, é maravilloso tamén, é desas personas que como lle digo, porque quixo que lle fixera unha poesía, digo, non ten edad, o sea, como unha gaviota que anda por aí, que nunca perda o vuelo a esa libertad que ten ela da vida, non? É maravillosa tamén. Entonces que te gusta, non? Que a xuventud teña esa alegría, esa cousa que de compartir coa xente maior, pois, non sei, é precioso.
2: Eu penso que xa contei algunha vez, pero un dos meus primeiros traballos cando estaba estudiando foi ir co Inserso. Uh-huh. Nas excursións, íbamos excursións de 15 días, 10 días. Teño 51 anos, traballei en moitas cousas, casi todas elas podo decir que me gustaron, porque, bueno, non é que sea conformismo, son disfrutona en todas as cousas que fago, pero como a eso, pouco. Esa sinerxia que se produce ca xente maior, cando alguén novo lles fai caso, ou lles interesa o que lle falan, ou bailar con eles, porque bailaríns, mira, doíamos, de verdad, xo xuro, todas as noites con verbena, que si el baile del clavel, que si, bueno, despois...
1: El baile del cambio de pareja.
2: Bueno, non sabes, terrible. Despois nas excursións, levábanme como si fora da familia, do ganchete, preocupadísimo si me daba sol, si non me daba sol, cantando no autobús, paseíno, tan ben aprendín tanto deles, pero non de experiencias de vida, senón de socializar, sabes, de empatar con eles. Eu salín tan, o que me pagaron, eu cando cheguei a casa dixen, non vou contar alto porque igual che toman a palabra, pero pensei, tiña que ter pagado eu, sabes?
1: No,
2: sí,
1: no.
2: Claro.
1: No,
0: eu fui en 12 días a Andalucía, tamén de vacación, non? E claro, toda era xente maior, solo iba unha xoven que era filla de unha señora que era sordomuda, entón a filla pues, falaba ben, non? O sea, entendía a súa nai, mas eso. Espois a guía e malo chofer, que éramos os máis xovenes. E pasámolo, pero de muerte.
2: Pipa, seguro.
0: De maravilla, de sí. Maravilla, de maravilla. Entonces, pues, non era de... Vaya, eu iba de... Porque me gustaba ir conocer Andalucía, non? E fomos hasta Cádiz, e todo o Mediterráneo, todo Madrid, e todo o sur, Granada, Córdoba, todo por aí, en agosto. Tiña 25 anos, pero foi un viaxe divino, divino, divino, que repetiría mil veces. Pero bueno,
2: seguro.
0: Pues son esas cosas. E recordan, che... Esa época, ¿no?
1: Exactamente. Sí. Pues Mari Carmen, moitísimas grazas sobre todo por ese detalle tan bonito que ti veches con estas novas ointes novas, sí. que seguro que bueno, se escuitaches, cho agradecen, e sobre todo por ese cariño que vostedes de uns a outros, non? Eses cuidados tan
0: gracias
1: bonitos que tedes.
0: Gracias a elas por ser así e que sigan.
1: Veña, un biquiño
2: grande, Mari Carmen.
1: Gracias por chamarnos.
0: Chao.
3: Dices que yo me olvidaste.
1: Sí, estáme a dicir polo pinganelo que temos en exclusiva foto de Pilar da Estrada.
2: Atención.
1: Para todos aqueles e todas aquelas que poden... Que
2: bueno.

0: vendonos pola Televisión de Galicia, pola G2as ou pola galegaudio.gal ou pola canle de YouTube. Aí temos a Pilar da Estrada, bueno, tremenda chica, Yeye.
1: Estupendísima que está.
0: Ah, estás, a ver. Non falamos,
1: non? Bueno, coqueta máximo.
0: A ver.
1: Conxuntadísima.
0: Non podemos falar, non? Agora, aí estamos vendo. Claro, é que como está o realizador pincha de memoria, entón di, fala un, pum, poñolle a cámara, fala outro, poñolle a outra cámara, e digo, se non fala nadie, plano xeral.
1: Ahí está.
0: Aí vemos a Pilar da Estrada, vou me levantar, voulle dar un bico.
1: Home, claro. Bueno. Ponte o ladiño, que mira que parella, mira.
0: Guapa.
1: Estás preciosa, Pilar.
0: A pouco máis, sen querer, casi dou un morreo. Foi un...
1: Quero che decir que eu estaba mirando eso da operación que me dicías ti. Pois a verdade é que o tamaño é natural de todo, no, porque
0: aquí,
1: estás mona,
0: aquí
1: estás
0: ainda,
1: mona.
0: Ainda non as puxera.
1: Non as puxera aquí?
0: Non.
1: Ah.
0: Non, aquí era...
1: Aquí
0: según,
1: era antes.
0: Según me informan, sí, no, ainda non as puxera.
1: Vale.
0: Pero bueno, que está guapísima Pilar, que chámanos cando queiras tamén, vale? Nada, seguimos conversando con máis... Ointes, Emilia, dende Santiago, boas madrugadas.
2: Boas noites.
1: Hola, Emilia.
0: Como estás?
2: Non sei se me teño que acercar a ventá, porque teño un móvil bello.
1: Para coller cobertura.
2: Como?
1: Para coller cobertura.
2: Non sei, eu sou na parte baixa, que é unha casa.
0: Sí, xa sei, que a veces temos problemas de cubrición.
2: Vou acercarme, a ver se me dá... O que pasa é que teño cargado o posto. Bueno, se me oides... Como vou a falar pouquinho o tempo...
0: De momento sí que te oímos.
1: Sí.
2: Vale, perfecto. Mira, o primeiro que vos iba a decir é que rescatei dunha biblioteca pequeninha que tiñe eu, mal como pude, Cuentos del Mar.
1: Uh-huh. Ah, que bonito.
2: Pero en castelán, claro. Sí. Pero eu non me gusta, pero eu outro cofre non tiñe. Entón, é unha bibliografía de varios, pero entre eles está Rosa Montero, que nós somos bastante... Pero en fin, fans de Rosa Montero.
1: Sí, claro,
2: homen. Sí. Quería volo mandar.
1: Qué bonito. Pues sería fantástico. Uh-huh. Cando teñamos aquí, hemos de leer un trociño. Uh-huh. Ala, perdimos a Emilia.
0: Epa, foísenos. Perdimos a cobertura. Bueno, claro, estaba co cable.
1: E non lle deu o cable como para aguantar, sí. Claro.
0: Vaya por Deus, bueno, pues nada.
1: Bueno, pero deulle tempo a decir o que nos quería dicir.
0: Que nos iba a mandar un libro.
1: Que nos vai mandar un libro que ten unhas colma de non
0: de
1: sabemos se
0: si
1: son contos ou son relatos do mar que escribe Rosa Montero.
0: Contos do mar. Pois, Juanra, temos alguén máis por aí? Temos, sí, temos a Feli de Ourense. Temos, Feli, boas noites.
3: Hola, corazóns, boas noites.
1: Boas noites, Feli, que tal?
3: Bueno, ben. Pero estaba pensando eu, dixen tú, Noemí, ou estar de amarillo verdoso ou de verde amarillento.
1: Bueno, así ese cor mostaza que non se sabe, así ambivalente.
3: Igual bueno,
1: non
3: sei, cando eu estudiaba só había sete cores, así que...
1: Bueno, agora podemos distinguir as mulleres creo que 400. Os homens non lles interesan os colores, non queren
3: nada,
1: distinguir
3: nada,
1: tantos, teñen a vida máis sinxera que a nós.
0: É un color ben bonito, así tipo dourado.
1: Sí, verdad. Así,
0: lémbrame, mira, lémbrame, a un mantón que temos na familia, un mantón de Manila destos que ten igual máis de 100 ou 200 anos, que encontramos no faiado da casa meus avós.
1: Nunha boa.
0: E tiña, sí, e tiña ese tono dourado,
1: sí.
0: Sabe, de seda, dourado e tal, é moi moi bonito, verdad
1: que
0: sí?
1: É moi bonito, sí, sí que...
3: É bonito, sí. Que pasa que de ti gustaba máis a camiseta que traías onte. Menos mal que te...
0: Feli, cortou.
1: Outra que non ten cable.
0: A ver se sigue, é que tan ou temos cobertura ou pa Feli ou pa Emilia. Emilia, estás aí?
2: Sí.
0: Moi ben, pois a ver, mentre recuperamos con Feli, damos a palabra a ti.
2: Vale, como que irades.
0: De Feli a Emilia, e tiro porque me toca.
1: Aí vamos.
2: E tiro porque me toca.
0: Viña.
2: Pois entón era, decía que eu de mandarlle a Noemi o libro ese que, aunque está en castelán, lle de gustar.
1: Vai me encantar, Emilia.
2: E ten uns capítulos divertidísimos. Ten un que pon: que difíciles son os homens.
1: Escoita, xa con ese título aquí xa nos dá para debate. Xa temos tema do día.
2: O que mandar, é máis o que te iba a mandar, que sei que a ti ache de gustar, é que a pequena nosa, pero como non lle gusta moito que se dé nome, ni que estuvo fora,
0: non se dá o nome.
2: Pero aquí tamén se fai,

0: pues, o sea, una crema de frutos salvajes.
1: Oh.
0: Sí, de, concretamente de... Uy, que me da mucha gente, espera que me retire un poco.
2: Pero que xente anda por aí, sí, Emilia.
0: Sí, va.
1: Hoxe é día de sair, home, xornes.
2: Onde andarás?
0: Bueno, pero eu tamén podo ir a cera, que a casa é mía.
2: Sí, pero que, quen é esa xente? Que ese barullo que estamos coitando? Tes algún tipo de festa ilegal, quizás, na túa casa? É algún tipo de after?
0: Bueno, na horta algo hai, unha carpa pequena. Na horta
2: ves, daquela algo anda desarrallando.
1: É como o non galiñeiro de
2: mira,
1: Pili.
2: Eu pregúntome, a pregunta que... aquí é, por que non se nos invitou a nosa esa festa?
1: Esa é a pregunta.
0: Mira unha cousa, escoita un momentinho. Eu, hai cousas que non podo facer que non están na miña mão.
2: Ah, vale, sabes? Vale, non... Ti estás sí, invitada bueno, tamén, logo, vale.
0: Eu podo. Sabes o que? Eu que poño plazas de cartón... Non sabes que agora ademais reciclan se xe moi ben porque son das árbores. O cartón é moi, non hai ningún de contaminación ni de nada.
1: Nada.
0: E despois deixa todo mundo por aí que fa o que dea gana. Por mí, hasta temos unha casa pequeninha bella que foi non sei de quen, que ten, tuvemos a sorte todo o mundo que ten un váter. É unha mangueira na horta. Para as hermanas, pois pues, teñen que dar as hermanas. É unha auténtica maravilla. Eu a calquera lle aconsello que se pode ter unha casinha aí no monte, aí polo Pedroso...
2: Ai, a mija...
0: El Caraca. Sí, de facer un churrasco así...
1: Iba a decir eso, Emilia. Iba
2: medio,
1: a decir...
2: medio clandestino.
1: Claro, máis que pola tranquilidade esas cousas ou por se echar unha horta, por tomar un churrasquiño cos amigos, non? Aproveitando
0: no,
1: xa o bo tempo...
0: Que non invitamos a nadie,
1: Nada.
0: Venen eles así de
1: Ah, bueno, invítanse, amigo. Claro, é como ter piscina. Salen xa amigos debaixo das pedras, oiches.
2: Ter ou piscina ou churrasqueira. Xa as dúas xa
1: bueno,
2: me parece demasiado.
1: Casan
2: pero...
1: contigo, claro.
0: Bueno, escoita, que un día pasou a policía, conti que isto sí que era detalle, era cando estaba Marcial. Entón eu non sei se xo sou a capelán aí solar, que eu tive un problema mental de que eu fixe en público. Eu quería facelo, porque me digo, antes de morrer, quero facer. Eu, meu marido, apoia-me, así que mentre me dio a miña parella, eu, aunque critiquen, que le veo morcilla.
1: Home, claro.
0: Si a mí me dá a gana, eu, además é libertad de expresión. Para mí que estamos no siglo XXI, que se pode decir calquer cousa, que tampouco é un trastorno bipolar, tampouco é...
2: Sí, non pasa nada, é unha enfermidade mental que está diagnosticada, está
1: tratada... Unha medicación e nada máis. Pois
0: pues, ya, ai, perdón, que capelán apoiou-me moito, que dixo acompañamiento, tal.
2: Sí, porque eu realmente creo niso, non? E xa tamén en outros casos que temos falado con outros ointes, non? Que o mellor pois nos contan pois que si están transitando por unha depresión e que é moi importante o coñecemento por parte da familia, por parte do entorno, ese
0: no,
2: acompañamento.
0: Eu teño todo o apoio.
2: Por eso, entón, oye, pois pues, hai que normalizar, non podemos banalizar tampouco nin facer aquí que parece que agora todo o mundo que comentábamos antes, non, é que parece que agora todo o mundo se lle enche a boca a falar de saúde mental, pero non, pero es, tes unha enfermidade mental, pois dise, e punto, ti estás ben? Si. Sí. Tes o apoio da familia?
0: Mira,
2: perfectamente, pois adiante.
0: Cosa que che vai chamar a atención e vai gustar moitísimo. E hai un mes concretamente, estaba nun hospital, porque unha das miñas fillas pues, queda ali cercano ao hospital, bueno, un curruncho ali. Entón, eu estaba, pues, eu son bastante aventureira en ese aspecto, porque como desde cría prácticamente non viví con meus pais, non viví. Fui ao colegio, despois vim para Santiago, despois marchei, despois dormí, interín, irada, por aí. Entón, fíjate que cousa capelán Noemí, que cousa tan grave, porque gravísimo. Eu collín, estaba na casa da miña filha, do meu xenro, dos netos, e va, vou a dar un paseo hacia o hospital, me queda medio lado, ceno, aí, ou tomo un, como de agar, non sabes, como está aberto a noite, un sitio maravilloso, como vos, como pensando en ti.
1: Aberto de... exactamente.
0: E acércome, verás, unha compañera miña, pero íntima mía, desalinhada totalmente, en zapatillas, chaqueta rota, durmiendo en urgencias. E dixo, yo, mira, que ben non estás, que tengo mesmo problema que eu, pero nunca se tratou, porque nestes casos, sabes, Pepe Capelán, bueno, eu dixo, Pepe, así familiarmente, sí. Porque casi todos como familiares.
2: Claro.
0: Entón dixo, yo, mira, unha cousa, eu non te digo que estés mal, eu digo que estás ben, pero eu se quero chamar, eu tenho un marido que ti aquí, non estás ben tampouco.
2: Claro.
0: E dixo, claro, aquí, é coincidía que o meu marido estaba con oxígeno, porque tuvo unha pequena borrachera, que era un lobo, claro, hubo que levar as urgencias. coincidir.

0: che non fu, io rispondo con un tasso, questa è l'aneddota che hai,
1: sì. Sì.
0: Va, se fu un familiare che volevo, andavo arrivando in un'ambulanza, questa cosa che si era in divisa, claro, la sorte non era un combattivo, però non passò nulla.
1: Avete spaesi a man, non?
0: Claro, sì, va. Però dico è una gravità di alghi che è in vergogna, che di sempre ci di io non intendo nada, o che io te feresti. Normalmente, por eso eu quixen dar a visibilidade desse problema que tiña eu, que eu teño desde aí, e pasa cerca de 30 anos.
1: Sí. Sabes que claro, pasa, Emilia? Gente, que...
0: A miña mamá, cando eu era pequena, estaba, non sei se vos sou, había un dermatólogo, que antes non había estudiado, chamaba-se o Dr. Pereiro, como faleceu há moito tempo. E eu, como dormía mal, decía eu mellor, as vacas fan ruído, andan cos cornos nas portas. Desas tonterías. Entón, ela, claro, como todo mundo dicía, chamaba e dire que pudieras facer un programa, desas que é moi interesante. Chamaban e dire a Fonte Limpa, na aldea. Uh-huh. Non dicían boa Carvalho, boa Coruña, non? Dicían boa Santiago, a Fonte Limpa.
2: Uh-huh.
0: Que chamaban os médicos maiores, que non tiñan especialidade, pero que sabían de todo, como a Chiverri, xente así que... Posso dar moi novos, que son moi maior a vosso lado. Comia de ser meus fillos, prácticamente, pero era así antes, era así.
1: Dicía eu, Emilia, que claro, afortunadamente os tempos mudaron para todos, non? Sobre todo para a conciencia social que temos.
0: Os papás sempre miraron por nós desde eso, desde beber, desde que viñan a Santiago aquí, a Santiago, antes era o famoso San José de Echeverri. Como eu e vosos papás habíamos contado.
1: Seguro.
0: Pero era de todo, incluso viña Franco, bueno, época franquista, ele era el traumatólogo, viña a operar aquí desde Ferrol, en Madrid, ou onde estuera, en Asturias, non sei, a tempo da guerra.
1: Pero dicía Cheu que das enfermidades mentais antes era un estigma familiar, por eso non se falaba, porque enseguida non era unha persoa que fora nin bipolar, nin non bipolar ou depresiva, era unha persoa que estaba tola. Estar tolo
2: no,
1: significa... Claro, era unha persoa que estaba ida. Se estaba ida xa non había por onde aproveitar. Pero é que estar enfermo de unha... Ter unha enfermidade mental é como que ten un uñeiro ou como que ten un oso roto ou que ten miopía. As cousas hai nas que tratar. As cousas non sanan
0: bueno,
1: solas.
0: De facelo público na Radio Galega pedín permiso a 061 e dixeronme que se os fillos estaban de acordo e a miña parella ou familiares que o fixera pedín permiso primeiro, porque claro, eu sabía que incluso hubo un comentario despois, esta señora o que tiña que dormir saliu, non sei que ese día non sei, porque a mí me importa que non son das que...
1: O falar non ten cancelas, di miña aboa, sabes, Emilia?
0: Esta señora o que tiña que dormir, pero bueno, a mí dame igual, como eu resbalan as cousas, non... Non importa.
1: Ademais, é que estás falando do teu, non estás falando do de outro. Ti terás todo o dereito do mundo a falar do que queiras.
0: Que sempre nos enseñaron a nós, a educación que nos enseñaron. Se tedes algún problema, vos, decídelo vos se queredes. Pero non digades o de outro.
1: Efectivamente.
0: Vos decídelo se queredes. Parece, iso que vos contei da compañeira esa, pois mira, agora resulta que vai a Robledo de San Lorenzo, lá arriba, ao Pino.
1: Pois mira que ben, mira que ben.
0: Pois se non chego eu a decir yo, porque le daba 15 anos mal, ou 16, non sei, son moitos anos xa. Bueno, andaba por aí de profe, tu denuncias, tu... Xa me entendes.
1: Sí, claro.
0: Non estaba capacitada en algún momento, pero claro, é unha persona excelente, maravillosa.
1: É unha persoa excelente que necesita medicación como outra persoa cando lle do non teño nin idea,
0: como se
1: vas
0: ao dentista.
1: Claro, temos que normalizar que as enfermidades se teñen tratamento, hai que utilizalo e deixar de estigmatizar as cousas.
0: E se portou moi ben, incluso Marcial Mouzo, que tamén había comentado algo, dándolle as gracias, non recordo ben, porque foi xa un tempo. Entón, había me dito que sí, que era moi valente o facer o que fixen eu.
2: Claro.
0: Porque eu dixen, son moi maior, vou para 80 anos. Xa o fago agora, pronto, digo, se non fago, é unha espinita que tiñe eu clavada aí. Se eu non fago isto, é que podo facer, non quero ter que ser como os artistas. Os artistas xa sabes que din calquera cousa para coñer fama, ou para ir a tele, ou para... No, eu non son artista, eu son sencilla do pueblo llano, da vieja escuela, ou chamalle como queiras. Pero eu que tiña esa aspirita clavada, se eu non digo agora, que eu podía ter fallecido, por problemas que teño. Entón eu dixen, pois non, habrá cousas na vida que quero facer. E os meus netos dixen, non, a abuela Emilia é moi valiente, digamos, pues, a nuestra salvadora, digamos.

0: Non digo, mentira.
1: O menos falan castelán, cosa que non, que eu sempre lle digo, falar de sábado a domingo, polo menos galego. Porque o día que teña que fazer unha prova de acceso á universidade, do que sea, do que sexa, así sea de carpinteiro, de costureira, do que sea, van a saber con dificultades por non saber galego.
0: Mira, Emilia, ahora que dices eso... Digo,
1: pero non me fan casa, a maioría das veces... Non sabes, non se lle fai caso a vos.
0: Nada, vos, nada, pero ahora que dices eso, véxome...
1: Que van a dormir a siesta. Como digo, pequeno meu, que estuvo xa aquí o cativinho, que ainda marcharon para un rato. Colle, di, abuela, non vas a dormir. E digo, yo, é logo que pasto con o radiador, o aspirador, fufufu, que ten 4 anos, pero mira que... Abuela, non vas a dormir, non vas a dormir a siesta. Digo, yo, non, ahora non.
0: Coidante, no, Emilia.
1: Eso es al abuelo que le parece mal, va. Si te parece mal, marcha. Sabes que vais aquí horas y horas. Pero decir, también hay que educarlos. Pero sabor no podemos educar. Eso corresponde a los papás o a las niñeras que tengan o sea quien sea.
2: Bueno, pues, Emilia, moitas grazas por chamarnos, por pasarte por aquí esta noite. Nada, atacando tiqueiras, vale?
1: E vos, moitísimas gracias.
0: Un besiño grande, Emilia.
2: Un biquiño.
1: Vale.
2: Chao, chao. A ver, está Feli, recuperamos a conexión, porque claro, un ourense está... Feli, estás aí?
3: Estou aquí.
2: Que crees que fixeche co teléfono, Feli?
3: No, que non deixei de estar, que non se me cortou a chamada.
0: Pois non che escoitábamos.
2: Falábamos contigo, nos Feli, claro, pues, e ti nada, ti pasando de nós.
3: De so nada.
2: Facéndonos ghosting, que din agora os modernos, sabías?
3: Eu deixateme de ghosting de setembre.
0: Quedouche claro?
2: A ghosting, non é a ghosting, é ghosting, de fantasma.
3: Bueno, igual, a mí non me fales en inglés. Porque eu non entendo nel.
0: Ai, que non entendes, mira como te defendes.
2: Dixo, non entendo nel.
0: Nel, nel del panel.
2: Que ti claro, faz como a Lois de Marín, que xa fala Coruño.
3: Eu falo un chisco de galego, falo un pouco de castelán ou de
2: español. Porteño tamén falas.
3: É que?
2: Porteño.
3: Che, viste, boludo.
0: Ves? É que é políglota, nosa Feli, Pepe.
3: Bueno, tamén che sei dicir algunhas cousas en Deutsch.
0: Pero é
2: no, de momento do aire non me dói nada. A ti dói chalgo.
3: Nein, Deutsch in alemán.
2: Mm-hmm.
3: Eso, é nada máis. É un pouco italiano.
0: E parecerache pouco.
3: Bueno, ai, pero ahora que falas que dicen do italiano, sabes que sempre me puñía alguna canción cando chamaba, dedicábame unha canción en italiano?
2: Quen?
3: O Landeira.
2: Landeira, sí. Que che poñía unha canción en italiano cal che gustaba.
3: A mí poñíame todas, a mí gustame todas.
2: A ver, Feli, eso é o que digo eu sempre.
3: Que é o que dices tú sempre?
2: Que a mí gustanme todas.
3: Bueno, pues a mí me gustan todos.
2: As cancións, digo, pero claro, as cancións.
0: Pero eso
2: vale.
0: Un seguro, vale. Porque así un comodín. No, pues no. Claro, no.
2: Así me vai a mí.
3: No, a mí poñame as cancións que as que iba a poñer e dices, esto vou te dedicar a ti. A mí sempre me gustaban. A mí o italiano gustame moito tamén.
0: O italiano precioso. E sobre todo, si che dedica unha canción non se pode escoller tampouco, non? Quero decir, xa okay. Ca dedicatoria, xa en sí, non, Feli.
2: A ver, Juan, queres poñer unha canción en italiano a Feli?
3: A mí piaceme tutto l'italiano.
0: Le piace molto a Feli. Felicità. Tiririririri. Esa la pusimos bueno, l'altro día, esa, sí. ¿No?
2: Entón, que nos sí. Contas, Feli, esta noite?
3: Pois, como falabades, que hoxe deu-me de escribir algo, busquei o Facebook e xa puxen algo aí, pero como antes de empezar non sei nin que poñer. Entón, pois, como falabades do mar,
2: uh-huh.
3: Eu...
2: Pero non do mar, do mar Montes, non?
3: No, no, a mí eso non me gusta.
2: Claro, bueno, a mí sí, pero...
3: Nada.
2: Pues falamos do mar, entón.
3: No. Ni me gusta do mar, ni me gusta eso. A mí gustame a auga.
2: Vale.
3: Entonces, pues mira, eu xa, bueno, xa teño contado contigo, a mí yo nunca o contei, pero sei que a Ricardo se tiña contado. Eu saí do meu país nun ano e cheguei a España noutro.
0: Saliches no fin de ano, logo.
3: ¿Eh?
0: Saliches en fin de ano.
3: Pues salimos de...

0: 15 de decembro, sí. Chegamos aquí a Vigo sobre o día 2 ou 3 de xaneiro. E pasei o fin de ano no barco, pero como eu era a única nena de 6 anos, todo o mundo, o meu pai levábame a parte de diante do barco, que eu non sei ni como se chama, que é a proa.
1: É parte de diante, chamas así técnicamente.
2: Parte entre paréntesis, diante, claro.
1: Parte de diante, parte de atrás.
0: Parte de diante do barco.
1: Sí, o sea, técnicamente os construtores de barco chaman así. Despois sí, inventan nomes para despistar, pero les, técnicamente...
2: González, de feito, nos planos
1: sí,
2: pon eso.
1: Pon parte de diante.
2: Parte de diante.
1: Sí.
0: Bueno, pois o meu pai levaba melí, entonces facía unha espuma o barco, a agua, que era unha pasada. Eu daquelas me deixan vivir no mar, vivía toda a vida. Pois a mellor xa teño mar medo.
2: E tes esas imaxes aínda na mente, Feli? Sí.
0: Teño na mente, tamén teño na mente unha cousa que despois nunca comentei con meus pais, nunca. Un día colleu o capitán, levoume a dar unhas voltas por o barco, pero o que máis me impresionou daquelas, pois, con 6 anos, foi, levoume a cociña, claro, para min en aquel momento era unha cousa grande, enorme. Bueno, pois, sabedes estes, bueno, os desagües, os cousiños estes que están nos cuartos de baño, de lata e por aí.
2: Sí.
0: Bueno, pois levoume, dixen eu, e isto para que é? Dice, por aí es por onde pescamos. Que eu pensei pa min, con 6 anos, dixen pa min, este tío é parvo. Teñen todo o barco arredor para poder pescar e van pescar por aquí pouco poden pescar. Pero mira tú naquel momento que pouca importancia lle din, que nunca lle comentei aos meus pais, fíxate tú.
2: Bueno, porque asumiste de maneira natural todo o que estaba sucedendo, que era extraordinario, e os nenos son así. Os meus, por exemplo, as emocións ou as cousas que lles importan moitísimo, eu o mellor entérome 6 meses despois, sabes? Ou dime, te acordas cando tiña eu 4 anos e contanme cousas que digo, en serio? Pero no momento non cho contan. Así que supoño que
0: Despois, por exemplo, o día seguinte podía dicir aos meus pais que como me levara o capitán polo barco e fomos á cociña, podía dicir que é o mesmo que pensei eu, que parecían tontos con todo o barco arredor para pescar, pescar por aquí o buratiño. Pero non se me ocurriu. O que pasa que ainda quedoume grabado todo, quedoume cousas grabadas da miña terra e de todo.
1: Pero non era a primeira vez que vías o mar.
0: No, cando viñemos, sí.
1: Cando viñeste, bueno, era a primeira vez que ti vías o mar.
0: Home, ao mellor estando en Bos Aires, ao mellor alguna vez nos acercamos, ao mellor máis ben había un río ali cerca da nosa casa.
1: Claro, pero non o mar. O mar como tal, o océano, no, de repente no. Enfrontarte a esa inmensidade.
0: Non, pois xa te digo, con todo eso da espuma, e do ben e tal, e ver mar e feo, eu viña no feo ali.
2: E iso que os nenos asumen as impresións de maneira natural, pero o que dicíamos antes, Pepe, eu imagínome esas historias tantas da emigración de xente que viña da montaña de Ourense, da zona de Verín ou de Lugo, que non viron o mar nunca e de repente tiñan que subir nun barco para ir un mes metido nun barco. Te imagínate esa impresión e o medo.
1: Porque, claro, porque non sabías o que te enfrentabas.
2: Exactamente, vas a cara ao descoñecido nun medio que nin soñaches na túa vida e con esa inmensidade de auga que parece que non acaba nunca, non, Feli?
0: Eu penso que ao mellor tamén habería xente que se me tiría no camarote e non saliron deli.
2: Seguro.
1: Ao mellor, pues bueno.
0: Eu, por o que lle tiña escoitado aos meus pais, que les non lle pasou, pero moita xente que iba aos barcos tan cheos de xente que algúns iban nas bodegas.
1: Claro, porque xa non collían. Eran como, bueno...
2: Titanic.
1: Como, exactamente, como Titanic,
0: sí,
1: pero sin afundir.
0: Afortunadamente. Entonces, xa ves. O que pasa que despois ao chegar aquí a poñerme a estudiar con 10 anos, tomen un problema tremendo.
1: Cal.
0: Pero tamén non lle dixen nada aos meus pais.
1: Que problema te deches?
0: Cando estudiábamos en geografía,
1: sí,
0: ou estaba o mapa de España, estaban as Canarias por debaixo das Baleares, ali no recuadro. Bueno, pois eu sabía que paráramos en Canarias, que en Canarias os reis magos trouxeronme dali unha boneca. Bueno, despois eu xa sabía onde mercaran os reis esas bonecas, pero bueno... E dicía eu dicía ya rapazas, vamos a ver,

0: yo vine por las Canarias, pero claro, as Canarias estaban por debaixo do das Baleares, e dixen, pois tuve que pasar por o estreito de Gibraltar, pero eu non vin.
1: Estaban mal situadas, claro, porque aproveitando o espacio do mapa, en a diche decía que non estaban aí, que estaban por abaixo, por África.
0: Claro, cando estudiaba eso, claro, as Canarias, nós pasaramos ali, que ainda baixaramos do bar, cando vemos por ali de paseo e todo. Pero despois que ainda había chiringuitos, así, con bonecas e con muñecos, bueno, como nas feiras, non sabes? Pa xente que quería comprar cousas, mercar cousas ali. Pero eu dicía, se viñe polas Canarias, e as Canarias están aquí, tuven que pasar por o estreito de Gibraltar. Entonces, menudo problema tuve, pero tampouco, eu nunca lle preguntei aos pais, eu todo guardei pa min e nunca lle dixen nada de nada.
1: Ser pequeno é o demo, eh? Terminas facendo realidades paralelas, eh? Claro, autosuficiente, no,
0: despois,
1: sí.
0: Despois, claro, cando descubrín onde estaba, pois, oi, xa me din conta, pero, en principio, pois, claro, como estaban ali colocadas, tan ben colocadiñas, pois, eu que sabía. E despois, falando de sudar depresións e tal, eu sei de unha persoa que ten unha depresión crónica desde o 95 ou desde antes do 95 que lle morreu o pai.
1: Vaya.
0: Pero estar na rúa, nadie se dá conta, nadie sospeita que esa persoa ten depresión crónica.
2: Claro.
0: E mira, pois poñete que fora desde o 93, pois mira, xa fai cerca de 50 anos. E ve a alguén pola estrada, pola rúa, e vai alegre como unhas castañuelas.
2: Xa.
0: Sí, a casa,
2: a procesión vai por dentro, Feli.
0: Claro, no xa.
2: Mira, estás escoitando?
0: A ver, algo sí, pero...
2: É unha canción italiana interpretada polo Tom Jones de Peruleiro, Paco Lodeiro.

0: Ya estás aburrido de escoitarme, non? Que xa te
1: no, mi... Ay, sí.
2: Está mirando, está mirando.
1: De los... Pero, Feli, no. ¿Por qué dices esas cosas tan feas?
0: ¿Qué cosas feas?
1: ¿Por qué estuvo aburrido de mirar, de escoitarte?
0: Porque te puxaste xa para atrás e todo recostado.
1: Porque,
0: ver,
1: porque todo vendo o ordenador, e se fajo así non o vexo ben.
2: Acaba de botar as gotiñas nos ollos e ten que apartarse un pouco da pantalla, porque senón non ve...
0: A ver que fa esta tola mirando, falando todo o tempo.
2: Bueno, porque hai que falar, se non chamades, se chamades e non falades tamén malo, Feli.
0: Pero non tedes que esquecer tamén que podo ser a nai de calquera dos dous.
1: Pero non eres...
0: Porque os meus fillos... Ai, é que se fora, Pepiño!
1: Pero non eres, Feli.
0: Con pirop... Ai, oíste, Noemi?
2: Dime, reina.
0: As primeiras veces que vin eu a Capelán, non sí. sei se era con Ricardo...
1: Votabas tamén, sí.
0: Mira, xa está dando os ollos para arriba. Botei máis os trastos ao Capelán. Sí.
2: Pero xa, acabo de decir, foi grafiquísimo.
1: Sí, despois viume en persona...
2: Votábase a min.
1: Despois viume en persona e fixo unha cobra.
2: Non creo.
1: Sí.
0: No, eso
1: sí.
0: Nada.
1: Na Xunta do Carballiño.
2: Aquí houve un Bisbal Chenoa.
1: Feli,
2: sí.
1: No, canta claro, di a verdad. Agora falo, despois falas ti. Fun a entrevistar a baixada do bus. E quedabas así, sí. Botouse para atrás mirando para min e nada máis que se ría dicía...
2: Ah, porque lle daba vergonza, Pepe. É que
1: cobra,
2: non entendas moi.
1: Casa.
2: No.
0: No, eu vergonza, eso non sei o que é.
2: Ela pensou, entonces, claro, a emoción de verte, sabes? Ás veces as mulleres comportámonos así, claro.
0: E xe, non sei se botar máis, se bicalo, se comelo, se mordelo.
2: Non hai por que lexir, podes facer un paquete completo.
1: Se me deixo, claro.
2: Bueno, vale, eso tamén che digo.
0: Pero non, cando se acercou e tal, dixe, yo, bueno, estou, non sei se lle dixen que estaba enfadada con il, porque todo o que lle había dito por a televisión, y ahora como a quen que viña a preguntar, e dixen, sempre che estuve dicindo que me gustaba moito. Non sei se dixen que quería ligar con él. Dixen, bueno, que ainda podemos chegar a un acuerdo. Dixen, ai, no, déxateme de eso.
1: Mira, ahora estamos escoitando a Pino Donallo.
0: Vale, a ver.
1: Xusto ahora non canta. Me cago no...
2: Non quere, é tímido.
1: Aí vai.

0: prima, xa sei como vai o tema.
1: No, o día que o coñecí antes cuento... do COVID, levei un disco da súa nai.
0: Sí.
1: Que a nai era tremenda, cantante e actriz.
0: Sí, como se chamaba?
1: Unha cousa, eu que levo unha cousa vosa para vos ensinar. Sí. E a outra cousa é que vos leve dun pai ou dunha nai que xa faleceron, non sabes?
2: Emocionouse todo, claro.
1: Buf, hasta cando viu que nos fixeron un vídeo. Un chico que iba, que viña con il, e dixo il despois, dixo, anda, yo non sabía que mi mamá trabajara con esta discográfica. Así que mira.
2: E regalaches ahora, claro, o disco ou non? Regalaches o disco?
1: No, o disco era para yo enseñar. O que pasa que me... Porque oíches, era de pizarra.
0: O disco?
1: Meu pai da Argentina.
0: Caramba.
1: Entonces o que caíume o chan e partiuse en catro. Oh. Puxeron xe ali un celo para, bueno, para telo unido e tal, pero xa me dixeron que te vamos a conseguir outro. E cando estuve agora en Madrid, dixen, a ver, quen me iba a conseguir a mí un disco de Lolita? E dixo que sacou o vídeo, dixen, fui yo, pero es que agora xa non los fabrican.
0: De Lolita, queres un disco de Lolita?
1: De Lolita Torres.
2: A mamá.
0: Ah, pensei que era de Lolita, a filla de...
2: Que bonita canción, no. Amor, amor,
1: No,
0: eu morrei con ela unha vez.
2: Espera, no, Feli,
0: pero sí.
2: Quieto, parado.
0: Escoitaxe
2: iso que dixo o Pepe?
0: Xa lo contarei outro día.
2: Que morreu con Lolita Flores.
0: Bueno, pero foi no bamboleo. Foi
2: pero foi un morreo de mentira.
0: Sí, no, foi
2: un morreo de, como diría outro, con lengua.
0: Bueno, é un pouquinho, eu abrín a boca e cerrei os ollos. Esa que é un pouquinho a lengua, sí.
2: Pois aí estamos.
0: Que...
1: A Lolita pouco máis nova é camiño, o que pasa que prepárase máis.
0: Bueno, a ver, claro, ten un pouquinho máis de produción, pero non pasa nada. Feli, falamos outro día que temos aí máis, temos unha chea de cousas.
1: Bueno, pois eu xa esperei media hora pa porque me metestes a outra muller, así que
0: ah, porque estaba antes que a ti, oiches.
1: Un biquiño que?
0: Non che metemos nada que estaba antes que a ti,
1: Onde estaba antes que a min?
0: Na lista.
1: Pois extrañame ben, é logo que ora chamou.
0: Chamou antes que a ti e estaba antes que a ti. Así que tampouco empeces a meter cizaña,
1: No, non meto nada. O que pasa que,
0: pero
1: bueno,
0: eu tampouco, estamos
1: igual. Eu máis ben chamei porque dixen para desexarvos unha boa fin de semana.
2: Mira que linda.
1: Vale.
0: Moitas gracias.
2: Un bico grande, Feli. Ata semana que ven, chao.
1: Un bico para todos.
0: Igualmente.
3: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e ahora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti. A tarde. Con Antón Rebollido, de luns a venres desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: Aparte para cortar...
5: Hasta para abrir botellas,
4: teñen. Sí.
6: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas.
4: Claro.
6: Sí. Una ferramenta doméstica.
5: Con iso xa te...
2: Non chove a aceptar,
5: xa nos conformamos,
4: sí,
5: non?
4: Sí. Porque que despois de montar un moble hai que abrir unha botella, non?
6: Claro.
3: Radio Galega, onde estás ti?
7: Oh yeah. Si dice così, no? E poi...

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Saúdos, boas noites. Hoxe ás 10 da mañá, o portavoz municipal do BNG en Vigo, Xavier Pérez Igrexas, comparecerá nunha rolda de prensa para anunciar medidas ante a negativa do alcalde Abel Caballero a comparecer no pleno extraordinario polo caso dos Altamontes e pola imputación da concelleira de Seguridade, Patricia Rodríguez. O encontro terá lugar na sede comarcal do Partido Nacionalista na cidade Olívica, na rúa Celso Emilio Ferreiro. Os feitos ocorreron a madrugada do 3 de agosto de 2024, cando nas festas de Matamá de Vigo, un brazo hidráulico dos Altamontes desprendeuse provocou a morte instantánea de Iván Castaño. Segundo recolle o auto, un dos brazos de atracción desprendeuse debido a un insuficiente par de amarre dos parafusos de suxección, o que provocou a súa rotura por fatiga e a morte da vítima. O xuído caso acusa o dono da atracción, Genaro Manuel Machado, de operarse en título habilitante para poder facelo, pese a coñecer a resolución administrativa que lle impedía pôr a funcionar os Altamontes, ademais de que incumpliu o seu deber de garantir o correcto mantemento e seguridade da estrutura. E a edila socialista de presuntamente coñecer que a atracción podía estar operando sen autorización e tiña o deber xurídico de adoptar por ordeal o cese inmediato e o precinto da atracción, polo que o magistrado imputou o propietario da atracción e a edila de seguridade por un suposto delito de homicidio imprudente e outro de lesións por imprudencia grave. E ainda en páxina de tribunais, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificou a condea a 4 anos e 2 meses de cárcere imposta pola Audiencia Provincial da Coruña ao condutor que colidiu o día de Noiteboa de 2020 contra un vehículo no que viaxaba un matrimonio que faleceu. O tribunal considerou un autor de 2 delitos de homicidio por imprudencia grave e dun delito de lesións por imprudencia grave, así como de delitos contra a seguridade viaria, polo que tamén lle impón a privación do dereito a conducir durante 6 anos e 2 meses. A sala sostivo que o acusado conducir a unha velocidade superior aos 120 km por hora nunha vía urbana con límite de 50 impactou contra outro coche, o que provocou a morte de 2 persoas e lle causou lesións a outra. Agora o TSXG rexeita o recurso de condenado e, entre outras cuestións, que exista un erro na valoración da prova, mentres estima parcialmente o da familia, polo que o condea o pagamento dunha indemnización de 2.540 euros aos irmáns dos 2 falecidos. E tamén contámoslle que o TSXG, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, investiga se un abogado utilizou a inteligencia artificial con mala fe para elaborar un recurso. O Tribunal Superior indica que alo menos 24 citas e os seus textos adicionais poderían constituir un exercicio de libérrima creatividade xurídica. Tamén apunta que o recurso interposto polo abogado ten múltiples citas espurias, resolucións inexistentes, outras que non teñen que ver co discutido ou que directamente están inventadas. Advirte ademais dunha estrutura na redacción que correspondería ao uso da IA na súa elaboración, sen unha verificación posterior das alusións do propio sistema empregado. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia considera que se trata dunha falta de dilixencia na actuación profesional ou non verifica a existencia do que citaba. Por todo, considera que a actuación merece ser depurada coa apertura dunha peza separada por mala fe procesal, co fin de depurar as responsabilidades nas que puido incorrer o abogado asinante do recurso supostamente elaborado con inteligencia artificial. En outra orde de cousas, esta nova edición presentouse onte na Catedral de Santiago. Falamos da reproducción do Códice Calixtino. Consta de 500 exemplares numerados individualmente, elaborados cun papel moi semellante ao pergamiño. Trátase do primeiro proxecto de reproducción do Códice que se fixo popular hai 15 anos tras o seu roubo, pero cunha importancia que vai máis aló. Trátase dun dos primeiros textos fundacionais da Europa medieval e, ademais, considerase como unha das guías máis importantes da peregrinación a Santiago. Tamén é un dos libros pioneiros en notacións musicais. O valor deste libro non somente se mira a través do rigor histórico, senón que o prezo de cada unha das reproduccións supera os 2.000 euros. O arcebispo de Santiago, José Prieto, anunciaba así o agasallo que lle van dar o Papa, dándolle así a primeira copia destas reproduccións do Códice Calixtino.
3: Pues pueda ser ofrecido a quien hoy es Pedro entre nosotros, que dentro de un par de días, día y medio apenas, estará visitando España, que es el Papa León. Entonces Santiago, en su momento y en la circunstancia oportuna, le hará, ¿verdad?, pues el obsequio de este número, del número uno de este Códice Calixtino.
2: No, que respecta a meteoroloxía, Meteo Galicia fai un cambio de predicións para esta xornada e sinala que Galicia verase influída por o momento dunha borrasca ao norte da nosa comunidade dirixíndose cara a Irlanda. Con esta situación agárdanse néboas en comarcas do interior e ceos con abundantes nubes medias e altas e xa pola noite chegarán as chuvias que se estenderán a todo o territorio na madrugada do sábado. As temperaturas mínimas sufrirán un moderado descenso con mínimas en Lugo de 7 graus, mentres que as máximas experimentarán un lixeiro moderado ascenso, puidendo a cada los 25 en Ourense. Foi todo por este repaso informativo. Lembren que continuamos ofrecéndolles a última hora destas outras noticias na nosa páxina web g24.gal.
0: Pois vai a noite de momentos remember, porque se falábamos a primeira hora da proba de acceso á universidade, agora mirábamonos no EMAISEU dicindo 15 anos xa daquel famoso, daquel célebre roubo do códice Calixtino.
4: É que os anos non é que pasen.
0: É que voan.
4: En serio.
0: Se me dis, foi fai 5 anos, pois creo, xo. Prepandemia, como moito, pois tamén. Non, 15 anos xa. Que, bueno, afortunadamente, pois puido recuperarse, fixose moi célebre e serviu, polo menos, para quizás tamén pôr en valor unha xoia pouco coñecida para o público común, non? Que estaba aquí na catedral. Bueno, pues tamén non está de máis para lembrar que nos vai visitar próximamente o novo Papa.
2: Efectivamente, sí.
0: Pues estaremos tamén moi pendentes de todo iso cando suceda e conversaremos un pouquinho máis a partir das 4 da madrugada con máis noticias, con máis información e con máis actualidade. Moitas grazas, Valeria.
2: Moitas grazas.
0: Nada, nos entramos xa na terceira hora. Son as 3:07 agora mesmo, case, do 5 de xuño, venres, como diría o noso Luis Ojea, por fin venres. Aquí estamos na Radio Galega no Pensando en Ti. Hoxe falamos de, bueno, queríamos falar do mar,
4: pero falamos do mar mariñeiro, falamos de todo, porque os venres xa se sabe.
0: Eu xa me boto para atrás, como di Feli, di que non é,
4: xa estás
0: casado. Non é porque estou coas
4: gotiñas dos ollos.
0: Sí, efectivamente.
4: Non se pode acercar unha pantalla, decíame cando era pequena, vas quedar cega de tanto que nos acercábamos á tele. Mal sabían eles o que se nos viña encima coas pantallas que levamos nos bolsillos.
0: Claro, mira, estamos vendo nas pantallas. Estou vendo a nosa compañeira Ángela Aboy aí pasear por Pontevedra no programa que creo que é Recantos, con un programa de Recantos, así están vendo Pontevedra, está olor.
4: Que compañeira magnífica é Ángela,
0: Sí, un bico para ela. Que tamén fai tempo que... A ver se a vexo agora na feira do viño en Barro, dentro de 15 días. Que
4: pois me lle das biquiños da miña parte.
0: Pois serán dados. Saudamos agora, se vos parece, a Juanra. Teléfono, non? Imos ao teléfono. Moi ben. No, o 981-540, 956 ou 981-540, 966...
4: Parece que esta vez...
0: Estamos facendo...
4: Non, o dos avións, non sabes? Claro. Abrochen os cinturóns as portas de...
0: No, parece que estou facendo... como se chama? Yoga.
4: Mimo.
0: Que che poñen brazos en cactus, que é así.
4: Que bonito. Manda
0: che poñer así, para estirar así para atrás, claro, para abrir o peito. Pero imos saudar a Carla, non Clara, Carla... do Uruguai, de espaguetis, de lasaña, de canelóns. Carla!
4: De ñoqui.
0: Boas noites, como estás, querida?
5: Oxe, Juan Rafael saudoume dicindome espagueti, ainda que eu non dixe o meu nome. Amo, Juan.
0: Espagueti western.
5: Pero, de feito, meu apelido é Scarpenti. Toda a miña vida dixeron espagueti.
0: Carla Scarpenti, efectivamente, de ascendencia italiana. Pero aí estamos te vendo, na imaxe, coas dúas túas bandeiras, a uruguaxa e a galega.
5: Sí, porque quero contarvos algo.
0: Adiante.
5: Que entereime hoxe. Gustaríame que... sexades os primeiros en enterarvos desta noticia.
4: A ver,
0: espera un momento. Temos que parar rotativas?
5: Non sei se queredes, a ver.
0: É importante.
5: Para min, sí, e igual para ti, Pepe, tamén.
0: Vale, vai facer tremer os alicerces da información e da actualidade?
5: Non, escoitasme.
0: Sí.
5: Ah, cordouseme, perdón.
0: No, non se cordou.
5: Non sei, é algo moi especial para min.
0: Entón sí,
4: claro que o merece.
0: Claro, entón merece esta información que paremos rotativas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Galicia por diante, por los lados y por detrás. Son las 3:10 minutos a madrugada de este Vendres. Sí, por fin, ya es Vendres. Imos con una información de ultimísima hora que vais a hacer tremer os alicerces de actualidad. Viajamos hasta quinta provincia. Ata Montevideo, Uruguay, onde temos a nosa corresponsal Carla Scarpenti, que nos vai traer unha información imprescindible para este espazo de información. Pero desta volta, nun exercicio único de xornalismo, viaxamos ao pasado. Vamos ata Montevideo, ata Uruguay, ata Las Piedras, ata Canelones, onde son agora mesmo as 11 minutos do xoves 5 de xuño. Adiante, Carla Scarpenti. Cal é esa información de última hora?
5: Pois, quero contarvos que, por mor do xoño, o son da Ruxidoira, o ano que ven, vai viaxar a Galicia.
0: Para as rotativas, agora sí, impresionante. Temos que, por favor, don Juan Ramón, o noso técnico, pon a música porque eu vou me desmaiar directamente neste Vendres 5 de xuño. Por fin, Vendres. Bravo, bravo, Carla. Ides visitar Galicia. Que ben, que noticia máis bonita.
4: Terás que vir a vernos.
5: Estou super emocionada, estou a chorar.
0: Claro, nos tamén, claro que sí, que bonito. Que chulo. Ides a vir a visitarnos. Qué bien.
5: Imos a actuar, qué imos guay. Como grupo a actuar en varios povos, a festejar o Xacobeo, que de feito, a última vez que eu estuve en Galiza foi o Xacobeo, así que...
4: Foi pues bienvenido, Xa,
0: que era o, sí, 2020.
5: 2020, el ojo 2020.
0: Sí, que bueno, pasaron unas historias, ¿no? 2020, fueron unas movidas.
5: Así que por eso decidí enviar la foto con a miña matria.
0: Qué guay. ¿Y te deixa datas de visita o ainda non? De momento só vos confirmaron que ides vir.
5: Finais de xullo, principios de agosto.
0: Ajá.
4: No verán. ¿Vades a quedar aquí un mes ou qué?
5: No verán. No, uns 10 días.
4: Bueno, ven aproveitados. Ahí está. Pues
5: así
4: sería
5: que
4: maravilloso,
5: Pepe Capelán, si no me tomo un café contigo.
0: Sí. Home, máis de un
4: hai
0: café,
4: que coincidir,
0: unha
4: claro.
0: Aperta, falaremos e ireivos a ver, por suposto que sí. Qué maravilla, qué chulada.
5: O que estaba a dicir Noemí, que falei en Ribadela, perdón.
4: Non, que digo que sería genial coincidir, claro, si coñecernos, non?
5: Sí, a mí encantaríame, sería un gran honor.
4: Sería fantástico que cando saibades en que sitios vades a tocar, claro, ou a actuar, que non lo fagas saber, porque seguramente non se seamos os únicos da familia de Pensando en Ti que
0: te irán, ver, claro.
5: De paso, xa que estou, mando un saúdo a Azúcar Moreno, sí, claro, que a xente que non meo sempre, a Sheila, a Cris de Vigo, Pepe do Moaña, que están sempre pendente, encantaríame verlos a todos. Nada, estoy muy emocionada, ¿verdad? Porque pensé que nunca iba a poder voltar a Galicia y tengo una morriña que no...
0: Canto me alegra escoitar esa noticia, Carla, de verdade, de corazón, sabes, o... Bueno, xa o temos dito aquí moitas veces, o aprecio, o cariño persoal que che teño, é moi boa noticia que poidas volver visitar Galicia, e máis aínda, pois eso, con ese orgullo de vir formando parte do Son da Ruxidoira.
5: Sí, Así que, de tanto que falamos, de sonda, si no era o fin, podemos viajar para lo...
0: Qué ben. Pois iso, a ver se te podes enterar de cando ides estar, porque, bueno, pois pues eso, sería guai poder anunciarvos tamén.
5: Por suposto, apenas saiba a data, comunícome con vosco, vemos que sae.
4: Pois pues a ver a su efecto chamada que ten esto, Carla. Va a estar todo o mundo preguntando todas as semanas onde van a estar para tratar de coincidir.
0: Claro, son só 10 días, pero bueno, 10 días que ademais, claro, pues seguro que ou nun sitio ou noutro habemos poder vervos actuar,
4: claro,
0: e seguro que imos coincidir.
5: Igual se podo xuntar cartos, quedo un par de días máis, así podemos cadrar algo máis tranquilos.
0: Claro, no, pero bueno, eu entendo que tamén non ides estar bailando todos os días e a todas
4: 24 horas, claro, claro, malo será, non?
5: Home, claro que non, claro que non.
0: O que temos que falar, teño que falar con Sonda Ruxidoira para que nos leven a nós a bailar alá.
5: Home, supoño que en Santiago estaremos, así que...
0: No, pero para que nos leven alá a Montevideo.
4: Iba a che decir eu, claro.
0: Sabes, o grupo de baile no que estou eu, pois ir alá a actuar ou ir eu dar unhas clases de gaita ou de percusión, ou de, sabes, un intercambio.
4: Musical, cultural,
0: chama, claro.
5: Iso sería unha fantasía, de verdade.
0: Nada, pois eso eu penso que @xunta... Non... Alfonso Rueda.
5: A Xunta ten oficina en Montevideo,
0: claro, por
5: que
0: eso.
5: Podemos falarlo.
0: Digo,
4: sería un intercambio cultural necesario para refrescar, sobre todo as raíces, non? Estreitar esa comunicación entre Galicia e Uruguai. O sea, hai que argumentalo así, non? Mm-hmm. Necesidade. Mm-hmm. Non é porque el que ir a dar unha volta, nin a non vai diso a cousa, Carla. Hai que enfocalo ben.
5: Sí, cambio a uruguayo porque no me está dando cabeza. Varios gallegos vinieron a dar talleres a los que participamos con Nozona Ruxidoira, así que yo no veo imposible. ¿Ves? La propuesta.
0: @Xunta, @Alfonso Rueda,
4: arroba todas las consellerías.
0: ¿Sabes? No, sobre todo de cultura, López Campos, @, pues aquí hay un... Unha persoa que ten coñecementos de música tradicional e de baile tradicional pode ir facer unhas...
4: Como
0: se chama? Un taller, un intensivo...
4: E que ademais do baile non se pode dar un webinar.
0: Claro, máis de 40 anos de experiencia demostrable.
4: Claro. Responsable, con donde xentes...
0: Sí, limpo, aseado...
4: Exactamente, sabe traballar baixo presión e equipo.
0: Cal dirías que son os teus puntos fortes? Que todos digo
4: todos mismo. Eses.
0: Sei traballar baixo presión, traballo ben en equipo, que máis todo, a natación e o deporte máis
4: inglés,
0: completo.
4: Inglés falado e escrito.
0: Inglés fluido. Galego,
4: informática
0: tamén.
4: A nivel usuario.
0: Eso.
4: O Excel...
0: Paquete Office.
4: Ahí estamos.
0: Carné de conducir
4: B1.
0: Vehículo propio.
4: Exactamente. Me gusta viaxar.
0: Exactamente.
5: E que se ponga la camiseta de la empresa.
0: Tamén, eso. Vamos, me teño que poñer eu a camiseta, por exemplo, do loco Abreu. Pois pues tamén, vamos con Abreu.
4: Non hai problema.
0: Con Forlán, con que faga falta.
4: Ou que nos leven o pensando en ti, facémolo desde ali. Eso sería, eso sí que sería unha maravilla.
0: É unha cousa que levo peleando, e ti sábelo, Carla. Levo peleando desde que estou aquí para facer unha xira pensando en ti por toda América, Hispanoamérica, Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica.
4: Co agradecidos que son, co necesitados que están da conexión. Eu penso que isto é unha idea que non debería de caer
0: que
4: en saco roto.
0: Unha semana. É facer
4: unha xira,
0: un sitio, martes no outro, así. Argentina, Uruguai, Brasil, México, Venezuela.
4: Donde hai unha comunidade de galegos importante,
0: claro,
4: na que poidamos.
0: Ahora, polo que sea, teñen un pouco de lío.
4: Polo que sea.
0: Cando arreglen, claro. Pero mira, Argentina, Uruguai, Brasil, México.
4: Cuba teñe lío tamén, mellor.
0: Bueno,
4: pero, sin embargo, hai unha comunidade.
0: Pero entendémonos. Entón, eu creo que por aí podemos ir tirando. Chile, o mellor podemos ir Chile.
4: Nunha semaninha arranxamos,
0: sí.
4: Pepe. Non sei se teríamos que buscar patrocinador ou un milagro,
0: ¿sabes?
4: Pero...
0: É unha pena que, pues a nosa xefa está agora en Irlanda, nos Celtic Media, senón estaría ela escoitando e xa tomando nota de todo
4: claro,
0: isto.
4: Claro, dicindo mañán ao meu despacho os dous.
0: Para a próxima temporada.
4: Claro. Sí, comenzamos temporada, ¿li?
0: Carla, Pois nada, temos que, cando veñas, ir arranxando todos estes asuntos, eh?
5: Vale, sí, encántanme. Ahí hay, sí, hay
0: un poco. Vale, si no me rayes, sí, que
4: hola, hasta luego, chao.
5: Xa comentei que o Centro Galego de Montevideo é o máis antigo do mundo.
0: Sí, é que fai o programa de radio en galego máis antigo. 75 anos de emisión.
5: Cuánta copa tenés, Argentina?
0: Eso, cantos mundiales ten Uruguai?
5: Ten dos mundiais e dos olímpicas.
0: Por eso ten 4 estrelas no escudo.
5: Exactamente.
0: Eso, porque contan como mundiais tamén, porque son de...
5: Porque foron anteriores a
0: unificación do mundial do campeonato do mundo FIFA.
4: Anda, non sabía.
5: Exacto. Pilar, que estaba coas onomatopeias.
0: Sí.
5: A mí fíxome gracia que dixeches fun fun. Eu contara a historia do bar fun fun de Montevideo.
0: Non me acordo.
5: Igual no hay ni no sabe, así que
4: no, pues, sí, iba a decir, exacto.
0: Adiante, Carla, a radio de túa.
5: Fai moitísimos anos chegou un galego a Montevideo e moita xente dicíalle: "Ti tes que abrir un bar, que vai che ir ben, tes que abrir un bar". E que pasa? O galego era tartamudo. Entón, que a xente dicía tens que abrir o bar, el dicía, pero funcionará? E ata día de hoxe o bar chamase Fun Fun.
4: Maravilla. Quero decir, menos mal que non me escatimaste desta esta anécdota. É maravilloso. A retranca propia, non? O Fun Fun. O Fun Fun.
5: O
4: funcionará,
5: fun.
4: Claro. Que bueno.
5: E ata día de hoxe, de feito,
4: funciona, ¿no?
5: Y más que funcionar.
0: Pues ahora a funcionar o Sonda Ruxidoira, a preparar a vosa xira por Galicia, que aquí vos esperamos cos brazos abertos.
5: Moitísimas grazas, eu vou seguir chorando un rato.
4: Pero qué bonito chorar de alegría, Carla, que todo sexa por esto, pero estamos encantados e felices por ti.
5: Muchísimas gracias. Nada, quería contarvos esto. Dende que a Loren, que é a directora do grupo, dixo, polo Xacobeo imos viaxar a Galicia, eu quedei que non podía creelo. E claro, dixen, teño que contar isto, no pensando en ti.
0: Pois en exclusiva somos os primeiros en sabelo e en contalo. Isto non o contou, sí, non o contou Galicia por diante, non?
4: E se o conta agora de segundas.
0: Claro, non o contaron unhas noticias, non o contou Valeria Salazar no boletín informativo. Contámolo nós. Aquí, no Galicia por diante, polos lados e por detrás, con noso Luis Flojea.
5: Bueno, chicos, chicos, que en Uruguai non se dice chicos, que estoy dicendo. Bueno, gurises.
0: Eso, gurises.
5: Deixo vos seguir co programa, xa non teño máis nada que contar.
0: Nos deixamos a ti recuperarte deste impacto emocional. Que guai, que contento estou.
5: Eu tamén, imagina. Así que un bico enorme, Noemí, Juanra, Pepe.
0: Sí, agora tens que dicir a directora que nos chame un día. E que nos conte un pouco, que nos debulle máis polo miúdo en que vai consistir esa xira.
4: Claro. Ou as túas, como facemos coas Azúcar Moreno.
0: Un domingo, sí, cando que irades.
5: El ojo, vou mandar un vídeo.
0: Vale.
5: Lembras de miñas amigas que mandan audios?
0: Sí.
5: Vanessa e Tefa.
0: Sí.
5: Pois, oxe, mandaronme un vídeo que eu non sei se estaba pasando, ¿qué? Pero vou mandar o vídeo que...
0: Manda, manda.
5: Para vos, vale.
0: Ah, é para nós, para o programa.
5: Elas comenzaron diciendo saúdos para aí que non sei que hora é, e que Pepe non sei que,
0: ay,
5: así que
0: bueno, pues mira,
5: eu mando vos.
4: Pues si o vídeo para no,
0: love,
4: claro.
0: International Love. Se teño que aprender a falar uruguayo, pois aprendo.
4: Ves, como temos que facer a xira?
0: Idiomas
4: querida. Que xa nos mandan, claro, nos mandan mensaxes desde
0: allá. Dicía Paquita Salas, idiomas querida.
4: Idiomas querida.
5: Outro día falaba con Ana, Ana, te lembras de Ana?
0: Sí.
5: Outro día estábamos a falar en videochamada, comencei a falarle con Lunfardo Uruguayo para que saiba a diferencia entre Argentina e Uruguay. Pasamos horas falando disso.
0: Pues qué bonito. Qué bonito eso, que conserves tamén esas amizades daquela época, de cando estiveches aquí e demais.
5: Contei a Marián que a mencionaches outro día cando falábamos do Depor, sí. E nada, quedou moi contenta.
0: Mandamos un bico tamén para Marián, VO.
5: Bueno, ahora sí, marcho.
0: Veña, adeus, Carla, un bico grande, parabéns por esa bonita
5: bico
0: noticia.
5: Bico a todos, quero vos.
0: Chao, nos tamén. Jo, que guai poder volver, non? Que ela cumpla ese soño de poder volver a Galicia como quería, e ademais formando parte dunha agrupación de folclore, de música e baile tradicional galego, pues, non sei, pareceme moi moi chulo.
4: É precioso. Eu que non sei moi ben a historia de Carla, entendo que é neta de emigrante.
0: Non ten nada que ver con Galicia. Ela chegou con un curso da universidade a España.
4: ¿Sí?
0: Ela coñecía Galicia pola canle de YouTube de Brais Doval,
4: ¿sí?,
0: que foi compañeiro no Sono Malicia, pero disto 2019, ponlle. E entón viaxou a España con un curso da universidade e dixo, bueno, vou coller uns días máis e vou ir ata Galicia, e así coñezo Galicia e vexo se podo contactar con estes rapaces do Malicia Noticia, pois estábamos comezando e ela empezou a seguir o programa por ser xareira de Brais Doval. E de repente, claro, ela estaba en Galicia e pasou unha cousa coa que ninguén contaba, que nos pecharon nas casas.
4: Fuxeron cancelas.
0: Claro, entón ela viuse atrapada en Galicia sen xeito de volver, porque estábamos absolutamente confinados, e aquí estivo uns meses e pois ao final mantivemos unha estreita relación. Ela creou arredor do Malicia toda unha comunidade de xente en internet que eran seareiros do programa, e bueno, pois mantivemos logo o contacto, logo ela volveu para Uruguai, pero seguimos mantendo ese contacto. Ela neses meses tamén tivo máis contacto con outros programas da televisión de Galicia, mesmo traballou para o Luar, etc. Entón, ao final, creou ese vínculo con Galicia, co galego, coa cultura galega e con nós, e ao chegar alá, como que ela decía que estaba, como que lle faltaba,
4: claro,
0: algo, que estaba órfana.
4: Claro, claro.
0: Pois dixo, pois contactou aí co Sonda Ruxidoira e nunca deixou de seguir tendo ese amor por Galicia, xa digo, sen ela ter nin antepasados ni nada, porque as súas orixes son italianas.
4: É curiosísimo que me contas, porque claro, fíxate, o que a historia que xa me montaron na miña cabeza, digo, pois será unha neta dun emigrado que os avós xa non están, e ela pois está honrando, non, esa memoria dos avós, pero non, e que parte de cero a súa admiración por nós. Bueno, vese que ten inquedanzas e que é unha rapaza cariñosa, ademais é o que estás dicindo, non, unha dinamizadora de redes sociais, que iso ao final é un tecido importantísimo para o proxecto, para a cultura, pero para os proxectos audiovisuais sobre...
0: Sí, bueno, aparte ela traballou no sector audiovisual,
4: claro,
0: tamén
4: en
0: no Uruguai, é unha persona moi familiarizada con este sector, e bueno, que me parece maravilloso, non, que poida volver, que poida cumprir ese soño de volver a Galicia, que poidamos reencontrarnos con ela, é unha chulada.
4: Que guai, que ben.
1: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. En Galicia, Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras. Na galegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti? Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. As 2:15 da tarde, a semifinal polo ascenso á Liga ACB de baloncesto, desde o Coliseum Básquet Coruña-Palencia. Este sábado vive emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?

0: Ahí está o meu cra, pues pois morrei un día con ela.
1: Pero claro, isto
0: está para ver, que decir, pode ser ver que está foi salindo na televisión.
1: O sea, pode ser recuperar o momento.
0: Sí, home, non pasa nada, foi ben bonito.
1: Deberíamos de recuperalo. Búscalo aí, home, poñémolo no pantallón.
0: Ay, me da vergonza. Bueno, outro día, outro día poñémolo.
1: Pícara a unha artista que diría miña abuela,
0: sí, antes de que acabe a temporada poñémolo.
1: Dígoche unha cousa. Sí. Bueno, Lolita ahora xa ten unha idade, sigue sendo unha tía imponente, pero que pernas ten.
0: Sí, a ver, é verdade.
1: Non se pode.
0: Ao suelo, eh?
1: Sí, bueno, sí.
0: Non
1: ten rodas. Non ten rodas. Eso é verdade. A min gustame moito, eh.
0: A min tamén, eh. A parte que é unha tía
1: ten
0: que
1: un carácter, unha personalidade,
0: un atractivo que flipas, o
1: sí,
0: sea, non é broma, eh.
1: Que non, que non.
0: Sabes que ten tamén así un atractivo non tú a tú no cerca. E tamén ten boas pernas. Unha un pouco máis mellada que a outra, agora non sei como lle irá. Pero sabes quen?
1: Adivina.
0: Manuela do Grove.
1: Ai, Dios mío.
0: Boas noites, Manuela.
2: Hola, boas noites, chicos.
1: Que tal, Manuela? Canto tempo sin falar.
2: Bueno, estou en fase de recuperación.
0: Claro.
1: Claro.
2: Hai que descansar.
0: Está por a ver cierto, se chama Luis de la Fuente para a selección.
2: Por certo, don José.
0: Dígame.
2: As pernas teñen xas ben bonitas, aunque teñen unha averiada, eh?
0: Por eso. Eu non dixen unha cousa pola outra.
2: No, pero digo eu ti donde nos miraches.
0: Ai!
1: Todo lo ve.
0: Ai, o mellor imaginei nas, Manuela.
2: Bueno, pois pues non te equivocas, eh? Cuidadito. É cando a que está mala se poña boa, non te digo nada. Boa, eu de minifalda, hombre.
1: Non esperamos menos. É que nos mandes unha foto, eso tamén, para saber
2: sí,
1: que está recuperada.
2: Tamén. A ver, hoxe concretamente teño cita co meu cirujano, e a ver a que fase me manda a pasar ahora. Pero bueno, o que a rodilla xa podo poñer a man encima dela, está toda lisita e toda cuidadita.
1: Sí. Anda, que ben.
2: Por fora. Sí, bueno, sí, por fora.
0: Que ben.
2: Ora, por dentro é o que tarda un poquinho máis, pero bueno, paciencia e a tirar para diante. Non vamos a hablar desto. Do mar non teño nada que falar.
0: Non.
2: Non coñezo.
0: Non tes experiencia ninguna, non?
1: Cero.
0: Porque ti, por exemplo, probaches alguna vez, ao mellor, algún tipo de marisco, sabes, no? Que no mar danse os mariscos, non sei se...
1: O berberecho, sobre todo.
0: Si sabes como é o rollo.
2: Nada, ni siquiera unhas caramechas.
0: Xa me parecía a mí.
2: Nada.
0: Claro.
2: Bueno, pues
0: o ser de interior,
2: ¿no?
0: O ser de interior, claro.
2: Claro, que contarvos, bueno, aquí de todo, xa... Desde marisqueo a pé, marisqueo en barco...
0: Pero no, pero está ben que chames ti, porque ves, era un sector que quizáis non o mencionamos, pero é verdade, claro, que a hostalería tamén vive grazas a eses produtos do mar, non? Que importante é, e como axudaron a poñer en valor eses produtos que viñan do mar.
2: Pois sí. Mira, antiguamente, digo antiguamente porque hai moitos anos, vale? O que o marisco tirábase nas terras para abonar as terras.
0: É verdad.
1: Sí, que se facía, non? A cuncha do mixilón e do berberecho. Sí,
0: incluso,
1: sí, sí.
2: As nécoras, os centolos, non se valoraba nada. Todo iba para abonar as terras. E hoxe, costa un riñón todo. Vale? E o que se lle rouba ao mar, e o que o mar tanto nos dá... Que non sei de onde tanto sale. Dicen que non hai peixe, que non hai isto, que non hai outro. As lonjas están todas cheas de peixe e de marisco. Cuidado, eu alucino, porque, a ver, miro a Gallega, vale? Non vou dicir que miro outros canales, porque non. Miro a Gallega desde a mañana hasta a noite. E vexo as lonjas todas de Galicia. Concretamente hoxe, non sei se aquí estuvo en Vela ou non, eu se... unha lonja con todo cheo de caixas de camarón e o precio que iba a quilo.
0: O camarón barato nunca foi.
1: Nunca, non ten época de medio prezo.
2: No, que va. Ahora está todo a precio de... Bueno,
0: claro,
2: está todo moi disparado, pero o camarón te has comprado barato.
0: Pero cando?
1: Eu non recordo, na miña vida.
2: A ver, chegar a 100 euros como chegou agora unha lonja...
0: Pero barato, pero, non sei que lle chamas ti barato.
2: Home, menos de 100 euros.
0: Bueno, pero xa, lle ben.
2: O quilo.

0: Claro,
1: artículo del uso. Eu unha vez fun facer unha reportaxe a lonxa da Coruña. Nunca, de verdad, nunca na vida vin tanto peixe xunto en unha actividade tan frenética. Xa. Tan, non?
2: Sí, o que das subastas e todo é pa ver,
0: Bueno, sí, é pa flipar. A verdad que sí, que é moi bonito verlo, Pero bueno, eso, que aquí a ría, non sei que ten, a nosa ría Garosa é moi rica en plástico, por eso o Marisco sabe tamén, ou a miña que me parece tamén, que non quito mérito aos demais, pero a mí me sabe diferente, que es fichería.
2: No, pero que é normal, porque... hai certas circunstancias, claro, certas condicións climatolóxicas de tal. Era o que falaba, por exemplo, outro día, estiven no mesón Eira Bella do Chilaba, en San Andrés de Teixido. E probábamos os percebes que ten ali, e el decía, claro, os do Roncudo teñen a fama de ser moi grandes, e son sabrosos. Quizás os de San Andrés son un pouco máis pequenos, pero como teñen a particularidade que din que ali se xunta o mar Cantábrico e o Océano Atlántico, que é un mar moito máis batido, pero que hai unha regulación de temperatura e de todo isto, que o plancton que se dá ali en ese punto concreto, que lle dá un sabor
1: distinto,
2: moito máis especial, claro, entón, que ten toda a lógica do mundo.
0: Claro, por certo. E vos acordades, por exemplo, de... non sei que chamamos de balumada.
1: Que é balumada?
0: O que ahora é esas verdes. Que
1: ahora é hermosa, sí.
0: Bueno, eso tamén iba sempre para as terras. E viñan os de aquí, por exemplo, de Villalonga, daqui de Cercavena, ou Noalla, os carros das vacas, que ainda non había carretera, a buscar eso para encher os carros e levarlos para as terras.
2: Sí, é o sargazo, é moito... Claro, todas esas algas aproveitábanse, claro.
0: Bueno, e hoxe se prepara os mellores platos destos de... como se chaman?
1: De Nouvelle Cuisine, de Nova
0: de
1: Cociña.
0: Sí. De Estrella Michelin,
2: claro, pero...
0: efectivamente.
1: Hai unha empresa da zona de San Andrés que fai empanadas de algas.
2: Tamén, despois está Porto Muiños, na Coruña, que cultivan algas, na zona de Caión, e que non só para hostalerías, ou para comer, senón que tamén pues, para temas cosméticos, para medicina, é dicir, o mar, canto máis investiga, máis propiedades lle atopan os produtos do mar. É curioso.
0: Efectivamente, sí. Quen comía antes ourizos?
1: É verdade. Tirábanse.
0: Quen comía lapas?
2: Ourizos, mira, acordo meu, unha vez eu antes, fai anos, ía de monitor de campamentos a Porto do Son, ali a Virxe de Loreto, unha así que tiñamos detrás do campamento, que tiña así moito fondo de rocha e había moitos ourizos. Entón, que facíamos? Entre unha quincena e outra, sabes, tiñamos un día por medio de descanso, íamos e collamos os ourizos e ali estábamos os monitores.
1: Unha ourizada.
2: No, pero de verdad, que puñíamonos as botas,
1: Pero cociñadas.
2: Sí, riquísimos. Bueno, había que nos comía xa crudos,
1: Sí,
2: como se foran unhas ostras ou tal, pois sí, boísimos.
1: Pues eu nunca comí, dame un pouco de cousa, de reparo.
0: Pois pues agora sería como un caviar, por ejemplo.
1: Sí, claro.
0: Sabes? E agora están as pedras todas limpias, todas raspaditas, porque todo sirve, todo se come, todo se aproveita.
1: É verdade. Antes da o que di Manuela, botábase na finca todo o que salía do mar con cuncha porque non se lle daba precio, non? Na zona de Rianxo de Tarragoña había, dime o meu marido, o meu home, que había unha cousa que chamaban os trons, que non lle daban importancia ningún. Ahora, polo visto, xa nin existen, pero que teñen unha calidade boísima, que era unha ostra moi fea por fora, pero enorme.
2: É a ostra rizada. Que
1: debe
2: agora
1: ser,
2: cultívase na zona do Vicedo, por aí no Porto Barqueiro, en algúns portos máis da zona da comarca de Ortegal e por aí de Ferrolterra. É unha ostra que é como máis fea, é un ostrón así grande.
1: Enorme.
2: Non é tan estético como, por exemplo, pode ser a ostra de Arcade, pero de sabor é igual.
1: Riquísima, vaya, sin embargo, esa zona ahora quedou esquilmada, non ten nada. E quitábase, decíame él, que con o que di Manuela, como con palas, se botábase para as leiras, porque era estorbaba no medio, non?
0: Sí, é como un ostrón, sí. Pero de sabor ten que ser moi boa tamén. Ao mellor é quizás un pouco a carne máis dura que a ostra, pero bueno, tamén se pode cociñar, non hai por que comer todo crudo, vale?
2: Claro, tamén como, o sea, que... pues, eu que sei, o carallo de mar.
1: Que tamén... ten o nome que merece.

0: 13.
1: Tengo, claro.
0: Claro.
2: Sí.
1: Es verdad, ¿eh?
2: Y bueno,
0: que no llaman estoy... ya así. Bueno, na, China o en Japón, sí, no sé dónde, de, que llevan claro. De aquí por toneladas.
2: No me dio dos mesillones, seguramente, ¿no, Pepe?
1: ¿Cómo?
2: Que no,
1: que va, es como una babosa así grande.
0: Sí, tal cual, como una caramecha gorda.
1: De mar o pepino de mar, bueno.
2: Sí, porque no veo mi sillón, venía así como unos pepinos.
1: No, pero este es grande, grande, ¿eh? Moito más grande que o...
2: No, pues es, no, este es, bueno, no teñen mal.
1: Os que sí, veñen bueno, na, no medio dos mexillos son como pequenas anémonas, así. Pero esto no, esto é grande do tamaño no, dunha, chamo, así, sí. É dun bo carallo.
2: Chamámoslle sí, mexonas.
1: É o que lle chaman un carallo como un mundo. Unha cousa así. Sí.
0: Que é o chourizo da anécdota das Azúcar Moreno, pode
1: ou
0: ser.
1: Ou máis, claro.
2: Por favor. Que bueno.
1: A ver, é un equinodermo. Voy a pasar a Juanra unha foto para que a poña.
0: É grimoso de ver,
1: Para que vexades o que é un carallo.
0: Que supoño que eso se cortará con un cortafiambre, porque vamos. Mira, xa verás, bueno, a ver se poñemos aí.
2: Esto es como saberes, tamén temos os barcos de paseo.
1: Sí.
2: O de recreo, como que era de chamarle. Incluso un deles fai festas pola noite. Xa celebra os eventos que se lle pidan.
0: Ai, Manuela, a mí chegoume aí anos unha invitación que ao final non puiden ir, pero era unha boda nun destes barquiños.
1: Nun catamarán, deses de, sí, dos que van pola ría. Qué guai.
0: Era unha boda de noite, no mes de agosto, parecía
1: que era reducida, pero.
0: Bueno, pero era unha estupendo porque ademais non che queda máis remedio que facer unha escolma, sabes? Dos invitados que queres que estean, porque non poden ser 200, non caben.
2: O mellor son 100 personas, collas, ven, eh?
0: Sí, bueno, 80, claro. 90, sí. Un comenzo que
1: xa sí. Non repartes, ten dous barcos, xa está.
2: No, pero o barco non vai pola ría, eh? Ese banco fondea nunha zona da ría e aí, para estar máis estables, entón aí se cena, se come e se baila.
0: Levas un dúo, non sabes? Pero, un organillo, un cantante, xa
1: pues
0: tes a...
1: Pois se non levas chamas a Molina...
0: Xa está.
2: Sí,
1: que che canto unhas cancións.
2: Punto pelota. Bueno, mira, hoxe a tarde estuve mirando a Voltas co Prato e, oi, fixeron unhas tortillas espectaculares, tanto un como outro. E, bueno, mandei vos unha foto, non sei se a pasar a Juanra, de un tortillón, porque agora como van a ser as 4,
0: non sei se estás vendo, Manuela, que cousa bonita, mira. Estás vendo a tele?
2: Sí.
1: Pues si estás vendo, teño o carallo en riba da cabeza ahora mismo.
2: Na man, pero carallo na man.
1: No, na man non.
0: No, teño na cabeza, ves, así.
2: Sí, na cabeza, claro, pero está encima de dúas mans, vale. Pois pues eu pa facilidade...
1: Aguantando, espera, tú aguantando do carallo, eu aquí cas mans.
2: É que deche ben, oye.
1: Sí.
0: Parece un menir.
2: Unha boina vasca. Unha boina vasca desas.
1: Mira.
2: Non sei como se chama. Me
1: pesa moito.
2: Sí.
0: É unha carallada.
1: Isto sí.
2: Un dolme.
1: Estou escarallado, Manuela.
2: Pois, coídate.
1: Pois é un carallo de mar para todos aqueles que...
2: Sí.
1: Eso, como unha especie de gusano, de tal, que é moi apreciado, sí. Por exemplo, en Asia.
0: Hai que ter moita fame, para comer eso.
1: Pero claro. Mínimo pensarán, por exemplo, en outras latitudes cando nos ven comer o polvo, non é broma,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, home, claro.
1: Jardín, pero como comedes eso? Pois, pues, e quizáis se les o preparan...
0: Jane Fonda, non é que di a semana pasada,
1: sí,
0: decíamos.
1: Porque dixo que os polvos que son moi listos. Claro.
0: Non, pero é verdade. Bueno, as nécoras bonitas non son.
1: Non.
0: O céntolo tampouco, porque seré unha araña. E comer unha araña, en principio, non parecera agradable. Sin embargo, claro, despois, perdón, o mal que me faz polo
1: que
0: me sabes. Non, que está ben rico.
2: Bueno, pois a ver se vos pon Juan Ray o tortillón que fixo miña...
0: Juan Ray non ten tortillón.
2: ¿Eh?
1: ¿A dónde chegou eso?
2: ¿A dónde chegou? ¿O vosso WhatsApp?
1: Sí, ¿cando?
2: Hombre, hai dous días ou así.
1: Ah, pues a saber.
2: No, xa falei antes con Juanra, cando chamei.
1: Sí, pues a ver, temos que atopalo, porque se é de claro. Fai dous días, hai que volver moito atrás na liña temporal.
0: Pero Manuela, estás cociñando xa?
2: No, fixa a miña filla.
0: Iba a cherrifar, digo, porque a
2: pero
0: ver
2: como
0: si...
2: Foi ela, porque dixo, ten un número de cosa mamá para mandar, de hombre, sí. Pois vamos aí que lle vou a dar envidia. E agora, como van vindo as 4 e vis tomar un café...
1: É verdade. Para
2: pues, fastidiarvos.
1: Nah,
2: pero... con medio aí na pantalla.
1: Non, xa temos aquí para picar algo. Sempre hai algo
0: a contar de adentro.
2: Bueno, hombre.
0: Mira, esa tortilla de que era, Manuela.

0: 10 e tamén o ministro do Interior. Sobre comicios, di que non haberá superdomingo electoral, é dicir, non fará coincidir as eleccións xerais con os comicios municipais e autonómicos que se celebrarán en 2027.
1: Os presidentes da Xunta do Principado de Asturias participan a esta hora nos encontros do EO en Ribadeo para avaliar as oportunidades e retos conxuntos como o industrial ou do financiamento autonómico.
0: Si, os dous mandatarios de distinto signo político póñense a proposta inicial de reforma do sistema de financiamento autonómico proposto polo Ministerio de Facenda. Previamente, os dous mandatarios participaron nunha recepción no Concello de Ribadeo onde izaron unha bandeira como símbolo das relacións de irmandade. Escoitamos ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o de Asturias, Adrián Barbó.
2: Yo creo que hemos dejado de ser vistos, el noroeste, como una tierra a la que no se escuchaba, por lo menos nos hacemos oír, que es el primer paso para que te escuchen. Es decir, si no hablamos, no se nos va a escuchar nunca. Y en segundo lugar, yo creo que estamos consiguiendo posicionarnos como tierra de inversiones.
3: Ya hemos visto ejemplos como pelear por las mismas infraestructuras, oportunidades que vamos a tener por delante respecto a energías renovables, la continuidad territorial, un destino para promocionarnos conjuntamente.
1: Máis cousas, a Garda Civil esclareceu 33 casos de roubos de cobra a gran escala cometidas en municipios de toda España. Entre les Lugo hai 39 detidos pertencentes a unha organización delitiva internacional. Beatriz Sánchez.
4: As autoridades atribúen a esa organización criminal 33 roubos de cobre, 157 toneladas, un total de 134 kilómetros de cable por un valor superior ao 1 millón de euros. A operación que agora culmina iniciouse hai un ano, levou a detención de 39 persoas pertencentes a esa trama internacional que actuou en 9 localidades de municipios de toda España, incluída a provincia de Lugo. Os arrestos levaronse a cabo en Ávila, a Rioxa e Córdoba, e as investigacións permitiron localizar unha nave industrial en Logroño que utilizaban para almacenar o cobre sustraído. A organización estaba integrada por cidadáns de Europa do Leste asentados en Córdoba e desde ali planificaban e coordinaban os roubos cometidos por todo o territorio español, ademais de en Francia e Portugal. A colaboración policial internacional permitiu localizar outros dous puntos de almacenaxe do material roubado, un no departamento francés de Baiona e outro na comarca portuguesa de Águeda Aveiro. Desde eses almacéns trasladaban o cable por estrada a Romanía para comercializalo. Na operación colaboraron coa Garda Civil, a Xendarmería Francesa e a Garda Nacional Republicana de Portugal.
1: Baixa o consumo habitual de alcohol entre a xente nova, entre as mozas e mozos de 15 a 24 anos.
0: Reduciuse un 60% nas últimas dúas décadas e marca mínimos históricos. Pola contra, sobe a inxesta de alcohol durante a fin de semana no colectivo de 25 a 64 anos. Cun consumo intenso nos sábados e domingos chegase a multiplicar por 3 o consumo de alcohol diario. Son datos da Enquisa de Saúde de España que recolle que o noso é o segundo país da Unión Europea con maior consumo diario de bebidas alcohólicas por detrás de Portugal. Os homes beben máis que as mulleres, pero a Enquisa indica que entre o xénero feminino quen consome máis son mulleres con estudios superiores, emprego e de clase media alta.
1: Imos coñecer que tempo nos agarda. Cale o pronóstico, Meteo Galicia. Carlos Otero, bos días. O boas tardes.
5: Que tal? Moi boa tarde. Pois hoxe unha xornada de cambio. Chega unha fronte asociada a unha borrasca que se move o suroeste de Irlanda. Unha fronte que irá deixando un aumento da nubosidade do este al este pola tarde e que trae chuvias a última hora do día e iránse extendendo a todo o territorio. Unhas chuvias que durarán pouco, mañá pola mañá irán remitíndose en todo o territorio. Agardamos gran parte da fin de semana, polo tanto, de tempo seco. En canto ás temperaturas, destacaron as mínimas da pasada madrugada, ese episodio xa pasou, irán ascendendo de xeito progresivo, xas máximas por riba dos 20, por riba dos 25 en áreas do Val do Miño, en progresivo ascenso ata máximas próximas aos 30 o domingo, por exemplo, no Val do Miño de Ourense, por riba dos 25 en puntos de interior.
1: Moitas grazas, Carlos, un saudiño.
5: Grazas, un saúdo.
1: Os amigos de Berea sempre están aí, cada día están connosco, Berea.
6: A calidade das tellas Berea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información entre www.tejasberea.com.
7: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal. Preparadevos, porque Feirauto xa está aquí. Os días 12, 13 e 14 de suño na Praza Jorge Mira de Baio, a feira de vehículos de ocasión máis antiga de toda a comarca. Este é o momento para cambiar de coche. Gran variedade de coches de todo tipo. Entrega inmediata.

0: E ademais, 200 euros en combustible de agasallo se mércalo teu coche durante a feira. Baio, capital do automóvil, 12, 13 e 14 de xuño. Organiza Asociación do Automóvil de Baio. Colabora Concello de Zas FECOM. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
1: Cada sábado a radio convértese nun festival. De 12 do mediodía a 2, abre as portas ao Sabro Sura Fest. 2 horas coa mellor música galega e a sesión vermú máis divertida da radio. Ven gozar co Capitán Sabro Sura.
2: Toda Galicia está josa.
1: Radio Galega, onde estás ti?
3: 24 horas da nosa música exclusivamente en galego. Son Galicia Radio. Sube a nosa tradición, a raíces musicais, onde e cando ti queiras.
4: Hai fíos que nunca se romperá.
3: Na galegaaudio.gal.
4: Que nunca se apajará.
3: Son Galicia Radio, onde estás ti.
5: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música. Na túa radio, en agalegaaudio.gal.
1: Pedro, Pablo Alonso, Carlos Macía, como estades?
6: Que tal, boas tardes.
7: Que tal, Kiko?
1: Xa vos vían subindo o avión, marchando a Estados Unidos, estades aquí.
7: Todo estaría mal, ¿eh? ¿Eh? Unhas vacacións en
6: Chattanooga, ¿eh? Non me mola moito a cidade.
1: Nashville, ¿en?
6: Chattanooga.
1: Chattanooga, chamase.
7: Chattanooga. Aí está o cuartel.
6: Din que non hai nada que facer ali, ¿eh?
1: Non hai nada.
6: Nada, como yo vas a Nashville, sí, obviamente. Pero creo que en Chattanooga...
1: Non hai un sitio para tomar un pincho de algo.
6: Para verá, non?
1: Ah, non sei, que siente que fora de Galicia é perigoso, sí, a supervivencia.
6: Non hai tantos. Non, sí, non hai tantos. Nin tambos.
1: Hoy teño que dicir unha cousa, que a min de Luis de la Fuente gústame que predicible. Noutra ocasión estaríamos preguntando, pero como é posible que a selección española xogue en Galicia e non meta aos xogadores galegos que están na convocatoria? Bueno, pois con naturalidade xogou Borja, logo xogou Javi Rodríguez. Está o que queredes, pois aí está. Tranquilidade, un partido amigable, nada máis. Moi ben, non?
7: Bueno, partido por poñer
1: bueno, partido nombre. De menos.
7: O mellor onte foi ver a Real Banda de Gaites de Ourense facendo himno. Para min foi un momento
6: sí,
7: máis
6: emocionante.
7: Moi
6: chulo,
7: moi ben,
1: moi ben, moi emocionante.
7: Moi logrado. Porque o partido, a verdade, que foi un partido... Un adestramento, máis ben, diría eu. Un premio sí. Por aqueles xogadores que non viaxaron hoxe nese avión. É unha proba para homes como Miquel Merino, que sí é certo que necesita minutos de competición, porque un xogador chamado a... facer cousas.
6: Moito tempo de baixa, claro. Non entrou no Arsenal absolutamente nada, en que se mancou, e bueno, pues, está máis que en pretemporada, Miquel Merino. Eu creo que en perspectiva galega, moi bo por Borja, que xogara. Eu creo que Borja non vai ser o segundo dianteiro, Borja vai ser un recurso. Ten unha convocatoria 26.
1: Onte titular.
6: Sí,
1: xa sei, xa sei. Amigable, pero bueno.
6: Creo que cando non este a Oyarzábal, o normal é que xogue de nove Ferran Torres. Pero creo que Borja ser un recurso, pues, o que fixo del Bosque con Llorente no Mundial que hai España. Pues cando un partido moi, moi pechado e tas un home que che fixe defensas, que xogue de costas, en España non hai moito mellor que Borja xogando eso, non hai ninguén mellor que Borja. Pero que Borja vai ser un recurso nunha convocatoria 26, e creo que además ten outra cousa, que Borja fai moito grupo, non? Si escoitas a Borja, unha entrevista que lle fixo onte ande Carlos Macía, que emitirímola a las 2:30 na Crónica Deportiva OSE. Él está encantado, é todo bom rollo, creo que sempre suma.
1: Párase sempre con Seareiros, hoxe incluso tivo paciencia, porque, a ver, veñen dun partido, van coller unha viaxe, facer unha viaxe longa, chegou ao Porto de Santiago, había xente esperando, e xa vai mirando para os Seareiros para asinar o autógrafo, que é un tipo un sol de tío.
7: E con normalidade.
1: E con normalidade, e non se lle cae o cu.
7: Hai unha cousa máis importante, ademais, o que di Pedro, no Mundial haberá eliminatorias que duren 120 minutos e un xogador como di el diferente, que sabe xogar de costas, que fixos centrais e que sabe combinar, como pudimos ver onte no gol de España. É dicir, onte deixa pasar ese balón e logo Ferran Torres culmina. Bueno, é un recurso importante, eu creo que lle dá moito valor tamén os plans de partido que se lle puedan presentar a Luis de la Fuente, desde logo.
6: Sí, sen dúbida. E logo debutou Javi Rodríguez, que creo que un
1: o de pollo.
6: Eu teña dúbidas, porque claro, Javi é un xogador unha mistura que no Celta xoga de central, nunha liña de tres, de lateral no sistema de Luis de la Fuente, non sei se quería que xogara de central ou de lateral. Vimos que para Luis de la Fuente lateral, como xogaba no Fortuna, nunha liña de 4, cando o Celta xoga na liña de 3. Pero ben, estivo ben, correcto, moi competitivo, moi aseado. Creo que é un xogador con moitísimo futuro. Xa din que teña moitas mozas, moitos intereses, esperemos que dure moito en Vigo, porque é un xogador chamado a facer grandes cousas.
7: E aínda que ninguén diga nada, seguramente o gol con que xou Joan García vaise un poquinho ese debate da portería.
6: Sí, sí, hombre.
7: Reduce-o.
6: Eu creo que a La Fuente non ten dúbidas, que o seu portero...
7: Pero o debate existía, existe.
6: Sí, e cando erre unha e se erra, pues volverá a haber debate. Esto
7: bueno, se non xoga...
6: David Raya.
7: Sí, que todo isto, menuda temporada fixo, no, claro.
1: Sí, sí. Claro.
7: Que o problema sea iso, non? Que tes tres grandes porteiros, a ver a quen pos.
1: Claro. Información, podemos adiantar, porque eu teño fontes moi cercanas que me contaban que onte andaba pola Coruña la miña mal.
7: Enrico Williams, os dous xuntos, ¿no?
1: Que é unha frase que se pon moitas veces, vimos pola Coruña tal, pois onte viron, pola Coruña la miña mal.
7: Sí, onte escoitei unha bancada, escoitei onte.
1: Tamén, aí iso sí que non tiña, ¿eh?
7: Escoitei na bancada de Riazor, estaba o partido para Mario Soriano.
1: Escoitei onte. Eu pensei que en algún momento ia entrar estoico, fíxate o que
7: che digo.
1: O Percebeiro.
7: Claro, pero él.
1: Mira, Molatieri. Sí, sí, fíxome moita graza, sei que isto é unha cosa persoal, pero mo pequeno, diseño, no, seguramente marcha Molatieri. Como? O mago da volea. O mago da volea. Digo, chama, o mago da volea, a Molatieri. Pois sí, o mago da volea. De feito, onte xa dixo que marchaba.
7: E logo, deixademe dicir unha cousa. Onte na previa, é verdade que a Federación organiza moi ben todo isto. A Fanzón en María Pita, espectacular. Pasou moitísima xente por ali. E logo tivo un detalle con...
1: Bueno, a ver. Pasar xente é o que fixo o deportivismo pasando pola praia de Riazor-Orzán. Eso pasar xente. Bueno, o que se vio onte na Fanzón eran 4 gatos.
7: Outro, metémolo noutra historia. E onte tivo un detalle con algúns exxogadores internacionais que viven en Galicia. E gustaríame destacar a figura de Marcelino.
6: Ali estaba.
1: Sí, vi unha entrevista que lle fixeche moi chula.
7: Que había algúns compañeros que non sabían nin que era. E que este, como se diría, un superviviente do 64.
1: Sí, señor.
7: ¿Vale?
1: Unha cadeira de rodas aí fantástico.
7: O tipo que
1: iba a
7: gol a Araña y a Yacín.
1: Sí, sí, sí.
6: Vimos ver os goles importantes da historia da selección.
1: Ata o primeiro era gol.
7: 86 goles.
6: Bueno, chegou o gol de Torres.
7: Unha lenda no Zaragoza.
1: Iniesta.
6: Lo meteron con
1: Zaragoza. Pero...
6: En esta última Eurocopa, pois é o gol do Oyarzábal, non?
7: Pois ainda que se ten que mover en cadeira de rodas, ali estaba Marcelino, ca súa gorra, como sempre.
1: Un sorriso fantástico.
7: Atendendo os micrófonos da Televisión de Galicia. Espectacular.
1: Mira que non estará farto de falar do gol, de falar... E aí está, sí, pero aí está, con naturalidade, con cariño, pues tampouco é tan difícil, non?
6: Sí, está claro.
1: Bueno, a ver, dádeme alguna noticia, si de ruxes, no verán. De momento está cosa un pouco seca, non?
6: Non
1: hai carto, o que?
6: Non hai carto. A ver, agora, con o tema novo deste dos límites salariais, este mes é importante en canto a saídas, porque os equipos teñen que cadrar contas antes do 30 de xuño. Todo normal é que o mellor este mes, se alguén ten que vender, venda. No Depor non creo que haxa que vender, non creo, no Celta tampouco, en principio, nin que están obrigados, ainda que se hai unha gran oferta, estudiarán. E logo, a partir de xuño, moverase. Pero ademais, que este verán, cando hai Mundial, os mercados
7: saludanse
6: moito máis. Vale. Entón, agora pode haber algún momento de xogadores que libres, como foi o de Alex Febas no Celta, pero fichases entre clubs e operacións é un momento difícil, é un momento un tanto complicado.
7: Sí, sobre todo porque tens que sondear moito o mercado, porque haberá xogadores que incluso cambien claro, o seu precio en función do que aconteza.
6: Entre Celta e Depor, creo que os dous teñen a día de hoxe 20 tantos xogadores para entrar hai que deixar sair.
7: Sí, hai que soltar lastre.
6: Hay que ver, creo que son momentos difíciles, que operaciones inmediatas de entrada, no beso ninguna, de salida puede ser que sí. No sé por qué puede haber más de jugadores que se anuncian, pues esta semana jugadores que rematan contrato que no van a continuar, no. O jugadores que son cedidos.
1: Un poco predecible todo, ¿no?
6: Otro decía Fernando Soriano, porque comentaban, ¿no? Comentaban en redes, que se sabe que hay mucho bulo, que estaban obligados a comprar a Garajera, a Mulatieri por el ascenso, dijeron mentira, eso Soriano. Nada de nada, ninguém cumple condiciones. Había opción de compra obligatoria, no caso de ascender e no caso de cumplir objetivos individuais que ni Mulatieri ni Grajera cumpriron porque non xogaron moito. Non están obrigados a comprarlo porque está lindo aí algún escandalizado. Depor ten que pagar os asuelos 7 millóns por Mulatieri. Non ten que pagar nada. Mulatieri se xoga no Depor porque hai unha negociación entre Depor e Sassuolo que non a vai a ver.
7: Con menudo disgusto lle acabas de dar o fillo de
6: sí.
1: Bueno, a mí, entre non me digas que Boldini vai deixar o Deportivo...
6: Boldini... O mellor, claro. Hai que negociar, ten contrato
1: Le conocía a ver cómo chimpamos.
6: O Bayo Vicela, ¿no?
1: O... Muy buen sitio, Vicela, ¿eh?
7: Oh, pues puede estar interesante pretemporada, Kiko.
6: O mejor... Sí, sí. Hay muchos jugadores que no tenían contratos muy altos que... o que ya sea rentable el club de este mes, es rescindirlos.
7: Claro, que no Z pasa lo mismo con Carles Pérez, Unai Núñez, sí, no claro. Ser. Gente que crees ti que esa...
6: Os salarios claro, de esos jugadores son...
7: De esos dos, precisamente.
6: Seis o siete veces sobre Boldini, ¿no?
7: Claro.
6: Es más grave y perigoso, ¿no? Para poder rescindirlos.
1: Quedan su baloncesto y el hockey, ¿no?
6: Entre otras cosas. Oye, o sea, 8:30. Sí. Puede ser finalista San Liceo, ¿eh? En Calafel, 8:30. Creo que, si no digo, será domingo. Pero confiemos que...
1: Te queda ya una victoria, ¿no? Para...
6: Y luego, o Benres a final. Comenzaría, próximo Benres a final.
1: Contra Barça, previsiblemente.
6: Previsiblemente, por lo tanto, se... De mañana, por el Final Four, la televisión de Galicia... Contaremoslo también. 5:30, o partido Básquet Coruña.
1: Estás erigiendo como un muy buen narrador de baloncesto en la tele. Sí, no tenía dúvida en la radio porque no se lleve, pero en la tele...
7: Preguntaronme moitos, oye, ¿quién es ese rapaz?
1: Sí, no, ese, dúas, yo quedé y me digo, ostras, pero está ahí Pedro Pablo... Sí,
7: o Pedro parte de Bouzas.
1: Sí, sí, sí.
6: Do Calvario, por favor. Do Calvario.
1: Gracias, compañeros. Bueno, Peña, seguiremos.
7: Y domingo Celta Fortuna, ¿eh?
1: Ah, Celta Fortuna, claro, sí, claro.
7: Primera eliminatoria con Europa, 1-1 ida, bueno...
1: Malo será.
7: Malo serán para
6: semifinal por la fecha.
7: Sí, señor.
1: Vale, vale. Gracias, compis.
6: Peña,
7: un aplauso. Chao.
1: Imos con Vitu Coneira cara a Ovaldo Dubra, porque está ahora mismo a zona engalanada de cine. Estáse rodando unha peli, unha serie en concreto, O asasino do pelo roxo, e por aí, Vituco, andas, non? Que tal? Onde estás?
8: Moi boas, Kiko, pois sí, Vedra, Teo, Ames, Brión, Noia, a Estrada, o Ovaldo, Dubra, Ría de Ares ou incluso as Fragas do Eume son algunhas das localizacións protagonistas dunha nova serie de ficción da Televisión de Galicia, producida por Zenit TV. A serie é un thriller arredor do asasinato de Elisa Bruñedo no ano 2013, un crime resolto unha década despois grazas ao emprego pioneiro da xenealoxía xenética. O caso é que o asasino do pelo roxo está en plena rodaxe e hoxe a localización escollida é Bembibre, aquí no Val do Dubra, onde agora mesmo me atopo e ademais acompañado pola directora da serie, Inés Pintor. Moi boas.
9: Boas, que tal?
8: Canto dan de sí as historias sobre crimes reais.
9: Sei infinito, porque temos mogollón de historias reais, unha cousa que gustalle moito ao público, entón por agora, andar que falar aínda.
8: Funciona moi ben, mas lin por aí que ti o que queres é arredarte un pouco de cousas morbosas e desa parte fea que poden ter estas historias.
9: Non, totalmente non. Eu o que gustame deste tipo de historias, como o que gustame de todas as historias, é o componente máis humano. Veño máis do drama, pero isto está un pouco pegado. Metemos o componente de thriller, misturamos co drama e temos un true crime.
8: E como chegaches ti a este proxecto?
9: Chamáronme de Cerit directamente. Eu traballei moito en Madrid e agora estaba xa de volta na terra en Coruña. Coincidiu que chamarme para facer isto.
8: E como se prepara da parte dunha directora comezar a rodar unha serie, non sei, por onde empezades?
9: Pois temos unha parte de investigación, pero todo vendo guión. O departamento de guión, que neste caso está o guión está feito por Lidia Fraga, Pablo Tobías e Virginia Yagüe, eles fan unha labor moi moi importante de investigación. A mí chegame xa o proxecto armado, entón eu collo isto, comezo a falar con eles, pregunto, investigo un pouco do caso real, dendalí.
8: Dificultades entendemos que moitas, un traballo aparte denso, porque concentrades moita rodaxe en poucos días.
9: Os tempos son complicados, pero por sorte temos uns equipos moi bons, tanto técnico como artístico, que están facendo que todo sexa moi sinxelo.
8: Ese momento que vive o audiovisual galego, tamén un pouco amparado nesas plataformas que axudan a distribuir e que o público nos poidamos achegar ao vosso traballo ti mesma, con traballos en Netflix e plataformas deste tipo, é un momento espectacular, non, para a nosa afición.
9: É un momento perfecto, ¿no? Nada, agora mesmo estábamos falando que temos un montón de proxectos a vez en Galiza, estaban rodándose non sei se sete series, que é unha cousa moi inusual. Entón, pois a chegada das plataformas tamén abre iso, ¿no? Que podamos traballar, que podamos mostrar un pouco as nosas historias, as nosas paisaxes.
8: Porque tamén lin por aí que na vosa serie a paisaxe son protagonistas importantes en toda a serie.
9: É moi importante. O final é unha historia moi daqui. Apoiámonos moito neso, en mostrar como é a contorna, como é o universo, que é moi propio.
8: ¿Qué tal se portó elenco? hay que dar moitos rategazos.
9: Que va, xenial, pero moi, moi ben. Eu non coñecía a ninguén, non tiña traballado con ninguén. Estou encantada, unha pasada.
8: Inés, o rock and roll que ha redado a darnos as vidas.
9: Pues claro que sí, eu creo que esta serie debería ter unha banda sonora de trapallada, polo menos.
8: Polo menos. Daquela, te lo apartado de momento. Non sabemos se volveremos ou agora mesmo a dirección, o guión, esas cousas ocupan máis tempo do que deberán.
9: Eu agora estou moi, moi centrada na dirección, que teño un bebé pequeno, pero a música sempre presente e sempre podemos volver.
8: Moitas grazas, Inés.
9: Nada, moitas grazas a vos.
8: Grazas.
9: Chao.
8: Sergio Abelaira, moi boas.
10: Hola, moi boas.
8: De rodaxe por Benvibre.
10: Aquí estamos, rodando a serie.
8: Dúas semanas de rodaxe, como está a ser a experiencia?
10: Bueno, pues a experiencia está sendo moi boa. Esta é a nosa terceira semana, fomos así cambiando de localizacións e nada, no medio, no meollo estamos.
8: Dá tempo de coñecer os povos, as vilas nas que traballamos ou nin eso?
10: Nin eso, vamos moi rápido, pero bueno, é maravilloso porque nos vamos movendo por distintas zonas de Galicia e sempre é maravilloso rodar así en interior.
8: E ti facendo de bon?
10: Eu facendo de bon, efectivamente, sí. Eu son Andrés, un dos protagonistas, sí.
8: A historia é unha historia complicada, unha historia sensible, non sei como se le ve eso da parte actoral.
10: Con moita responsabilidade e respeto, eu creo, sí. Tamén é unha serie que nos alejamos un pouco do tema morboso, do sensacionalista e tal, entón falamos de tema familiar, de como levar o duelo, de cousas como máis emocionales e sensibles que creo que fan como unha experiencia moito máis bonita. Pero bueno, xa che digo, como está ambientada nun caso real, mediático aquí en Galicia, dende moito respeto sempre.
8: E que tal o traballo, que tal a relación, entendemos que boa, obviamente, non? Co resto do elenco.
10: Sí, moi boa, moi boa. Feito, bueno, con Adrián Ríos, que é outro prota, xa nos coñecíamos, viñamos de facer unha obra xuntos, Hamlet, eu creo que, bueno, pues aquí en Galicia queda todo na casa, sempre vas coñecendo a xente, neste equipo eso, xa che digo que nos coñecemos casi todos, entón, maravilla.
8: E non lle contar a ninguén o final.
10: E non lle contar a ninguén o final, por favor.
8: Sergio, pues muchísimas gracias por atendernos, que vaya muy bien.
10: Gracias a vos. Gracias.
8: Adrián Ríos, moi boas.
11: Moi boas, que tal?
8: Últimamente véxote moito de policía.
11: Sí, últimamente está me dando aí ese rol. Non sei se preocuparme ou non, pero bueno, pasar de caco a poli está sendo interesante, sí.
8: Aquí que facemos, de vos ou de malos?
11: Aquí de bo, sí.
8: Como é, Adri, o traballo nunha serie para un actor? Como é? Moitas horas, entendemos?
11: Sí, sempre son, bueno, pues, xornadas bastante intensas, normalmente, independentemente do proxecto que sexa, pero sí, normalmente son xornadas intensas, pero moi agradecida sempre, evidentemente.
8: Antes entendemos que hai que preparar os papéis, non sei se hai ensaios xerais, a parte actoral, como funciona?
11: Neste caso sí que tivemos un previo de ensaios, para, bueno, neste caso o personaxe do tenente Lucas que interpreto, como ten bastantes situacións tanto coa súa compañeira de comandancia, Belén, coa familia, cos fillos da vítima, tamén coa abogada. Bueno, pois hubo diferentes ensaios previos nos que sí que poñamos un poquinho en común como iba a ser o tono, bueno, matizando cousiñas para que despois na rodaxe todo estuvese máis pulido. Entón, bueno, a preparación neste caso do meu personaxe sí que está basado, por exemplo, nun personaxe real, que foi un sarxento da Garda Civil da Comandancia de Coruña, que xunto co seu equipo levou a cabo esta investigación que foi bastante peculiar, que durou 10 anos, 12, ata que se celebrou o xuízo. Entón, bueno, tamén foi moi interesante ter a oportunidade de poder ter unha conversa con el e que me informara tamén de primeira man como viviu el todo ese proceso de investigación. Entón, bueno, nese sentido foi moi, moi interesante.
8: E que hai daquelo de que os actores, mentre estades rodando e traballando, custa separarse da personaxe?
11: Sí, non sei, depende, evidentemente, da personaxe que se toque. Neste caso, eu vivo máis como ter os espazos de concentración para cada momento que se está grabando, porque, bueno, estamos falando unha historia que, a fin de contas, pues, é moi dura. É dicir, falamos do asesinato dunha muller, onde todo o seu entorno familiar quedou, pues, evidentemente, moi tocado, e que se prolongou durante 10 anos. Entón, bueno, estar contando todo este proceso que relatamos tamén aquí na serie, dos 10 anos que durou a investigación, eses encontros coa familia ao longo dos anos, bueno, son situacións que neste caso na rodaxe sí que requires de un pouco poquinho de, bueno, de concentración e de estar tratando tamén de maneira moi respetuosa e de maneira honesta o sucedido, non?
8: Dalle tempo de coñecer os lugares por onde pasa a rodaxe ou nin tempo hai?
11: Depende do día, pero si sí, estou descubrindo zonas dos arredores de Santiago, que onde levo vivindo 10 anos, que non coñecía, entón pareceme curioso, pero si sí, si sí, estamos en entornas moi bonitas.
8: A tocar a batería non hai tempo?
11: Non, aquí non, eso teño que deixarlo para os ratos libres.
8: Adrián, moitísimas grazas por atendernos, que vaya moi ben.
11: Moitas grazas, Vituco, a ti sempre.
8: Pois nada, Kiko, aquí estamos en Benvibre, no Val do Dubra.
1: Fantástico
8: en plena
1: sitio.
8: Rodaxe do Asasino do Pelo Roxo. Agora toca o catering, a ver que tal se xantan estas cousas. Aperta forte.
1: Biquiño, a pasalo ben. Nesa rodaxe espectacular coa Televisión de Galicia.
5: Radio Galega, onde estás ti?
12: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen a rodea e tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
13: No que yo sirvo es...
14: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
15: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
16: Costela fresca de porco para prancha, 4,95 euros o quilo. E ameixa branca malla de 500 gramos, 8,99 euros a unidade. Segunda unidade, o 50%.
15: Familia é máis aforro.
16: É máis teu.
15: Aforra cada día en autoservicios familia.
17: Volverte a rir, volverte a sentir no teu lugar, volverte a encontrar contigo mesma, volver a sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada 5 persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
18: O próximo 7 de xuño volve a Festa Máis 12 de Lugo. Volve a Festa da Torta de Millo de Guitiriz na súa novena edición. Este ano haberá obradoiros, artesanía, degustación e venda da torta de millo de Guitiriz e os concertos de Airiños de Orbazai, Xaila Patricia e Camaño e Ameixeiras. O 7 de xuño tes unha cita moi doce na Festa da Torta de Millo de Guitiriz.
19: A Crónica, con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
20: Que tal, saudos? Boas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por branqueo de capitais. De no prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, xa cometerá orzamentos en Ourense. María non terá apoios para sacarlos adiante no pleno. Resaca electoral andaluza con lectura en clave nacional esta mañana.
19: Radio Galega, onde estás ti?
21: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: No Concello de Ames, concretamente no Milladoiro, a Garda Civil detivo responsables de varios robos en domicilio. Siria Gosende, como foi ese traballo por parte dos axentes?
22: Pois así é, a Garda Civil e a Policía Local de Ames ven de deter a dúas persoas, un home de 36 anos e unha muller de 19, e investiga unha terceira, unha muller de 23 anos, como presuntos autores de varios delitos de roubo con forza, furto e estafa en varios garaxes comunitarios aquí do Milladoiro. A investigación iniciouse a mediados do pasado mes de marzo, momento no que se empezou a detectar pois, o incremento de roubos no núcleo urbano desta localidade. Viñemos aquí ata o cuartel da Garda Civil do Milladoiro, onde se desenvolveron a investigación destes feitos. Lucía Viaño Gil, sarxento de Garda Civil deste cuartel, moi bo día.
23: Hola, moi bo día.
22: Que o que nos pode contar sobre esta investigación?
23: Ben, esta investigación, como ben indicaxe, se iniciase no mes de marzo, no que se produce o repunte exponencial de feitos criminais aquí na localidade de Milladoiro. A través das pesquisas realizadas, logramos identificar a un varón de 36 anos, o cal estaba residindo no momento dos feitos aquí en Milladoiro. Residía, ademais, ca súa parella de 19 anos, que tamén se viu implicada nos feitos. Ben, esta persoa aproveitaba horas nocturnas para cometer estes feitos, no que o tránsito de persoas e de vehículos era menor. Aproveitaba momentos de descuido de apertura dos portales dos garaxes para acceder. Unha vez dentro, realizaba diferentes roubos con forza en interior de vehículos, para o cal forzaba as ventanillas e causaba diversos daños. Ademais, pois non lograba ningún botín destes vehículos, tamén procedeu a furtar bicicletas que estaban estacionadas nos garaxes.
0: E en que momento se produciron as detencións destas dúas persoas?
23: Xa no mes de maio procede a detención destas dúas persoas, as cales habían trasladado a súa residencia a Santiago de Compostela. Coincide ademais que, cando deixan de cometerse os feitos ilícitos na localidade de Milladoiro, é cando se trasladan a residir a Santiago de Compostela. Para proceder a súa detención, por parte do persoal deste posto da Garda Civil, ten que realizar diversas tarefas de vixiancia nos alrededores do domicilio destas persoas para localizalas e proceder a súa detención.
0: E que obxectos foron sustraídos? Podenos poñer algún exemplo? E tamén o valor de, se teñen unha estimación pois do valor de cartos dos que estamos a falar de obxectos sustraídos.
23: Vale, os efectos sustraídos eran diversos. Era unha persoa bastante oportunista, vehículo no que conseguía acceder, roubaba pois o que se podía atopar, tanto documentación tipo tarxetas de crédito, gafas de sol, roupa deportiva, gorras, algunha ferramenta tamén. Cabe destacar, por exemplo, no caso da roupa deportiva ou as gorras de coleccionista, que no momento da súa detención vestía estas prendas de vestir que eran moi características, porque algunhas gorras incluso eran de edición limitada, fíxose aínda máis claro a imputación destes delitos. O valor do sustraído ascende a máis de 7.000 euros, ao que deberíamos de engadir tamén os daños producidos nos vehículos.
0: Como deron cos presuntos autores? A través das cámaras de seguridade dos garaxes?
23: Efectivamente, os garaxes, nalgúns casos, tiñan instaladas cámaras de seguridade, o que nos permitiu establecer a relación con esta persoa, a cal xa contaba con antecedentes previos por feitos similares, e gracias ás súas características físicas foi posible a súa identificación.
0: Claro, xo estou a preguntarlle se estas persoas, os presuntos autores que están a investigar, eran persoas xa coñecidas na localidade por anteriores delitos.
23: Efectivamente, o principal autor do feito, o varón de 36 anos, conta con diversos antecedentes previos por estas cousas. A súa parella de 19 anos, ao estar residindo con él, o que facía era estes obxetos roubados, leválos a establecementos de segunda man e proceder a súa venta. Ao igual que a terceira persoa implicada, que tamén vendeu algún dos obxetos, a cal foi investigada.
0: Esa terceira persoa implicada, que relación ten coas persoas detidas? Non sei se o saben polo de momento.
23: Sí, esta terceira persoa era amiga da muller de 19 anos. Pois non sabemos como, por qué, pois procedeu a facerlle ao mellor algún favor e vendeu estes obxetos.
0: De todos xeitos, non sei se pode trasladar pois unha mensaxe de tranquilidade, sobre todo para a veciñanza do Milladoiro.
23: Efectivamente, os veciños de Milladoiro poden estar tranquilos ante estos feitos, xa que estas persoas foron detidas e todos os feitos foron esclarecidos. Si que se traslada unha recomendación, como pode ser que cando salgan dos seus garaxes se cercionen de que o portal quede pechado e non acceda unha persoa allea que poida roubar daños no interior dos garaxes.
0: Que neste caso só foi en garaxes, non se viron comercios afectados ou locais.
23: Efectivamente, simplemente foron os roubos no interior dos garaxes. Allí o a isto pode ser tamén o delito de estafa cunha tarxeta de crédito que roubou no interior dun dos vehículos en un establecimiento de vending utilizou esta tarxeta, pero non realizaba roubos nin furtos en establecementos.
0: Pois moitísimas grazas, sarxento, por estar hoxe connosco e explicarnos o sucedido, e quedaremos atentos ante as novidades deste caso.
23: Moitas gracias a vos pola vosa atención.
2: If you do not do what you are told to do, when you're told to do it, you will be punished. Do you understand?
3: Aye, sir.
2: If you leave my base without proper authorization, I will hunt you down and throw your ass in jail. Do you understand?
3: Aye, sir.
2: I can't hear you.
1: Estoy contento de estar en la Galicia por diante.
4: En este momento, en una fiesta de Oboy, estamos lo pasando bien.
1: Las musiquitas.
4: En Nayarit, provincia de Ourense.
1: ¿Cómo se nota que fuimos a opening? Mira, ahí sale Oboy. Ay, perdón, que está ahí en la televisión de Galicia.
4: Sale Oboy, sale Oboy. Sí, sí, sí.

0: Pues nada. ¿Qué pasa, Ricardo Alonso?
1: Que, no, pregúntame ti. ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasó, ¿Qué pasó?
1: Oxe non é un día tan interesante como otros, pero eso no, vale, significa, no significa que no se sea...
0: Y que los otros eran muy interesantes.
1: Los otros, cuidado, había que apuntarse ahí y decir, ¿cómo es posible que coincidan tantas historias? Rolling Stones actúa en Bélxica no primeiro concerto unha xira que para min foi a mellor de todas, e mira que fixeron xiras, a Bigger Band, no ano 2007, un 5 de xuño comenzaban. Un 5 de xuño de 2006 hai o disco de Primal Scream, Ride City Blues. E tamén un 5 de xuño de 2015 sai Drones, que eu digo drones, porque o que pon, The Muse.

0: Radio Galega. Onde estás ti?
1: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns, como a costela de porco a 4,99 euros o quilo ou o paraguayo a 2,95 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: No sé, uf, lo que yo sirvo es...
3: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: O meu plan para hoxe, ir a Froi facer a compra. Porque atopar todo o que preciso aos mellores prezos e por riba forrar en Froi é posible.
7: Esta semana máis aforro en marcas líderes, como toda a gama de Kono Extreme paquete de 6 unidades a tan só 2,99 euros. Froi C, máis aforro.
8: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
9: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Aparte para cortar...
11: Hasta para abrir botellas,
10: sí,
11: teñen.
10: Sí, sí.
12: Ah, bueno, sí, teñen para abrir botellas. Claro. Sí, sí. Tiene ferramenta doméstica.
11: Con eso xa, no xa, xa nos conformamos, sí, ¿no? Sí.
10: Porque que despois de tras... montar un mueble hay que abrir unha botella, ¿no?
12: Claro.
9: Radio Galega, onde estás ti?
13: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
14: Consellos con sexo, con Martina González Veiga no Galicia por diante.

0: Martina González Veiga, ¿cómo estás?
1: Moi boas, Kiko, moi ben. Aquí feliz, arrancando xuño, mes do orgullo.
0: Iso é, feliz mes do orgullo.
1: Hai que festexar e reivindicar. A ver si...
0: Ai, dixéxeme un día que non había que festexar, que había que reivindicar nada máis. Te escuitei, no eu.
1: Festexar... Estamos falando de cosas distintas.
0: Ah, no, claro. Eu estou contigo, hai que celebrar e reivindicar.
1: Depende do tema que se trate. Reivindicar, pois, dereitos, que non haxa discriminación e que haxa unha educación, por exemplo, unha educación sexual para todas as persoas e non para as persoas heterosexuais, por exemplo. Festexar, que a xente festexe a ledicia de ser quen é.
0: Ya.
1: De ser ela mesma.
0: Claro, claro.
1: A iso me refiro con festexar a diversidade, no sentido de que o mundo é diverso, está ben poñelo en valor e festexalo. Porque ao final iso pois, é un valor que temos, non é algo negativo, non é algo malo.
0: Iso, a diversidade pero parece que se lle deu a volta, parece como se nos quixeran homoxeneizar, non? Que o bonito do mundo mundial é coñecer xente variopinta, diferente, con formas de pensar, con de todo, falo de todas as escalas e todos os sentidos, non? E aquí tamén, sí. na diversidade está a riqueza.
1: Sí, aí está esta sensación, non? De que como que cada vez parece máis que como que a diferencia é algo malo e isto é moi complicado, moi perigoso.
0: Sí, sí. Mira, hai unha pregunta por aquí, xa cambiando así un pouco de ponla, porque se falou moito do que da pregunta da semana pasada sobre adornos, sí, testículos e tal, e hai alguén que nos di, ven na vosa publicación de Facebook os comentarios da dor de testículos. É real que lles doe de non ter sexo ou é conto? Unha pregunta no 627-75-1970.
1: Ti que dis do tema, Kiko?
0: Que eu digo? Non digo nada. Xa bastante... No, home, supoño que isto conto non será. A xente sente isto e... Porque decía que por non ter sexo tiña dor nos testículos, non?
1: Sí, claro. Vale. Entón, vale.
0: Entón había xente que decía, no, esa é unha excusa, mentira, non é posible.
1: A cuestión é que pode ser que alguén sinta molestias nos testículos se a excitación se prolonga moito tempo e non hai unha resolución, non hai unha eyaculación, vale, ou non se perde a erección. Entón, isto ten moi fácil solución, non ten ningún problema, non é nada, non pasa nada, é dicir que se non se ten sexo non hai ningún problema orgánico para os testículos, para o pene nin para a persoa.
0: Vale.
1: Entón, podemos masturbarnos, que sería un xeito de resolver eso. Poderíamos, pois, facer algo que nos relaxe para perder a excitación, que está ben poder xestionala. Podemos darnos unha ducha con auga fresquiña, por exemplo, e o problema desaparece, solucionase. É dicir, cando baixa a excitación, desaparece a molestia se alguén a ten. Así que non fai falla incluso eyacular para que iso se resolva. En todo caso, pois tamén nos podemos masturbar. O que non podemos é exixirlle a outra persoa que teña relacións sexuais con nós, porque senón nos sí, excitamos e non podemos xestionar esta excitación. Porque entón, pois eso sería, non, como instrumentalizar un pouco a outra persoa. É dicir, é como ti tes que resolverme isto, non? O ser humano ten a capacidade de poder regular a súa propia excitación, e se non, para iso estamos as sexólogas, para poder ensinar como baixar esta excitación e ou xestionar esta ansiedade ou estas angustias que che xera a excitación sen ter que romperlle a cabeza a alguén para que teña sexo se non lle apetece.
0: En fin, que por resumir, animais non somos, así que... nin nós, nin a persoa que está conosco, ninguén ten que resolvernos ninguna historia destas.
1: Exacto, vale. E non vai pasar nada malo por sentir esa molestia incluso.
0: Outra mensaxe, o meu home quere que lle diga cousas ao oído durante o sexo e eu non sei que dicir. Quédome en branco, dame a risa e ele enfádase porque pensa que me estou rindo del. Como se aprende iso?
1: Vale, ás veces podemos atopar como guías ou tips buscando un poquinho como en internet, pero a cuestión é falar, é dicir, isto non se pode aprender cando estamos aí, como aprender a conducir, pois no examen de conducir, Pues no, tenemos que aprender antes. No podemos hacer en ese momento. Entonces, es muy importante falar esto antes. Es decir, ¿qué tipo de mensajes? Porque claro, tenemos ahí como mensajes dos veces, no soy imaginario, es decir, quiere que le digas cosas como de ay, como me gusta o teu cuerpo o esta parte de teu cuerpo o cómo me estoy poniendo o esto que me estás haciendo o quiere que empregues como palabras así como un poco más fuertes. Isto é algo que é importante falar antes, porque senón pues, poden darse situacións bastante incómodas. Así que podes falar antes e pode ser divertido, pode ser un xogo. Se custa, tamén podes practicar o mellor pues, falando pues, por mensaxería, ¿no? Entón, pues, eu que sei, pues, por WhatsApp podes como escribirvos ¿no? Como se estiveredes aí en situación, podedes simularlo. O incluso podedes pues conversar así como xerar como unha historieta erótico festiva antes. Incluso podemos decirnos cousas antes para caldear un pouquiño o asunto tamén.
0: Pero xeral gustarnos, non? Que nos digan así unha cousiña... sin insultar,
1: que,
0: non? Pero,
1: sí que pode, claro, que pode axudar incluso tamén como notar como a persoa se está excitando, non?
0: Claro.
1: Tamén. Aí vai ser moi importante, Kiko, o ton. Tamén, claro, sí. O ton.
0: Te poño voz de pensando, ¿no? Pues, voz de
1: claro,
0: capelán a primeira hora.
1: Claro, así como máis duro,
0: cuando...
1: susurrando.
0: Sí. Claro, claro, que pasa que tamén podes poñer voz de psicópata. Hai que ter cuidado con esa liña, non, que separa... Pero sí, sí, decir unha cousa así.
1: Claro.
0: E é certo que ver como se excita outra persoa, excítase un mesmo... Bueno, non o expliquei ben, pero canto máis se excita outra persoa, máis te excitas ti.
1: Sí, tamén é algo que nos pode excitar, entón, se a outra persoa... Dime, fai.
0: Ah, no, estás que digo... ¿Cómo? ¿Operadora? No, digo que canto máis excita a outra persoa, máis te excitas ti tamén, non?
1: Sí, e por eso tamén como pues, que a outra persoa incluso faga sons, non? Ás veces, pues como que suspire, que xima un pouco, ou estas cousiñas, pues tamén, o que nos diga como... ella está gustando o que estamos facendo, pues tamén é algo que nos podes citar. Pero é importante como practicar antes para saber isto, falalo antes. Non vos metades a practicar cando estades aí o tema, porque entón, pues, bueno, non pasa nada, pero máis risco de erro e de que o que fagamos a outra persoa non lle guste. E ás veces tamén nos pode dar vergoña. Entón, por iso, pois, igual nos pega risa aí, como esta risa nerviosa. Entón,
0: sí.
1: Se o falamos antes...
0: E iso é moi desagradable para a persoa que está escutando risa, pero tamén para a persoa que lle produce a risa, que sabe que non o pode facer, pero é inevitable.
1: Claro, pois, ás veces ocorre, ás veces, pois,
0: pasar.
1: Os nervios nos traizoan aí, entón, pois, nos dá risa, pero podemos reparar despois, falalo, explicar o que pasa... bueno, pues probablemente a outra persoa igual pues tamén lle custou pedir iso e tamén pues esa risa, ¿no? Pues é como, ay, pues estás te rindo disto que che pido, pues é que co sexo nos pasa isto un pouquiño, así que falar e practicar que é moi divertido.
0: Para chegar ao orgasmo coa miña parella teño que pechar os ollos e concentrarme en min. É raro que non o mire? Pregunta.
1: É moi habitual. Ás veces pues necesitamos aí como ese momento con nós. E hai, pois, a quen lle gusta moito mirar a persoa, hai quen iso, pois, lle custa ou é como demasiado intenso.
0: Oye, recordo unha
1: prefire...
0: parella que miraba, que a min ata que me producía certo estrabismo, porque se achegaba moito e miraba así, abría os ollos, digo, ostra, non sabes, como os coellos cando lle poñen as longas. Pois así me
1: sí.
0: Pasaba a mí. Digo, pero cerrará os ollos, non cerraba, abría os ollos.
1: Que isto depende da persoa, entón, claro, por iso tamén está ben falar, igual a persoa lle gusta mirar, pero claro, igual como que era unha mirada que contas ti como moi intensa, entón, ás veces, pois tamén pode intimidar,
0: sí, sí.
1: Como que te corta aí, non? Que te quedas aí, ai, é algo tamén como, para moitas persoas como moi íntimo, non? É algo como moi teu, expresamos como moitas emocións no momento do orgasmo, como cousas que temos dentro que a veces nin sabemos que temos dentro, podemos rir, podemos chorar, eu que sei, pois como que é como moi variable, depende moito do noso estado emocional, entón, pois como cada quen se senta a gusto, está ben.
0: Uh-huh. Mira que pregunta aquí también, no 627-75-1970. Ya sé que puede soar raro, pero Martina, ¿qué recomiendas después de tener un encuentro sexual?
1: ¿Qué recomiendo después? No salir corriendo.
0: Eso punto un, vale. Importante. Después ahí podemos un poco mirar las marxes. Pero eso es muy importante. No coño decir, ¡ala, liscar! No,
1: entonces, está bien, pues quedarse ahí como un ratiño coa persoa, ¿no? Pues esto está bastante bien. Es verdad que a veces, pues segundo que fagamos o que sexa, pues está bien, pues también, ¿no? Pues igual, pues ir al baño, hacer un pis, estas cosas. Pero después volver. Es muy importante como este ratiño, porque liberamos pues también como un montón, ¿no? De cousiñas ahí en nuestro cerebro. Entonces, como la química cerebral está ahí a tope, ese momento como de contacto, de estar ahí a gusto, es importante también no hacer un examen de cómo estiveches.
0: 7,5, 9,5. No fai falla. Pero esto no. tanto se tes... se tes unha relación xa dende hai tempo como se foi un encontro casual desa noite, non?
1: Claro, exacto. Entón, pois, quedarse aí un ratiño a gusto coa persoa, non dar yo cu de repente tampouco, quedarse na cama, dar a volta e a claro, dormir. Claro. Pois así, non fai falla tampouco ter unha conversa intensa nese momento, porque, pois, igual, pois, tamén o cansanzo, non? Esta relaxación... Pero sí un poquillo de pel con pel, de estar a gusto, de decir algo bonito se nos presta. Bueno, pues estar un poco de presencia, y no salir corriendo o dar o cu, que de repente hay un corte químico que no nos sienta bien o nuestro cerebriño.
0: Sí, sienteste un poco como utilizada, ¿no? Un
1: poco raro, da un poco de baixón.
0: Un poco raro, sí. Y nada de ghosting y desaparecer así, no. Que tampoco pasa nada. Que pues igual no nos volvemos a ver nunca más, pero eso no quiere decir que se sea esa mujer invisible o hombre invisible, ¿no? Que fuxas ahí rápidamente.
1: Exacto. Muy bien. Qué ben falado, Kiko.
0: Totalmente. Estás me pegando por fin. ¡Feliz mes de orgullo, Martina!
1: Igual, Kiko, una aperta. A gozar la finde.
0: Reivindicando también este mes de orgullo, también con vosotros, que hay mucho ainda sobre lo que reivindicar, sobre lo que buscar, escoitar, falar, comunicarnos, que eso también forma parte do sexo. Llegan las noticias, llega crónica, llega también a fin de semana. Por favor, goce moito de estos días. Recuncamos o lunes. Adeus.

0: Són les dues.
1: José Baliñas, a Crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. Pedro Sánchez tira de manual de resistencia e nega todo coñecemento da presunta rede corrupta impulsada dende Ferraz por Santos Cerdán, o seu segundo secretario de organización con experiencia carcelaria para boicotear, supostamente, causas xudiciais no seu nome.
2: Es que, vamos, ni nunca avalé, ni nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado.
0: Dende Montenegro, onde está asistindo o cumio balcánico, falou o presidente por vez primeira este mediodía despois de que se coñecera o alcance do sumario sobre as presuntas cloacas do Partido Socialista, e fixo para respaldar tamén plenamente o ministro Marlaska e a directora xeral da Garda Civil, logo de que os informes da UCO obrigaran a cambiar a versión que ata de agora se viña ofrecendo en fontes oficiais sobre os contactos de Mercedes con González con Leire Díez, inexistentes no relato oficial ata aí dous días e agora reais, pero limitados a asuntos persoais, segundo a nova versión. Dúas reunións como mínimo tivo que recoñecer onte a noite o equipo da directora xeral. O PP xa pediu a súa comparecencia parlamentaria. Os populares non acreditan nas palabras de Sánchez e lembran como se está repetindo o patrón, tirando da hemeroteca, coas ovacións pechadas no seu día José Luis Ábalos no Congreso, nos primeiros compases das informacións xornalísticas sobre o que se dera en chamar caso Coldo, ou o peche de filas co propio

0: Está para desactivar causas judiciais. Un presidente que tamén reiteraba toda a súa confianza en Cristina Narbona, a presidenta do partido, e tamén sinalada nese sumario da investigación judicial, da investigación do xuiz Pedraz, como unha das persoas que estaban o tanto do que estaba acontecendo na Secretaría de Organización. En fin, o presidente galego, Alfonso Rueda, reitera que a situación é insostible e que non hai máis saída que un adianto electoral. Preocupa a corrupción e preocupa tamén a parálise dun goberno que todas as semanas di ten que estar centrando todos os seus esforzos en apagar novos lumes.
1: Están a ver como capean el último escándalo, la última revelación, y es muy difícil tener la cabeza en los asuntos que nos interesan a todos en esta situación.
0: Palabras hai uns minutos do presidente galego dende Ribadeo, onde Arestora está participando canda o seu homólogo asturiano socialista Adrián Barbón nunha nova edición dos encontros do EO, infraestructuras, proxectos económicos e industriais e o debate sobre o financiamento autonómico de novo que agora en plena crise reabre Moncloa cun modelo que rexeitan unánimemente todas as comunidades autónomas agás Cataluña, tamén o propio Adrián Barbón. Moncloa tamén quere activar o debate presupostario tras tres anos de incumprimentos do mandato constitucional. Esta mañá, precisamente, o Boletín Oficial do Estado publicou a orde do Ministerio de Facenda que pon en marcha todo o proceso. O conselleiro galego de Facenda cuestiona as verdadeiras intencións do goberno.
2: Este é simplemente un anuncio a efectos mediáticos para intentar condicionar a opinión pública de outras cousas que están acontecendo.
0: Despois estaremos tamén cos novos médicos residentes que se incorporan ao sistema sanitario galego, sumando médicos e outras especialidades sanitarias como farmacia ou enfermaría que se incorporan ao Sergas, son uns 700. Esta mañá estivemos cos que se incorporan na área de Compostela, unha das novidades, a nova especialidade de medicina de urxencias, tamén unha das máis solicitadas.
3: Quero aprender moito, todo o que poda, para poder ser mellor profesional, claro. Fui a unha plaza sola, entonces tamén valoraba UCI, pero despois cando vin quedaba urxencias.
4: Fueron unos años de estudiar mucho, trabajar mucho, y ahora que ha llegado, pues feliz, la verdad.
0: E sobre os problemas deste ano, nos erros das probas de acceso á universidade, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, apela agora á responsabilidade dos correctores despois dos erros da Ciuga e pide unha maior participación, que se lle poide, que teña unha maior participación en todo o proceso a Consellería de Educación para tratar de evitar no futuro este tipo de erros.
5: O mar xa está feito. Ora hai que intentar que os criterios de avaliación que tomen os correctores teñen en conta estas circunstancias para non perxudicar aínda máis as familias e os alumnos.
0: Pide cambios de cara ao futuro conselleiro e tamén o piden a Confederación de Ampas Galegas, que reclama a Comisión Interuniversitaria unha investigación exhaustiva para evitar que isto se poida repetir no futuro. Isabel Calvete e a presidenta das Ampas Galegas.
6: O seu sería que houbera unha investigación que se analizaran ben os erros, se detectarán menos erros donde están os fallos e que non se volva a repetir esta situación.
0: Agora de contado estamos tamén con outros titulares que nos vai deixando tamén esta xornada, o avance deste venres 5 de xuño. Antes de nada, repasamos tempo e tráfico nas principais cidades do país.
7: Comeza a cubrirse o ceo das Rías Baixas, onde a temperatura arestora é suave, 18 graus en Vigo, 19 en Pontevedra. Atención, se circulan pola Ponte de Rande en sentido Pontevedra porque no taboleiro central hai un vehículo avariado no carril dereito. Só está disponible o esquerdo e iso ralentiza o tráfico.
8: 17 graus na Coruña, 18 en Ferrol, máximas que imos acadar ao longo do día nas Rías Altas, con ceos tamén que se peren cubrir a estas horas. Normalidade en canto tráfico, aínda que temos que dar conta dun motorista ferido hai cousa dunha hora nun accidente producido na zona das Conchiñas, aínda que o seu pronóstico foi trasladado ao hospital, o seu pronóstico en principio non reviste gravidade.
9: Anque hoxe partimos de temperaturas moi frías, aquí na provincia de Ourense rozamos neste momento xa os 20 graus, con ceos totalmente despexados, chegaremos aos 26 e sin incidencias importantes no tráfico.
10: Algo máis fresca esta xornada por Lugo, con 16 graus a arestora, o ceo cuberto e o tráfico fluido máis lento por Miguel de Cervantes e San Eufrasio. Nas estradas manténse activo o aviso de precaución pola autovía 8 pola néboa no treito entre Abadín e Lourenza.
11: En Santiago destaca esta mañá que dúas persoas resultaron feridas graves tras ser atropeladas pasadas as 9 na avenida Rosalía de Castro. Foi como consecuencia da saída de vía dun coche que invadiu a beira rúa e impactou rematou contra unha muller e unha menor que foron trasladadas ao hospital. Tamén o condutor do turismo resultou con lesións e a policía local de Santiago confirma que aínda se están investigando as

0: causas deste suceso. A esta hora circúlase con normalidade en toda a cidade e no que atinxe o tempo, despois dunha mañá solleira, domina esta hora o ceo cuberto e hai 17 graus.
1: Como se nos presenta a fin de semana Meteo Galicia? Carlos Otero, que tal? Boas tardes.
2: Moi boa tarde, pois hoxe chega unha fronte, irá entrando polo oeste, irá deixando chuvias a partir desta noite, prevé iso que estamos vendo un aumento progresivo da nubosidade. As temperaturas desta tarde ascenden no leste, máximas, como dicías, entre os 20 e os 25 graus, e o sábado pola mañá as chuvias asociadas á fronte remiten, o resto da fin de semana será de tempo seco, con temperaturas que seguirán en progresivo ascenso, as máximas nas áreas máis cálidas que eran os 25 o sábado, podemos acadar os 30 o domingo.
1: En avance dos deportes, Pedro Pablo Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. A selección española de fútbol partiu esta mañana desde Santiago cara aos Estados Unidos, onde continuará coa preparación cara ao Mundial. Despois de empatar a un ante Irak en Riazor, nun partido onde Borja Iglesias foi titular e debutou o tamén céltico Javi Rodríguez. Esta tarde, o Liceo podería meterse na gran final da Liga OK, se gaña en Calafel e no baloncesto, mañá comeza a final a 4 polo ascenso a Liga CB no Coliseo na Coruña. Básquet Coruña xogará nas semifinais ante Palencia.
1: O presidente do goberno desenténdese das alusións á súa persoa no sumario da investigación xudicial sobre as chamadas cloacas do Partido Socialista, di que non hai responsabilidade alguna que teña que asumir agora os cargos actuais do partido, nin do goberno, despois desas revelacións, porque teima non hai nada novo, e insiste en que o partido en realidade nada tiña que ver cos manexos que estaba facendo o seu secretario de organización dende a propio Ferraz. Elude a imputación da xerente, dos cargos actuais tamén imputada nesa investigación, é sobre a situación da directora da Garda Civil e do ministro Marlaska, despois das contradicións nas distintas versións sobre os contactos de Mercedes González coa chamada cloaca. Onte a noite, a Dirección Xeral da Garda Civil tivo que recoñecer que, cando menos, chegou a ver dúas xuntanzas con Leire Díaz sobre este asunto, di Pedro Sánchez, plena confianza tanto en Marlaska como en Mercedes González, na directora política da Garda Civil. E Cruz Martínez, contanos que dixo o presidente.
4: Pedro Sánchez asegurou hoxe que nunca coñeceu nin avalou as andanzas da chamada fontaneira do PSOE. O presidente do goberno e líder do partido expresou a máis a decepción, preocupación e indignación que sinten por todo o que se está coñecendo das súas actividades a través do sumario xudicial. Pedro Sánchez.
5: Desde luego las informaciones que se han conocido durante estos últimos días nos llenan primero de decepción, segundo de preocupación y también de indignación. Y quiero decirle a los españoles y españolas que a mí también. Y en esto quiero ser muy claro. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
4: Coa mesma contundencia, Sánchez volveu negar calquer participación nas actividades de Leire Díez cando lle preguntaron especificamente se, como día uco, o número un do que falaba ela nas súas conversas se deu algunha orde para protexer o seu entorno e a el mesmo. O presidente propuxo deixar traballar a xustiza, pero anunciou que está o equipo xurídico de Ferraz estudando xa accións en defensa da honorabilidade do partido, accións que non concretou.
5: Que nosotros lo que estamos es ahora mismo trabajando con el equipo jurídico para saber exactamente qué acciones se van a emprender. En defensa de la honorabilidad, por supuesto, y de la limpieza del Partido Socialista. Mi gobierno es un gobierno limpio, mi partido es un partido íntegro y desde luego la corruptela de unos pocos no van a enmarañar ni tampoco impugnar la enorme tarea que está haciendo este gobierno.
4: Sánchez amosou o seu respaldo á presidenta do partido, Cristina Narbona, da que din os investigadores que se reuniu con Leire Díez, e tamén a directora da Garda Civil, Mercedes González, que celebrou contactos coa chamada fontaneira do PSOE.
1: Pouco antes da comparecencia de Sánchez, en Montenegro era o propio Marlaska o que atendía os medios de comunicación en Madrid para amosar a súa plena confianza na súa directora xeral na Garda Civil. O ministro sempre negara todo o contacto de Mercedes González con Leire Díez. O sumaro deixou en evidencia que sí houbo relación, a propia González tivo que recoñecer onte a noite como mínimo dúas reunións. Marlaska mantén toda a súa confianza igualmente neses encontros que eran inexistentes ata hai uns días e agora como mínimo son dous. Só se trataron temas persoais, segunda versión da directora xeral, e Marlaska di que non ten por que dubídalo.
6: Yo me remito a lo que ha trasladado la directora de la Guardia Civil sobre el contenido de esas reuniones, encuentros, como queramos llamarlos, y yo no tengo ningún elemento que me haga entrever que eso no es cierto.
1: Ata agora, sempre se negaran esas reunións, como digo. Leire Díaz presume nas grabacións do sumario de que tiña manco a directora xeral da Guarda Civil e que ia tirar deses fíos para os seus manexos contra xuíces, fiscais e investigadores da UCO. O PP xa pediu esta mañá a comparecencia parlamentaria de Mercedes González para render contas. Os populares defenden que non pode seguir no posto un día máis, tampouco este goberno. A portavoz popular, Carmen Funes, di que non poden acreditar nas palabras do presidente porque, a toda agora, sempre hubo que rectificar e modificar a versión que se ofrecía nun primeiro momento nos distintos casos de corrupción.
7: El hecho de que no sepa nada es ya una verdadera preocupación para este país y para el Estado de Derecho. ¿A qué se ha dedicado Pedro Sánchez para no saber de lo que estaba rodeado? Pide confianza. No está pidiendo confianza, está pidiendo actos de fe. Porque los hechos dicen lo contrario a lo que afirman ante los medios de comunicación. Los hechos están negando y están poniendo en duda las palabras del presidente del Gobierno en la mañana de hoy.
1: E outro comunicado máis a maiores da directora xeral da Garda Civil de onte a noite, o do multiinvestigado, multiimputado Santos Cerdán, que esta mañá remitiu aos medios unha nota na que se desentende tamén de toda a presunta trama interna no Partido Socialista cando lera o secretario de organización para boicotear causas xudiciais e salvar gardar o presidente. Arremete de novo nese comunicado contra o traballo da UCO e contra a decisión do xuiz Pedraz de imputalo como máximo responsable da suposta trama. Hai que lembrar que Cerdán, ademais de neste caso, xa está sendo tamén investigado polo xuiz Leopoldo Puente por delitos de corrupción que o levaran nese momento a pasar un tempo tamén en prisión preventiva. Nas últimas horas, o foco na Dirección Xeral da Guarda Civil, o Ministerio do Interior, a conta dese sumario xudicial do chamado caso Cloacas, e tamén de novo nas contas do Partido Socialista. O xuiz Pedraz segue recabando máis información. A petición da UCO, onte a última hora da tarde, reclamáballe a Axencia Tributaria e a varios bancos todos os movimentos financeiros do Partido Socialista entre 2024 e 2025, cando terían operado esas supostas cloacas do partido. Os investigadores queren examinar con lupa non só as contas do PSOE, senón tamén as do PSC, as do Partido Socialista de Cataluña, e de varias empresas e particulares para aclarar se o partido empregou facturas falsas, fondos de campañas para pagar gastos desa presunta rede corrupta. A Pedraz vai así un paso máis alá do que xa fixera no seu momento o xuiz Ismael Moreno, tamén da Audiencia Nacional, que mantén aberta outra investigación sobre as contas do partido, en concreto sobre os pagos e as liquidacións en metálico na sede de Ferraz, no marco dunha peza separada que segue sendo secreta, do chamado caso Coldo Sonia Iglesias.
8: Sí, as contas do PSOE volven estar no punto de mira. O xuiz Ismael Moreno leva meses investigando os pagamentos en metálico que fixo o partido entre 2017 e 2024, tratando de aclarar se eses movimentos agochan financiamento ilegal ou branqueo de capitais no marco do caso Coldo. Pero agora o xuiz Pedraz vai máis ao fondo dentro das pescudas abertas a raíz do caso Leire. E é que a UCO quere ter unha radiografía completa dos movimentos bancarios e financeiros do PSOE entre 2024 e 2025, cando se supón que Santos Cerdán e Leire despregaron as súas artes para torpedear canta actuación xudicial prexudicara a contorna de Sánchez. Unha petición que o xuiz Pedraz aceptou trasladar aos distintos bancos onde o partido ten contas. Pero non só iso, porque a UCO tamén pediu informes fiscais da Axencia Tributaria non só do PSOE, tamén do PSC e de outras persoas e empresas que aparecen na investigación da trama. É o caso do exdirixente andaluz Gaspar Zarrías e a súa consultora, o abogado Ismael Oliver e a súa sociedade, o abogado Jacobo Teijelo, o diario digital Crónica Libre ou o grupo ICAI, unha axencia de publicidade. E os investigadores queren sabelo todo. Titulares e autorizados das contas, movimentos en efectivo, cheques, fondos de inversión, bens inmobles, hipotecas e ata información sobre caixas de seguridade e actividades no estranxeiro. Van dixerir toda esa información nos próximos meses para aclarar se a suposta trama se sostivo con diñeiro e recursos do partido a través de pagos que se canalizarían mediante contratos, facturas ou campañas publicitarias. A UCO busca reconstruir como se produciron esas operacións, cal foi a orixe dos fondos e que percorrido seguiron ata chegar ao seu destino. O PSOE leva meses defendendo a transparencia das súas contas, argumentando que foron validadas polo Tribunal de Contas por unha auditora privada. Auditora privada que, en plena investigación do caso Leire, ven de comunicarlle a UCO que renuncia a seguir fiscalizando as contas dos socialistas.
1: O presidente do goberno insiste en non dar por morte. Tales legislatura, Amalia Todo, e apela aos socios de investidura máis reticentes para que reconsideren a súa postura e acepte negociar os presupostos do próximo ano. O BOE publicou, de feito, esta mañá, a orde ministerial que pon en marcha todo o proceso logo de incumplir o mandato constitucional de presentar orzamentos durante os tres primeiros anos da legislatura. E PNV e Coalición Canaria xa lle pediron a Sánchez convocatoria de eleccións anticipada. Junts di que non ten nada do que falar co PSOE agora mesmo pola perda de confianza, pero Sánchez insiste en que non tira a toalla. E preguntado este mediodía se adiantaría os comicios no caso de que non se irán adiante, as que serían as únicas contas novas deste mandato, pediu non adiantar acontecimentos.
9: Pero es que estamos ya en la pantalla posterior, o sea, no hemos presentado ni los presupuestos y ya me estáis preguntando qué es lo que sucederá en las Cortes Generales. Lo primero, hay una obligación constitucional que el Gobierno de España va a cumplir. En segundo lugar, nosotros queremos unos nuevos presupuestos que sean más sociales, que cumplan con el rigor fiscal que caracteriza a este Gobierno y que continúe la agenda de transformación económica y social que estamos implementando de 8 años a esta parte. A partir de ahí, a mí me gustaría apelar también a la responsabilidad de todos los socios parlamentarios.
1: O que sí quixo aceder a Sánchez, en todo caso, é que non pensa de ninguna maneira nunha posible superdomingo electoral en maio de 2027, facendo coincidir xerais municipais e autonómicas. Di que ese escenario non se vai dar. Pero o presidente da Xunta, a situación política nacional é insostible, denuncia que un escándalo eclipsa o seguinte, que os membros do Executivo non teñen a cabeza no que teñen que ter en gobernar. Considera que o debate presupostario que quere abrir agora Moncloa sen ter sequera o apoio dos seus socios e outro pano de fume máis.
10: Están a ver como capean el último escándalo, la última revelación, y es muy difícil tener la cabeza en los asuntos que nos interesan a todos en esta situación. Acabamos de ver ahora el último conejo de la chistera, la última cortina de humo, la llevamos años sin presupuestos y ahora resulta que este gobierno va a ser capaz de repente de llevar adelante un pacto por la financiación autonómica y aprobar los presupuestos del año que viene. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Que la gente hable y que venga un nuevo gobierno español.
1: Declaracións do presidente galego en Ribadeo, onde arestora participa nunha nova edición dos encontros do EO cando o seu homólogo asturiano socialista Adrián Barbón. Os dous escenifican de novo a posición común para votar non a actual proposta de financiamento autonómico do goberno nun eventual Consello de Política Fiscal e Financiera, reivindicar como alternativa a chamada declaración de Santiago. Alfonso Rueda e Adrián Barbón comparten análise de retos en Ribadeo neses encontros do EO, e ali está Rocío Perna. Rocío, ¿qué tal? Saludos.
11: Sí, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. En efecto, rematando aquí estos encuentros en Dueo, son de distintos partidos políticos, pero presumen de sintonía personal y comparten posiciones firmes como ante un nuevo modelo de financiamiento autonómico. Os dous, Alfonso Rueda y Adrián Barbón, un do PP, un do PSOE, din non a actual propuesta. Piden que o que de todos se debata entre todos e reivindican a vixencia da Declaración de Santiago para que se primen criterios como a dispersión ou o envellecemento da poboación.
12: Nosotros partimos de una premisa que es dialogar siempre que sea posible y actuar siempre que sea necesario. O lo que es lo mismo, nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero si no hay una modificación sustancial de la propuesta que se ha hecho de financiación autonómica, nosotros tenemos clara que nuestra postura va a ser votar no.
10: Lo que dice Adrián es verdad. Decía que está plenamente vigente la Declaración de Santiago, es verdad, había muchos presidentes socialistas en aquel momento, se mantiene aunque haya cambiado los presidentes, e incluso algunos presidentes se siguen manteniendo ellos mismos, en el caso de Page, es que el único que se ha olvidado de todo eso es el presidente del gobierno, empeñado en una negociación, si nos acaban de llamar, para una negociación bilateral, pero ¿qué problema hay en reunirnos todos? Y entre todos ver lo que hay y repartirlo.
11: Galicia e Asturias, que significan aquí tamén ese ir da man en demandas como o impulso ao corredor atlántico ou a eliminación das peaxes, considerano clave para atraer investimentos. En ese ámbito, o da atracción de investimentos, o presidente da Xunta prescribe estabilidade e facilidades. Cree que isto foi o que pesou no xigante chinés da automoción SAIC para escoller Galicia, Ferrolterra, para proxectar a súa primeira fábrica en Europa.
10: Lo hará en Galicia con unas posibilidades de desarrollo enorme. Desde luego yo creo que si lo ha hecho es porque en medio de toda esta crisis ha visto que la estabilidad política y la apuesta con firmeza por lo que nos hace crecer es algo que seguramente les ha influido en la decisión de instalarse en Galicia.
12: Vamos, cuando escuchamos hablar de esta inversión, se hizo una gestión para hablar con la empresa, pero la empresa nos dijo desde el principio que no, que Asturias no estaba entre las comunidades en las que estaba planificando porque buscaba otro tipo de comunidades por otras cuestiones relacionadas con la tradición automovilística. En este sentido, Galicia la tiene.
11: Vivenda y sanidades también aquí entre los retos en estos encontros do EO.
1: En marcha también ese proceso para a elaboración de presupostos que tivo o antesala esta mesma semana coa aprobación do decreto sobre as entregas a contas comunidades. O goberno galego lamenta tamén que por terceiro ano consecutivo Galicia vai a recibir con varios meses de atraso eses fondos do Estado que corresponden ás entregas a conta. O conselleiro de Facenda di que esta situación supón que se dispoña cada mes de 183 millóns menos para financiar os servizos públicos na comunidade galega, Emilio Blanco.
0: Sí, as entregas a conta son transferencias do Estado ás comunidades que se incluen no actual modelo de financiamento para garantir que teñan suficiencia financeira para servizos básicos como educación e sanidade, así como para competencias propias como pagamento das nóminas dos empregados públicos autonómicos. O Consello de Ministros aprobou o martes o decreto das entregas a conta para as comunidades, de tal xeito que Galicia ingresará 11.614 millóns de euros pola suma do que lle corresponde este ano e as cantidades pendentes do 2024. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, censura que, por terceiro ano consecutivo, Galicia recibirá tardes as rendas do sistema de financiamento e di que obriga a Xunta a pedir créditos para pagar os servizos públicos cos seus correspondentes xuros. Neste senso, sinala que esta demora supón 183 millóns de euros menos cada mes para afrontar servizos básicos na comunidade galega.
13: Estamos a recibir 183 millóns de euros menos cada mes que son precisos para pagar os servizos públicos autonómicos. E para compensar esta infrafinanciación, esta falta de tesourería que nos está provocando a actuación do Ministerio, pues temos que contratar liñas de crédito que, como poden supor, teñen un custe en xuros, en particular uns 7 millóns de euros no que levamos de ano.
1: Un deses servizos básicos a sanidade pública. Preto de 700 residentes sanitarios incorporanse hoxe ao Servizo Galego de Saúde. Entre as novidades, a estrea da especialidade de Medicina de Urxencia, Silvia López.
14: Ilusión, vontade de aprender e ganas de aproveitar a experiencia. Era o que se respiraba esta mañá no acto de benvida dos novos residentes da área sanitaria Santiago Barbanza. Un encontro que tivo lugar no Chus, o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago. A esta área chegan 123 profesionais. Deles, 40 pertencen a Medicina de Familia e 83 a especialidades hospitalarias. A de Pediatría é a que máis residentes acolle, 6.000. No conxunto galego, a cifra é de 682 novos residentes, entre Medicina, Enfermaría, Psicología ou Farmacia.
15: Xa hai moitísima potencia de compra por parte da Xunta de Galicia.
14: Hai quen vende outras comunidades, pero tamén quen conseguiu quedar pretiño da casa é o caso de Natalia Cernadas, de Santa Comba, e María Suárez, de Ferrol. Elas son, ademais, as primeiras residentes da historia do Chus nas especialidades de Medicina de Urxencias e de Inmunoloxía Clínica.
16: Durante a carreira sempre intentei coller as prácticas neste hospital tamén. Espero aprender moito, todo o que poda, para poder ser mellor profesional, claro. Fui a unha plaza sola, entonces tamén valoraba UCI, pero despois cando vin quedaba urxencias, vamos, de cabeza.
17: Fueron unos años de estudiar mucho, trabajar mucho, y ahora que ha llegado, pues feliz, la verdad.
14: Nesta recepción estivo presente o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, puxo en valor o potencial asistencial e investigador do CHUS, un centro e unha área, dixo, nos que agarda que queden o rematar en a residencia.
18: Temos un sistema sanitario moi potente, no, que ten sus problemas, no, pero creo que é un bon sitio para formarse. É un hospital de complexidade, de alta tecnoloxía, con moi potente en innovación e investigación, que vamos formar os mellores, no, pues estes mellores, por suposto, se queden así.
14: Tamén participaron o xerente da área sanitaria, Ángel Facio, o decano da Facultade de Medicina, José Martín Carreira Villamor. Este último deixoulles unha mensaxe de alento. Ao final desta etapa, asegurou, a súa mochila ficará chea de aprendizaxes.
1: E a Confederación de Ampas Galegas, que considera inaceptables os erros detectados este ano nas probas de acceso á universidade, lamentan o impacto que podían ter no futuro académico dos máis de 13.000 alumnos que concorreron este ano en Galicia. A presidenta da asociación reclama ya a Comisión Interuniversitaria unha investigación exhaustiva do acontecido para evitar que se poida repetir no futuro. Isabel Calvete, a presidenta das Ampas Galegas.
19: O seu sería que houbera unha investigación que se analizaran ben os erros, se detectaran ben os erros, donde están os fallos, e que non se volva a repetir esta situación.
1: Sobre este asunto, Aciuga descartó repetir los exámenes y anunció criterios extraordinarios de corrección para evitar perjuicios a su alumnado, algo que lleviña reclamando xa a Consellería de Educación. O conselleiro Román Rodríguez, con todo, apela tamén a responsabilidade deste organismo e reclama no futuro maior participación da Xunta para organizar estas probas.
20: Ter unha maior presencia, unha maior participación para que os nosos alumnos non salgan prexudicados. O lanzamos pensando en homoxenizar con outras comunidades autónomas. A partir desta sucesión de erros encadenados, que tamén é moi importante que o fagamos para evitar que suceda internamente.
21: Xosé Baliñas, A Crónica.
1: Dende hoxe, as obras da futura estación intermodal da Coruña obrigan a suspender parte dos trens rexionais de media distancia con orixe e con destino. Na cidade de Herculina, Renfe habilitou autobuses para estes traxectos. Eduardo Herrero, para cales en concreto?
22: Pois para ir ou regresar desde Santiago no caso dos convois que fagan a ruta Coruña-Vigo ou a inversa. E tamén entre a Coruña e Betanzos no caso dos trens que comunican a Coruña con Ferrol, Lugo ou a Meseta. Estes cambios afectan os horarios habituais dos trens que deben ser consultados con antelación polos viaxeiros e estarán en vigor 3 semanas, ata o día 25 de xuño. Hoxe na estación atopamos un pouco de todo. Desinformados, resignados e perspicaces que se adaptaron con éxito ás circunstancias.
23: Hablando claro, es una mierda Renfe ahora mismo, porque no se puede ir a ningún sitio. Venimos de Madrid, hemos venido muchas veces y ya vamos a dejar de venir en tren porque nos gusta mucho el tren, pero es un auténtico desastre. 2 horas aquí hasta la 1:45.
24: Sí que me va a afectar, así que gracias por la información, pero sí, sí me va a afectar. Seguramente venga en coche o en dado caso, pues si es de extrema, una causa de fuerza mayor, pues no vendré e intentaré cambiar las citas que tenga aquí o cualquier cosa.
25: No, yo voy en el tren todos los días, pero no sabía que había cambios. Espero que el mío no se vea afectado, no lo sé. Ya sabía que a partir del 26 de junio sí que está cerrada la estación, pero estos días no tenía ni idea. Trastorno porque, a ver, hasta Pontevedra es inviable, te lleva 2 horas y pico, tardo más en ir y volver que las horas que voy a estar allí trabajando, entonces me resulta más conveniente quedarme ahora, que supone un gasto económico que, claro, también es un lío, pero bueno, lo tengo más o menos listo.
22: Pero isto só é o principio, o peor chegarán as 2 semanas seguintes, é dicir, entre o 26 de xuño e o 10 de xullo, cando a estación estará completamente inoperativa, non chegará nin sairá ningún tren da Coruña entre esas datas.
1: 5 familias de Ribadeo continúan sen poder regresar aos seus fogares 2 días despois do incendio que se registrara nos obradoiros dunha imprenta próxima que quedou totalmente derruída. Os bombeiros que registraron temperaturas de máis de 250 graus daban esta mañá por concluído todo operativo en Malonso.
26: Os bombeiros facían esta mañá as últimas comprobacións e precintaban os accesos aos locais da nave situada entre a Rúa San Roque, onde está a imprenta afectada, e a Rúa Carlos III, onde está o edificio desaluxado. Os servizos de emerxencia acompañaron os seus residentes para que puidesen recoller algunhas pertenzas, pero a alta concentración de gases impide polo momento que poidan regresar aos seus fogares. E que foi un incendio de alto risco pola proximidade das vivendas e tamén a gran carga térmica que causou o material que ardeu. Fernando González, sarxento do Parque Comarcal de Barreiros.
27: O principal focos de incendios máis fortes estaban na zona onde estaban a maquinaria de imprenta, era onde había, porque, bueno, a acumulación de materiais da propia empresa, pois son materiales que producen moita temperatura, plásticos, todo tipo de tintas e demais, e todo eso, aparte de ser tóxico, produce unhas temperaturas moi altas.
26: Que neste caso, segundo as súas medicións, alcanzaron os 250 graus.
1: Todo listo para visitar o Papa a España, que se inicia oficialmente mañá, e xa é oficial. O Porriño convida o pontífice formalmente para visitar o municipio e coñecer as súas raíces, cando se achegue tamén a Galicia. O alcalde enviólle unha carta institucional e un elemento característico da vila, un monolito de granito rosa Marnovas.
28: Sí, os mensaxeiros foron os membros da Asociación Discamino que actuaron como embaixadores do povo do Porriño no Vaticano. A volta explicaronlles que o Santo Pai acolleu o agasallo e sorriu, o que, segundo explica o rexedor do Porriño, fallese agardar esperanzas de que León XIV finalmente poida topar un oco na súa xenda algunha vez e vir a vila das súas orixes. Alejandro Lorenzo, alcalde do Porriño.
29: O Papa xa ten a nosa invitación, un trozo de pedra do Porriño, un trozo do noso corazón, que sabemos lle chegou. E todo isto foi gracias a Discamino, que fan unha labor enorme pola integración, e Ángeles, a nai de Gerardiño, que foi quen iniciou este magnífico proxecto e que seguramente, dende o CEO, fará posible que o Papa veña aquí, a súa terra, o Porriño.
28: Na misiva, o rexedor trasladoulle o orgullo inmenso que supón para os veciños do Porriño saber que comparten orixe común co Santo Pai e tamén o importante que sería recibilo, apuntan, por exemplo, no vindeiro ano xacobeo. A invitación chega logo das recentes investigacións históricas do canónico da Catedral de Tui que confirman que antepasados maternos de León XIV proceden da parroquia de Torneiro.
1: Dos minutos que pasan das 2:30 e agora todo deporte na crónica. Pedro Pablo Alonso, saúdos de novo, que tal?
2: Que tal, boas tardes. A selección española de fútbol que partiu esta mañá desde Santiago de Compostela cara aos Estados Unidos

0: onde continuará coa súa preparación cara ao Mundial.
1: Os deportes na crónica.
0: Todo isto despois de empatar onte a un ante Irak no partido disputado en Riazor, onde foi titular Borja Iglesias. Antes de partir cara aos Estados Unidos, o único galego que vai estar na cita mundialista atendeu a esta casa e falou con o noso compañeiro Carlos Macía.
2: Partido en Riazor, xusto antes de marchar cara aos Estados Unidos, cara ese mundial. Seixe titular, pena non poder marcar, aínda que podedeches participar na xogada do gol de España, non?
3: Sí, bueno, sobre todo unha pena o resultado. Creo que tamén hoxe era un contexto un pouco especial para nós, pero bueno, o equipo creo que vai a aprender disto, vai a seguir medrando. Creo que a parte importante é que isto sempre sirve para mellorar, así que imos a por máis.
2: Detalle importante, é algo do que se falou na previa. O gran aplauso cando saiu a once inicial por parte de Riazor foi para Borja Iglesias, por se alguén o duvidaba.
3: Sí, a verdade é que moi, moi agradecido. Ao final, bueno, creo que onte na roda de prensa previa ao partido comentaba que os galegos pois temos moito cariño entre nós. Creo que hoxe era un día especial. Seguro que cando xoguemos pois co Celta pois será distinto, pero tamén entendo que é normal, a competencia e a rivalidade, creo que tamén é bonito.
2: Falas do Celta, tamén debutou Javi, que importante para el, non? Sobre todo por esa chamada igual un pouco inesperada de Luis de la Fuente e que hoxe pudiera xogar uns minutos ca absoluta.
3: Sí, sen dúbida, creo que Javi leva moito tempo traballando moi ben, facendo moitas cousas moi boas. Hoxe é un premio ao seu traballo, ao seu talento e posiblemente tamén un paso máis para o futuro, que seguro que é moi prometedor del, que é un gran xogador. Estou seguro tamén que algún máis fixo moitos méritos para estar aquí e creo que hai que ser conscientes da tempada que fixemos, de disfrutala, de saboreala e de que eso sirva para ir a por outra igual ou mellor, si pode ser.
2: Foi unha semana de adestramento nas Rozas, de ir collendo rutinas, imagínome na selección, ou será un partido de proba con moitos xogadores que non van a estar no Mundial. Como ves o ambiente no vestiario de cara ao que é unha Copa do Mundo, que son palabras maiores?
3: Bueno, sí, é moi especial, a verdade, o vestiario que temos. Creo que a miña sensación dende que, bueno, das veces que vin é o momento máis parecido a un equipo. Sinto que é un equipo, que é unha familia e que hai un sentir moi especial e creo que hai que cuidarlo, hai que traballarlo máis todavía. A verdade que é un ambiente moi especial e moi bonito.
2: E que podemos esperar de Borja? 15º galego que vai estar nunha Copa do Mundo.
3: Sí, moi bueno, moi ilusionado, moi especial para min. Tamén sinto que é un premio pois un pouco ao traballo, non só o meu, senón do meu equipo. E nada, pois eu estou, como comentaba antes, que estou preparado para todo, para aportar, para axudar, para disfrutar dentro e fora. Seguro que facemos un gran papel.
2: Como están Lamín, como está Nico Williams? Vimos que a xente ovacionaba cando seguen as pantallas. A xente pregúntase, veñen desas lesións e todo pasa por eles tamén, non son xogadores diferenciais?
3: Bueno, son xogadores moi importantes para nós. Eles están co seu plan para chegar o primeiro partido nas mellores condicións. A verdade é que vexos felices, vexos contentos ca recuperación, cos adestramentos que están facendo. Estou seguro que nada, os temos con nós e disfrutaremos moito deles.
2: A última, Borja, ti eres un gran amante dos festivais no verán. Vas ir ao Mundial, non sei se che queda aí un...
3: Bueno, atoparei o momento e se non outro verán, que é certo que a min a música en directo gustame moito. Aproveito moito no verán porque cando máis tempo teño. Hoxe estaban meus amigos indo a Barcelona mandándome fotos do primer sound. Bueno, seguro que disfrutan moito, acordaránse moito de min, pero creo que o plan este é mellor.
2: Moita sortará porque Galicia vai estar moi pendente de ti, Borja.
3: Graciñas, a verdade é que síntome moi arropado e mando unha aperta moi grande a todos e moitas gracias.
0: E hoxe, antes de partir cara aos Estados Unidos, tamén falou o presidente da Federación Española de Fútbol no aeroporto de La Bacolla, Rafael Louzán.
4: Creo que moi importante, como decía o seleccionador agora, é que o balón empeza a rodar canto antes. Perdonar que me exprese en gallego, e que podamos empezar a competir ya, ¿no? Porque estos partidos están bien, pero lo que están deseando los jugadores y el seleccionador es que empecemos ya. Entonces, bueno, daros las gracias por estar aquí, estar en esta capital de Galicia. Debe ser la primera vez que la selección española se despide desde Galicia para América. Curiosamente, sabéis que Galicia tiene mucha conexión con América, no con América del Norte, pero sí con América en general. De aquí emigraron

0: y van como tienen que ir.
1: A partir de las 8:30, ¿no? Galicia en Goles podrán seguir ese partidazo, ¿eh? Calafé, Liceo, esas opciones que tienen, o Consunto Herculino, de meterse en la gran final, donde el Embren tenía o factor pista porque fue o campeón de la liga regular. Falamos de tenis, estábamos muy pendientes de las semifinales de Roland Garros en cadeira de rodas, donde está galego Martín de la Puente, Toni.
2: Sí, no están yendo bien las cosas para Martín de la Puente, que cae 4-1 segundo set frente a Toquito Odo, número 1 mundial, después de perder lo primero por 7-6. Tipo 6-5 a favor, saque Martín de la Puente para poder ganar lo primero set, pero no fue quien de mantelo su servicio, break de Toquito Odo, posteriormente ganó o tie break o japonés por 7-4. Loita por estar na súa terceira final de Grand Slam Martín de la Puente, que hoxe, ademais deste partido individual, terá tamén pois unha gran cita con esa final do cadro de dobres xunto con Stefan Audet, buscando un novo título de Grand Slam pro tenista vigués, que é consciente de que para él o prioritario, o máis importante, é o cadro individual, pero que poder sumar un título en dobres nun Grand Slam como é Roland Garros tamén algo moi importante e histórico.
3: Moitas ganas de xogar outra final. Eu creo que se pode conseguir. Dicente ao principio da semana que quería enfocarme en individual, pero os dobles, a verdade, que sempre traen sorpresas. Agora estamos en semifinais individual, final de dobles, con ganas, con esa ilusión. Despois, se conseguimos gañar os dous Grand Slams, será ainda mellor anécdota, pero estamos con ganas de superarnos a nos mismos, que é o importante.
1: Seguido con Roland Garros, está en xogo a primeira semifinal masculina. De momento, Mensik 2, Zverev 1. Contra 7 da tarde comenzará outra semifinal a italiana, a que enfronta a Matteo Arnaldi contra Flavio Cobolli. Saiban tamén para rematar dous momentos de última hora no mercado, un no fútbol. O galego Quique Fornos, de Isa Cultural Leonesa, asina por dúas temporadas no Huesca, que este ano tamén vai xogar na primeira federación, e outro no baloncesto, un adeus no ensino. Non vai seguir no Consunto Lucense a base italiana Andrea Orsili. Ata aquí a crónica deportiva, a 7:30, máis crónica deportiva con Andrés Vieites, a partir das 8:30, o Galicia en Goles, hoxe con Paco Santos. Que pasen unha boa tarde.

0: Son as 3. Que tal, saudos, boas tardes de novo en Vigo. O BNG vai recorrer a decisión do alcalde Abel Caballero de non comparecer no pleno extraordinario que forzou a oposición do PP e do Bloque sobre o caso do Saltamontes, o accidente mortal dunha atracción de festas polas que está imputada a actual concelleira de Seguridade. O grupo considera que pode incorrer en prevaricación. Os populares, entretanto, pregúntanse que o que teme o alcalde para evitar dar explicacións públicas nese pleno. Mar Novas.
1: A convocatoria de pleno extraordinario sobre o accidente coa petición de cesamento da concelleira de Seguridade que está imputada foi forzada pola oposición nun acordo PP-BNG cunha orde do día concreta que non se respetou na convocatoria. Nacionalistas e populares pediran que fora o alcalde o que tomara a palabra e Caballero non vai falar. Así o explicaba Carlos López Font, voceiro do goberno local.
2: Las comparecencias del goberno municipal se tienen que votar, tal y como recoge la normativa en vigor. Pero el PP y el BNG pretenden decidir ellos, sin votación. Debe ser que para ellos la democracia no existe.
1: A decisión levantou as críticas máis airadas da oposición que considera que se trata dunha manobra antidemocrática e mesmo ilegal que non se sostén nin xurídica nin políticamente. Por iso, BNG, que fala mesmo de posible prevaricación, anunciou recurso. Xavier Igrexas.
3: Para exixirmos a rectificación desa convocatoria do pleno para que se inclúa a comparecencia do alcalde na orde do día. Advertir de maneira expresa ao alcalde que de se manter na súa decisión ilegal que vulnera gravemente dereitos fundamentais da oposición, reservámonos o exercicio de todas as accións legais e de amparo.
1: Os populares pregúntanse mesmo que teme Caballero, Luisa Sánchez.
4: El mismo ha decidido que no va a hablar, pero no porque no haya motivos para ello, sino porque él ordena y manda. Esto es lo que entiende Abel Caballero por democracia. Tiene muchas preguntas que contestar sobre este caso, pero en lugar de ofrecer respuestas, alimenta más dudas. ¿Por qué se esconde el alcalde?

0: e aínda alcalde a día de hoxe Monforte co apoio do Partido Socialista.
1: Aquí o único que houve foi unha operación política dirixida pola dirección Ourensán e Galega do PSDG para desviar a atención sobre outro caso que estaba a ocorrer en Lugo, pero afortunadamente non conseguiron os seus objetivos. Utilizarme a min como cabeza de turco dos problemas de outros, eu creo que as varas de medir son completamente diferentes. E o objetivo cal era única e exclusivamente tapar as vergoñas do señor Besteiro en relación á súa actuación en Monforte e na Deputación de Lugo.
0: O persoal dos Centros de Atención á Muller de Galicia recibiron esta semana unha formación específica en prevención de violencia digital, unha iniciativa pioneira en España. Hoxe concluíron as xornadas en Santiago despois de celebrarse a formación nas 4 capitais de provincia. Estes días o goberno autonómico está ultimando os preparativos da que será a primeira lei contra o acoso e a violencia digital en España, e o Consello da Xunta ten previsto aprobar nas próximas semanas. Unha norma pioneira en Europa que se prevé este aprobada antes de que remate este ano. Fabiola García, é a conselleira de Política Social e Igualdade.
2: Pois a verdade é que Galicia vai a ser a primeira comunidade autónoma a nivel nacional en aprobar, en votar a andar, pois esa primeira lei contra o acoso e a violencia digital. Estamos nos últimos trámites previos a aprobación por parte do Consello da Xunta e a remisión desta lei ao Parlamento de Galicia, pero xa nos quisemos adiantar e comezar xa a poñer en marcha pois este tipo de formación. Formación para todas as profesionais que traballan en Galicia en contacto con todas as mulleres.
0: E numerosos afeccionados achegáronse esta maña a primeira hora ao aeroporto de La Bacolla para despedir a selección nacional de fútbol que partiu de Santiago con rumbo a Estados Unidos para participar no Mundial. Onte a noite xogou o último amistoso na Coruña, e Iria Gosende foi comprobar esta maña cal era o ambiente nesa despedida. Iria, contanos.
3: A selección española iniciou hoxe o seu camiño cara ao Mundial 2026 dende o aeroporto de Santiago de Compostela, cun voo directo dende a capital galega ata a cidade estadounidense de Nashville, que saiu uns minutos máis tarde das 10 da mañá. Esta viaxe xerou unha grande expectación entre os afeccionados, algúns esperando dende primeira hora da mañá.
4: Case as 7.
5: Desde as 8:30.
6: Pois levantámonos ás 4 da mañá e viñemos aquí ás 7:30 porque collemos o tren ás 9:50.
3: E esas horas de espera precisamente eran por intentar sacar unha foto ou obter unha asinatura de algún dos seus xogadores favoritos, entre eles o galego Borja Iglesias.
5: Eu gustaríame Borja Iglesias, Pedri e Nico.
4: Por exemplo, Borja, o gallego, Borja, Gabi.
7: O Pedri e Gabi. A ver, Felices, a ver, encántame, porque é do Celta, a ver, é do Celta, son do Celta, é o pan de... é moi bo tipo, moi bo tipo.
6: A Pedri, Gabi e Ferran.
3: E para os aficionados da selección española non faltan as boas sensacións de cara ao Mundial. A maioría pensan que a selección voltará cunha estrela máis no peito.
4: Eu penso que ha de vir con outra estrela máis. Xa temos unha na camiseta, eu penso que consigan outra máis sin problema.
7: Bueno, temos unha selección moi boa, pero, a ver, hai moitas favoritas. Un Mundial é un Mundial, sempre hai partidos complicados, pero, bueno, dependerá todo. A suerte, despois es que se den todas as condicións.
8: Home, eu creo que temos un equipazo, a pesar de que teñamos algúns membros lesionados, pero creo que temos bastante bo equipo para poder conseguir algo bastante considerable, sí.
4: Eu penso que conseguimos unha estrella, ben, malo será.
0: 3:06, agora a tarde, Antón Rebolledo, que tal, saúdos.
9: Saúdos, Baliñas, moi boas tardes. Aquí estamos, hoxe facemos o programa da tarde desde Silleda. Estamos na Feira Internacional Abanca, Semana Verde de Galicia. Falamos dun evento que comezou onte, día 4, vai rematar o domingo día 7. Por lo tanto, 4 días intensos e cheos de actividades. A mostra arrincou con récord de expositores. O certame alcanza a súa mellor cifra de expositores directos en 19 anos. Son 793 empresas de 6 países e máis de 200 actividades paralelas. A feira destaca unha vez máis pola súa diversidade, xa que ademais dos certames paralelos centrados en alimentación, en turismo, caza, pesca ou natureza, vai contar con numerosos sectores que van desde a gandeiría ou a bioenerxía, pasando pola pequena maquinaria ou ferramenta. Tamén mobiliario, artesanía, ademais de moitos outros produtos e servizos. Fixadevos, a superficie neta ascende a 25.000 metros cadrados. Supera os 75.000 brutos se se incorporan as áreas destinadas a actividades, que son moitas. Se ves por aquí, vas precisar tempo para poder velo todo.

0: A Tarde, con Antón Rebollido.
1: Os do programa A Tarde, desprazámonos ata Silleda. Estamos na Semana Verde para contagiarnos e contagiarvos deste ambiente único, Miguel Villar.
2: Sí, eso estuvo oficialmente bautizado en esta Semana Verde de Silleda. Trátase dunha feira que cumpre este ano a súa 48 edición e que sempre destacou polo seu gran valor como ferramenta comercial e por contar cun apoio público extraordinario, con decenas de milleiros de visitantes cada ano. Nesta edición, a feira continúa medrando. En concreto, conta con máis espazo, máis expositores, con máis apoio, con máis actividades paralelas relacionadas ca caza, co turismo, a alimentación.
1: Estamos na maior feira de mostras e de ocio do noroeste este peninsular. En os próximos minutos imos facer todo o posible para achegarvos o ambiente que aquí se respira. Tamén falaremos coa organización, cos expositores, cos agricultores e gandeiros, cos profesionais, cos visitantes a esta Semana Verde. Queremos que todos eses convidados que se van pasar por aquí, que van compartir con nos micrófono de radio, vos fagan chegar ese ambiente único que se respira en Silleda, porque este gran certame de mostras e de lecer abriu para todo o público. De feito, a entrada é completamente de balde ata o domingo. Un gran escaparate con presenza dos máis variados sectores, onde ides gozar dun amplísimo programa lúdico con suxestións para todos os públicos. Temos tanto que contar, tantos convidados que saudar, tanto por descubrir, que o tempo se nos vai quedar escaso. Polo tanto, se vos parece, comezamos desde Silleda na Semana Verde con Elena Soto. Moi boas tardes, Elena.
3: Boas tardes.
1: Con Raúl Villares. Moi boas, Raúl.
4: Que tal? Moi boas tardes.
1: Coa producción de Susana Casal, coa asistencia técnica de Alberto López e Manolo Palmeiro, e con Bruno Area nos estudios centrais, comezamos. Imos darlle un repaso rápido á situación do tempo e o tráfico nas grandes urbes galegas. Comezamos por Vigo Pontevedra. Carlos Alonso, saúdos. Parece que non temos a Carlos por aí. Tal vez na Coruña, Chus Purriños. Moi boas tardes, Chus.
5: Hola, moi boa tarde. Na Coruña, nubes e claros no ceo e a temperatura non chega aos 20 graus e medio. Con todo, a sensación térmica supera os 25. En Ferrol temos case 19 graus. En canto ao tráfico, na Coruña, circulación lenta e mesmo retencións no túnel da Avenida do Porto en dirección saída debido ao elevado número de vehículos que saen da cidade estas horas.
1: En Santiago, Miguel Villar.
2: Tal galega, o ceo está nubrado e manténse con esa baixada de temperaturas, 18 grados nesta hora. En canto tráfico, fluido e sen incidencias nas estradas.
1: En Ourense, Elena?
3: Pois en Ourense, 22 grados de temperatura, nubes e claros no ceo e o tráfico discorre con total normalidade.
1: A ver que nos contan desde Lugo, Beatriz Sánchez. Moi boas tardes.
6: Que tal, boas? Pois tráfico fluido arestora en Lugo, con 18 grados de temperatura tamén por aquí, os ceos cubertos. Damos conta dunha saída de vía dun turismo no páramo, hai un condutor que precisou que asistencia sanitaria, foi nunha estrada provincial, como digo, no páramo, no lugar de Moscán.
1: Son as 3 da tarde, 11 minutos. Hoxe estamos na feira da Semana Verde de Galicia en Silleda. Encántanos estar aquí. Pero o que queremos preguntarvos hoxe, ointes da tarde, é a que feiras ides vos? Ou que feiras son coñecidas nas vosas zonas? Ides habitualmente a elas? Que adoitades comprar? Que é o que máis vos gusta dunha feira? A cal nos recomendaría desir e por qué? Contádenos o que queirades sobre feiras as que máis vos gusten a través deste número de WhatsApp que nos une a vos, Calé Miguel.
2: As mensaxes hoxe teñen que ser só por escrito. Podedes enviálas ao 627-751-962.
1: Como estás, Virtudes? Moi boas tardes.
7: Hola, boas tardes, Antón. Pois moi ben, pois eu aquí non me levades de excursión, non hai sitio no tocar. Nunca hai sitio no tocar, pa mim. Non sei que pasa. Eu non vou de excursión.
1: Pois, pero nada, mira que quedou un sitio. Había un sitio para ti, sí. Pero non sei que pasou. Houve unha pequena descoordinación final. Cachis,
7: veña, para outra pa, ocasión. Veña, pa, próxima, levadesme.
1: Sí. Ti es de feiras, non es de feiras?
7: Moito, sabes que me gusta unha feira, mas que, vamos, a mí encanta unha feira, porque hai moitísimas cousas, entreteste, coñece xente, falas ca xente, sacas información da xente, que o que ides facer vos, Elena Soto seguramente sacará información da xente tamén. Eso é moi bonito.
3: Home, non, xa saquei algunha, claro. Xa saquei, sí, ó. Bueno. E xa provei algunhas cousicas das que trouxeron aquí a vender, ou polo menos a, bueno, a ofrecer, non? Para que, digo che que moi ben, que estivemos aí dando unha volta, sí. En cantounos o que vimos. Eu penso que non a vimos toda ainda.
1: Non,
3: feira,
1: que va, hai pabellóns ainda nos que non entramos, sí, sí. Quedámonos nos que estaban máis a carón do noso set de radio, e tamén tivemos a oportunidade, de verdade, Raúl, de falar con moitos dos productores que durante estes días atrás pois foron protagonistas tamén nesas conexións que facemos contigo.
4: A verdade é que nos fixo moi, moi felices ver como vamos dando no clavo, non? O que moitos deles viñeron convidados algúns por Artesanía de Galicia ou por Artesanía Alimentaria e outros pola súa conta, pero que moitos deles pasaron polos micrófonos da tarde esta temporada e podemos abrazalos e velos e disfrutar de todos esos produtos na parte alimentaria que tiñan hoxe, pero hai outros moitos que tamén están espallados pola feira.
1: E que gusto dá cando falas con algún dos produtores na feira e di, pois eu estou feliz, estou contento, a min vai me ven na festa, non? Que a pregunta que sempre se fai, xeralmente sempre é bueno, a ver e tal, pero hubo xente coa que falamos que estaba xa feliz e contenta, porque isto comezou onte, xoves, pero é posible que cando cheguemos a fin de semana, pois o ambiente xa espectacular. Algo que eche a sorprender a ti, Miguel, nesta primeira visita que fixemos?
2: Como comentaba, fai unhos segundos, é a miña primeira vez aquí na Semana Verde de Silleda, estou expectante descubrindo os múltiples postos que hai por aquí.
3: Hai que vir todos os anos, Miguel.
2: Pois teño que apuntalo na xenda, xa non se me olvidará.
1: Imos dar o número de WhatsApp. Hoxe sí que non imos admitir mensaxes, notas de voz, porque non podemos escoitalas nin reproducilas desde aquí, pero sí mensaxes de texto, que para iso temos o número de WhatsApp aberto.
2: O 627-751-962.
1: E xa foi chegando algunha mensaxe?
2: Pois vamos a mirar.
1: Comprobamos.
2: todavía non chegaron mensaxes.
1: Están chegando.
7: Un tempiño. Sí.
3: Que falamos de feiras. Contádenos a feira que máis vos gusta, porque eu creo que cada galego ten a súa feira de referencia. Sí, ay, por exemplo, logo, sí. Na túa terra, lá en Ribadavia, que feira che gusta ir? Que feira
2: non é exactamente unha feira, é a festa da historia, pero ármase tamén un
3: pero
2: mercado
3: tamén
2: medieval.
3: Feira.
2: Exactamente,
3: sí.
2: Hai unha gran feira con moitos postos do medievo, recreando esas escenas, é moi chulo, bueno, todos os anos.
3: Na Avenida do Señorío tamén sei que hai unha
1: feira
3: grande, onde Virtudes galea e saca uns precios ali que non existen no resto do mundo.
1: E ti tens algunha feira así de referencia, Elena?
3: Bueno, pois pues eu... a mí gustame o mundo das feiras, pero xa me gustou máis do que me gusta. Quero dicir que a veces, pois pues, polo que sexa, non vou tanto. Pero ali onde son meus pais, hai unha feira que se celebra o primeiro domingo de cada mes e despois está a Feira do Ferrol, que é... como é, Raúl? Que non suba do 15 nin baixe do 20, como é eso? Ven sendo así, non?
4: Do 10 e suba que non suba do 20 e que non baixe do 12.
3: Aí está. E é unha
4: normalmente feira... segundo ou terceira fin de semana de domingo, mellor dito, sí. De cada mes.
3: Na de Ferrol o que máis encontras son o que nos chamamos chambóns, é dicir, xente que che vende pois unha lámpara bella,
4: sí, antigüidades,
3: cousas dese tipo. A verdade é que dá gusto botar un ollo, revisar por ali o que hai, a veces atopas verdadeiros tesouros.
1: Eu recordo ver tamén unha con moito produto do fogar, roupa tamén, en Sada, no verán. Sí. Non recordo exactamente cando a fan.
4: Aina todos os sábados en Sada.
1: Ah, todos os sábados.
4: Hai un mercadillo sábados, que é unha feira tamén
1: muy
4: que
1: grande,
4: ten moitas cousas. Ten de textil, calzado, é unha parte alimentaria e outra parte...
3: Sí. E a feira de Betanzos, onde vin as madas de grelos máis xenerosas que hai en toda Galicia. Botanlle máis grelos a amada, sí, que no resto do... Sí, sí. Paga a pena ir á feira de Betanzos.
1: Pois a ver a que feiras nos envían os ointes da tarde esta tarde, que para iso temos o número de WhatsApp aberto. Cal era, Miguel?
2: Sí, destas vez son mensaxes escritas no 627-751-962.
1: Ti és de feiras, dicías, Virtudes?
7: Eu sí, claro que son de feiras. Mira, a mí encántame calquera feira onde haxa a vender queixo, xamón ou chourizos. Non sei se... Aí hai deso, hai algo deso.
1: Moito,
3: feiras
1: moito
3: de comestibles, no teu caso.
1: Hai un salón todo de alimentación.
7: Oh, ¡Ay, qué maravilla! Pues mira, xa pingo a baba, nada máis de pensarlo. Ir pola feira, que che veña así de vez en cando. Ese recendo polo aire. Non hai mellor marketing, non me digas. Non che fai falta outra publicidade. Xa te pos ali ao lado queixo a banear un pouco así o aire. Xa che vai vindo ese aroma. Xa vas pali, pali, pali, pali, como o flautista de Jamelín. Xa vas ali a comprar o queixo e o xamón e os chourizos e todo. Eso é unha cosa impresionante. Entón, a min feira na que haxa eso, xa me teñen ganada totalmente. E despois, a min gústame moito isto, bueno, non son nada especial nesto. Gústame moito ir a Portugal ás toallas. Isto é, bueno, isto penso que non son a única, ¿no? Que vamos a Portugal ás toallas. Que é unha cousa curiosísima, porque eu descubrín non hai moito tempo que os portugueses veñen a comprarlas aquí. Isto non sei se o sabíades.
1: Ah, non sabía.
7: Non sabías? Que nos imos alá,
3: no. Eles veñen aquí as toallas.
1: Os portugueses veñen comprar aquí.
3: Ah, pero compran as toallas, sí. Non, as toallas as compraron ali, non é?
7: No, eu escoitei que nos imos alí e eles veñen aquí. É como un ciclo sin fin das toallas, entendes? Van unhas para lá, outras para outro, circulan todo o tempo as toallas, non? Entón eu vou, por exemplo, a Valença, que me gusta moito, porque a mí faime moitísima ilusión pasar a fronteira. Parece que chorrada, disti, bueno, pero si é aí ao lado, pero a mí faime moitísima ilusión. Cada vez que imos alí, digo, yo, neno, no coche.
3: Claro. Xa estive no estranxeiro, claro.
7: Claro, é que o estranxeiro, é que é moi forte, estás no estranxeiro. Eu vou no coche e digo aos nenos, mirad, o cartel, sacadelle fotos ao cartel, donde pon Portugal. Digo, sacadelle fotos e dime a Jessica, pero a voimos no coche, salen xas fotos movidas, non me importa. Non me importa, porque a min pareceme impactante cambiar de país. Xa sei que é Portugal, chegamos antes a Portugal que a Cantabria, que é no mesmo país, pero a min faime ilusión, enténdese, como montar en avión. Eu monto un avión, e hoxendía ainda monto no avión, e penso, pero como pode ser que esteamos voando polos aires? Parece unha cousa de bruxería, entendes? Entón, bueno, a xente mirará para min e dirá, pois menuda cateta. Eu no avión compórtome como si voara en avión, sabes? Naturalmente, como si eu fora a comprar o pan en avión.
3: Como si tiveras un privado, mismamente.
7: Sí. Como si fora eu Taylor Chui. Vamos, non me muto para nada, pero por dentro estou pensando, Dios mío, que cousa tan impresionante estar volando, ¿no? E cando paso a fronteira, pois pásame igual, poño correndo a radio, digo, mira, a radio en portugués, tal, mira, colle mo Vodafone de Portugal, ai, que ilusión. Entendes, pois debo ter algún síndrome, alguna cousa. Entón, pois vou ali a feira a Valença do Miño, que é unha cousa preciosa, porque mezcla dúas cousas que me gustan a mí moitísimo, que é a elementos históricos, a esa fortaleza que é bonitísima, con produtos baratos. Entón, pois é unha combinación que a mí me encanta. Entendes? Entón, ti sabes o que é poder comprar un pano de cociña dentro dunha fortaleza? Ti imaginas o que é unha cousa bonitísima? Porque credes que se levan tanto ahora a... É un luxo. É polo que triunfan tamén as bodas nos pazos. Dime, que me fala, que
2: virtudes,
7: me
2: di. É como pagades, dime. Como pagades ali. Porque na festa da historia en Rivadavia nos adoitamos pagar con maravedíes.
3: Sí,
2: metémonos no papel e pagamos con maravedíes. Vos na fortaleza de non pagades.
7: Que bonito. Con maravedíes. No, eu paguei en euros igual, eh. Eu paguei en euros. Gustaríame pagar en maravedíes. Claro, e gustaríame pues levar unha táboa de conversión maravedí euros, sería precioso. Pero non, ali paguei en euros, pero é bonito, ¿verdad?
3: Tamén tiña a súa gracia, porque... virtudes, tiña a súa gracia tamén, sí. Cambiar os escudos, todo iso,
7: claro.
3: ¿Eh?
7: Sí,
3: eso era gracia, bonito.
7: Sí. Pero sí, bueno, que euro, bueno, verdad,
3: más
7: práctico, cosas,
3: euro para todo e acabouse.
7: Claro, efectivamente, pero eso, pois o que che decía, que é bonito, pois como cando vas a unha boda nun pazo e destino un piso, non poño un pé no pazo, pero miro po pazo, digo, pois saco ali un selfie contra o pazo, que me queda moito máis bonito que no salón de comidas Paco, entendes? Entón, pois eu sinto-me ali, no, dentro da fortaleza, eu sinto-me María Antonieta, sinto-me pois unha personalidade histórica, ¿no?
3: Bueno, e despois hai o mismo que noutros. Non me fales, eh? María Antonieta acabou mal, xa sabes, o sea, pide escolle outro símil, case mellor.
1: Perigo polo pescozo, eh.
7: Claro, é que todos os símiles que me veñen tampouco acabaron ben, porque si emperatriz tampouco acabou moi ben, entendes? Entón tampouco que che digo, bueno, para que te deas unha idea, si unha personalidade, ¿no? Despois hai exactamente o mismo que noutras feiras, moreas de xente e morear de cousas. Pero parece que como fuches lonxe, dache máis cousa non comprar. Isto non sei se vos pasa tamén, que diste, xa que marchei tan lonxe da casa, non vou vir sin nada. Diste, pois compro inda que sexa un pano da cociña, algo hai que comprar, entendes? E tamén tes esa sensación de que isto na casa non vou atopar. É mentira, porque despois debaixo da túa casa tes as mesmas toallas, pero ti pensas que é diferente, que o tes que comprar ali porque son distintas, porque secan máis. Diste, as toallas dali secan máis, non? E compra lá, e compra
3: dos... Se compara.
7: Claro. Claro, totalmente. Entón, pois, compras ali pois, un trapiño de cociña, cun galo bordado, un conxunto de crochet que o tens na feira na túa casa por 5 euros menos, pero bueno, ti volves contenta pa túa casa, non? E despois, cando che preguntan, ai, va, que bonita esa roupa, tal, donde a compraches? Ah, pois en Portugal, E queda a xente mirando pa ti, ah, como a mira, mira, donde foi a comprar o conxunto, non? E fardas un pouquiño, e como, bueno, pois presumes un pouquiño, non? Como se fora como se comprares en Tailandia, non? Pero bueno, unha cousa así. E despois, aquí en Galicia, a mí tamén me gustan moito as feiras que dixo antes Miguel, as medievais. Gústanme moito as feiras medievais. Non quero eu xerar aquí discordia co tema das feiras medievais, pero non sei eu a fiabilidade histórica de que no medievo existise o chouripán. Non sei se iso está contrastado, se hai bibliografía... Eso, hai
1: o mellor é unha licenza, sí.
3: Algúna bueno. Excavación creo claro. Que atopou algún chouripán. Sí,
7: pode ser 8. Que se atopase algún resto de chouripán, soterrado, calquera cousa. Porque mira, hai velas, vale, as velas, bueno, incienso, bueno, vale, incienso. Xoias, bueno, vale, xoias. Pero pizza xa non sei, pizza xa dubido. Hai postos de vinilos no medievo, creo, diría no, eu que non.
3: Igual, no. Igual xa difícil.
7: No. Xa difícil. Comis de Mortadelo e Filemón, tamén me pon en dúbida. Xa teño as miñas dúbidas. Creo que se nos foi un poquinho dar manso o tema da feira medieval. E despois é un negocio redondo, porque ti na feira medieval, coa cousa de que é a feira medieval, ti sentas o cu nunha alpaca que te está a picar no asterisco a alpaca de palla, pero ti estás contento porque estamos na feira medieval, entón hai que sentar na alpaca. Entón, pois, tomas o pescolabes ali sentado na alpaca, contento da vida. Os seres humanos, de verdade, somos unha especie maravillosa, vendennos calquera cosa. Pero bueno, que a min gustame ir, disfruto moito, e ben contento que veño eu con meu xogo de toallas que me secan máis que as outras. Bueno, así, pois non sei que me traeredes ahora de aí, a ver que pensades que me podedes traer. De camariños,
3: que hai que vir, sí.
7: Teño que dicir, escoita, de camariños a mí non me chegou nada. Non sei se se perdería o paquete polo camiño.
1: Ui, hai que preguntar a Iago.
3: Mantelería de 12 cubias.
1: Quedara el encargado do tema camariñas.
7: Non me chegou a mantelería de camariñas. Espero que ahora de Silleda me chegue algo. A esta
1: levámonos en persoa o que ti queiras. Virtudes, vai pensando.
7: Perfecto.
1: E xa nos faso encargo despois, sí?
7: Perfecto.
1: Imos a dar número de WhatsApp, Miguel, a ver como respira a xente.
2: Damos o número, porque teñen ata as 4 pa contarnos por mensaxe, 627-751-962.
1: Chegou xa algunha mensaxe por
2: aí? Chegou algunha mensaxe, temos unha inte que nos conta. Eu vou ao mercadillo dos mércores nas casas baratas de Ferrol. Collo bus desde Fene, sempre volvo contenta por mercar moito e gastar pouco.
3: Anda, mira, nas casas baratas de Ferrol, ten fama, mítico, sí.
1: Pois é polo que vos preguntamos esta tarde, queremos que nos falede desesodes de ir de feira, algunha que coñezades na vosa zona, o que mercades cando ides a ela, cal nos recomendaría de xointe esta tarde, non xa sabedes, que imos estar en Silleda nas próximas 4 horas de radio, nesta feira internacional Galicia Banca na Semana Verde.
0: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
8: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB. Esta liga, non pérdalo, miudiño. Non pérdalo máis grande. Non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
9: No sé. Uf, lo que yo sirvió es...
10: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
11: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 2:15 da tarde, a semifinal polo ascenso á Liga ACB de baloncesto, desde o Coliseum Básquet Coruña Palencia. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti.
0: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
1: Centos de expositores, entrada de balde, certames paralelos de turismo, alimentación, caza, pesca, natureza, todo isto e moito máis, a Feira Internacional A Banca Semana Verde de Galicia, un certame que aposta desde hai xa moitos anos, moitas décadas, por ser un fiel reflexo de Galicia, da impresionante evolución que toda a cadea de valor do sector primario experimentou. Temos por aquí a Ricardo Durán, o director da Fundación Semana Verde de Galicia. Moi boas tardes, Ricardo.
12: Hola, que tal? Moi boas tardes.
1: Estamos vendo un ambiente de verdade espectacular, porque son agora mesmo as 3:28 e nos pensamos, arrincamos as 3, a partir das 4:30 empezará a chegar a xente. Desde que chegamos aquí non parou de pasar xente por un corredor, polo outro, por un pabellón, polo outro.
12: A verdade é que sí, onte tivemos un 40% máis de visitantes que o mesmo xoves do ano anterior, e a verdade é que estamos vendo que a xente adiantouse, o que é normal, que suele ser sábado e domingo, e hoxe tamén hai un moi bo ambiente de feira. E bueno, nos encantados de que a xente vaya vindo.
1: A Semana Verde cumpre 48 edicións coa deste ano. A Semana Verde puxo Silleda no mapa.
12: Bueno, a verdade é que foi mérito deses veciños de Silleda que fai tanto tempo e con moi pocos recursos, pero moitas ganas, fixeron unha feira maravillosa, tanto que o goberno da Xunta do momento decidiu facer estas tremendas instalaciones aquí, foi o premio de esa iniciativa. Por ese orixe temos agora pues, este maravilloso recinto feiral que cumpriu 30 anos, se inaugurouse no 96, hoxe estamos nos 2026, así que 30 anos de instalacións. Desexámoslle que vaya tamén pois crecendo, que siga esta evolución. Sabedes que temos ese récord de expositores. Bueno, pois que siga esta proxección. Creo que sabemos o que temos que facer para que siga isto neste sentido. Así que, pues nada, disfrutar, toca disfrutar da feira, a verdade.
1: Hai moitos salóns, ademais, salón do turismo, salón da alimentación. E precisamente estes dous teño a sensación de que foron os que máis medraron nos últimos anos.
12: Pois sí, sabedes que originalmente esta feira estaba vinculada coa maquinaria agrícola, maquinaria forestal, coa gandería, e que esos sectores independizáronse en feiras profesionais, que son Cimagandagro, que son Galifores, que temos dentro dun mes, e digamos que eso vaciou a Semana Verde, pero enchemos con turismo, enchemos con caza, pesca e natureza, desde fai dos anos estética, esas 200 actividades de cabalos, cans, cetrería, tiro con arco, coches, motos, sabedes que mañá temos o freestyle, esas motos a 12 metros de altura, 22 metros desde o posto de saída, posto de chegada, dous pilotos portugueses, un británico. Só esa actividade é un evento en moitos sitios. Eso aquí é unha actividade máis, é de balde, a xente ven, rodean centos de persoas a disfrutar. Bueno, pois ese mix foi exitoso, sustituindo aos sectores orixinais, e a xente sigue estando encantada coa alimentación e con todos eses novos sectores.
1: Os que vimos todos os anos aquí a Silleda esta Semana Verde, evidentemente comprobamos que cada ano hai novidades, hai moito que ofrecer, pero que vexo realmente impresionado é o meu compañeiro Miguel Villar, que é o primeiro ano que ven, e non lle deu tempo a ver nada do que hai aquí, Miguel.
2: Non, todavía non, isto é enorme, a verdade é que teño xa, despois cando rematemos, lanzareime a aventura por aí en algún que outro posto.
1: Porque hai como 200 actividades de carácter profesional e lúdico que están dirixidas tanto a profesionais como público en xeral.
12: Sí, es que é un número de actividade tan grande que se vos fixades case necesitas todo sábado, todo domingo, sí, para ver todo o que hai. Tens que vir moi informado, eu aconsello ir a semanaverde.es, ver todas as actividades que temos, elexir un pouco dentro do amplo abanico que temos o que máis gusta a cada un, pero con esa garantía de que da igual seres mozo, seres bello, muller, home, da igual, aquí vas a encontrar cousas que che gustan, que te deixen abrallado, que o aprender incluso. Nunca esquecerei o momento en que un ovo de perdiz eclosionou na miña man, estando aquí fai 2 anos, e esas cousas só as vives en Semana Verde. Non houve outro evento que te ensine, entre outras cousas, tamén eso.
2: E que expectativas tendes para este ano? Cantos visitantes agardades ou que objetivos queredes alcanzar?
12: Pois mirade, sabedes que temos 6 entradas, temos uns detectores de entradas e salidas, o número que dá o contador e o que damos ao público, o ano pasado foron 112.200 entradas, es unha cantidade enorme de xente. Só o sábado viñeron 35.000 persoas, o domingo 45.000 persoas, algo tremendo. Este ano creemos que vamos a andar por aí, pero todo o que pase de 100.000 xa é unhas cantidades tan tremendas que bueno, non podemos esperar que de 112, 130, 190 e aquí termine sendo unha cantidade. Todo o que pase de 100.000 realmente é unha cantidade fantástica, ¿no?
1: E despois, aparte, influen variables que non podemos traballar con elas ou non podemos manexar, como é o tempo.
12: Sí.
1: Si ven un tempo horrible, a xente ten preguiza de sair da casa. Se ven un tempo fantástico, ten o aliciente de praia. Entón, bueno, hoxe estamos cun tempo fantástico.
12: Sí, a verdade é que pasou fai 2 anos, por exemplo, un tempo fantástico, a xente foi pa praia e, bueno, que lle imos facer. Pero o 90% das veces temos algo moi parecido que temos hoxe. Así que nos ven bastante ben elexir sempre estas datas do ano. E bueno, vamos a mantelo así nos próximos anos.
1: Ricardo, queríache preguntar por esa feira da beleza e da estética avanzada. Este creo que é o segundo ano.
12: O segundo ano.
1: Sorprendeu-nos o ano pasado cando viñemos, non? Da posta en marcha deste salón paralelo para afondar un pouco no mundo do cuidado persoal. O ano pasado foi novidade, este ano, bueno, aí xa está consolidado, non?
12: Pois este ano creceu un 27% e non pudo crecer máis porque xa nos quedamos en espazo. Que o problema que temos é que necesitamos máis superficie expositiva cuberta para poder seguir a tónica de crecemento que vamos seguindo estes anos. Pero é un subsector moi interesante porque, bueno, sempre que empezamos unha feira nun sector, empezas a aprender dese sector, decataste da importancia dos útiles que usarán os profesionais, dos produtos que necesitan, ve un expositor de Corea do Sur con un montón de tecnoloxía aplicada a ese mundo de barbeiros, de corte de pelo, de estética e cousas desas. Entonces é un sector que ten o seu público, que é moi chamativo e que vai ter moito desenvolvemento, senón é que o ten xa, e por eso queríamos darlle cancha. Pero vemos ese problema de que empezamos a non ter espacio onde crecer, porque tamén creceu turismo, tamén creceu alimentación, tamén creceu caza, pesca, natureza, xa só nos quedamos espacios exteriores para andar crecendo ou poñer carpas, que é un pouco complicado porque son caras, por tanto tes que poñer o precio do metro cuadrado alto, é unha pena pois ter que fallar en eso.
2: E que hai do deporte? Tamén ten un crecente protagonismo nesta Semana Verde de Silleda?
12: Pois sabedes que andamos, eu creo que pola 10ª edición da carreira pedestre, por exemplo, que temos hoxe, e é que a verdade é que desde un primeiro momento sempre quixen dar esa sensación de que en Semana Verde cabe todo, desde tiro con arco hasta temas de pues da carreira pedestre, o temos o campeonato de xadrez que ten 200 participantes, é dicir, ao redor de todo este universo vamos a meterlle outra capa de xogo, de deporte, e a verdade é que encaixou moi ben. Temos o apoio de empresas importantes detrás que nos permiten seguir facendo.
1: E non podemos esquecer tampouco o turismo, porque acabamos de dar unha volta por aquí e estivemos vendo que están representados moitos lugares de España, moitas provincias, moitas cidades, recordo así de memoria, Xerez, Málaga, Extremadura, Soria, pero tamén vimos que están 50 concellos, non, promocionando as súas festas galegas de interese turístico, e a maior cifra alcanzada tamén nestes anos.
12: Pois sí, a verdade é que temos nos últimos datos que teño 60 festas de interese turístico galega representadas, que además están esperando a mañá e pasado para hacer as súas pues catas ou pequeñas representacións. Eso dá moita vida a feira, é unha oportunidade única para ver nun só espazo pois un montón de mostras do noso folclore, de nosa non sei, idiosincrasia, non máis profunda, e creo que eso ten un valor. Non sei se decataches de que 40% dos expositores de turismo son de Portugal, así que tamén aproveitan moito para facer publicidade aquí da súa terra. Temos a La Palma, temos a Valencia, temos, bueno, a verdade é que é unha parte moi bonita porque te expande a máis alá das nosas fronteiras moi rapidamente tamén un só paseo, e creo que vai ser dos sectores que máis que irán crecer nos próximos anos.
1: Virtudes estaba un pouco interesada nas toallas, porque é o que ti sí. Vas buscando nas feiras principalmente, non? Seguro que toallas tamén atopas por aquí, Virtudes.
7: Sí, bueno, pero también se dicen queso, jamón, chorizo, ah, o sea, bueno, interésame un poco todo. Sí, sí, sí, sí. Es que hay que llevar calzadiño cómodo, entiendo, ¿no? Para andar por todo, por toda superficie, porque si no, casaremos, ¿o qué? Calzado cómodo y
12: totalmente. Así un poquillo... Yo aconsello, claro, vir con vos calzado cómodo, vir sin almorzar, porque aquí hay moito que comer, e vir con ganas de gastar, porque hay muchas cosas maravillosas que llevarse a casa y aproveitar estar na feira para... Totalmente.
7: Sí. Si no a xente vai con ganas de gastar ou solamente de mirar, claro, sí.
12: Nada, hai que gastar tamén, levarse para casa cousas novas.
1: Hai que levar unha alegría da Semana Verde. Virtudes, que imos despedir xa a Ricardo Durán e imos comezar o noso percorrido por aquí, polos diferentes stands cos compañeiros desplazados, para que nos conten un pouco cal é o ambiente, como están vivindo eles, os profesionais e os expositores, e tamén falaremos cos visitantes a esta 48 edición desta feira grande na que todos os nos estamos citados. A Semana Verde de Galicia. Ricardo Durán, moitísimas grazas.
12: Moitísimas grazas a vos, como sempre.
1: Son as 3 da tarde, 38 minutos.
13: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
14: O próximo 7 de xuño volve a Festa Máis 12 de Lugo. Volve a Festa da Torta de Millo de Guitiriz na súa novena edición. Este ano haberá obradoiros, artesanía, degustación e venda da torta de millo de Guitiriz e os concertos de Airiños de Orbazai, Xeila Patricia e Camaño e Ameixeiras. O 7 de xuño tes unha cita moi doce na Festa da Torta de Millo de Guitiriz.
15: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
16: A boas horas, con Toño Casais. Sábados e domingos, de 1 a 6 da madrugada, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
17: El bigote te queda planchado. Pareces un doctor, esos doctores que están sentados en la mesa, haciendo la consulta.
18: ¿Ves?
17: Que meten un furtiño onde non deben.
18: Usted que viña pa recetas ou viña pa consulta?
17: Pero que me queda un momento...
16: Radio Galega, onde estás ti?

0: en Galicia en contacto con todas as mulleres.
1: E saben tamén que a Confederación de Ampas Galegas considera inaceptables os erros detectados nas probas de acceso á universidade. Lamenta o impacto que poidan ter no futuro académico dos máis de 13.000 estudantes que concorreron en Galicia este ano. A presidenta de Ampas Galegas reclama a Comisión Interuniversitaria de Galicia unha investigación.

0: una investigación que se analizaran ben os erros, se detectaran ben os erros donde están os fallos e que non se volva a repetir esta situación.
1: Pois aquí o deixamos máis novas en G24.gal e continúan vostedes na tarde en Silleda coa Semana Verde.
2: Moitas grazas, Rul Lodeiro. Son as 4 da tarde, 3 minutos efectivamente, consumido a primeira hora do programa a tarde nesta Semana Verde de Galicia onde estamos. Ata o domingo sabedes que podedes pasar por aquí e quides gozar dunha manchea de opcións, de posibilidades para o tempo de lecer.

0: máis para Extremadura, para min é unha das comunidades máis bonitas da España. Encántame ademais o acento dos pacenses e dos de Cáceres tamén, dos extremeños. Aquí, Isaac, vostede non ten un acento aínda máis bonito co extremeño, pero deixeme preguntarlle unha cousiña. Falaba vostede destas rutas gastronómicas. A min de Extremadura sorpréndeme moitísimo as dehesas, porque foron capaces de xuntar un cultivo, como é cultivar o porco ou outros animais, xunto coa maior defensa dos ecosistemas naturais. Nas dehesas podes atopar aves, mamíferos, plantas, ameirando. Entón, hai algunha ruta na que xuntedes, como amosades a importancia das dehesas, non só para a biodiversidade, senón tamén para o mundo rural, Isaac?
1: Pois sí, pois claro, a principal que máis acerca quizás é a ruta do Ibérico dehesa de Extremadura, xa que o hábitat principal do porco, non, del cerdo ibérico, en esas dehesas pois poden facer esas actividades, coñecer pois como se cría, como o entorno o humán acaba convivindo con esa naturaleza que estabas a falar ti, como conviven perfectamente. O fin a dehesa non é máis que bosque mediterráneo un pouco aclarado para que o ganado, tanto os cerdos, os porcos como as vacas podan pastar por él. Teñen esa convivencia en un entorno plenamente sostenible, gústanos dicir.
2: A verdade é que esa viaxe por Extremadura podería ou debería incluir esta ruta da que falaba Xiana, non? E que falabas tamén de ti, Isaac, a ruta do Ibérico, de esa de Extremadura, pero tedes a ruta do queixo, tedes a ruta do aceite, tedes a ruta do viño e o cava, Ribeira de Guadiana, de todo isto informades tamén no pabillón?
1: Por suposto, ademais temos un pequeno mostrador onde damos a degustar estes produtos. Unha das socias destas rutas explica a xente que nos visita un pouco, pois como poden coñecer Extremadura a través destes produtos, a través das visitas, como digo, ao campo, como se elaboran, como poden incluso simular como se ordeña un olivo que a xente pois normalmente non coñece, dende aí a fabricación, o proceso de transformación nas almazaras, nas queserías, nos secaderos de xamón ibérico ou nas bodegas, e despois ata o plato nos restaurantes, nos alojamientos especializados que forman parte destas rutas. Nas rutas englobanse todos estes servicios turísticos, tamén pois as empresas de actividades que o ensinan, explican e dan a coñecer todas as Extremadura, a súa etnografía, non? A cultura de como se facía antigamente, non só como se fai hoxe en día, non? É unha forma de recorrer Extremadura, de coñecer ademais de Mérida, Trujillo, Plasencia, a nosa cultura, o noso patrimonio da humanidade, pois tamén poder coñecer a cultura a través dos alimentos.
3: E Isaac, cal é a mellor época para visitarvos? Cantos días recomendas pasar en Extremadura para coñecer a vosa cultura gastronómica?
1: A ver, días necesitanse bastantes porque Extremadura é bastante extensa. E se queres coñecer un poquinho en profundidade, un viaxe non é suficiente. Sempre necesitarás un poquinho máis. Un mínimo de 4 ou 5 días para empezar a contactar e empezar a coñecer un poquinho Extremadura vai ser sempre necesario. Son 300 por 300 kilómetros, unha variedade moi grande de ecosistemas e de paisaxes distintos, desde alta montaña, 2.500 metros de altitud, no norte, non? A zonas de regadío, a de esa que nombrades antes. Un exemplo que non coñece moita xente, por exemplo, é que en Extremadura cultivase arroz, un cultivo por inundación. Somos, se non me equivoco, o segundo produtor de España de arroz. Eses paisaxes, por exemplo, no inverno son unha maravilla para acercarse a natureza, sabes que poden visitarnos, que non é comparable a Doñana, pero en algúns aspectos é moi similar, porque aproveitan esas láminas de agua, non? Agujas colinegras e outras especies como esas pois visitan esos entornos. E despois, pois eso, campiña, hai unha gran variedade de paisaxes que redundan en unha gran variedade de produtos gastronómicos e de ecosistemas que dan cabida a unha gran variedade de animales. animais e de aves.
2: Xiana, Ana, como vos quedades?
0: Eu estaba alucinada con...

0: Tema do arroz, non tiña nin idea, non, con ese dato de que sexan os maiores productores.
1: Uns dos maiores productores, sempre estamos aí entre Sevilla, provincia de Sevilla e Extremadura, creo, non sei se segundos, de tomate sí que somos os primeiros en cantidad. É unha gran horta Extremadura que choca un poquinho coa imaxen ás veces que se ten dela de calor, sí, de seco, non? Que, que loitamos moito dende Extremadura para que a xente, pois, ese concepto, esa idea, vaya cambiando pouco a pouco. Por eso digo que ás veces, quizá, 4 ou 5 días non é tempo suficiente para coñecela, non chega. Hai que intentar saírse das rutas habituais, do Cáceres, do Mérida, do Plasencia, Trujillo, que máis ou menos, o Guadalupe, a xente, pois, xa ten identificado, o Valle do Jerte, coa Cereza, que tamén é moi coñecido, pero hai outras comarcas, como Illuercas e Borejara, que ten un geoparque maravilloso, a Serra de Gata, onde se fala a fala, hai tres povos nesa serra que se fala un dialecto propio que se chama a fala, ou o sur de a provincia de Badajoz, Campiña Sur, Serra Suroeste, Tentudía, que ten unhas dehesas e uns paisaxes tamén lindando con Andalucía, coa Serra da Aracena, maravillosos de dehesa. Entón, é moi extenso, necesita ese, a verdade que un poquinho de tempo, ademais para entendela e coñecela en profundidade.
2: Varias Nada visitas. De turismo masivo. Natureza auténtica, experiencias transformadoras. E unha última curiosidade, Isaac, ese galego que tes é dun galego que foi a Extremadura ou dun extremeño que aprendeu galego?
1: É dun extremeño de Pontevedra, que así me dixete fai xa, pois eso, 7 anos, ¿sí? que a verdad que teño un poquinho oxidado, xa, como pues ali,
2: diría.
1: Ali non es... practico moito, non practico moito, entón, pero intento máis ou menos en canto podo pois falalo, e aquí con vos pois era unha oportunidade, claro.
2: Pois Isaac, moitísimas grazas, Isaac Outón, representando a Extremadura, por estar aquí estes minutos cos ointes da tarde, por achegarse ata este set de radio e contarnos o que ofrecedes, que non é pouco, neste stand de Extremadura en Silla da Semana Verde ata o domingo. Por ali pasaremos. Moitísimas grazas.
1: Gracias a vos.
2: Un saúdo.
3: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
4: O próximo 7 de xuño volve a Festa Máis 12 de Lugo. Volve a Festa da Torta de Millo de Guitiriz na súa novena edición. Este ano haberá obradoiros, artesanía, degustación e venda da Torta de Millo de Guitiriz e os concertos de Airiños de Orbazai, Sheila Patricia e Camaño e Ameixeiras. O 7 de xuño tes unha cita moi doce na Festa da Torta de Millo de Guitiriz.
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: A boas horas, con Toño Casais. Sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: El bigote te queda planchado. Pareces un doctor, esos doctores que están sentados en la mesa haciendo la consulta.
8: ¿Ves?
7: Que meten un pupiño onde non deben.
8: ¿Usted que viña pa recetas ou viña pa consulta?
7: Pero que me queda planchado, bajo yo dentro.
6: Radio Galega, onde estás ti.
2: Xana Albor, Ana Galloso, que vengo estamos pasando aquí en Silleda, a golpe de venres pola tarde,
9: oxixenándonos
2: aindo un pouco dos nosos estudios e das nosas dinámicas habituais, rodeados de moita xente, ademais está moi ben ideado e montado este set de radio, onde non temos nada por diante, nada por detrás, estamos así como expostos aquí.
9: Expostos, no medio, que pase todo o mundo por
2: xente,
9: aí.
2: Sí, sí, pero moi ben, moi ben. O es que quería comentarvos varias cousiñas que me chamaron a atención. Por exemplo, isto da Sagrada Familia, Ana, desde logo, o de Lego.
9: O Lego.
2: Ten moito interese, o Lego este da Sagrada Familia con 12.000 pezas, é posible?
9: Sí, sí, é o Lego que máis pezas ten ata o momento que vais a ir. Hoxe xa se podía facer unha pre-reserva, non? Por 749,99 €, o sea, 750 € custa esta peza que para coleccionistas. Son 12.060 pezas as que conforman esta maqueta da Sagrada Familia, que se pode reservar, como dicimos, xa desde hoxe, e que saerá a venda o 1 de

0: novembro. Ata 1 de novembro a xente ten que facer o pago, pero non ten aínda o que é a peza para comezar esa montaxe con todas estas peciñas. Ademais é que hai que dicir que coincide coa visita do Papa, que vai estar tamén en Barcelona, e bendecindo esta torre de Xesucristo que coroa a Basílica como o templo católico máis alto do mundo con 172 metros, esa Sagrada Familia de Barcelona. Así que todo ten un pouco aí algo que ver, non? Coincide moi ben como casi unha estrategia de marketing por parte de Lego, seguramente.
1: Como ves, Xiana?
2: Home, que a estrategia de marketing, desde logo, da empresa viu, pero tamén viu desde os que non daban acabado a Sagrada Familia. Entón,
0: sí, a ver quen acaba o Lego.
2: Non sei.
0: Porque 12.060 pezas.
2: Seguimos tardar tanto. Vamos a hacer o Lego da Sagrada Familia, como se tardou en rematala, que ademais é que eu non entendí por que tardaron tanto. Porque non lles faltaba nada, un poquichinho aí. E veña, veña, enredando
0: parte
2: que non daban
0: de esa, non, da filosofía da propia construcción, que este viva.
2: Supoño que sí. Gústame a mí moito, estes xogos de construcción.
0: ¿Sí?
2: Non sei se os usades.
0: Pois se tes 750 euros, ver, podes mercar este.
2: Bueno, se, igual quédame un
0: si país para coleccionistas,
2: de orzamento. Pero teño vos que dicir que eu teño sobrinhos e as pezas estas de construcción que están a facer son complicadísimas.
0: Sí, sí que son.
2: Son teste que poñer coas instruccións, ou seja, que non me quero imaginar eu.
0: Non é isto de poñer unha e outra e xa está todo conecta, non. Sí que son complicadas e a xente bota moitas horas. Hai competicións tamén de xente que monta os legos, se compiten para ver quen o monta antes, bueno, todo o mundo.
2: E digo eu, seguramente algo de teranlle que pagar unha comisión a Sagrada Familia.
0: Bueno, non sei, ti pensas, a Gaudí.
2: Eu espero a familia.
0: Se elevan por cada peza que se venda, porque xa había moita reserva, desta peza de coleccionista, que hai outras, o Big Ben de Londres, e demais, hai moitas pezas deste tipo de Lego, que, bueno, pues teñen construccións arquitectónicas que todo o mundo recoñece. Pois aquí temos unha máis, eso, a peza máis alta, e máis, con máis pezas, 12.060 pezas, como para perder unha. Ti imagínate, que chega a caixas en algunha peza. Despois de pagar 750 euros, bueno.
2: É un xeito perfecto de tolear a alguén.
0: Sí.
2: Agochar ya.
3: Vos erades de Lego, así de cativas?
0: Eu non. Algún puzzle no. Sí, pero Legos non. Porque non teño esa paciencia que hai que ter para montar. É como a xente que disfruta montando mobles desta cadena que todos coñecemos. Non, que, ai, que a mí me encanta montar eses mobles. Pois a mí nada, me desespera moitísimo. Non teño paciencia.
2: Eu non tiña moitos. O que pasa é que como éramos moitos curmán, sempre había algún que sí que yo traían os reis. Así que aproveitabas e usabas o do curmán o que non era teu. Pero eu creo que na miña vida pedín unha destas pezas de construción.
0: Eu tampouco.
2: Non era algo que colocaba que lle pedía aos reis.
0: Non, pero teño amigas e amigos que os coleccionan xa de adultos,
2: os
0: tamén.
2: Coleccionan. A min gusta moi máis agora que de pequena, encántame.
0: Sí, eu entendo máis agora tamén que me gustaría máis, aínda que creo que eso, que sería unha forma maravillosa de aumentar a paciencia, de cuidala, non? De cultivala.
3: Pois, se vos parece, imos movernos por Silleda adiante, imos visitar un novo pabillón, unha nova ubicación, onde está Elena Soto. Elena, contigo estamos de novo. Hola, Elena. Elena estaba, pero agora mesmo non está. Non pasa nada porque podemos aproveitar para falar un pouco desa aplicación que se chama Garrapata Alert, esa nova aplicación para saber se vives en zona de risco de carrachas, Xiana.
2: Efectivamente, os chamase xustamente Garrapata Alert e ademais temos que ver que coa chegada da primavera do verán, xa sabedes que Galicia entra na época de máxima actividade destas moi inimigas nosas carrachas. E para axudar a poboación, acabase de poñer en marcha unha aplicación. Antón, como dís, chámase, ademais, vennos moi ben nesta feira verde de Silleda, chámase Garrapata Alert. E é gratuita, e o que imos poder facer é consultar os mapas de risco. Antón, podemos poñer onde estamos. Está moi ben, desde logo.
0: Sí, sí.
2: E podemos identificar as diferentes especies, que xa sabedes que non hai unha soa, e imos recibir as recomendacións sobre como actuar ante unha posible mordida picada deste ácaro. Ademais, ten un sistema moi interesante que todos nós imos poder enviar fotografías e tamén xeolocalizacións e así imos poder avanzar na identificación. E isto é moi útil, é moi importante porque sabedes perfectamente que as carrachas estánse a expandir xeográficamente e non todas, pero algunhas delas poden nos transmitir enfermidades como, por exemplo, a de Lyme, que está causada por bacterias bacterias do xénero Borrelia. E de forma moito máis excepcional, polo de agora non temos

0: debaixo dun pino e pouco máis, e ter un aseo no que lavarte. Como son os campings nos que a xente, que hai moitos na comunidade valenciana?
1: Categorías, hai campings moi básicos, con simplemente sin bungalows, con tiendas, e campings con que se poden poner tiendas, que hai bungalows, e hai campings con que parecen verdaderos hoteles e verdaderos complejos. Hai campings de muchas categorías. Sí,
0: sí. Pero que os campings hai moitos na comunidade valenciana, e é un dos recursos que moita xente utiliza para visitar ese.
1: En provincia de Valencia hai moitos, e se te vas hacia el sur, hacia Alicante, hai un montón tamén, o sea, campings hai moitos e de muchas categorías.
0: Pues podemos ir de camping, podemos ir de camping de luxo, podemos ir a un apartamento, a un hotel ou a un resort onde haxa ata desfile para que os cativos pasen unha tarde estupenda. Visitamos hoxe virtualmente a comunidade valenciana e foi unha maravilla. Gracias aos tres.
1: Gracias.
2: Gracias. Pois aí estivemos en Oropesa del Mar, en moitos lugares da comunidade de Valencia, que tamén é unha opción. Coñecedes Valencia? Estivestes unha vez por alá, Xiana, Ana?
3: Eu estive nunha escala dun voo que despois collemos un coche Alicante, pero non coñezo Valencia,
2: ah,
3: é unha das cousas que teño pendente, sí, sí, sí.
4: Nunca, eu nunca fui a Valencia, e teño unha mágoa gigantesca, porque seica que ten moi bos fondos mariños para mergullar.
3: Pois mira, sí, sí. Outro plan que temos que facer, Silleda e Valencia.
4: Pasando por Extremadura.
2: Eu vou que ten Silleda, que é como unha especie de universo en pequeno, xa vedes, sí. Estamos paseando por Oropesa, seguimos despois e atopamos o stand de Galicia Calidade, que o temos en fronte de nós, e inmediatamente a xente da Federación de Caza e Pesca, en fin, é como unha especie de ONU en pequeno. Un alto no camiño, seguimos.
5: Radio Galega, onde estás ti?
6: Beneficios fiscais na declaración da renda.
7: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
6: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
7: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
6: Máis información en atriga.gal.
7: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
8: Volverte a rir, volverte a sentir no teu lugar, volverte a encontrar contigo mesma, volver a sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada cinco persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver a formar parte, volver a vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.

0: X produto agrícola ou tradicional ou feito coas mans, e non todos temos que ir non poñer todos os ovos na mesma cesta. Estou encantada.
1: Hai que expandirse,
0: sí. Efectivamente, xa estades a traer uns convidados que ben vaga a pena ir ata a Silla da Sopra falar con eles.
1: Sí.
2: Ademais, en diferentes sectores, en diferentes eidos, todos eles cun coñecemento do seu extraordinario e que ademais nos transmiten moita confianza no futuro. É algo que valoramos moitísimo. Oe, ximos falar dos amigos do Alleo, que me chamou a atención xana. Ay. Que tamén teñen gusto polas colmeas de abellas.
1: Bueno, mira,
2: alleas, claro.
0: Efectivamente, aquí non está, non se libran nin as abellas de que a rouben, e é que a Garda Civil está aí investigar a un veciño de Berea, en Ourense, como presunto autor do roubo de 34 colmeas de abellas.
1: Ay, nada.
0: Pensade que esas 34 colmeas están valoradas en máis de 5.000 euros, así di o dono. E a investigación comezou tras unha denuncia do apicultor da zona, e localizaron as colmeas e a finca do sospeitoso, que tentara borrar, xa sabedes, non sei se o sabedes, pero cada caixinha de colmea onde viven as abellas ti tes que poñer un número, que é o número que colles desde a Xunta cando das de alta o teu
1: asento.
0: Exacto. Entón, pois, o presunto ladrón borrara iso para que non se poideran identificar esas colmeas. E podedes pensar que unha cousa pouco común, pero sabede que isto é bastante habitual. De feito, unha das cousas que acontece que te rouben as colmeas, porque pois o mel que producen as nosas amigas ten un valor económico considerable, e dependendo da época do ano nos que xa rouben, aínda máis. E agora estamos nun momento que xa levan uns meses traballando, entón as poboacións dentro desas colmeas están máis potentes, entón agora teñen un valor económico considerable. Pensamos que son milleiros de abellas e cada colonia produce kilos de mel, de cera ou do que...
1: Son moitos cartos.
0: E recuperala non é unha cousa sinxela, así que aquí ten moito valor o traballo que levou a cabo a Garda Civil.
1: Claro, o sea que xa andan detrás de
2: mí. Que vos parece, Ana e Xiana, se rematamos esta segunda hora do programa a tarde con algo de música? Xa que estamos aquí en Silleda, vexo que están montando un escenario. Anda, pero mira quen está ali arriba. ¡Es David Bisbal!
1: Bueno.
2: ¡Es David Bisbal! ¡No lo puedo creer en Silleda! Bueno, hoy celebramos el aniversario de un dos artistas españoles más exitosos de las últimas décadas. Un cantante que conquistó millones de seguidores con su voz inconfundible, con una carrera chea de éxitos internacionales. Falamos del de Bisbi. Miguel.
3: Tal día como hoy, 5 de junio de 1979, nacía en Almería David Bisbal. A su carrera de un giro definitivo en 2001 gracias a su participación en Operación Triunfo, converténdose rápidamente en un dos rostros máis populares da música española. Entre os seus primeiros grandes éxitos destaca Ave María, unha canción que marcou unha época e que contribuiu a impulsar a súa proxección internacional.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Boas tardes. A Fiscalía Anticorrupción pídelle ao xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que chame a declarar como testemunha a presidenta do PSOE, Cristina Narbona, no caso Leire Díez. O Ministerio Público fai esta petición logo de coñecerse o informe da Garda Civil no que se relata unha conversa por WhatsApp entre Narbona e a exmilitante socialista. Na mesma, Leire lle falaría de reconducir os ataques ao presidente do Goberno. Nun comunicado, o PSOE amosa tranquilidade ante a petición da Fiscalía e sinala que Narbona xa deu explicacións da súa relación con Leire Díez. Hoxe mesmo, precisamente, o presidente do Goberno dixo estar indignado co que está a trascender.
2: Bueno, yo creo que la presidenta fue clara ayer en su declaración, también el partido se está haciendo referencia a una reunión que ya se conocía, que se hizo público, hasta incluso también en este caso por el exsecretario de organización de Santón Cerdán. Por tanto, no hay nada grave ni malo y, por tanto, pues pleno respaldo a la presidenta del Partido Socialista.
0: Aquí en Galicia, a presidenta eleita do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, comparece neste momento no Parlamento para informar das principais liñas do seu mandato, anuncia máis contacto coas asociacións culturais, unha alianza estable co mundo educativo e máis presenza do Consello nas chamadas redes sociais e na inteligencia artificial. Escoiten.
3: Seguiremos a esforzarnos en facer realidade un obxectivo que se pode resumir en máis sociedade no Consello, máis Consello na sociedade, para que a cidadanía perciba a nosa institución como un espazo útil, vivo e permeable, non como unha institución distante.
0: E cambiamos de asunto. A policía confirma como violencia machista o asasinato da muller con arma de fogo en Málaga. Recorden, o corpo da vítima de 51 anos estaba nunha vivenda da rúa Guadalimar de la barriada de La Palma, o norte da cidade. Ali tamén se atopou o cadáver dun home de 56 anos que, segundo fontes próximas á investigación, suicidaríase despois de haber cometido ese crime. Nin a vítima, nin o presunto asasino estaban inscritos no sistema Bioxen. Recorden que no que vai de ano son 23 as mulleres que foron asasinadas polas súas parellas ou exparellas. Lembren que hai dous números de teléfono os que chamar para denunciar. Son de balde e non aparecen na factura, pero deben borralos do rexistro de chamadas. Son o 016 e o 900-400-273. E máis asuntos, en Vilanova de Arousa, a Garda Civil está a investigar a unha muller pola súa presunta implicación nun atropelo mortal do que se deu a fuga. Ten máis datos Noa Iglesias.
4: Foi na madrugada do pasado 23 de maio cando a muller de 54 anos atropelou mortalmente a un home de 78 que sufrira unha caída na estrada PO530 entre as parroquias de Tremoedo e Deiro. Unha parella pasaba polo lugar en coche cando se decatou de que había un peón tendido no chan. Detivéronse para auxilialo e sinalizaron a estrada para evitar precisamente que

0: A medida que foi avanzando o tempo, sobre todo a hora da tarde, comprobamos que agora hai moitísima animación. De feito, acaban de abrir agora onde está o noso set de radio unhas portas enormes, onde pon saída de emerxencia para que entre mercadoría, pero tamén para que a xente se refresque un pouquiño, porque estáse moi a gusto, moi ben, pero como hai tanta xente, tamén ás veces necesita un pouquiño de respiro. Estamos facendo o programa a tarde desde Silleda. Estamos na Feira Internacional a Banca Semana Verde de Galicia. Falamos dun evento que se desenvolve desde onte, que foi a inauguración oficial, alá polas 5:30 da tarde, e que rematará mañá, domingo día... Non, mañá non, mañá é sábado. O domingo día 7. Son, polo tanto, 4 días de actividades intensas. E por aquí, por este set de radio, están pasando convidados, colaboradores, temos novas voces, novos amigos que saudar esta tarde, Miguel.
1: Sí, imos agora con esas razas autóctonas que forman parte do noso patrimonio natural, cultural e gandeiro. Moitas delas estiveron durante anos en risco de desaparecer, pero hoxe son tamén un exemplo de conservación e aproveitamento do territorio. Na Semana Verde, a Federación de Razas Autóctonas de Galicia participa cunha ampla exposición de animais e diferentes concursos morfolóxicos que permiten achegar ao público a riqueza xenética da comunidade. José Ramón Justo, director da Federación de Razas Autóctonas de Galicia, boas tardes.
2: Hola, boas tardes.
1: Que importancia teñen hoxe estas razas autóctonas galegas para o futuro do rural?
2: Pois cada vez máis importancia. Fai unhos anos non tiñen importancia ninguna. Yo xe, gracias a Dios, gracias ao traballo de gandeiros, administración e técnico, pois cada vez vanse conocendo e vamos afastando aquela denominación máis sinxela que eran vacas do país. O sea, teñen nombres, teñen apellidos e, bueno, vanse espallando. E hoxe en día xe é un orgullo ter alguna destas razas na casa. Antes, antiguamente, era unha cousa denostada e hoxe en día xa un orgullo que, bueno, ojalá que sigamos así. Neso pretendemos facer.
1: E hai algunha raza que este a experimentar unha recuperación especialmente destacable nos últimos anos?
2: Bueno, a cachena, como sempre. A cachena sigue o seu ritmo como Indurain en primeira posición. El eterno segundón es la vianesa, Polidor. E despois, bueno, tenemos a la Limiá, que está cogiendo ya cerca del segundo puesto. E en el caso de, bueno, despois andamos aí con la Caldelá e sobre todo la Frieiresa, que es una vaca preciosa de la zona de la más difícil de pronunciar, quizá la más difícil de conocer, que da zona da Gudiña, xa lindando con Zamora, que apenas quedan uns 600, 700 ejemplares, que, bueno, andamos aí arrancando, un pasiño pa diante, un pasiño pa atrás. A ovella galega e a cabra galega, bueno, siguen o seu ritmo, non é unha comunidade autónoma que sea moi destacable no tema de pequenos rumiantes, no caso da galiña de Mos, por falar das especies que están dentro da federación, pois é a primeira raza de España en avicultura, o sea que, bueno, desplazando algunhas que máis famosas, ¿no?
1: Uh-huh. E que actividades poderán descubrir os visitantes da Semana Verde ao redor das razas autóctonas?
2: Pois poderán descubrir animales vivos na zona de abaixo do pabellón de gandería, cunha ampla representación de todos os animales da federación e dos compañeros tanto de Aso Porcelco, Porco Celta e Cabalo Galego, que están aquí. E despois na parte de Salimat, bueno, pues os propios produtores deses mesmos animales, pues os produtos, porque a ganadería sírvese e progresa a base de vender esos produtos, e nos colaboramos no sentido de tapirrazas, que sea unha, non sei que edición é, cun menú a base de todos estes produtos de razas autóctonas que teñen cabida, tanto as nosas 5 razas autóctonas de vacún, como a ovella galega, a cabra galega, o porco celta e tamén o cabalo de pura raza galega. Estamos ali todos integrados.
0: Preguntabas que edición é da feira de Semana Verde, 48 edición este ano.
2: Xa choveu,
0: Bueno, en pouco se parece a aquelas primeiras Semanas Verdes, non sei se ti viviches as primeiras edicións.
2: É que eu empecé a traballar aquí. Empecé a traballar no ano 91, cando isto era un erial, e só había as oficinas e unha nave moi bonita de madeira, que é onde estaban as razas autóctonas, precisamente. Uh-huh. E eu estaba traballando aquí, e foi cando se firmou aquel primer convenio con aquel consello de industria, Juan Fernández, que foi o inicio de, das distintas naves, da Semana Verde, aquelo, non sei se chamaba exactamente Fenada Verde, había Fundación Semana Verde, Lonja Agropecuaria, bueno, eu estaba dando un curso de expertos en ganado porcino, precisamente, sí, sí. Naquela época, no ano 91, xa choveu de cuidado.
0: Eu recordo tamén aquelas primeiras edicións que, sobre todo, todo estaba enfocado ao sector agrogandeiro, pero agora vemos que cada ano que pasa se van abrindo novos salóns e se va especializando moito

0: Tomáis, un gran escaparate de todo tipo de productos e de servizos. Vos seguides facendo o traballo de divulgación así nos coles, coa rapazada, para que coñezan...
1: O fundamental, sí, ¿no? Ese é o futuro. Entonces, temos algún programa que está formado, está axudado pola Diputación de Provincia de Lugo a través da súa vicepresidencia da área rural, da vicepresidencia da Diputación de Lugo, de enseñar, bueno, sobre todo na raza galiña de Mos, diversas actividades na Diputación da Coruña e despois en diversas outras provincias, sobre todo os nenos de dar a conocer o que son estas razas. Uh-huh. E bueno, algún deles igual quedará de gandeiro, hai que botar a semente, ¿no? Como un boa agricultura.
2: Para rematar, José Ramón, algunha mensaxe que queiras mandar para que a xente se anime a coñecer máis sobre as razas autóctonas?
1: Pois que se acerquen a Silleda, que é o sitio fundamental onde poden apreciar todo en conxunto as razas autóctonas, e que só aspiramos a que lle teñan a mitad de cariño que lle teñen hoxe aos nosos peludos, que case hai máis peludos en España, gatos e cas, que fillos.
0: En Pontevedra xa son maioría, ¿eh?
1: Pois que lle teñan, sí, o mesmo cariño a estas razas autóctonas, que son, que os gandeiros teñenlle gran cariño, que sufren por elas, teñen unha calidad, un bienestar animal, con aire acondicionado, unhas camas, no caso un deleite, que ainda que non sean razas autóctonas, son animales de producción, e as nosas que, bueno, que sufren cando un animal, bueno, hasta cando un animal ten que se dedicar ao matadeiro, porque é lei de vida, non se pode criar. Con a mitad de cariño que temos con eses peludos, pois igual hasta nos podíamos conformar para que algún máis se pudera dedicar, bueno, tanto ás nosas razas como ao porco celta ou como ao cabalo de pura raza galega. E encima somos punteros a nivel de Estado con estas razas autóctonas xunto con outras comunidades. E por que non? España, Galicia é unha potencia, temos lo que creer. A veces creémoslo cando salimos fora, pero somos unha potencia, e en general o Estado tamén é unha potencia. Temos lo que creer, eu penso que non lo creemos, e nos estamos encantados de exportar. Algúnas das nosas razas xa están por aí por España pouco a pouco. Encantados de seguir traballando. Un mensaje sempre positivo de que hai que este paisaxe noso galego ten que estar ocupado. Se non está ocupado, non nos queda máis remedio que vai pasar o mesmo que pasou o ano pasado. Entonces, se está ocupado, está traballado, está con eso, pues teremos menos accidentes que pode ocurrir cun incendio que sea un accidente, e nada máis, é que non sea un desastre.
2: Pois José Ramón Justo, director da Federación de Razas Autóctonas de Galicia, moitas grazas por acompañarnos.
1: Gracias a vos por enviarnos invitado.
2: Seguindo nesta liña das razas autóctonas, temos o porco celta, que é unha das máis emblemáticas de Galicia. Hoxe conta cun sector comprometido ca súa recuperación e ca posta en valor dunha produción diferenciada e ligado ao territorio. Cruz Castro, da Asociación de Criadores da Raza Porco Celta. En que momento se atopa actualmente a raza?
3: Hola, boas tardes. Pois actualmente sigue sendo unha raza ameazada, porque seguimos tendo poucos exemplares, pero digamos que xa salimos un pouco dese risco de que desaparecera. Seguimos traballando en recuperala e en conservala, en aumentar os censos de animales e tamén o número de ganderías que temos. Afortunadamente, cada vez hai máis xente que conoce as razas autóctonas e que conoce os seus produtos e que os demanda, e eso é algo que nos está axudando a mantelas aí.
2: E que características fan do porco celta unha raza tan singular?
3: A ver, primeiro porque é a nosa raza autóctona de porcino, é a única que temos aquí en Galicia. E despois, inda que non é unha comunidade a nivel gandeiro de porcino moi potente, sí que é verdad que temos moi tradición de cría de porcos a nivel particular, cada un na súa casa, e de facer a matanza, e de todos os produtos embutidos e demais que se derivan, os cocidos e todo eso. Entonces, digamos que ademais de ser a nosa raza autóctona, vai ligada a esa tradición culinaria.
0: Cada vez máis coñecida tamén esta raza fora das nosas fronteiras, non sei si tamén demandada, Cruz.
3: Sí, na medida na que é conocida, sí que é verdad. Non só o porco celta, todas as nosas razas autóctonas, os nosos produtos de Galicia, unha vez que se coñecen fora, son moi demandados e son apreciados, porque son produtos de boa calidade. Entón, sí, cada vez hai máis mercado fora de Galicia e incluso fora de España.
0: Son explotacións agradecidas, son explotacións que dan moito traballo.
3: A ver, en xeral as nosas explotacións, a maior parte delas son explotacións moi pequeniñas, reducidas. Entonces, casi todas son unha segunda actividade, un complemento a outra actividade económica principal. Entonces, o modo no que se cría, normalmente en extensivo, aire libre, co aproveitamento dos recursos

0: que dispoñen nas fincas e demais, a nivel de traballo non é traballoso, quero decir, é unha gandería moi fácil de levar.
1: E que poder haber o público que se achegue ao espazo do Soporcel nesta edición da Semana Verde?
0: Pois a ver, como decía Moncho antes, pois facemos un poquinho todos os anos o mismo, hai unha exposición de animales no pabellón de gandería, na que aproveitamos para facer o concurso morfolóxico, este ano é a 8ª edición, contamos con 54 exemplares que veñen dunhas 22 explotacións de toda Galicia. O que escollemos foi pois os tres mellores exemplares de machos reproductores, de berróns, os tres mellores de porcas nais e tres mellores de animales que se van dedicar á recría. Despois no neste pabellón de Salimar de alimentación, pois estamos presentes na zona de razas autóctonas, tanto cun punto de información da asociación como operadores que son gandeiros e que ademais teñen a súa produción de embutidos e de carne de porco celta. Participamos tamén nos menús de do tapirrazas co porco celta. Quizá o que podemos destacar, que é algo que estrenamos este ano, é unha actividade que fixemos solamente para os rapaces, para os pequenos, para os coles da contorna. Ideamos un pequeno videoxogo interactivo no que les poden ir contestando unha serie de preguntas sobre temas de porco celta. Parece ser que foi un éxito, que os gustou moito e que seguramente que o melloraremos para volver en próximas edicións.
2: A ver se pasamos o exame aquí, Miguel Maiseu, que preguntas facedes?
0: A ver, non me acordo de todas, pero eran preguntas sencilliñas. Explicábamos yo que era unha raza autóctona, por que estaba en perigo de extinción, por que é tan importante levar a trazabilidade dos animales, dos produtos que salen destos animales. E sorprendentemente, para que eran nenos pequenos, quero decir, de curta idade, acertaron as todas. Creo que íbamos a facer un ranking de cales eran os mellores coles, prácticamente non tuvemos opción porque facían pleno de contestacións.
2: Pois, como é o concurso este morfolóxico que nos estabas comentando antes? Que se valora aí? Como é?
0: Aí o que facemos é unha valoración visual da morfoloxía dos animales en función das características que son propias da raza. Normalmente faise con unha folla de valoración na que tú vas valorando as distintas partes do corpo do animal, a cabeza, as extremidades, os xenitais. Unha vez que ponderas todas esas, co seu coeficiente de ponderación, todas esas zonas, obtés unha puntuación final e en función deso sabes se o animal é moi bo, excelente, menos bo.
1: Comentabas esta divulgación nos centros educativos. Credes que é algo esencial para que a raza poida conservarse?
0: A divulgación sempre é importante, pero no caso dos cativos e dos coles, quizá é unha boa forma de facer promoción e divulgación destas razas, porque son o futuro. Son o futuro de gandeiros, o futuro de hosteleiros, o futuro de consumidores, o futuro... Entonces, que eles coñezan que existen estas razas, que son autóctonas de aquí, que son produtos de proximidade, de moita calidade, xa desde pequeniños, eu penso que é unha vantaxa. A parte da labor que logo van facer nas casas, dicindolles a seus pais ou... eu fun ver isto, no cole enseñaronme isto, quero probar isto.
1: Pois Cruz Castro, da Asociación de Criadores da Raza Porco Celta, moitas grazas por acompañarnos.
0: Gracias a vos por invitarnos.
1: Imos agora a tocabalo de pura raza galega, que é outro dos grandes protagonistas da Semana Verde. Ademais da exposición de exemplares e dos concursos morfolóxicos, o público poderá gozar dunha das tradicións máis espectaculares e singulares da cultura galega, a Rapa das Bestas, ca participación de diferentes grupos de aloitadores e varias eguas nun curso instalado no recinto feiral. Laura, boas tardes.
3: Boas tardes.
1: En que momento vive actualmente pues, a pura raza galega e cales son os principais retos para seguir impulsando a súa conservación?
3: Bueno, nós temos varios retos. Eu sempre quero manterme positiva e de feito os números falan que vamos aumentando pouco a pouco o número de cabezas de animais. Estaremos agora máis ou menos aproximada de uns 2.500 cabezas. Bueno, os principales retos é pois sacar o producto ao mercado. Ao final é unha raza gandeira tamén. Aquí ten un pouco de estigma social, os seus produtos, a súa carne non é tan coñecida ou tan valorada. En cambio, a súa calidade é excepcional e as súas propiedades organolépticas e tamén nutricionais son boísimas, vale? Unha carne moi rica en ferro, alta en proteína, baixa en grasa, por tanto tamén unha carne bastante saudable. E bueno,

0: dentro das ameazas que temos, por así decilo, que temos algunhas zonas onde que a convivencia está sendo un pouco difícil co lobo, ¿no? Temos bastantes ataques porque ao final é unha raza que unha especie que de presa, entonces non se defenden, solamente corren e ao final os potros pois son os máis indefensos e quedan atrás. E a recría en algunhas zonas está sendo un pouco complicada.
1: A exhibición da Rapa das Bestas sempre esperta unha enorme expectación. Que representa esta tradición e que poderá ver o público na demostración prevista en Silleda?
0: Sí, pois está programada a exhibición da Rapa das Bestas o domingo pola tarde a partir das 4:30. Isto representa, nesta ocasión temos a loitadores de distintas zonas de Galicia, onde fan as súas propias rapas, representa o manexo que fan con estes animales, vale, que hai veces que este manexo é solamente unha ou dúas veces por ano para facer ese saneamento e identificación dos novos potros que naceron no monte, porque estes animais pois principalmente viven pois no monte de Galicia, fan a súa labor ambiental. Agora, coas novas tecnologías, tamén a todo axuda, temos collar, hai gandeiros que usan collar GPS para telos, bueno, pois localizados dunha forma, bueno, todo axuda, nada é infalible, pero todo axuda. Representa eso a baixada das eguas para saneamento e identificación.
2: Laura, ti es tan optimista como era José Ramón ao principio, porque que importante é todo o que facedes para fixar, por exemplo, poboación no rural, que é algo do que se fala tanto, como evita tamén eses lumes terribles que tivemos anos atrás cando se traballan esas explotacións e cando o rural non se abandona. Pero claro, hai que ter unhas condicións de vida tamén hoxendía no eido rural.
0: Sí, é certo. Eu tamén me manteño positiva. Temos algunhas ganaderías nas que se ve o relevo xeracional. Temos xa algunha ganadería que xa empezou o abuelo, agora está o pai, e xa se ve que o fillo tamén vai continuar. Entón, quero pensar neso, quero tamén, nos tamén, Puraga, colaboramos no CFEA de Sergude, no ciclo formativo de ganadería e asistencia en sanidade animal. Fai 2 anos había unha clase de solamente unha clase de con aproximadamente 20 alumnos e este ano xa hai 3 clases de ese mesmo ciclo solamente en Sergude.
1: Comentabas de ese relevo xeracional, crees que é imprescindible para conservar a raza, que se fomente dende as administracións unha formación orientada a este tipo de labores?
0: Sí, por suposto, que eles saiban que hai unha oportunidade tamén no rural, que poden vivir deso e que poden, bueno, pois, profesionalizarse tamén.
1: Pois, Laura Peteiro, da Asociación Pura Raza Galega, moitas grazas por acompañarnos.
0: Gracias a vos.
2: Pois hemos ter que visitar estes stands dos nosos amigos das razas galegas, como facemos todos os anos, e invitar a todos aqueles que estean arestora escoitando o programa a tarde desde a radio do seu vehículo, que se acheguen por aquí, que hasta o domingo están as portas abertas e hai moito que ver e que facer. Ides comprobalo ata 7, que nos continuamos por aquí en Silleda, agora 22 minutos sobre as 5.
3: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
4: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades, tes que te bater.
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
7: Non sei. Uf, no que non sirvió.
8: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
9: Cada sábado a radio convértese nun festival. De 12 do mediodía a 2, abre as portas ao Sabro Sura Fest. 2 horas coa mellor música galega e a sesión vermú máis divertida da radio. Ven gozar co Capitán Sabro Sura.
10: Toda Galicia está gozar.
9: Radio Galega, onde estás ti?

0: Estamos en Silleda, na Semana Verde de Galicia. Que cantidade de xente hai agora, verdade, o noso redor, Miguel?
1: Sí,
0: está
1: así
0: agustiño aquí,
1: eh? Gusto por quitar os cascos e dar unha volta, eh? Porque hai un ambientazo, verdad?
0: A verdade que se está moi ben. Ademais, como nos dicía Ricardo Durán, cando iniciamos percorrido na tarde, alá ás 13 algúns minutos, paga a pena vir sen almorzar ou sen comer moito, porque aquí vas a topar de todo. Eso sí, trae algúns cartiños, que sempre hai algo que se pode mercar, alguna curiosidade coa que un se pode facer. E xa vedes que universo nos brindan os diferentes stands e pavillóns de provincias, de cidades, de países, tan representados aquí e cada ano un pouquiño máis. Estamos na edición número 48 da Feira Internacional a Banca Semana Verde de Galicia, que comezou onte mércores, alá polas 5:30 da tarde de forma oficial, e se vai prolongar ata o domingo. Pero fora de aquí, fora de Silleda, tamén suceden cousas. Sen ir máis lonxe, imos ir ata Vigo, onde abriu o primeiro sandbox, o café onde tamén se pode conducir excavadoras, Anxo Espadín.
2: Sí, hola, boas tardes. Estamos con Edgar Rodríguez en pleno salón de xogos, non? Estamos nun proxecto moi novidoso que eu non sabía que significaba, nun proxecto que se chama Sandbox, e é como un recinto de xogos controlados, non?
3: É un sandbox, como o seu nome indica, é como unha caixa de arena. En el pues, temos máquinas excavadoras, camións de xoguete, non tan xoguete, porque son xa máquinas para controlar tanto nenos como maiores. É un xogo pois para pasar un rato entretido, é algo diferente que, a verdade, en Galicia creo, polo que estiven buscando, que aínda non hai ningún parque deste estilo.
2: Primeiro imos dicir onde estamos. Estamos nunha nave que se chama la Central Paintball, non? Que está en Alcalde Lavadores, cento...
3: Correcto. 146 semisótano.
2: Claro, e esta nova empresa, este recinto onde podemos xogar a facer obras, movimento de terras, volquetes, furar, chamase Heavy Duty.
3: Heavy Duty, traballo pesado.
2: Vale, isto ten, os que nos escoitan e queran miralo, aí tedes un Instagram moi bo.
3: Correcto, temos no Instagram propio da Central Paintball, dentro do mismo negocio, acabamos de abrir pues, o sandbox este, Heavy Duty, que a súa vez ten outro Instagram propio, Heavy Duty. Desde calquera dos dous se podría entrar e coller información.
2: E aquí podemos xogar co remolcador, co tractor, colocar trades ou vigas, podemos... A pequena estatura, claro,
3: sí,
2: a pequena dimensión.
3: Dentro do que andar a xogar, entre comillas, coas máquinas, temos varias, pois, varios retos. Vale, pois un sería pois facer unha zanza para enterrar tuberías, pois tes o camión co que irías a coller as tuberías, cargalas, mentras a excavadora xa vai facendo que a zanza, e despois o camión pois colocan as tuberías. Temos excavadora, bulldozer e camión, vale, serían as máquinas que temos.
2: Este xogo, xógase de a un ou podes vir cos colegas? E mentras eu curo a gavia, ti metes o tubo.
3: Xusto, acabas de decir, é un xogo, pode ser individual, pero tamén a súa vez colectivo. Temos seis máquinas ahora mesmo, pois o que acabas de decir, mentras eu vou facendo a prova de ir cargando pois as tuberías, pedras, o que sea, o meu compañero pode ir pois facéndome o burato para despois eu chegar co camión e volcar o que teña que volcar.
2: Non é un xogo estritamente de nenos, non? Podes xogar o neno co pai, nenos con nenos, non?
3: O que te decía, xoguetes non é que sexan. A verdad que estas máquinas teñen unha mobilidade que se asemellan bastante á realidade. Entón, para controlalas, é verdade que...
2: Un neno
3: de 5 anos é bastante difícil.
2: 5 anos é moi pequeno.
3: Claro, entón...
2: Un neno de 10.
3: Mira, poncho o exemplo. Teño un par de nenos, un de 9 e outro de 12. O de 12... fai maravillas coa máquina. O de 9 se que lle custa, bueno, fai tamén, pero vai lle costando un poquinho. A partir de 9 de 10 anos está ben para empezar, pero os adultos, isto, a verdad que é algo tamén pensado máis tamén para os maiores.
2: Para os adultos, vale. E aquí podemos tomar un cafeciño, non sei se unha copa, unha cervexa...
3: Unha cervexa, un café, unha tarde que non tens que facer, un sitio cuberto... Que...

0: inscritos ou controlados cerca de 2.500 exemplares repartidos por toda Galicia e fora de Galicia tamén. E quero recordar que en Noruega, en Finlandia, hai xa unha camada, está repartida para lá, despois ao mellor hai en Rusia tamén, pero bueno, a mellor parte están na cartografía galega e en España tamén.
1: Que características ten esta raza que a fai tan especial e que diferencia ten con outros cans, como podemos pensar, con un pastor alemán, con un border collie?
0: Vamos a ver, este can é unha raza autótona nosa, que sufriu moito cando lle incorporaron outras razas exteriores, como pode ser un pastor alemán, pero é un can pastor, é un pastor galego. Como digo, é un can todo terreno. Antes valía para cuidar as vacas, para ir de caza e para cuidar a eira, que era onde vivía, é o palleiro, por iso ven o seu nome do palleiro, porque era onde dormía. Que de todas formas é un can o pastor. É moi fiel co seu dono, é algo reservado cos extraños, pero bueno, unha vez que hai a confianza, pois non hai problema. É un moi amigo dos nenos, e bueno, estamos aí loitando por esta raza que para nós.
1: O sea, que a orixe perdese nos tempos. Podemos falar ao mellor de, non sei, de aí 15, 16 séculos ou incluso máis, este can leva connosco.
0: Sí, bastante, é o que dix ti, de séculos. O que pasa que a partir dos 70, dos 60, sobre todo ainda dos 50, foi cando se foron incorporando esas razas que chegaron ao momento de extinguirse. E foi a partir do ano 2000 que un grupo de amigos amantes do can de palleiro pues, empezaron a recuperar a raza. E hai que reconocer que a Xunta axudou moito, que reconoceu a Consellería de Medio Rural e o Ministerio de Agricultura do Goberno de España. Porque hai algunhas asociacións que non reconocen o can de palleiro. E o can de palleiro é auténtico, ten os seus orígenes. É unha raza reconocida a nivel mundial.
1: O club é unha asociación como que escoitamos en ánimo de lucro, pero como se financian? Como os socios poñen cartos do seu peto? Como funciona agora mesmo? Ainda que medrou moito o número de rexistros que teñen a día.
0: Vamos a ver, isto é a través de socios, andamos... Gostaríamos ter máis socios, pero andamos arredor dos 300 socios. E despois estar nos monográficos, facer monográficos, como era aquí en Silleda, como foi no Pata Pata en Coruña, pois vendendo camisetas, collares e tal. E despois a axuda máis grande que temos é da Xunta de Galicia.
1: Así que podemos dicir a xente que tranquilamente pode ter moito beneficio de ter un can de palleiro. Non só ser gandeiro e estar no campo, senón que tamén para calquera outra persoa, ter un can de palleiro ten moitos beneficios.
0: Sí, vamos a ver, é un can, por exemplo, non teño vacas e tal, pero teño unha satisfacción, unha compañía, con nenos, sobre todo con nenos. Despois temos cas que están traballando na Guardia Civil, que hai unha que en Vica, pois... É unha posición, non é dicir, levo esta cadela, pero non. Ten que pasar unhas pruebas, está en busca de personas. Hai un can na Policía Nacional, despois hai cas que están manexando cabañas de vacas, vacas cachenas, ademais, que son vacas...
1: Son vacas moi inteligentes.
0: Sí, son moi inteligentes, pero... E así, estamos aí loitando por esta raza que para nós parece-nos unha raza estupenda. Eu cada un ten a súa raza e gustaralle, pero esta é unha raza que ten un potencial moi grande.
1: Aquí hai 4.
0: Cinco.
1: Cinco.
0: En estes momentos hai 4 femias e un macho. En diferentes colores, non, ou capas.
1: Sí, porque podemos pensar o can de palleiro é así como un color clariño breis, non?
0: Hai tres capas, a capa amarela, que pode ser máis clara ou menos clara, a capa lobada, que é prácticamente como un lobo, e a capa negra. Antes había unha capa que chamaban a capa chocolate, que está, ese sí que está en peligro de extinción. Esperemos que hai un semen guardado, para ver se podemos que aparezca unha femia, se algo achocolatada para

0: para facer recuperar esa, esa capa.
1: Agradecemos de moito, José María, que nos contara por riba hoxe en Silleda, que forma parte máis dunha raza viva, dunha raza saudable, dunha raza que foron recuperando todos nestes anos. Parabéns por estes 24 anos xa de traballo no club,
0: Sí, esperemos que sigamos loitando por esta raza. Inda que parezca que está consolidada, non está.
1: Sobre todo estuvo máis denostada, incluso polo nome. Tivo un nome, o can de Palleiro foi como algo despectivo. Ti eres de Palleiro, sí, como sí, se sí. Non foras de raza, cando é unha raza propia.
0: Si, sí, é unha raza propia, o pasa que houve un desprestixio de dicir, ese é un can de Palleiro, un can de Palleiro. No, o can de Palleiro era unha raza autóctona. Máis ben era o pastor galego. Exacto. E despois chegou un momento de é un palleirán, no, pero un palleirán é unha cousa, é un pastor galego é outra cousa.
1: Moitas grazas, José María.
0: Gracias a vos.
1: Pois non para de parar a xente a miralos, a estar con eles, a velos. Están moi tranquilos, uns cans super inteligentes, o da raza Can de Palleiro, o club, que está hoxe aquí tamén na Semana Verde de Silleda esta fin de semana.
2: Pois xa non nos falta de nada nesta arca de Noé. Temos cans de Palleiro e seguro que tamén podemos meter algunha aquí outra pita a bordo. Elena Soto, moi boas.
3: Unha galiña piñeira, que che parece? Hainas aquí fantástico. Preciosas. E galos tamén, cuidado que galos, Canto pode pesar este galo que teño aquí, pretiño?
4: A ver, a galiña piñeira é unha galiña semipesada, non é especialmente unha
3: galiña.
4: Non
3: me digas que
4: grande.
3: Non é galiña, eh? O sea, que non é galo.
4: É un galo, sí, pero bueno, falo galiña piñeira en xeral. Os galos, según o estándar, andan aproximadamente nos 3,5 kilos.
3: Anda, pois parecía bastante máis. Mm. Estou falando con Carmen Fernández, ela é a presidenta da Asociación Galiña Piñeira, a Galpi. Me estaba contando que por fin se lleve, que colle forzas o rexurdir da galiña piñeira, porque era unha especie que estivo, como quen di, desaparecida, que volveu e intenta recuperarse, pero non saiu demasiado ben, e agora por fin sí. Contame esa historia, Carmen.
4: Bueno, esperemos que sí. A ver, no sei, un momento, cando se recoñeceron o resto das autóctonas, pois a galiña piñeira non se recoñeceu. E logo, pois a seguinte directiva de Agalpi foi a que pillou a pandemia. E logo viñemos nós. Entonces nós xa viñemos a Agalpi para recuperar a raza e para recoñecela como autóctona, con ese casi único objetivo, porque senón a raza vai a desaparecer. Porque, por desgracia, a ver, estas galiñas, antiguamente, miña aboa, a xente maior da miña aldea, pois, eran as que había. O que pasa é que despois empezaron a vir as industriais, teñen máis posta, e a xente, agora estamos no mundo da rapidez, e no mundo da producción, e queremos moitos ovos.
3: Pero tamén estamos no mundo de apreciar eses oviños que saben a ovo, claro. Que con calquera cousa son unha delicatessen. En que se distingue unha galiña piñeira? Vamos a empezar pola descripción física, despois me dis en que se distingue no número de ovos que pon e todo iso.
4: A ver, a galiña piñeira é unha raza semipesada. Quere decir que non é tan pesada como a galiña de Mos, por exemplo. É unha raza que se busca moito a vida, moi autosuficiente. É unha raza semisalvaxe, por decirlo de alguna maneira, boa. Ainda se sube aos árboles. Básicamente, é a típica galiña que, digamos, que unha familia pode vivir do que producen estas galiñas. Porque no hipotético caso de que non señes poidar a dar pienso, por exemplo, ou cereais ou que sea, elas buscan sa vida e incuban ben e teñen os seus fillos e producen boa carne, producen bons ovos.
3: E alimentanse ben, se andan por aí petiscando por unha leira, non?
4: Sí, perfectamente. De feito, nos temos dous tipos de cría, a cría de consumo, digamos, para consumir ovos e carne, que aí é todo a alimentación tradicional, a base de cereais, berzas, verde, bueno, o que, bichiños, lombrices, o que elas se buscan, restos das comidas da casa, como antiguamente. E logo temos as galiñas reproductoras que utilizamos para conservar a raza. Esas teñen que comer pienso, e bo pienso, ademais.
3: Esas dadeslles, vamos, un alfombra aos pés, pouco menos.
4: Están moi ben cuidadas. Esas volveronse nos algo lacaceiras, porque, claro, viven moi ben e non teñen que buscar sa vida. Pero para que os embrios nazan ben e que se desarrollen ben e que os pitiños nazan fortes, ten que ser así.
3: E cantos ovos me pon por día unha galiña piñeira?
4: Ai, por día un.
3: Un, xa decía. Que o...

0: de sempre, sempre sí. Unha galiña poñía sí. Un ovo como
1: claro, sí, sí, pon un ovo, que pasa que hai algunhas que poñen máis, digamos, nunha, en máis tempo ao largo do ano, e hai outras que poñen menos. Esta galiña anda por aí nos 200 ovos, máis ou menos, ao ano.
0: Ovos ao ano, xa que tamén colle vacacións.
1: Claro.
0: Ten o seu convenio colectivo, claro. Días de asuntos propios,
1: claro, etc. Claro, claro. É que senón tamén se desgastarían moito. Pódeselles fomentar a posta con pienso, pero nós tampouco facemos. No verano, bueno, eu falo por min aquí, eh? Eu no verano, así que termino a época de cría, quítoselles o pienso, quítolles os galos, e tan con cereales sueltas, elas solas, os galos están en outro lado, para que se recuperen da posta, porque xa teñen que volver a empezar a poñerala en outubre.
0: E como son os ovos? En que se distinguen?
1: A ver, mira, eu vouche decir a miña opinión sincera. A min pareceme que hai que ser moi sibarita para que che poñan un ovo e distingas de que raza é.
0: Xa, pode ser.
1: A ver, eu podería...
0: Teñe máis da alimentación e de eso que da raza, non?
1: Exacto. Ahora, que é un ovo de un ovo con de unha alimentación sana, de unha alimentación natural, evidentemente a yema é moito máis compacta, a clara é máis compacta, o ovo non se esparrama, non suele saltar moito na sartén, porque non ten moita agua a clara. A ver, son ovos, evidentemente, artesanais, por decirlo de alguna maneira. Nada que ver con un ovo industrial. Nada que ver. Porque a galiña xa non come o mismo, nin vive o mismo, nin é nada o mismo, nin é a mesma raza. Ahora, de unha galiña piñeira a unha galiña de mos, ou a unha galiña cántabra, por poñer un exemplo de outra raza autóctona, pode variar un pouco o tamaño, pode variar un pouco o color da cáscara, pero a partir de aí un ovo no plato non sei eu.
0: Non, probablemente non se distinga moito. Bueno, e cantas hai? Como está a recuperación da raza de galiña piñeira actualmente? Vale, pues mira, e a que aspirades?
1: Mira, acabamos de facer o censo agora, precisamente. E hai agora mesmo en Galicia 1500 galiñas piñeiras censadas. E máis menos. Eso non quere decir, nos o censo que temos é o da asociación o de Agalpi, eso non quere decir que non haxa máis piñeiras por Galicia, lógicamente, non? Pero esas son as que nós temos máis ou menos controladas, por decirlo de alguna maneira, entre machos, femias e recría.
0: A ti como che deu por entrar neste mundo, por defender, por decir así, a galiña piñeira e procurar eso, que haxa máis exemplares, que se valore, que se lle dea vida, que se lle deu de sempre?
1: Pois mira, foi unha casualidade, a verdade. Eu empecé a criar galiñas por un tema de unha logística no galiñeiro da miña casa, que necesitábamos ter un sitio para galiñas, e aí empezou xa hai 14 ou 15 anos. Logo, ca piñeira, eu sempre criei piñeira, pero presidenta desta asociación hai 4 anos, porque consideramos que en aquel momento tiña que chegar alguén á asociación...
0: Había que facer a revolución da galiña piñeira.
1: Exactamente. Tiña que chegar alguén que se puxera a currar, a perder tempo, a gastar cartos, así de claro xo digo.
0: E aí encontraron a Carmen Fernández, que sigue nesa loita, que ten aquí en Silleda, no pabillón 3, unha mostra das
2: como
0: galiñas
2: piñeiras.
0: Como se
2: escoita,
0: piñeiras.
2: Cantar os galos e as galiñas,
0: sí.
2: Oes?
0: Sí.
2: Como se escoita?
0: Bueno, non é ela sola, hai galiñas piñeiras de máis xente, pero que lindas son, que como lindas. Me gusta.
1: Má xente que traballa en Agalpi, non son eu sola. Eu son a que estou aquí sempre, pero...
0: Oiches, que son galiñas felices, criadas como sempre, e eso tense que notar. Nos ovos, en todo que sexa, en o gusto que dá criálas e darles esa vida aos animais. Eso é importante, eso é civilización.
1: Exacto.
0: Carmen, moitísimas grazas. Presidenta de Agalpi, a Asociación da Galiña Piñeira, con presenza, como non podía ser de outra maneira, aquí na Feira da Semana Verde de Silleda.
1: Moi ben. Moitas grazas.
2: Ata loviño, Carmen. E nos continuamos con 47 minutos sobre as 5 nesta nova hora do programa. A tarde desde Silleda.
3: A tarde, en Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
4: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB, esta liga. Non pérdalo, miudiño. Non pérdalo máis grande. Non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradouro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
5: Volverte a rir, volverte a sentir no teu lugar, volverte a encontrar contigo mesma, volver sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada 5 persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
6: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuel.

0: Las del Guadiana, sexy cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudalfest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
1: Qué título tan bonito para una mostra, para una exposición, o río que nos mueve. Beatriz Sánchez, saludos.
2: ¿Qué tal? Boa tarde, pois. Hoxe percorremos o Pai dos Ríos de Galicia a través dunha aventura visual, o río que nos mueve, unha exposición fotográfica que documenta a viaxe en canoa de cinco mozos alá polo ano 1985, cando fixeron a travesía completa do Miño desde o nacemento na Serra de Meira, no Pedregal de Irimia, ata a desembocadura no Atlántico, na Guarda, unha mostra itinerante que fai parada agora en Porto Marín, no Pazo General Paredes, para redescubrir e pôr en valor o noso gran río. O xornalista Rafa Cid é un dos cinco membros protagonistas daquel soño que se transformou hai 41 anos nunha aventura fluvial.
3: A idea xurdiu no Baixo Miño, no Rosal. Eu vivín ali moitos anos, entón teño amigos, e aínda que despois marchei de ali, esos amigos continuaron sendo eu, e eles vivían ao pé do río Miño, ao pé do último afluente do Miño, que é o río Tamuxe, e entón sempre lle gustou moito a auga, as embarcacións, ali o río é casi un brazo de mar, sobre todo un deles, digamos, un rapaz moi soñador que con 12 anos falaba cun irmán que era maior, que estaba estudiando náutica, xente que lía libros de aventuras e outras cousas, e dixo: "Oye, un día, Suso, temos que ver de onde vén toda esta auga que aquí desemboca, non?" 10 anos máis tarde cumpliu o soño dese rapaz, porque voltando da mili conseguiu localizar en Madrid unhas planos para construir unhas canoas, porque quería que todo fora de inicio feito por eles, e o irmão fixo os planos do percorrido do río, e así finalmente, pois, a min chamáronme e fomos cinco. Eu de Verín, pero xa digo, con moito vínculo ali tamén co Rosal e o Baixo Miño.
2: Así comezaba unha travesía irrepetible por temeraria, con aqueles medios que empregaron, con planos propios e canoas construídas artesanalmente.
3: Sendo os primeiros que descendemos completamente os 317 kilómetros do río Miño, e sin equipo de apoio, e, bueno, íbamos moi ben preparados para a idade que tiñamos entre 1 e 23 anos. É moi dificultoso facelo nun trozo que son donde están os rápidos de Arbo, que ali fan rafting en augas bravas, non? Ali outras expedicións que nos coñecíamos, pois ali abandonaron, porque simplemente, pois, corres perigo de vida incluso, non? A non sucede unos así, rachou unos unha das canoas, e tuvemos que repararla, esperar, decidir, incluso discutir entre nós que facíamos ali naqueles 20 kilómetros, que non fóramos para iso. Pero bueno, era un impulso da xuventude. Todos afundimos varias veces, eu concretamente pasei un momento de apuro moi grande, e íbamos moi preparados, excepto que nos faltaba levar cascos. En eso non pensábamos nunca, e sobre todo para esa zona eran moi importantes. Por tanto, hoxe, facer pode facerse, neses 20 kilómetros non. Algún padre falcelo con piraguas deportivas, non?
2: Un descenso do Miño que deixou unha forte impronta nas vidas daqueles mozos e moitas anécdotas.
3: O descenso empezamos facendo un ascenso, que foi o Pedregal, un sitio espectacular, igual que despois é a Lagoa da Fomiña, que foi donde acampamos, donde primeiro se podía empezar a, digamos, a remar, non? Sorprendeu-nos moito a Terrachá, tantas voltas que dá o río, moi tranquilo, e nunha destas da confianza que nos tiñamos, xa pasada a Terrachá, xa paramos Lugo, no Corgo, había o río que se bifurcaba, e entón decidimos unha das canoas, eu un deles, baixar por unha fervenza, o sea, unha cousa absolutamente responsable. E ali a fervenza que se chama o lugar da fervenza no Corgo, non? E ali caín eu como un foguete polo medio da fervenza que me puiden matar. Pero valeu unos como para non confiarnos no río, al que naturaleza, non? E a partir de aí ser máis cautos.
2: O Miño, no seu percorrido de 317 kilómetros, esculpe a paisaxe galega e da vida o privilexiado territorio da Ribeira Sacra, que este ano, previsiblemente, probablemente, vai recibir esa distinción da UNESCO de declaración como Patrimonio da Humanidade.
3: O Miño tamén é camiño, e por disfrutar, e por pôr en valor, bueno, pois a Ribeira Sacra, como dís, dentro de un mes a UNESCO decidirá se é Patrimonio da Humanidade ou non. Agardemos que sí, non? Entón, eso tamén significará un reto para esa zona tan amplia, non? É dicir, estamos preparados mentalmente, con ánimos, para facer eso, que non faría falta, digamos, chamar atención sobre isto, non? Bueno, creo que evolucionamos bastante, melloramos moito no cuidado das cousas,

0: do entorno, da paisaxe, do patrimonio, e isto vai ser un examen, e vai ser despois, de cara ao futuro, unha exixencia de cumplimento desas normativas, non? Que o que hayase xa así.
1: O redor desta exposición, o río que nos move, que podemos visitar en Porto Marín e que percorre os 8 concellos ribeiraos que atravesa o Miño, hai outras actividades como faladoiros que servirán de base para un futuro libro.
0: Agora o que queremos 40 anos máis tarde e car fotos que fixemos entonces e agora coloquios, charlas e algunha actuación musical todo en torno ao Miño, pois leválo ao primeiro plano e recoller o que distintos especialistas falen nos coloquios, recollelo todo nun libro, aventura máis a enseñanza dos coloquios e outras cousas nun libro, o ano que ven quizás, non? Para por o río Miño como unha ruta en primeiro plano que hai que reivindicar e que hai que cuidar.
1: O proxecto está apoiado por Turismo da Xunta de Galicia, Deputacións de Lugo, Ourense e Pontevedra, varios patrocinadores e 7 concellos, Meira, Lugo, Porto Marín, Castrelo de Miño, Tui, O Rosal e A Guarda.
2: Pois moitas grazas, Beatriz. Estamos rematando esta nova hora do programa a tarde, aínda queda unha por diante con convidados que imos recibir de contado neste set de radio, pero tamén nos estamos movendo por aquí e por acolá, vendo o que ofrece este ano nesta 48 edición a feira Semana Verde de Galicia. Por onde andas ti agora mesmo, Raúl? Por onde te estás movendo?
3: Pois mira, movíame entre os lácteos, que hai moitos, e a xente quere probalos, sí. Diferentes de Larsa, de Leima, Clun, Feiraco. Todo o mundo quere probar, todo o mundo que está atento, que si batido, que si leite, que si por aquí e por alá. Pero tamén quería acercarme ao mundo da formación.
2: Ah.
3: A formación profesional do Fragas do Eume, que tamén está aquí presente. No día de hoxe estou cos profes do Fragas do Eume. Estades a tope. Quen me vai falar do que estades facendo?
4: Pois estamos facendo unha degustación de uns cócteles a base de frutas, unhas tartas a base de almendra, unha bica e unha tarta de queixo do Cebreiro, de queixo.
3: Formación profesional en Galicia, especialmente hostelería, está nun momento moi bo.
4: Bueno, estuvemos en momentos mellores, xa agora non están tan bons, pero sí, sigue habendo bastante alumnado. E a verdad que con bastantes ganas, non hai moito... Estos últimos anos hai moito donde escoller despois para o que son as empresas, pero sí hai afluencia. O que pasa é que non hai con moita vocación, digamos.
3: Iba a preguntar, que falta vocación?
4: Digamos, exacto, que lle falta un pouco de vocación a hora de empezar a traballar nas empresas, pero sí o collen con ganas e ven e lles gusta aprender, lles gusta a profesión. O que pasa é que eu creo que despois un pouco, cando fan as prácticas, levan como un pequeno chasco dicindo, ui, isto non é o que pensábamos, sabes? Porque ven programas como Masterchef...
3: Que se alta cociña, que se non sei que, esta é outra historia.
4: E veñen, exacto, veñen con unhas pretensións xa de querer facer esferificacións, etc. E xa queren aprender a cociñar de maravilla sin saber o que é o básico.
3: Pois eu coñezo algún que volveu á cociña tradicional e que está xa facendo prácticas, se hai algúns casiños de xente que di, no, eu quero ir á cociña tradicional outra vez.
4: Sí, no, porque a ver, isto é o que se volve sempre, a cociña tradicional, de feito, é o que gusta hoxendía. E podes facer unha cociña tradicional adaptándoa aos tempos nos que vivimos e non ter que estar como facían antes meus pais no restaurante, unha caldeirada con patacas guisantes e tal, se lle busca outros cortes, se lle busca outras elaboracións e outras presentacións, sendo o mismo plato que facían os nosos pais.
3: Que viñestes? Cantos profes viñestes?
4: Viñemos 4 profes.
3: Algún alumno e alumna,
4: profes,
3: ¿no?
4: 5 profes e 5 alumnos.
3: 5 alumnos máis a directora do centro.
4: Evidentemente, máis a directora do centro.
3: Moi ben, pois parabéns polo traballo que facedes.
4: Pois moi gracias.
3: O Fragas do Eume de Ponte de Eume, que hoxe está traballando aquí arreo coa tarta de queixo, con esa bica e con zume de diferentes froitas que pasaremos a probar, por suposto.
2: Moi ben, Raúl, pois imos aproveitar, sí, agora que rematamos a 7 da tarde para facer un amplo percorrido polo moito que nos queda aínda por descubrir nesta Feira Internacional La Banca, Semana Verde de Galicia, 48 edición. Que rico, que cerca acabamos de probar, verdad, de que nos deixaron aquí. Temos aquí xusto no so lado o stand da Cooperativa Rural Clun, e viñeron as mozas que están ali neste stand de Feiraco. E deron nos kéfir, que está riquísimo. Sí. Eu é a primeira vez que o probaba.

0: a primeira Miguel, vez que, sí. que o probei.
1: Ten así como un saborciño a yogur, pero non é yogur realmente.
0: Sí, sí,
1: ¿no?
0: sí. Además, teñenos como reis que nos trouxeron aquí unha tanda de produtos.
1: Sí, sí. Que nos tratan. Bueno, son os compañeros que temos aquí ao redor deste set de radio. Tamén vexo por aí que está o presidente da Federación Galega de Caza en Pontevedra. Está Francisco Couselo, que é un clásico xa todos os anos. Hola, Francisco, estou saudando. Despois do informativo das 6, imos falar con él. E tamén temos moitas ganas de conversar con Alejandro Puente, o representante de Caperlán Galicia, esta marca de pesca que tamén está expoñendo aquí en... Ah, que tamén está por aí, acabo de velo. Moi boas tardes, Alejandro. Pois imos falar con eles, nada, en cuestión de segundos. Agora ides quedar con Rul Lodeiro, que vos vai contar que sucede por Galicia, por España e por o mundo. E nos regresamos na última hora do programa a tarde desde Silleda.
2: Son as 6.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Madrid, Barcelona e Canarias ultiman os preparativos para recibir dende mañá sábado e ata o día 12 o Papa León XVI, na que será a súa primeira viaxe aquí a España. 15 anos despois da última visita dun pontífice, Robert Prevost pronunciará un discurso no Congreso, vai inaugurar a Torre de Xesucristo da Sagrada Familia, ademais de visitar o cárcere de Brians 1 en Barcelona e o Peirao de Arguineguín en Gran Canaria. A visita ten un marcado carácter social e pastoral. O seu programa comparte tres eixos: a caridade, a Eucaristía e o encontro. E precisamente hoxe, aquí na Radio Galega, a vicevoceira da Oficina de Prensa do Vaticano, Paloma García, recordaba que esta parada estaba xa pendente na xenda do anterior pontífice, o Papa Francisco.
4: Francisco quería ir a Canarias por la situación de los migrantes, de la acogida. Ese viaje lo hereda León. El mensaje está claro. Inmigración, por un lado, acogida, por otro lado, comprensión a los que sufren también en el terreno.
2: Mudamos de asunto. A Policía Nacional lanza unha alerta urxente tras detectar un aumento dos casos de estafa do tocomocho nas últimas semanas aquí en Galicia. Noa Iglesias, contanos.
5: Os delincuentes lograron sustraer importantes cantidades de diñeiro e xoias con este timo clásico que consiste en pedirlle ás vítimas, normalmente ancians, diñeiro a cambio dun décimo de lotería supostamente premiado que non pode cobrar por algún motivo. Ante o aumento de casos da estafa do tocomocho, nas últimas semanas, a Policía Nacional recomenda ás familias alertar os maiores.
6: É importante que alertemos os maiores da nosa contorna da presenza deste timo, recordando tres ideas. A primeira é que ninguén regala os cartos. Hai que desconfiar se nos ofrecen na rúa boletos de lotería premiados que eles non poden cobrar por diferentes motivos. A segunda, nunca ir ao banco acompañado por descoñecidos. E a terceira, manter a calma.
2: Continuamos. A Academia Galega de Belas Artes defende a orixe ourensá dos torques da Idade de Ferro que están a poxar a Casa Ansorena de Madrid. Segundo a institución, a tradición oral e as pesquisas arqueolóxicas apuntan ao Castro de Beade como lugar de procedencia desas pezas. Piden a Xunta que as adquira para a súa conservación no Museo Arqueolóxico de Ourense. Felipe Senén é arqueólogo e secretario da Real Academia.
7: O British Museum adquiriu xa no ano 1960 dous torques que están expostos nas súas vitrinas como procedentes de Ourense. Hai un rumor de que naqueles anos en que se venderon apareceran nun viñedo do Castro de Beade un tesouro. Entón, con bastante precisión, vese que estos torques son da mesma mão.
2: Pois aquí o deixamos, señores, máis novas en G24.gal e damos paso a Antón Rebollido e o equipo da tarde en Silleda na Semana Verde. Antón.
1: Moitas grazas, Rul Lodeiro, pois que efectivamente estamos xa no último treito do programa a tarde e imos saudar e imos conversar cos nosos convidados. Xa os temos por aquí ben sentados ao noso redor. Francisco Couselo, que tal, Francisco? Moi boas.
8: Hola, boas tardes, moi ben.
1: E tamén vou saudar a Alejandro Puente. Hola, moi boas, Alejandro.
0: Hola, que tal? Moi boas tardes a todos.
1: É a primeira vez que falo con él, con Alejandro, con Francisco, non, que xa é un clásico, todos os anos falamos un pouquiño de caza, pero queríamos tamén falar de pesca esta tarde, LR representante de Caperlán Galicia, que unha marca, non, que tedes aquí, estades expoñendo con todo para o sector, para o pescador, é así?

0: Teño aquí a Miguel Villar, o meu compañeiro, que eu creo que alguna vez me comentou que é lo da pesca, así como que lle...
1: Que me chama a atención.
0: Sí, ¿no? Sí. ¿Queres equiparte de arriba abaixo, Miguel?
1: Pues mira, gustaríame saber que é o que teño que mercar para,
0: cana,
1: para estar a altura.
0: Cana, botas, a ver, que necesita este home?
2: Pois podes te pasar polo stand, porque aparte trouxemos un equipo moi, moi potente representante de todas as tendas de Decathlon de Galicia, vale? E asesoraremos en todo o que precises. Dende logo, un equipo axustado ás necesidades do que realmente busques, tanto sea para mar como para río, é fundamental para poder disfrutar realmente da paixón da pesca. Sempre o facemos desde o sentido común, desde a pesca sostible, é dicir, hoxe en día coñecemos o estado dos nosos ríos, o estado do mar, co cal a huella que nos deixemos e o cuidado do, tanto do medio ambiente como das especies que habitan nos nosos ríos e no mar é fundamental para poder conservar pois a paixón que nos une a todos, que é a pesca.
1: E que diferenza destacable hai entre un equipamento de no río e un no mar?
2: Pois mira, o fundamental sobre todo é o longo das canas, vale? No mar suelen ser canas bastante máis longas, e equipos moito máis pesados para o mar, pois falamos de especies máis grandes, tendo que pescar a maiores longitudes, que no río que pescamos pois máis en corto, co cal equipos máis reducidos que nos permitan pois eso, manexarnos ben nos diferentes ríos. Tamén é moi diferente se queremos pescar ríos pequenos, cabeceiras de ríos, como é o caso do, non sei, preto de aquí, pois un Deza, a se queremos ir a pescar un río moito máis grande, como é o caso do Ulla, se queremos ir ao Salmón, pois necesitamos pescar con equipos moito máis potentes.
0: Cal é o mellor momento para practicar a pesca, por exemplo, nos nosos ríos?
2: Pois nos ríos agora mesmo estamos nun momento ideal, posto que previo verán, ora os ríos empezan a baixar un pouquiño máis baixos de caudal, co cal é un momento idóneo para pescar a nosa especie referencia, que é a troita común.
0: A pesca non é algo para impacientes, verdade? Hai que ter moita paciencia, moita calma.
2: Exactamente, é unha das grandes virtudes que din dos pescadores, non? Que o que máis nos diferencia aos pescadores é esa gran paciencia que temos, posto que desenvolvemos a actividade con animais, co cal non sempre se dan as mellores condicións, non sempre pican máis troitas, máis salmóns, co cal a paciencia é algo que nos diferencia, sin lugar a dúbidas, a outras actividades deportivas.
1: Crees que esa xuventude ten paciencia, é dicir, está interesada en seguir mantendo viva esta, pues, esta actividade da pesca?
2: Pois mira, a verdade é que estou super contento porque entre onte e hoxe atendín a máis de 400 rapaces que pasaron dos diferentes colexios e ver esa ilusión coa que compartían no stand a paixón pola pesca, rapaces desde 3 anos, 8 anos, 10 anos, é algo que realmente pois nos motiva moito a seguir traballando e a creer realmente no que facemos, que é poder ser accesibles, eso é algo que nos diferencia moito en Decathlon, ser accesibles na práctica deportiva o maior número de persoas posible. E iso é o que máis nos une e máis nos diferencia, poder axudar a eses rapaces que queren comezar a pescar, pois darlles a oportunidade e, a través de colaboradores de os nosos vendedores en Decathlon, moi técnicos e moi preparados, pois poder ofrecerlle o mellor material que precisan.
0: Moitas grazas, Alejandro Puente, por estes minutiños, por falarnos de pesca, en representante de Caperlan en Galicia. Estades hasta o domingo con ese stand que podemos visitar.
2: Exactamente, estamos ata o domingo e será un auténtico placer recibirvos a todos. Un dos nosos objetivos é impactar positivamente na nosa zona de vida, co cal, para nós, para Decathlon Galicia, é un auténtico privilexio poder estar en Silleda compartindo con tantísimas persoas. Moitas gracias.
0: Moitas grazas, Francisco, un ano máis por aquí, Francisco Couselo, e xa van uns cantos,
3: ¿eh? Xa van uns cantos, sí, prácticamente, sí. Desde que empezou o FECA, pois non deixamos de asistir, e ano tras ano, pois, bueno, aquí estamos, ¿no? Intentando melloralo cada ano.
0: Acabas de traernos aquí uns cómics do que faláramos, recordo, o ano pasado, ademais, coa responsable, e tamén contigo, de non existir, habería que inventala. Falamos da caza, claro.
3: Evidentemente, falamos da caza. E máis, o cómic había salido porque se había falado aquí na radio precisamente unha persoa que viña de San Xenxo, que iba para Santiago.
0: E que te pille este bicho na estrada, é un xabaril enorme.
3: E o pasache moi mal, non?
0: Moi mal, moi mal.
3: A caza, pois, unha das cualidades da súa pois, digamos, o exercicio da caza é unha ferramenta de xestión, é unha xestión é controlar precisamente os animais. Non se trata de exterminálos, senón de controlálos, non? Hai a pirámide da vida, aí pois a base a temos que manter, senón

0: se derrumbaría.
1: ¿Qué facedes aquí en Silleda? ¿Qué tedes novos están?
0: Pois temos actividades para nenos, para maiores, para nenos temos, como sempre, unhas láminas a cargo da pintora Irma Loureiro, donde os rapaces van ali e elixen a figura que queren colorear e a colorean. Pois hai verdadeiros artistas, non? De pintarche, pois, por exemplo, un cuello como se fose un arcoíris. A imaginación, cada artista é libre de expresar o que queira. Depois, ao lado, temos unha exposición de ovos. Exposición de ovos, pois, desde a avestruz a un canario, digamos, polo tamaño. E temos un ovo rectangular, que ese ovo rectangular chama a atención, moita xente non conoce. Estamos a falando dun ovo dunha raya, por eso é rectangular, é todo tal, non? E o tiburón tamén nos pon así, non? Que eses, bueno, están fixados a rocas e pois cando eclosiona pois sale o peixe e queda cando vamos a Playa Lanzada no mes de maio e cando encontramos esas cousas que parece cuero, que parecen bacalouras, sí, ali na playa, esos son os ovos de raya. Depois tamén temos de pegadas, donde temos unhas pegadas feitas con número, pois temos uns carteles cuns dibuxos con as letras. Entón os rapaces miran as pegadas, teñen un número, pois por exemplo pulsan o número 1 e despois a letra do animal te que coincidir. Se coincide, encende unha luz verde, se non sale un pitorra e un feo. Depois tamén temos pois o simulador de tiro, que eso é moi clásico, un tiro con arco, agility. Este ano, que outros anos sí que tiñamos tamén unha exposición de cans, este ano vamos nos superar, porque pasamos de 19 xaulas a ter 74, 75 xaulas expostos. O sea que vai haber máis de 500 cans aí expostos.
1: Que maravilla.
0: Que aquí, perdón, aquí colaboramos man a man con Solomná, non con Alberto, aí estamos... De feito, temos a sorte de estar ou están un frente ao outro.
1: Somos veciños.
0: Somos veciños e amigos, que é moi importante.
2: Francisco, falando de cans, canto se tarda en adestrar un bo can para a caza e como se fai, sobre todo?
0: Bueno, mira, aquí hai o dilema. Un bo can de caza nace ou se fai? Entón, se por instinto todos os cans son cazadores, No adestramento está igual que todo na vida, está que che pode salir un can bo ou mellor bo, o sea, porque malos non hai ningún, son todos mellores ou máis mellores. Que pasa? O tempo, nada, porque hai cans que che poden salir aos 3 meses, hai cans que pasa un ano, pois non vale, é o mellor, non vale para cazar, me refiro, non? É o mellor ao ano e medio, pois rompeu, é un fenómeno. O sea, o que hai que ter cos cans, igual que coa pesca, se hai que ter paciencia, aquí hai que ter constancia.
1: Que pasa coa poboación de Xabarís, que antes falábamos deles? Como vai?
0: Pois está desbordándonos. Aquí se fai, os cazadores facemos o que podemos. Un dos problemas máis grandes é que o xabarí non está no seu hábitat natural. O seu hábitat natural é no monte. E hoxe en día, pois, están nas, digamos, alrededor das cidades, en esos sitios onde non se pode cazar. O xabarí, como igual que outros animales, son moi listos, entón, nas zonas periurbanas, aí teñen comida, teñen refugio, non se pode cazar, nadie os molesta, pois nada, é unha zona para reproducirse e para comer. E depois, ainda temos esta xente non desaprensiva, senón, digamos, por ignorancia, que vai e bota de comer hasta que un día, pois, teñan unha desgracia, porque se vai, eu sempre teño dito, como vai xa, unha xabalina, con as crías, con rayóns, claro, botan de comer, pero a nai non vai diferenciar se están botando a comer ou se os van a atacar. Entón, os pode investir, é un problema moi gordo que se pode crear. E, pois, o problema, digamos, sanitario que temos é coa peste porcina, que está en Barcelona, pero estamos rezando para que non chegue. Aquí en Galicia, sobre todo nas aldeas, claro, o que máis ou que menos ten un porquiño para ir cebando e logo axudar a economía familiar. Se chega a peste porcina, eso todo hai no que limar, o sea, eliminar. Xa non digamos das granxas, o que supón eso, non? Económicamente, fatal.
1: Pois esteamos positivos en que eso non se produza. Agradecidos un ano máis, Francisco Couselo, por que te achegases por aquí e por contarnos un pouco o sentir do sector e o que levades, que sempre é maravilloso aquí a esta feira Semana Verde de Galicia en Silleda, sempre innovando, sempre con cousas chulas, pensando

0: de todos os máis cativos. Moitas grazas.
1: A vos por invitarnos, é un placer como sempre.
0: Son as 6 da tarde, 14 minutos.
2: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
3: Pero, onde están os peregrinos?
4: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
5: Sí, outra ración para nós tamén.
3: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
7: Que pasa cando un xogador e un vendedor da Once se atopan? Pois que unha soña co bote do Eurojackpot. Outro ten ilusión para toda a semana co cuponazo. E o vendedor ten un traballo adaptado á súa discapacidade.
8: Todo iso por xogar as lotarías da Once?
7: Todo iso e máis, porque cada vez que xogas a Once faz que as persoas con discapacidade teñan máis oportunidades.
8: Que ben!
7: Cando te atopas cun vendedor da Once, sempre pasan cousas boas. Así que xogues o que xogues, ben xogado.
9: Once. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
10: A crónica con Silvia Pereira, de luns a venres a 7 da tarde en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Investigación aberta. O expresidente do goberno, José Luis
12: Rodríguez Zapatero, da causa sinala que a estructura investigada...
11: A vista posta en Redondela, ali levan todo o día...
13: Patronais puxeron sobre a mesa unha nova
11: última hora en Vigo, o 100% escrutado, Carmen García Mateo...
12: A plataforma habilitada polo Vigo para seguir os resultados da votación.
10: Radio Galega, onde estás ti?
0: Son as 6 da tarde, 16 minutos. Vitu Coneira xa está preparado para contarnos cousas que vere facer nesta fin de semana que temos xa en portas.

Primeira fin de do mes de xuño e a música, outra vez unha das grandes protagonistas da programación no país. Nos traemos vos aquí unha pequena escolma de recomendacións. Foron estas, ben puideron ser outras moitas. Xa sabedes o importante asistir e gozar da nosa escena musical. E comenzamos cunha cita ben punk.

Hoxe na discotasca JJ pola parte do Rosal, ali celebras esta noite unha boa festa de punk rock e power pop, con dúas bandas galegas cargadas de enerxía ata as canizas. Por un lado, Carallo, o cuarteto punk da Guarda, e polo outro, Noite Atari, os que estamos a escoitar, cargados de melodía, velocidade e punk rock a cachón, sempre rispando co power pop máis noventeiro. En a festa da Coca, en Redondela, un clásico.

Ásperos, chocolate sexy, noche ni vertis e da sol. A festa da Coque de Redondela celébrase para conmemorar a lendaria vitoria dos mozos mariñeiros da vila sobre a coca, un ser mitolóxico con forma de dragón. Segundo a tradición, este monstro raptaba as rapazas da localidade ata que os veciños conseguiron derrotalo e liberalas de tal mal. En Sar, barrio da Bella Compostela, hoxe celebra o Festival Folk na Beira do Sar, un encontro que combina música tradicional, gastronomía e cultura popular no magnífico entorno da Colexiata de Sar. Hoxe comeza todo coa música dos históricos Astaroth, mañá pasarrúas, cabezudos, mercado de artesanía e música con faíscas da Pontraja, Xurxo Fernández e Tiruleque. E aínda quedará moita festa para o domingo, entre outras cousas, co concerto de Carlos Núñez. E hoxe e mañá, en Chantada, chegou unha nova edición do festival Polas Bravas, cultura, música e activismo, con nomes como Silvia Pena, Silvia Penide, Arancha Villar e ningún DJ. Xa mañá a música correrá a cargo do coro Cantando na Escola, Marta Sempre, Arriba, Coro de Mulleres Bravas e Chapamama. Encontro e conferencia co escritora e activista Brigitte Vasallo e pecharán o festival Abril, Nadie González, Amiga Fei e a señora DJ. En Cambre celebra o 10º encontro de grupos tradicionais organizado pola Sementeira de Cambre, unha proposta que permitirá gozar da nosa música tradicional e popular. Máis cousas, Trilitrate, máis Antela estarán esta noite na Xentalla do Pichel en Compostela, de Lacazans na Sala Fundación en Melide. En Ográndola, en Ourense,

Os Tesouro de Carlos Rego presentan hoxe en directo no Grándola en Ourense as pezas do seu último disco no Centro do Mundo. Grupo de rock pop de factura exquisita para encher de emoción hoxe o mítico Grándola na Praza de San Marcial en Ourense, todo a partir das 9:30. E mañana Capitol, Julián Maeso celebra os seus 30 anos na música cun concerto que se torna ocasión única para percorrer as diferentes vertentes musicais que desenvolveu ao longo da súa carreira, desde o rock, o soul, o country, o acid jazz ou o funk, e as mil arestas das súas atmosferas musicais. A actuación promete que contará cunha banda de luxo e convidados especiais que garantirán unha noite para o recordo. E mañá en Silleda celebras unha nova edición do seu encontro de música tradicional. Actividades a cachón, exposicións, xantar popular, xogos tradicionais e, por suposto, que moita festa e foliada. Máis cousas en Bertamiráns, no Pazo da Peregrina. Mañá celebrase a 7ª Festa do Apego, festa dedicada aos máis e ás máis pequenas. Xa desde a mañá, teatro, clown e música con xente como a Inventi Teatro, Mamá Cabra e Aurora, Artes Escénicas, Vero Rilo e Luis Iglesias, Pacolas e Laura Romero e Brais das Hortas, entre outros. Tamén mañá, nova edición do Festival Folclórico Castelo Folk, que terá lugar no Castelo de Andrade, en Pontedeume. Exposicións, artesanía, pasar rúas, alboradas, xogos tradicionais, xantar, foliada aberta e a partir das 7:30 da tarde, música co grupo folclórico Virxe de Cela, Encrucillada e os do Fondo da Barra.

Sí, a partir de las 6 de la tarde contará con gente como Moon Cresta, los que estamos a escoitar, Tango Mango, Good Good, Fantomatic DJ, calidad musical, as Gaia para a xornada de mañá en Vigo. Máis cousas, a Asociación Cultural Xebra celebra o seu 13º aniversario cun programa especial de actividades ao longo desta finde, co prato forte do concerto de Loita a Amada mañá sábado. Por outro lado, o Festival Oulle regresa mañá a Expo Ourense cunha proposta que xunta rock, gastronomía e territorio.

Festival Oh Yeah, a segunda edición do evento. Este ano con Loquillo, con The Rapans, co trío británico de Blue Soul, Rock and Roll, Kitty Daisy and Luis. Pois todos eles mañá en Expo Ourense. E agora, antes de despedir esta pequena axenda, uns apuntes para o domingo. O Festival Infantil e Familiar Canto Conto regresa o domingo, Pazo de Mos, cunha edición moi especial. A cita que alcanza xa a súa décima edición reúne unha ampla programación cultural e lúdica pensada para público de todas as idades, combinando concertos, espectáculos, xogos e obradoiros. A partir das 12, co concerto de Pacolas e Banda, a tarde continuará ca animación de rúa do grupo Xiada, seguida do concerto de Brais das Hortas. Despois chegará Malabarabilidades, un espectáculo de malabares e de maneira paralela o recinto contará durante toda a xornada con diferentes actividades. En o Teatro Jofre, en Ferrol, o Real Coro Toxos e Froles celebra os 111 anos da primeira actuación desta senlleira entidade ferrolá, acontecida un 29 de maio do ano 1915 neste mesmo escenario, no Teatro Jofre. É o festival de música tradicional e popular galega máis antiga do país. Arredor de 70 persoas subirán ao escenario formando parte das distintas seccións do Toxos, coristas, bailadoras, cantareiras e instrumentistas, todo a partir das 8 da tarde. E xa para despedir, tamén o domingo, na Sala Rebullón en Mos, a música correrá a cargo de Valdeira e do Comando Curuxás.

0: Valdera é un cuarteto nado en Betanzos a finais do ano 2025 que sitúa a música de tradición oral galega como eixo vertebrador da súa proposta artística. Pola súa banda, o comando Curuxás preséntanse como unha murga guerrilleira que fusiona tradición e modernidade para levar a festa e o baile alo onde vayan. Con eles, precisamente co comando Curuxás, deixámosvos tamén con noso desexo de máxima felicidade para esta finde e coa recomendación fundamental de que te mergulles definitivamente no océano vizoso da realidade musical e cultural do país. Hache prestar. Boa finde.
1: Boa finde, grazas, Vituco Neira. Son as 6 da tarde, 28 minutos. Imos ver como se presenta o tempo de cara a fin de semana e analizamos tamén a actualidade deportiva. Ana Laje está en Meteo Galicia. Moi boas tardes, Ana.
2: Hola, que tal? Moi boas tardes. Pois para esta fin
1: Cale
2: de semana...
1: Cale o pronóstico para a fin de semana, efectivamente.
2: En primeiro lugar, para esta noite, hai unha fronte que vai afectar a nosa comunidade, que vai deixar ceos cubertos e chuvias. Estas chuvias acontecerán durante esta noite, pero xa mañá sábado prácticamente non quedarán. Podería haber algunha moi primeira hora, pero logo a tendencia vai ser a apertura de claros e xa a tarde quedará con tempo seco soleado, con ceos con nubes altas, pero que non impedirán o paso do sol. Ascenso de temperaturas na xornada e mañá e ventos do noroeste, que serán frouxos no interior, moderados na costa. O domingo, un día de tempo seco e soleado, neboa...

0: En zonas de interior, matinais, que darán paso a ceos con nubes altas e temperaturas mínimas baixando a noite do sábado ao domingo, pero máxima subindo durante o domingo.
1: Moitas grazas, boa fin de semana, Ana, saúdos.
0: Moi ben, grazas, saúdos, boa fin de semana.
1: E aí está, cocináis horarios das 6:30 da tarde. Saudamos a Toni López para comprobar por onde pasa a actualidade deportiva arestora. Hola, Toni.
2: Que tal? Moi boas.
1: Que nos contas, Toni?
2: Que hoxe viaxou dende Santiago de Compostela cara aos Estados Unidos a selección española, que se vai concentrar xa para preparar o campeonato do mundo que comeza o vindeiro xoves, o día 11. España debutará o día 15 fronte a Cabo Verde, unha selección que viaxou dende Santiago despois de que onte disputase o seu primeiro amigable en Riazor con ese empate a un gol fronte a Irak con Borja Iglesias, o santiagués que forma parte da expedición da convocatoria mundialista, con Javi Rodríguez, o xogador do Real Cruz Celta, que debutou onte formando parte dese grupo de apoio que estivo esta primeira semana traballando coa selección e debutou onte na coa absoluta de España en Riazor. Ademais, na xornada de hoxe xoga tamén a selección femenina en Palma de Mallorca fronte a Inglaterra, partidazo entre as dúas últimas campeoas do mundo e campeoas de Europa, coa clasificación pro Mundial de 2027 en loita. España, que necesita gañar por máis dun gol para poñer pé medio no Campeonato do Mundo de Brasil 2027 sen ter que acudir á previa. Hai que lembrar que España perdeu un Wembley no primeiro partido, no partido de día deste grupo, e lle quedará outro partido fronte a Islandia. No fútbol galego, pendente sobre todo da fase de ascenso a segunda división, o Celta Fortuna, que recibirán Balaídos o Europa o vindeiro domingo ás 4:15. Tamén teremos fase de ascenso a segunda federación co Compos e o Arteixo. E no Polideportivo Galego, pois unha gran cita hoxe, terceiro partido da semifinal da Hockey League entre o Calafell e o Liceo a partir das 8:30. Se gaña o Liceo, estará xa matemáticamente clasificado para a gran final desa liga, na procura dun novo título ligueiro por equipo coruñés. E mañá comeza na Coruña a final a 4 na loita polo ascenso a Liga ACB co Básquet Coruña, que se enfronta a Palencia na primeira semifinal co obxectivo de completar a terna de tres equipos galegos na máxima categoría do baloncesto nacional.
1: Moitas grazas, Toni, boa fin de semana tamén para ti.
2: Boa aperta, adeus.
1: Centos de expositores, entrada de balde, certames paralelos de turismo, de alimentación, de caza, de pesca, de natureza ou de beleza. Todo isto e moito máis en Silleda, na Semana Verde de Galicia. Estamos con Elena Soto. Por onde agora mesmo, Elena?
3: ¿Falaches de beleza? Pois
1: sí,
3: de beleza imos falar, porque haiche realmente de todo en Silleda, e unha vez que acaban os sofás, os mobles e todo iso, contra o final, pois tes onde mercar un champú para os rizos, unha crema de peiteado, onde che fan as unhas, ou podes comprar toda clase de aparataxe, ou tamén, como no caso do stand no que estamos, onde che informan sobre as máquinas, os aparatos que hai hoxe en día para mellorar, pois, o corpo, a cara. Non todo é botar cremas, hai outros mecanismos, outras formas de evitar que o envellecemento, que é algo natural, é saudable, e non estamos en absoluto en contra deso, pero de que chegue un pouquiño máis tarde. Deso sabe moito Silvia Garnil. Ela dirixe unha clínica de estética, un centro especializado que está en Arteixo, a pesar de que moita xente lle pide que poñan destes centros noutro sitio, incluso en Sevilla che pediron, non é sei, Silvia?
4: Así é, hola, que tal?
3: Pois en Arteixo de momento está o teu centro, que se chama Silgar Beauty, que tamén ten a palabra Ferrari no nome, porque parte dos aparatos cos que traballas son de Ferrari, non dos coches, pero de outro Ferrari.
4: Exactamente, Ferrari Profesional é unha marca de cosmética que como nome di, como nome di, é un Ferrari.
3: Un Ferrari vai moi rápido, arregla todo.
4: Exactamente, arregla todo. En facial, a verdade é que é brutal, brutal. Deixanos a pel espectacular.
3: Que che pide a xente? Que é o que máis che pide no que se refire a estética? Que nos dá máis rabia ter mal ou que embelleza demasiado rápido?
4: Bueno, sí que é verdad que a estética ahora mismo está en auge total.

0: En facial temos ojeras, temos papada, pero bueno, xa piden todo, un lifting sin cirugía. Eu creo que, bueno, eu dou ponencias de estética regenerativa, que o que facemos é tratar desde o interior, non tapamos arrugas, regenerámolas, e iso é o que nos axuda a ter a pel ben, a pel cuidada, a pel sana, ao final que dure máis. Entonces, ese lifting sin cirugía aguántanos máis e danos ese glow que queremos. É o que a mí me pide a xente de quero sair daqui con 20 anos menos.
1: Carais, eso canto costa? Canto é o precio medio que se pode pagar por un tratamento de estética regenerativa como o que ti tes ou dispor das clientas e dos clientes que agora falaremos desa fenda que xa non existe en Silgar Beauty?
0: Pues mira, o precio medio está entre 70 euros un tratamiento facial e 90-100 euros un peeling, que un peeling nos deixa a pele espectacular. Entre 70-100.
1: Decíache que esa fenda de tratamentos estética para chicas e os rapaces que vayan a monte, ca barba e punto, eso xa hai uns anos, que deixou de funcionar. Que proporción tes de homes e mulleres como clientes?
0: Pois mira, ahora teño moitos homes porque aparte de abrir en Arteixo teño un centro en Laracha con un barbeiro, con Jesús Vázquez, levo a zona de estética dunha barbería. Entonces, dunha barbería de chicos. E aí cambiou moito porque os chicos estaban acostumbrados a facerse solo cejas, cera. Cheguei eu e revolucionei un pouco.
1: É dicir, que se yo pos na barbería, o mellor si se animan. Se teñen que ir a unha clínica de estética, xa lles dar máis reparo.
0: Sí, porque aínda está un pouco de que a estética, os centros de estética son de mulleres. Está cambiando, Está cambiando, pero se yo pos a eles en bandeixa de que fano no seu na súa zona de confort, pois é moito máis fácil. Son, como che decía antes, son moito máis disciplinados. Eu levei o analizador facial, analicéilles a piel, fixenlles limpiezas faciales, dinlles o seu skincare para casa e fano todo perfecto.
1: Son disciplinados, sí, señor.
0: Sí.
1: Fálame desas máquinas que tes aí, que son os aparatos que ti utilizas pues, para hacer eses diagnósticos e eses tratamentos. Descríbeme alo menos unha desas máquinas.
0: Vale, pues mira, aí está, arriba está o analizador facial, que ese é o que utilizamos. Bueno, eu non utilizo moito porque non me fai falta, pero sí que a xente lle axuda a ver un pouco como ten a piel. Está o láser de pelo, o IFU.
1: O láser de pelo,
0: sí,
1: o sea, para melena ou
0: para quitar pelo.
1: Ai, para quitar pelo na cara. Vale, perfecto. E o IFU, que non é a primeira vez que escoito esa palabra, que é IFU e para que sirve?
0: Mira, IFU é unha nova, o sea, que o falábamos antes, lifting sin cirugía.
2: Elena, aquí Miguel quere facer unha pregunta.
0: Non se ve aínda en moitos centros, pero solo se pode facer entre 2-3 veces o ano. En facial, o que facemos é eliminar a grasa.
1: Estaba eu interesadísima neste tema, Antón, e vas e falasme.
2: Sí,
1: que me dixeches?
2: Que
1: a ver, que
2: Miguel,
1: me dixeches?
2: Ten aquí unha pregunta.
3: Teño unha preguntinha, Elena. Teño unha preguntinha a ver se lle podes transmitir. Claro, eu sempre me pregunto que produtos podo utilizar para o meu skincare, pero eu non sei se é mellor chegar e intentar probar un produto a ver cal é o que mellor che vai para a pel ou directamente pedir primeiro unha cita e asesorarme pois cunha profesional, como é neste caso, con quen estás.
1: Pois, mira, eu creo que a resposta é evidente. Silvia, che vai recomendar que primeiro pases polas súas mans, non si, a que se te queres facer un tratamento en lugar de andar probando a ver se me vai, a ver se non me vai, que é o primeiro que debería facer unha persoa que diga, bueno, quero coidar esta parte da miña pel ou quero cambiar isto, que é o primeiro que debe facer?
0: Desde logo, a pel é única. E irse a dame un probador dunha crema ou doutra, eso é o peor que podemos facer, porque a pel ten memoria, en cada pel ten unha crema, e é o peor que podemos facer. é o peor que podemos facer, porque hai peles sensibles e se poñemos a crema que non temos que poñer, empeora.
1: Entón, un profesional que diagnostique primeiro e despois...

0: construís un producto e procurar non cambiarlo nunha temporadinha, non é?
1: Sí, o que che diga sempre a persona profesional, por eso o máis importante de todo sempre é o diagnóstico. Podemos ter moita aparatoloxía, pero se o diagnóstico non facemos nada, por eso sempre un bo diagnóstico primeiro e despois a aparatoloxía.
0: Pois en espera de que Silvia Garnil abra sucursais de Silgar Beauty, que de momento non máis que está en Arteixo, en todas as capitais galegas para enxerllo de tratamentos de todo tipo e este lifting sen cirurxía nese aparato que se chama IFU, unha tentación moi grande. Silvia, moitísimas grazas.
1: Gracias a vos, moitas gracias.
2: Ata despois, Elena, porque acabamos de recibir neste set de radio a Borja Tosar. Hola, Borja, moi boas.
3: Moi boas tardes, Antón, moi boas
2: tardes. Que tal estás?
4: Que tal?
2: Como estás vendo Silleda? A Semana Verde, cando viñas co teu pai, como era aquelo? Como este?
3: Pois era todo monte.
2: Sí, era monte.
3: Era todo monte. A verdade é que moi ilusionado, pero a última vez que viño, teño que ser sincero, fai 30 anos, eu creo, ou máis, porque debe ser no 95, no 98... Era todo monte.
2: Sí.
3: Me acordo que de cativo me acordo que me quedé impresionado con a maquinaria, con todo, con as pulpeiras, e non mellorou. O sea, hai que decir que está moito mellor, sempre o mesmo espírito, estou encantado.
2: Andaba buscando bomba. Algo para as toupas, non sei se ando faches ou aínda non, andas mirando.
3: Non atopei, porque estuvimos por aí distraendo, vendo as vacas, vendo a feira, tal, non sei que. Está, ademais, o concurso de vacas espectacular, eh?
2: Espectacular.
3: Nunca vi unha vaca tan limpia.
2: Sí, sí, sí. Están... mira, chamoume a atención unha cousa que me dixo Borja, cando lle dixen que viñamos a Silleda, que dixo, ti imagínate facer unha feira como esta na Lúa.
3: E digo,
2: sería posible na Lúa. Agora falamos diso.
5: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
6: Cale o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e alumiña os teus oídos.
7: Me siento hoy. El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contra as humidades tes que te bater...
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.

0: Pues aquí tenemos en Silleda Borja Tosar, astrónomo do Centro Astronómico Pena Trevinca. ¿Cómo sería agricultura e agandeiría en Marte? ¿Habería o non habería, Borja?
1: Seguro que habería feiros,
0: como Marte, hay aquí. Dicen na Lúa.
1: No, nos vale para este exercicio así de imaginación que vamos a hacer de cómo serían as cousas e valorar un pouco que temos, nos vale Marte, nos vale a Lúa. Sería completa, de seguro habería feiras como esta, habría unha feira na nova Silleda de Marte, a nova Silleda da Lúa. Claro, expondríamos os seus produtos de, pues, de gandería, os seus produtos de, tamén de agricultura. Sería moi diferente. O primeiro é porque ali non hai chan, non hai terra.
0: Claro,
1: eso, claro, aquí temos abondo, pero claro, aquí con plantar unhas sementes en calquera sitio de Galicia, prácticamente en calquera sitio, te sale algún tipo de cultivo, podes facer pataqueiras, podes facer pamillo, podes facer o que queiras, pero resulta que a terra é un organismo vivo, non é algo xeolóxico. A terra que collemos é un compendio de un montón de vida, entre bacterias, vida microscópicas, miñocas, restos de descomposición de outra vida. De feito, sabemos cuidar moi ben o chan aquí en Galicia, porque temos que deixar as cousas en barbeito para que esas bacterias fagan o seu efecto, temos que abonar os campos, temos que botar o purín, temos que tamén pois, a facer todo tipo de echar fósforo, de nitróxeno, este tipo de elementos, porque todo eso alimenta as bacterias, a cousa que está en descomposición, e ali non hai, ali é todo area, é todo rocha. Entonces non teríamos chan, os cultivos terían que ser de outro xeito, hidropónicos, en sitios moi concretos, en baixo auga, terían que ser cousas moi concretas, seguramente patacas, algún tipo de verdura, leitugas, cousas desse tipo.
2: Entón, Borja, estos cultivos dependen...

0: Terían de facelos nunha especie de cúpula, non? Como saen nas películas.
1: Sí, poderíamos pensar nunha cúpula para aproveitar a luz do sol, pero a verdade é que as cidades, tanto na Lúa como Marte, polo cantidad de radiación que chega de sol e o problema dos micrometeoritos, especialmente na Lúa, pensamos que van a ser subterráneas. Nas grandes, hai uns grandes túneles extintos volcánicos, moi, moi grandes na Lúa e Marte, e ali poderían ser esas cidades. Entón, poderían ser en cúpulas no exterior, pero é máis complexo. Quizáis o óptimo sería nestes sitios soterraos, utilizando luz artificial, utilizando placas solares de fora, utilizando esa enerxía eléctrica e alimentando con lámpas específicas para agricultura. O sea, que sería unha agricultura totalmente intensiva. Si quizáis, pues, pequenos sitios donde crezca una lituga, un sitio donde crezca una zanahoria, un sitio donde crezca una pataca pequeñiño, seguramente cogumelos y otras especies también serían valoradas, sería una cosa tremendamente intensiva y controlada.
2: ¿Animais? Imagino que mamíferos grandes tipo vacas, nada, pero o mundo dos insectos a mellor poderían ter unha posibilidade nese mundo.
1: Sí, porque sí que é verdade que o aporte de vegetal, de leitugas, de zanahorias e patacas igual o temos, pero o aporte da proteína animal e o consumo animal que é xenal, pues claro, unha vaca na Lúa, en Marte, donde tes un ecosistema totalmente controlado, que tens que ter unha atmosfera controlada, no que o aire está contado, o aire para respirar, o oxígeno está contado, a cantidad de CO2 ten que ser captada para que non se volva tóxico, e todo ten que ser recirculado, o oxígeno que se consume ten que salir do outro lado. Aí as plantas van ter un papel protagonista que non teñen a terra, porque xa o teñen de por sí. Seguramente estas bases, aparte de agricultura para comer, teñan grandes plantacións e grandes boscas para xerar oxígeno para a colonia, non? Entón tamén será o pulmón literalmente do oxígeno, non? Os animais neste entorno, claro, unha vaca, un rancho, non hai especie que se libre de que teña unha eficiencia enerxética baixísima. Respiran, hai que darles de comer, co que teñen que tirar desa agricultura super intensiva que temos dentro de tal. Entonces é moi complicado ter un animal grande. Consume moitísimos recursos, moita agua que hai que reciclar. Seguramente se cultiven insectos, moitísimos insectos, que son moi eficientes.
2: Que rica, unha hamburguesa de escarabellos.
1: Unha hamburguesa de escarabellos, unha hamburguesa de miñocas. E sí que é verdade que no principio, claro, tendo ternera gallega, pues claro, dices, pues te botas para atrás e tal, un chuletón aí de bueno e tal. Pero hai que pensar que en eficiencia é terrible, entonces quizáis os insectos que os poñes nunha piscina grande, metes aí un montón de escarabellos, se reproducen, o consumo energético moi baixo, o consumo de oxígeno moi baixo, son moi eficientes e son 100% proteína prácticamente, entonces os machacas e podes facer, Antón, perfectamente unhas hamburguesas de miñoca riquísimas.
2: Animaste, Miguel.
0: Sí, sí. Quería preguntar, Borja, que diferencias hai entre o chan da Lúa e o chan da Terra? O chan de Marte, entre a Lúa e Marte.
1: Entre a Lúa e Marte. Bueno, as diferencias son bastante... A xeoquímica das chans son totalmente diferentes. O da Lúa é máis como unha area moi, moi pulida e tal. É moi básica, prácticamente rochas. O de Marte é moito máis salino, moito máis ácido, ten máis componentes ácidos. É un pouco máis complexo. Podemos decir que o da Lúa é máis unha praia, prácticamente de graniños de arena, que teñen que ver cos impactos de meteoritos e micrometeoritos que fan fosfatina todas as rochas que hai por aí. O de Marte está máis evolucionado, porque teñen que ver como houve auga, houve grandes torrentes de agua, eso disolveu sales, fixo unha química moito máis complexa que simplemente un montón de area como é na Lúa, non? Entón, hai outros elementos ácidos, hai outro tipo de moléculas, é un poquito máis complexo. Pero, se temos que decir unha cousa, os dous para a agricultura moi malo, porque o da Lúa non ten nada, solamente area, valdría como soporte físico para unha planta, pero o de Marte, debido a esa complexidade química que ven da disolución de sales que hai especialmente no chan, pois sería tremendamente tóxico para as plantas. O sea, se ti plantas unha planta en Marte, prácticamente morrería en canto tocaría calquera área do chan, especialmente nas zonas acidificadas. Habría que buscar un chan en Marte, que igual o hai, menos ácido. Pero si son diferentes, e os dous ningún vale para o millo, desde logo.
0: Si tiveras que quedarte con un, poñéndonos mans á obra e poñéndonos no suposto, en cal creerías que funcionaría mellor?
1: Pois eu creo que a agricultura funcionaría mellor no da Lúa, porque a Lúa polo menos daría un soporte físico, non en... Pensamos que non é tan tóxico. Igual logo ali, cando facemos unha investigación máis profunda, igual atopamos que para os vegetais algún tempo. Pero polo que sabemos, o de Marte é moi ácido, entonces o da Lúa, pois, sí que é verdad que se plantas algo en area, non vai crecer, dende logo, porque son pedras. Pero se lle das un aporte, como na película de Martian, e lle das unha especie de compost ao redor das semillas ou das patacas, cando plantas ou das patacas, claro, ese chan polo menos dá un soporte para que o vegetal poda salir. No de Marte, o entorno é tan ácido que nada de agua que se filtre ou calquera filtración ou calquera

0: vaso que suba de esa ultrasalinidad, de ultra acidificación, mataría a planta. Entonces, moito máis adecuado da lúa para isto. O que sí, a nivel científico, teño que decir porque no, o de Marte tremendamente máis interesante, molecularmente moito máis complexo, e inda hoxe non sabemos se hai vida no chan de Marte, no subsuelo chan, porque pensamos que igual pode haber algún microbio. Entonces, prefiro para agricultura extraplanetario da lúa, pero como chan para investigar, o de Marte é tremendamente apaixonante, porque igual aí atopamos bichiños extraterrestres, aínda que sean microscópicos.
1: Que fascinante. O ese, unha impresora 3D podería axudarnos neste proceso, neste tema da alimentación que falamos?
0: Pois eu, como ben sabes, Antón, que son candidato a astronauta constante, claro, para min ir a Marte non ten un chuletón, claro, son de Sarria, entonces, claro, pois non pode ser outro xeito. Claro, como faz un chuletón en Marte? Quizáis hai algunha técnica intermedia que se base na impresión de chuletóns en 3D. Estas son tecnologías que na Terra se empezan a estar probadas e se basan en ti, do mesmo xeito que tes unha impresora para imprimir un folio, e tes unha tinta que se distribuye para facer as letras, ou tes unha impresora 3D que coches un plástico e che fai unha forma en 3D, que seguramente que todos nos damos, pois pode haber impresoras que en vez de teña tinta ou plástico, podas meter células de algún tipo de proteína, pois de miñocas ou vegetais ou do que queiras, agrupadas nuns cartuchos e que pouco a pouco a impresora imprima algo combinando esas células semellante a un chuletón. Seguro que non sabe igual, pero polo menos terá unha pinta semellante, e tamén, como en Marte e na Lúa, pode ser unha alternativa interesante para a comida do futuro da Terra, imprimir as cousas deste xeito, que é moito máis eficiente que unha vaca, polo menos en necesidades, por suposto.
1: Unha base ali en Marte sí que nos axudaría e moito a mellorar a tecnoloxía de cultivos despois aquí na Terra. Tantas veces nos contaches que a exploración espacial, o que se fixo na Lúa, todo o que facemos alá arriba no espazo, todo iso despois ten unha aplicación práctica na Terra e rapidísimamente.
0: De feito, todo o que estamos pensando hoxe aquí, hai moitos investigadores que están traballando neste tipo, como ter alimentos en estos sitios. Na Estación Espacial Internacional hai experimentos en todo momento de crecemento de vegetais ou de este tipo de cousas. De feito, ata fai pouco, creo que fai uns meses, creo que falamos desto, no programa se consumiu a primeira ensalada completa, ensalada mixta de tomate, lechuga, cebolla, completa, mixta, totalmente xerada en microgravedade na Estación Espacial. O sea, que xa teñen ensalada do espacial, ensalada que nace no espacio, se cultiva no espacio. Todas estas tecnologías que se utilizan, como cultivar unha leituga en microgravedade na Estación Espacial Internacional, con todas esas condicións adversas, con luces e con todo ese tremendo armatroste que necesitas tecnológico para tal, aprender de eso e aprender como cultivar as cousas así. As técnicas que se desenvolvan para facer unha hortiña en Marte, na Lúa, aplicadas na Terra, favorecerán moitísimo o crecimento da agricultura e farán da agricultura algo moito máis eficiente, que facilitará moitos máis alimentos de forma moito máis eficiente para todos nós. O sea que é un avance tremendo pensar, incluso pensar e xogar con estas ideas, facer experimentos e investigacións deste tipo pode traer grandes avances para a humanidade.
1: Pareceume ler un titular antes de axencias que dicían que ian desaloxar os astronautas da Estación Espacial Internacional.
0: Hai unha tormenta solar aí grande, entonces eu creo que sí que é verdade que é unha excepción tal, espero que non pase nada, pero bueno, sí que é verdade que parece, falamos da Estación Espacial Internacional como un sitio aí tremendamente estable, pero certo é que a Estación Espacial Internacional é un desastre a punto de acontecer en calquera momento.
1: Sí.
0: Non a internacional porque tal, tamén a Estación Espacial Chinesa, Tianwen, tamén é un desastre a punto de suceder, porque os seres humanos temos que estar nun entorno moi controlado, con atmósfera, precisamos respirar, un nivel de radiación, un nivel de presión, hidratación, eso fora da Terra é tremendamente complexo. Un micrometeorito, as amenazas de micrometeorito, de basura espacial, de tormentas solares, están constantes, e logo tamén algún fallo na estación que deixe salir un poquinho de aire por alguna pequena esclusa que non quede ben axunta, pois pode xerar algún tipo de despresurización. Entonces xa é todo un éxito que a Estación Espacial leve máis de 20 anos albergando astronautas de forma continua, sen ningún tipo de emerxencia grave, non? Esperamos que non aconteza nada, pero é sorprendente o complicado que ter seres humanos fora da Terra. É tremendo, un esforzo tecnolóxico xigantesco.
1: Que están facendo ali agora mesmo? Que se está experimentando?
0: A maior parte do tempo na Estación Espacial Internacional, curiosamente, o adican a manter a Estación Espacial Internacional funcionando.
1: Vaya.
0: Que xa bastante complicado, porque a Estación Espacial teñen que ajustar cousas, que funcionen os sistemas eléctricos, que funcionen os sistemas de soporte vital, que supone a recirculación de auga. Recordamos que na Estación Espacial Internacional se recicla todo, o aire, a auga e todo, absolutamente, porque subir cada cousa que sube

0: es o seu precio en ouro, literalmente. Entonces hai que reciclar todo. E logo os experimentos que se fan, fan experimentos de materiais, por exemplo, novos tipos de fibra óptica, que sabemos que microgravedades se tornan moito máis eficientes, materiais máis resistentes, especialmente con nanotubos de carbono. E últimamente hai uns experimentos que me gustan moito, que non son da miña especialidade, pero últimamente os modelos, cando fan experimentos en microbioloxía de medicamentos, por exemplo, medicamentos contra o cancro, se fan en placas de Petri que son en 2D, que son planas. Entonces, cando probamos medicamentos, perden unha cosa que no corpo son en tres dimensións, o sea, o torrente sanguíneo en tubo, entonces ten arriba, baixo, esquerda, dereita. Sen embargo, os experimentos que facemos na Terra controlados son esquerda, dereita, son nunha placa plana. Entonces estamos aprendendo que os experimentos de medicamentos en microgravedade, precisamente porque é unha bola e non exactamente unha placa de Petri, nos axudan a entender moi ben como funcionan os medicamentos. E incluso estamos descubrindo que algúns cristais adecuados para tratamentos contra o cancro se xeneran moito máis efectivos e moito máis grandes en microgravedade, ca falta de gravedade, que na Terra. O sea que quizáis os medicamentos que nos axuden a acabar co cancro no futuro sean feitos en fábricas espaciales que non se poden simular na Terra porque esas condiciones de ese crecimiento de cristales solo se da microgravedade. O sea que todo esto sirve para un montón de cosas, ¿eh?
1: E a xente consciente diso, ti como científico, ves que estamos concienciados, mentalizados, que hai que investir en ciencia, sobre todo en carreira espacial, porque a veces escoita aquilo de que se nos perdeu a la arriba cos problemas que hai aquí abaixo, pero bueno, non, todo é compatible, ¿no?
0: Entendo. Bueno, os oyentes da tarde, por supuesto, están super concienciados pola sección, pero sí que é verdade que toda a nosa vida depende da ciencia e da tecnoloxía. E a ciencia e a tecnoloxía nacen en experiencias extremas como os viaxes espaciais, como o soporte vital da Estación Espacial Internacional. De feito, a xente que dice, bueno, por que investir en no espazo ou cando hai tanta fame na Terra? Pois resulta que económicamente, prácticamente totalmente extensiva a idea de que das misións Apolo, dos astronautas que foron á Lúa, se todas as patentes que a NASA liberou de forma gratuita, altruista, ao mundo, se lle fixera un seguimento económico e unha especie de plan de negocio, todos os economistas están de acordo que de cada euro que se gastou a NASA en mandar xente á Lúa, nos anos 60, se devolverían 7 en forma de beneficios.
1: Temos que ir rematando, Borja. Aínda teño por aí a Raúl nalgún stand. Escoitasme, Raúl, por onde andas?
2: Sí, sí, sí. Estou en Calsúa, que podes alucinar co fabricados en entorno controlado, construen o futuro do teu fogar, están no Grove, e é unha empresa que fai casas modulares e que, ademais, despois da última experiencia, creo que o van petar. Hai unha parte visual que estamos vendo e que nos vai permitir facernos unha pequena idea. Beatriz Castro, boas tardes.
3: Hola, boas tardes.
2: Que é Calsúa?
3: Calsúa é unha empresa que se adica, bueno, empezou en outubro do ano pasado montando casas cápsula que están máis ben orientadas a proxectos turísticos, e coa cantidad de xente que nos visitou, pois vimos a extrema necesidade que hai de vivenda ahora mesmo en Galicia, e decidimos pois ofrecer unha línea nova que é a que estamos presentando hoxe, que é a vivienda industrializada, que son xa viviendas que compiten coa vivienda tradicional, pero que están moito mellor equipadas e son moito máis eficientes energéticamente, e sobre todo a ventaxa de que se fai moito máis rápido e, por lo tanto, son moito máis económicas.
2: Podemos esperar por anos por unha que remate a construcción, e isto falamos de un prazo moito, moito, moi inferior. Pedir os materiais, facela e probablemente montala en semanas.
3: Sí, correctamente. Desde que temos a orden de execución, lógicamente hai que adaptar o diseño e personalizarlo ao gusto do cliente, pero unha vez temos os materiales aquí, en menos de 3 meses tes a casa construída. E xa me estou pasando no que aos 3 meses, porque realmente é o que dices tú, se fai en semanas.
2: Bueno, pois hoxe foi moi breve, pero prometemos estar no Grove para visitarvos, estar con Calsúa e coñecer polo miúdo o que estaban facendo antes e cara onde vai o futuro, pero para que se unha idea e a xente pode estar en silla esta tarde. Moitas grazas.
3: Gracias.
1: Grazas, Raúl. Pois temos que ir recollendo xa. O mellor é unha idea para esas futuras colonizacións da Lúa, de Marte, este tipo de casas modulares ou prefabricadas, Borja.
0: As primeiras estacións que mandemos seguramente sean modulares. Igual teñen un campo ali para mandar cousas a Lúa e Marte. Empezamos na Terra, igual un pouco máis pequeninas para Marte e Lúa, igual nos vale.
1: Temos que ir rematando aquí, Borja Tosar, moitísimas grazas.
0: Moitas grazas a vos, compañeros.
1: Un placer terte por aquí en Silleda. Miguel, marchamos logo.
4: Marchamos o lunes de San Marcos, de momento, a ver se algún día en Marte.
1: Marchamos.

0: fin de semana. Nada, agradeceros a todos que estuvierades por ahí. Nada, Elena Soto, que marchamos, que volveremos o luns. Nuevo programa a tarde.
1: Saludos, queridos amigos, queridos, querida audiencia, desde Silleda.
0: Tenés moito que ver e facer por aquí, en Silleda, na Semana Verde. Dicos mil, boa fin de a todos, chao.
2: Son as 7.
3: Silvia Pereira, a crónica.
2: Que tal? Saúdos, boas tardes. Ultímanse os preparativos para recibir este sábado o Papa León XIV, a primeira viaxe a España dun pontífice en 15 anos. O Papa chegará a Madrid ás 10:30 da mañá e será recibido cunha cerimonia de benvida no Palacio Real. Visita a España en viaxe apostólica cunha axenda de 7 días moi completa. O primeiro acto multitudinario será mañá ás 8:30 da tarde, unha vixilia na Praza de Lima, en Madrid. Estímase a asistencia de 600.000 persoas. E xa o domingo vai oficial a Santa Misa do Corpus Christi na Praza de Cibeles. A axenda inclúe un discurso ante o Congreso, un encontro multitudinario no Estadio Santiago Bernabéu e xa en Barcelona bendicirá a Torre de Xesucristo da Sagrada Familia. Estará tamén nas Canarias, ali haberá encontros coa comunidade inmigrante. Unha viaxe que causa expectación e que poderán seguir nunha programación especial nos medios públicos de Galicia, que ofreceremos os actos centrais desta visita papal. Despois estaremos en Madrid pulsando o ambiente. Estamos a venres 5 de xuño, a semana remata con resaca polo caso Leire Díez, a presunta fontaneira do PSOE que co apoio do ex número 2 do partido Santos Cerdán tería buscado desestabilizar as causas xudiciais que afectaban a contorna do presidente do goberno. Pedro Sánchez saía hoxe o paso das revelacións do sumario, das conversas nas que Leire Díez asegura que o presidente estaba informado das súas accións. El negao.
4: E en esto quero ser moi claro. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díaz. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
2: Sánchez amosa confianza na directora xeral da Garda Civil, que nas últimas horas admitía 3 encontros con Leire Díez, e tamén na presidenta do PSOE, Cristina Narbona, que recoñece contactos esporádicos coa exmilitante socialista. Tras o informe da Garda Civil, que desvela unha conversa de Narbona con Leire Díez sobre reconducir os ataques ao presidente do goberno, a Fiscalía Anticorrupción pide ao xuiz que cite a Narbona como testemunha. O Partido Popular xa avanza que non crea as explicacións de Pedro Sánchez e insiste en que debe convocar eleccións anticipadas. Desde Galicia, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ve unha manobra de distracción na intención de Sánchez de presentar un proxecto de orzamentos pro ano que ven e retomar a negociación da reforma do financiamento autonómico.
5: E agora resulta que este goberno va a ser capaz de repente de llevar adelante un pacto por la financiación autonómica y aprobar los presupuestos del año que viene. Bueno, yo creo que ya está bien, ¿no? Que la gente hable y que venga un nuevo gobierno español.
2: Outro dos asuntos destacados da semana foron os erros detectados nas probas de acceso á universidade. A Xunta exixe que se asuman responsabilidades na Comisión Interuniversitaria de Galicia formada polas universidades e que é a que organiza eses exames. O conselleiro de Educación Román Rodríguez é partidario de cambiar a estrutura da proba de agora en diante. Advirte que un carrusel de erros como o que vimos nesta ocasión é difícil de xustificar e de entender. Comparte que o que toca agora é aplicar criterios de avaliación que non prexudiquen máis ás familias.
6: O mar xa está feito. Ora hai que intentar que os criterios de avaliación que tomen os correctores teñan en conta estas circunstancias para non prexudicar aínda máis ás familias e aos alumnos.
2: Ás portas da fin de semana, imos a ver como se presenta o tempo. Carlos Otero, Meteo Galicia, boas tardes.
7: Saudos, no que resta de xornada, agardas a chegada dunha fronte a Galicia, aumentarán as nubes, aumenta a posibilidad de chuvias xa de cara a medianoite, chuvias que se irán estendendo a todo o territorio durante a madrugada. A primeira hora do sábado, aínda quedará algunha chuvia feble ocasional, a partir de aí, a fin de semana preséntase de tempo seco, con temperaturas en progresivo ascenso. O vento pasa de soprar do suroeste moderado, virará tras a fronte a componente norte, aínda terá intervalos moderados o sábado, baixará

0: Ian Sun. Ademais, estará no Peirao de Arguineguín, en Gran Canaria. Unha visita, Xosé Luis López Vila, de marcado carácter social e pastoral.
1: Sí, muy buenas tardes. Este será o primeiro gran destino europeo de León 14. O seu programa comparte tres eixos: a caridade expresada en encontros con entidades de asistencia social, a Eucaristía e o encontro tanto con mozos como a sociedade civil e as igrexas locais. O lema escollido, Alzade Ollada, pretende ir máis aló da crónica religiosa e apelar a unha sociedade tocada pola polarización, a precariedade e o desgaste institucional, sen esquecer a emerxencia migratoria que se vive precisamente na fronteira sur de Europa. En Madrid, León 14 reunirase co Reis, manterá un encontro co presidente do goberno o luns e ese mesmo día pronunciará un discurso en calidade de xefe de Estado no Congreso. Será un dos momentos de maior carga simbólica, un papa falando por primeira vez desde o hemiciclo da sede parlamentaria. Celebrará unha vixilia como cidade na Praza de Lima, onde precisamente os integrantes do coro e orquestra da Xornada Mundial da Xuventude, que escoitamos, estarán presentes. Ademais, o pontífice presidirá a misa do Corpus Christi en Cibeles e manterá encontros coa comunidade diocesana e co mundo da cultura, a arte, a economía e o deporte no Movistar Arena. En Barcelona, o martes, estará na Sagrada Familia e participará nunha vixilia de oración no Estadio Olímpico Lluís Companys. O mércores volverá á Catedral para inaugurar e bendecir a Torre de Xesucristo, coincidindo co centenario da morte de Antoni Gaudí. Tamén visitará a Abadía de Montserrat e o cárcere de Brians, onde escoitará o testemunho de dúas internas. O xoves viaxará ás Illas Canarias, que serán o escenario para situar o drama da migración, e visitará o porto de Arguineguín, en Gran Canaria, e o centro de acollida de las raíces en Tenerife, convertidos en símbolos da crise migratoria. Alí reunirase con migrantes e con organizacións que traballan na acollida e defensa dos seus dereitos, antes de presidir misas multitudinarias no Estadio de Gran Canaria e no porto de Santa Cruz de Tenerife. Hoxe na Radio Galega, a viceboceira da Oficina de Prensa do Vaticano, Paloma García Ovejero, recordaba que esta parada estaba pendente na senda do anterior Papa, e agora el León 14, quen recolle a súa mensaxe de acollida e comprensión aos migrantes.
2: Francisco quería ir a Canarias por la situación de los migrantes, de la acogida. Ese viaje lo hereda León. El mensaje está claro. Inmigración, por un lado, acogida, por otro lado, comprensión a los que sufren también en el terreno.
1: Dende o goberno definen a viaxe como un fito que reforza os valores compartidos de convivencia, solidaridade e diálogo. Ademais, subliñan coincidencias co Vaticano na defensa da paz, os dereitos humanos e acollida aos máis vulnerables. O venres día 12, ás 2:30 da tarde, haberá un acto protocolario de despedida no aeroporto de Tenerife Norte coa presenza do rei Felipe VI.
0: Esta visita activa un histórico dispositivo policial coordinado polo Ministerio do Interior con 23.500 axentes que van velar pola seguridade. O Papa ten previsto intervir con discursos e homilías ata en 22 ocasións. Chega mañá a Madrid ás 10:30. Vai ser recibido polos reis. En a capital española xa está todo listo. Alí está nosa compañeira Cristina García. Boas tardes.
3: Hola, boas tardes. Madrid ultima os detalles para a visita de León 14 e nótase que a chegada do Papa é inminente. Agardando por él, hai xente de múltiples países.
4: Corea.
5: De México.
6: De Brasil.
7: Washington, D.C. Estados Unidos.
8: De Colombia.
3: Nos vindeiros días van ter ocasión de ver o Papa en Madrid nalgún dos múltiples eventos que ten a vixilia da mocidade, por exemplo, mañá sábado, a misa de Corpus, o domingo, ou nalgún dos traxectos que vai facer en Papamóvil.
9: En el de, queremos ir al
10: Cibeles.
9: El de Cibeles,
11: o misa del domingo.
9: Sí,
11: misa
9: o tamén, por exemplo, que van a ver, a pasarlo por la Plaza Castilla, creo, sí, que es, en el Papamóvil.
10: En la vigilia, sí.
9: Entonces también tenemos ganas de ir a
10: verlo. Queremos conocer al Papa.
3: Pero non só hai ilusión nas rúas de Madrid, tamén hai moito traballo cos preparativos dos escenarios nos que León 14 vai protagonizar diferentes eventos. Preparativos que están provocando cortes de tráfico, cortes tamén no transporte público e algo de molestia. Para algúns madrileños, o centro é hoxe un lugar onde só se atreven a pasar uns minutiños.
12: Somos de aquí, de Madrid.
9: Ah,
3: Mucho barullo, ¿no? Mucho.
4: Sí, hemos venido a tomar un helado y nos vamos rápido.
3: Una situación que contrasta coas de milleiros de peregrinos que van chegando desde varios puntos de España. Eles sí teñen o seu sitio asegurado nestes grandes...

0: grandes eventos como a vixilia ou a misa de Corpus, xa que todo está estructurado por pequenas parcelas ou sectores nos que cada grupo vai poder entrar con liberdade. O tempo de momento acompaña, parece que vai ser así nos próximos días. Temos unha tarde moi solleira na que aínda locen máis as bandeiras do Vaticano que colgan en moitas das fiestras e balcóns dos edificios. A conta atrás xa está en marcha. En poucas horas comezará a visita histórica do Papa León XIV a España.
1: Pois, coa axuda de Cristina García e doutros compañeiros da Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, despregaremos unha ampla cobertura con motivo desta visita. A Radio Galega e a Televisión de Galicia ofrecerán retransmisións e o seguimento íntegro de todos os actos do Papa a través de G24.gal. A programación especial comezará mañá cun especial informativo na Televisión de Galicia ás 10:15 da mañá. Incluirá os primeiros actos oficiais.
2: A crónica na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Máis asuntos do día. O presidente do goberno Pedro Sánchez sae o paso da investigación por corrupción do caso Leire Díez. Desde Montenegro, onde participa nun cumio europeo, Sánchez sostén que descoñecía as andanzas da exmilitante socialista. Afirma que de saber delas nunca estería tolerado e asegura que o partido tomará medidas en canto analicen polo miúdo o informe da Unidade Central Operativa da Garda Civil que figura no sumario do caso. Sánchez asegura tamén que mantén a súa confianza na directora xeral da Garda Civil, en Mercedes González, e na presidenta do PSOE, Cristina Narbona, que, segundo o sumario, mantivo contactos tamén con Leire Díez. Hoxe mesmo, a Fiscalía Anticorrupción pedía ao xuiz da Audiencia Nacional Santiago Pedraz que chame a declarar a Narbona en calidade de testemunha. Nuño Alonso.
3: Sí, o Ministerio Público pide a declaración da presidenta do PSOE, Cristina Narbona, tras coñecerse o informe da Garda Civil que relata unha conversa por WhatsApp entre Narbona e Leire Díez en abril de 2024, na que a presunta fontaneira do PSOE lle fala de reconducir os ataques ao presidente do goberno e darlle axuda cualificada. Nun comunicado, o PSOE amosa tranquilidade ante a petición da Fiscalía e sinala que Cristina Narbona xa deu explicacións da súa relación con Leire Díez. Nas últimas horas, Narbona desvelaba que coñeceu a Leire Díez hai varios anos en Santander, cando levaba comunicación do partido e que dende entón mantiñan contacto esporádico. A presidenta do PSOE explica que na mensaxe que intercambiaron en 2024, coincidindo cos 5 días de reflexión do presidente Pedro Sánchez, Leire Díez lle ofrecía información, pero di Narbona que ela fixo foi remitir a Leire a daquela secretario de organización, Santos Cerdán. Hoxe mesmo o presidente do goberno, Pedro Sánchez, amosaba o seu apoio a Narbona.
4: Bueno, yo creo que la presidenta fue clara ayer en su declaración, también el partido se está haciendo referencia a una reunión que ya se conocía, que se hizo público, hasta incluso también en este caso por el exsecretario de organización de Santos Cerdán, por tanto no hay nada grave ni malo y por tanto pues pleno respaldo a la presidenta del Partido Socialista.
3: Ademais de pedir a declaración de Narbona como testemunha, a Fiscalía tamén solicita tomar testemunho ao axente da Garda Civil Rubén Villalba e os empresarios Claudio Rivas e Carmen Pano. Tamén demanda solicitar información sobre se Leire Díez tivo algunha reunión na sede da Fiscalía Xeral do Estado.
1: O presidente Sánchez admitía hoxe estar preocupado polo que está trascendendo deste caso, pero marca distancias.
4: Desde luego las informaciones que se han conocido durante estos últimos días nos llenan primero de decepción, segundo de preocupación y también de indignación. Y quiero decirle a los españoles y españolas que a mí también. Y en esto quiero ser muy claro. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. Y si no se ha hecho es precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
1: Ante os que piden querelarse contra Leire Díez, Sánchez asegura que están estudando sumario para decidir as medidas a tomar.
4: Que nosotros lo que estamos es ahora mismo trabajando con el equipo jurídico para saber exactamente qué acciones se van a emprender. En defensa de la honorabilidad, por supuesto, y de la limpieza del Partido Socialista. Mi gobierno es un gobierno limpio, mi partido es un partido íntegro y desde luego la corruptela es de unos pocos, no van a enmarañar ni tampoco impugnar la enorme tarea que está haciendo este gobierno.
1: Sánchez tamén se amosa decidido a seguir no goberno, pero non oculta que pensa nas eleccións e tranquiliza os alcaldes. En ningún caso, di, haberá superdomingo electoral. É dicir, as eleccións xerais non coincidirán coas municipais e autonómicas que tocan o 23 de maio do ano que ven.
4: Puedo garantizar.

0: E para captar empresas consideran crucial infraestructuras a altura, polo que volven unirse tamén nesa demanda. Entre os grandes desafíos e políticas a coidar coinciden vivenda, servizos sociais e sanidade.
1: A crónica.
2: Sobre o sector da automoción, Stellantis busca ata 300 traballadores para a fábrica de Vigo. O grupo de recursos humanos Adeco iniciou hoxe o proceso de selección. Non é imprescindible contar con experiencia, Manuel García.
3: As persoas seleccionadas incorporaránse a distintos postos dentro das liñas de produción para participar na montaxe dos vehículos, principalmente nas quendas de noite e fins de semana. Desde Adeco sinalan que non é imprescindible contar con experiencia previa, aínda que se valorará positivamente tela en postos de produción no eido industrial. Ademais, será desexable contar con formación de grau medio ou superior en automoción, mecánica ou áreas afins. Iso sí, aclaran que será necesario ter disponibilidade para unha formación previa de 18 días laborables, realizada en colaboración coa Xunta. Buscan, en definitiva, perfis implicados e con interese en medrar profesionalmente nun sector que concentra máis do 12% do emprego industrial aquí en Galicia.
2: E segue a polémica polas probas de acceso á universidade en Galicia. As asociacións de nais e pais consideran inaceptables os erros detectados e insuficientes as solucións que onte achegaba a Comisión Interuniversitaria de Galicia. A Xunta tamén exixe que se asuman responsabilidades.
4: A través dun comunicado, a Confederación de Ampas Galegas manifestou a súa indignación polos erros detectados durante as probas e amosou preocupación por como poden afectar ao futuro académico do alumnado. Dende a organización consideran que as medidas establecidas para evitar perxudicar aos estudantes, como os 30 minutos adicionais concedidos no exame de dibuixo técnico, son insuficientes e non reparan o dano ocasionado. En consecuencia, reclaman a CIUGA que lance unha investigación para esclarecer o acontecido e evitar que se produza unha situación semellante no futuro. Tamén piden á Comisión que asuma responsabilidades por erros que din comprometen a igualdade de oportunidades entre alumnos. Isabel Calvete é a presidenta das Ampas Galegas.
5: O seu sería que houbera unha investigación que se analizaran ben os erros, se detectaran ben os erros onde están os fallos e que non se volva a repetir esta situación.
4: Dende as Ampas apuntan tamén que a situación vivida este ano non é algo puntual e que a reiterada aparición de erros deixen evidencia a necesidade de revisar os procedementos de elaboración e supervisión dos exames. A esta circunstancia referiuse tamén o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que considera complexo de entender o que calificou como un carrusel sucesivo de erros na organización da proba. En referencia ao acontecido nas probas deste ano, Rodríguez pediu a CIUGA que se faga responsable como órgano competente e tome medidas.
6: Non pedimos excusas, o que queremos é que se evalúe, que haya responsabilidade no que se fixo e que se tomen as medidas necesarias. Ten que haber unha responsabilidade, non? Ten que haber unha responsabilidade por parte de quen é competente.
2: Outro asunto que preocupa, a vivenda, supón unha carga para máis de 400.000 fogares en Galicia. Máis da metade dos que están de alugueiro aseguran sufrir problemas polo prezo. E de toda Galicia, Vigo, a que ten os prezos máis altos. Esta tarde hai unha manifestación pola cidade para pedir solucións, Nuria Polo.
7: Sí, a movilización arranca ás 8, está convocada pola organización Alianza pola Vivenda. Exixen medidas urxentes para frear a escalada de prezos e protexer os inquilinos. En Vigo, o metro cadrado é o máis caro de Galicia, supera os 12 euros. A plataforma pide declarar a cidade olívica zona tensionada e recuperar as prórrogas obrigatorias nos contratos de arrendamento. Tamén endurece a regulación dos contratos de temporada e ampliar o parque público de vivenda. Un recente estudo do IGE sinala que pro 38% dos fogares en Galicia, 400.000 concretamente, a vivenda supón unha carga pesada. A taxa elevase á metade no caso daqueles que están en alugueiro. E chama a atención tamén este dato. Case o 69% das vivendas en Galicia son en propiedade e sen hipoteca. O 15% ten cargas e case o 17% son en alugueiro. Ademais, case o 40% das casas na nosa comunidade teñen máis de 50 anos.
1: A crónica con Silvia Pereira.
2: 5 mulleres terán que declarar na investigación por acoso sexual que afecta o actual alcalde de Monforte, expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé. Chamounas a declarar a xuiza, mentres que o alcalde pide o arquivo do caso.
7: A xuiza chama estas 5 mulleres despois de escoitar a Laura Vila, a primeira que denunciou que José Tomé lle prometera traballo no Concello de Monforte a cambio de sexo. Na vista, celebrado pasado día 20, saíron os nomes destas outras 5 mulleres que presuntamente tamén sufriron comportamentos inapropiados por parte de Tomé. As mulleres deberán someterse, pois, ao interrogatorio da xuiza e das partes. A acusación

0: En particular busca afianzar e incluso ampliar así a causa contra o político, xa que a súa tese é que Tomé seguía o mesmo patrón de comportamento con todas as mulleres. Laura Vila denunciara o presunto acoso na canle interna do PSOE e varios dirixentes do partido animaron a denunciar ante a xustiza, segundo relatara a nai da vítima ante a xuiza. O caso obrigaralle a Tomé a apartarse da presidencia da Deputación de Lugo e a darse de baixa do PSOE, segue iso así como alcalde de Monforte non adscrito. O rexedor insiste na súa inocencia e pediu oficialmente que se arquive esta causa na súa contra. De feito, recorreu a querela da Fiscalía.
1: Mentres, o alcalde de Barbadás, que fora apartado do PSDG por unha denuncia de acoso laboral que foi desestimada pola xustiza, espera agora desculpas da dirección do partido. Xosé Carlos Valcárcel cree que o PSDG o usou de cabeza de turco para tapar o caso Tomé e para castigalo por asinar unha carta pública na que pedía contundencia co expresidente da Deputación de Lugo.
2: Aquí o único que houve foi unha operación política dirixida pola dirección ourensán e galega do PSDG para desviar a atención sobre outro caso que estaba a ocorrer en Lugo, pero afortunadamente non conseguiron os seus objetivos. Utilizarme a min como cabeza de turco dos problemas de outros, eu creo que as varas de medir son completamente diferentes. E o objetivo cal era única e exclusivamente tapar as vergoñas do señor Besteiro en relación á súa actuación en Monforte e na Deputación de Lugo.
3: A crónica.
1: Na crónica internacional, preocupación en Romanía e na Unión Europea por extensión tras a explosión dun dron marítimo ucraíno no porto de Constanza. Kif asegura que o aparato foi desviado por accións de guerra electrónica rusa. A Unión Europea atribúelle precisamente a Moscova a responsabilidade última da explosión no que é o maior porto de Romanía. Rocío González.
4: A Mariña Ucraína avisou ás autoridades de Romanía de que perdera o control do dron naval que se dirixía cara ás costas dese país. Segundo Kiev, informaron a tempo para asegurar o porto de Constanza e evitar vítimas civís. O dron detonouse esta mañá nas inmediacións da terminal petroleira do principal porto romanés do Mar Negro. Tras o estourido, case 1000 persoas foron evacuadas de forma preventiva das zonas costeiras próximas, pois se chegaba algún outro dron. Ucraína confirmara que perdera o control de 4 desas embarcacións non tripuladas. Finalmente, 3 delas autodestruíronse en mar aberto e a cuarta chegou ata o porto romanés. Ucraína asegura que sufriron interferencias por accións de guerra electrónica de Rusia. Tamén a Unión Europea sinala a Moscova como responsable do sucedido. O incidente prodúcese unha semana despois de que un dron ruso impactara contra un edificio de apartamentos na cidade romanesa de Galati. O primeiro ministro polaco, Donald Tusk, advirte que Europa debe estar preparada para unha posible escalada con Rusia. Advertínlles os socios europeos hai semanas de que podían esperarse escaladas, ás veces intencionadas e outras non, pero que en xeral a situación vai cara unha escalada de maiores tensións, polo que debemos estar preparados. Polonia intenta estalo. Vladimir Putin rexeita iniciar unha negociación directa con Ucraína para acabar coa guerra. Nunha carta aberta, o presidente ucraíno Volodymyr Zelensky ofreceu reunirse co seu homólogo ruso en Suiza aún algún país árabe. Putin di que por agora non lleve sentido ningún a esa xuntanza.
3: A crónica.
1: De seguro, dicía que o sucedido en Romanía foi un dos asuntos que trataron os líderes europeos reunidos hoxe en Montenegro. Alí abordaron unha posible ampliación da Unión Europea aos Balcáns Occidentais. Tralo cumio, a presidenta da Comisión Europea, Ursula von der Leyen, salientou que ten que ser un proceso baseado en méritos ou da incorporación de novos socios. En concreto, hai 6 países balcánicos candidatos. E tanto ela como o presidente do Consello Europeo dixeron ver con bos ollos a proposta de Francia e de Alemania de que esa integración sexa gradual. De volta a Galicia, a Academia Galega de Belas Artes defende a orixe ourensá dos torques da Idade de Ferro que se están poxando en Madrid na Casa Ansorena. Segundo a institución, a tradición oral e as pesquisas arqueolóxicas apuntan o castro de Beade como lugar de orixe desas pezas e pídenlle á Xunta que as merque para conservalas no Museo Arqueolóxico de Ourense. Os académicos chegan a esta conclusión, como digo, en base a pesquisas de profesionais, explicou nolo Felipe Senén, arqueólogo e secretario da

0: Real Academia de Belas Artes de Galicia.
1: Moi significativas como anacos da historia da cultura galega, desa o British Museum adquiriu xa no ano 1960 dous torques que están expostos nas súas vitrinas como procedentes de Ourense. Hai un rumor de que naqueles anos en que se venderon apareceran nun viñedo do Castro de Beade un tesouro. Entón, con bastante precisión, vese que estos torques son da mesma mão.
0: Pois, banda las 7:31 minutos, tempo xa do deporte, da Crónica Deportiva con Andrés Vieites. Boas tardes.
2: Boas tardes. Comeza aquí o tempo para a información deportiva nesta crónica. Falaremos, entre outras cousas, da marcha da selección española desde Galicia cara a Estados Unidos para xogar o iminente Mundial que comeza o vindeiro xoves e tamén da actualidade do fútbol, baloncesto, balonmán e rallies no mundo do deporte en Galicia.
3: Os deportes na crónica.
2: Tras o amigable xogado onte en Riazor con empate un gol entre España e Irak, a selección española xa está a camiño dos Estados Unidos de América. Alí xogará, entre Estados Unidos, México e Canadá, o Mundial. O Mundial que comeza o vindeiro xoves, día 11 de xuño, e que remata o domingo 19 de xullo. O gallá, España este, hasta ese último día, no Mundial de México, Estados Unidos e Canadá. Sería unha moi boa sinal para o equipo de Luis de la Fuente, un equipo que onte xa soubo o que lle agarda. As seleccións cada vez vanse pechar máis, van a agardar por España e van poñer complicado o xogo combinativo da escadra nacional para tentar gañar o seu segundo Mundial. Onte, nese partido de Riazor, quedou claro que todos saben defender ben, que ninguén é enemigo pequeno e que non debe haber confianzas cara ao vindeiro Mundial. Con esa lección marchou o combinado español cara aos Estados Unidos. Toni López, boas tardes.
4: Que tal, Andrés? Moi boas tardes. Despois de, tal e como decías, un partido que tampouco serve para sacar moitas conclusións, porque moitos dos xogadores que van ser pezas fundamentais de Luis de la Fuente non tiveron minutos onte nese partido en Riazor. En clave galega, si estivo Borja Iglesias, debutou Javi Rodríguez, empate a un e a pensar no seguinte, que xa será fronte a Perú en Puebla a próxima semana, o próximo día 9, para debutar no Campeonato do Mundo on luns día 15 fronte a Cabo Verde a partir das 7 da tarde en Atlanta. España que busca a súa segunda estrela, España que realizou en Galicia a súa primeira prova, ese primeiro amigable preparando o Campeonato do Mundo, e que esta mañá partía dende Santiago para afrontar a súa concentración no estado de Tennessee, que é onde a selección española terá a súa base de operacións para se desplazar. Cando menos na primeira fase, xogarán Atlanta, Miami e Guadalajara, os tres partidos que ten nesa primeira fase a selección española. Co debut de Javi Rodríguez e coa presenza na convocatoria definitiva de Borja Iglesias, o dianteiro santiagués, que concedía unha entrevista en exclusivo aos nosos compañeros da Televisión de Galicia, escoitamos as reflexións do atacante do Real Club Celta na que vai ser esta importante cita no verán nese campeonato do mundo que vai arrincar, como dicías, o próximo xoves co partido inaugural en o que estará un galego, en o que estará Borja Iglesias.
5: Sobre todo unha pena o resultado, creo que tamén hoxe era un contexto un pouco especial para nós, pero bueno, o equipo creo que vai a aprender disto, vai a seguir medrando, creo que aparte importante que isto sempre sirve para mellorar, así que imos a por máis. Moi agradecido. Ao final, bueno, creo que onte na roda de prensa previa ao partido comentaba que os galegos pois temos moito cariño entre nós. Creo que hoxe era un día especial. Seguro que cando xoguemos pois co Celta pois será distinto, pero tamén entendo que é normal, a competencia e a rivalidade, creo que tamén é bonito. Creo que Javi leva moito tempo traballando moi ben, facendo moitas cousas moi boas. Hoxe é un premio ao seu traballo, ao seu talento e posiblemente tamén un paso máis para o futuro, que seguro que é moi prometedor del, que é un gran xogador. Estou seguro tamén que algún máis fixo moitos méritos para estar aquí, e creo que hai que ser conscientes da tempada que fixemos, de disfrutala, de saboreala e de que eso sirva para ir a por outra igual ou mellor, si pode ser. É moi especial, a verdade, o vestiario que temos. Creo que a miña sensación dende que

0: Morrales, a xogadora balear, que forma parte do once inicial, no que tamén están destacadas como destacadas ou novas destacadas na selección, con a presencia de Salma ou de Emma Imade, a dianteira máxima goleadora desta fase de clasificación, que tamén forma parte dese once inicial. O partido comeza ás 9 da noite, partidazo, o mellor que se pode ver nestes momentos no mundo do fútbol femenino, actual campeoa do mundo contra actual campeoa de Europa, buscando unha praza directa ao Mundial de Brasil 2027, a partir das 9, España, Inglaterra.
1: 20 minutos para as 8 da tarde nesta crónica do deporte na Radio Galega. Imos centrarnos xa no fútbol galego. Xa saben, Celta Deportivo teñen os seus xogadores de vacacións, a actividade no despachos. No caso do Celta xa hai a primeira fichaxe, Alex Febas, para a vindeira temporada. Marco Garcés traballa agora, sobre todo, nos famosos 16 millóns que hai que tratar de recadar antes do 30 de xuño, pero me dá a impresión de que este ano igual non son antes, por mor precisamente dese Mundial. E, no caso do Deportivo, o seu director de fútbol, Fernando Soriano, traballa na incorporación dos futbolistas, das pezas que quere reclutar o clube coruñés para o seu novo proxecto na máxima categoría no fútbol español. Fálase de que podería haber entre 7 ou 8 fichaxes para o conxunto coruñés cara a súa temporada de regreso, despois de 8 anos, a máxima categoría do fútbol nacional. Na primeira federación, podemos dicir que calma. Onto Racing de Ferrol presentou o seu novo adestrador, Javi Vázquez. No Clube Deportivo Lugo aínda non hai decisión tomada sobre quen será o seu vindeiro técnico. No Pontevedra Clube de Fútbol seguen as negociacións para a renovación do ourensán Rubén Domínguez como adestrador do conxunto granate. E no Celta Fortuna traballase no que é actualidade, que non é outra cousa que o partido de volta da primeira ronda polo ascenso á segunda división. Logo de empatar en Barcelona o pasado domingo diante do Europa a un gol, o cadro de Freddy afronta o compromiso do domingo en Balaídos, citas 4:15 da tarde diante do cadro barcelonés de Europa, con moita ilusión, tal e como recoñece o técnico de Maña.
2: Lógicamente el equipo llega con muchísima ilusión, igual que llegamos al partido de ida. Somos conscientes de que esto es un playoff y que al final pequeños detalles pueden marcar el devenir de los partidos y de las eliminatorias. Entonces estamos con confianza, sabemos que jugamos delante de nuestra gente, que sabemos que van a estar ahí arropándonos, ayudándonos, pero somos conscientes de que tenemos que hacer un partido estable, un partido serio y con el objetivo de ganar el partido.
1: Tamén Freddy Álvarez falaba sobre ese resultado, empate a un na ida, que permite ao Celta que en caso de empate, despois da prórroga, poder seguir adiante nesta eliminatoria polo ascenso á segunda división. Pero o técnico de Moaña non quere confianzas.
2: Si entendemos de que nun playoff de unha semifinal de un playoff de ascenso á segunda división hai partidos en selos, estamos equivocados. Aquí se viron cousas complexas, cousas difíciles, e este equipo ten recursos para gañar en calquer campo. Este equipo, os datos e os números nos dicen que na segunda volta de 9 partidos gañou 5, que o seu campo non lle beneficia, que fora da casa, en escenarios grandes, fixeron moi bons partidos. Entonces, bueno, no partido de ida sabemos que teñen xogadores determinantes, xogadores que teñen, bueno, unha capacidade goleadora importante. Entonces, bueno, si todos pensamos de que porque nos vale un empate está feito, estou seguro de que nos vamos a caer.
1: O Esportiu Europa será o rival do Celta Fortuna domingo 4:15 en Balaídos, partido de volta das semifinais polo ascenso á segunda división do fútbol español. E sobre o rival catalán falaba así o técnico do Morrazo.
2: E este equipo, un equipo que quere dominar, que quere levar iniciativa, entonces, bueno, vamos a intentar que eso non suceda, vamos a intentar que seamos nós o que leve esa iniciativa, pero sí que me espero un equipo eso moi valiente, moi osado, que arrisque moito, como fixo na partido de Barcelona, e bueno, un rival que sabemos que ten moitas virtudes e temos que intentar tapalas e que non a saquen a relucir.
1: En a segunda federación, na actualidade dos equipos galegos, nada destacable tampouco. O Arousa, novo equipo da categoría, aínda non moveu ficha no mercado de fichaxes, valga a redundancia. Por parte do resto dos equipos da categoría tampouco hai novidades, nin Coruxo nin Mergantiños desvelan cousas cara a temporada 26-27, e o que si hai, actividade futbolística en Galicia esta fin de semana, é o playoff de ascenso de Terceira División a Segunda Federación. No remate da eliminatoria galega, partido de volta da final galega, a Sociedade Deportiva Compostela recibirá o Atlético Arteixo domingo a 6:30 da tarde no Estadio de San Lázaro. En a fase de ascenso de preferente a terceira galega, partidos que podrán seguir todos no Galicia.

0: Echan goles este domingo 4 encontros. Betanzos Antela, Atios Santo Tirso, Portonovo Ordes, os 3, o domingo a 6 da tarde, e Negreira Lemos, o domingo as 7 da tarde. Non sei se podemos continuar coa páxina futbolística, sí, podemos estar entón coa actualidade do fútbol, concretamente do torneo Ourense Termal de Fútbol Base, un torneo que organiza o pabellón de Ourense e que terá lugar no Estadio do Couto mañá sábado e vindeiro domingo. Paco do Forno é un dos responsables do pabellón e tamén organizador deste torneo. Paco, moi boas tardes.
1: Hola, boas tardes.
0: Supoño que moi ilusionados cara esta cita co fútbol base en Ourense, non?
1: Sí, a verdade que en todos os anos, bueno, pues vou invitar a clubes de moita envergadura, pois sempre é unha alegría, sobre todo primeiro por nosos jugadores, que a cada un os partidos contra rivales que non están acostumbrados, e despois po público en general, pois que vexan cales son as canteiras do Madrid ou do Atlético, e como sempre a do Celta.
0: Sí, pois aí está, xa acaba de nomear vostede o pabellón como clube anfitrión, que abrirá o torneo mañá ás 6 da tarde xogando co Atlético de Madrid, e despois esa segunda semifinal ás 8 da tarde mañá no Couto, que enfrontará o Real Clube Celta diante do Real Madrid. 4 equipos que evidentemente chaman ao Siereiro para que mañá se achegue ao Couto. Ademais, non vai facer moito calor, o cal se vai agradecer tamén á cidade de Ourense para estar nas bancadas do recinto deportivo, non?
1: Sí, mañana, bueno, é un partido o nosco Atlético Madrid, bueno, pois pues é un premio por rapaces, vamos a competir, e depois a segunda semifinal, bueno, non deixa de ser a final do ano pasado, uh-huh. Que xogaron San Celta e Real Madrid, bueno, pois pues ahora reedítase a final nas semifinales, co tempo, bueno, que ahora temos xa un tempo pois máis adaptado a estas fechas, pois eu creo que vou por rapaces e incluso para xente que se acerque o Couto, que, como saben sempre, o torneo de entrada gratuita.
0: O domingo, ás 10 da mañan, terceiro e cuarto posto, ás 12 da mañan, a final deste Trofeo Ourense Termal, que, como acaba de decir vostede, con entrada gratuita, permitirá aos siareiros pois ver a 3 das grandes canteiras a nivel nacional, como son Celta, Atlético de Madrid e Real Madrid, e ver tamén a unha canteira ourensá, como a do pabellón, unha canteira que resiste o paso do tempo, que resiste que en Ourense teñades que pelexar, no vos sentido da palabra, eh? Digo que pelexar con máis rivais, non? Porque imagino que nese traballo de canteira para vos, que a competencia aumentara no sentido de que Ourense Clube de Fútbol por un lado e o de Ourense por outro, pois pelexen tamén por ter xogadores na base, pois dalle máis mérito que facedes, non?
1: Sí, bueno, a verdade é que o pabellón vai cumplir 55 anos facendo o mismo. A diferencia dos outros clubes de Ourense, nos a chegar a etapa juvenil, aí acaba por así decir, a labor do noso club. Bueno, de feito, acaba de subir a Udo, a Unión Deportiva acaba de subir a primeira, en a súa plantilla, pois hai 9 xogadores originarios do pabellón. Que dicir isto, inda que somos rivales no campo, bueno, ao final o pabellón é un surtidor de xogadores para os outros equipos da provincia e da propia capital. A única aspiración do pabellón ano tras ano é manter as categorías, permitir que 400, 500 rapaces fagan deporte, que creemos que a droga que pode combatir as outras.
0: Paco, sigue sendo evidentemente o teito do pabellón, como ben acabas de comentar, a categoría juvenil, só é un clube evidentemente de formación, adicados á formación de futbolistas, e para vos, claro, é un orgullo que os vosos xogadores pois despunten a nivel de segunda federación, primeira federación, no mundo do fútbol, non?
1: Sí, sí, no estamos encantados. Si aquí no es el único problema que vemos en Ourense, es que a cabeza do León, pues en vez de tener una cabeza tenemos dúas, o cual, bueno, pues non é o ideal para a ciudad. O normal que sería que todos os clubes de base, entre eles o pabellón, bueno, esa punta de lanza fora un club en Ourense, en cal capital, que pudéramos de cuando en cuando filtrear co fútbol profesional. Eu xa sei que esta opinión non lle gusta a moita xente en Ourense, sobre todo dos clubs, pero creo que é unha cidade como a nosa en Ourense, dous equipos que queiran ser cabeza de León, pues creo que é un error, pero bueno, a nosa labor está moi clara, moi sinxela, que 500, 450 rapaces fagan deporte,

0: semifinal esta mesma mañá fronte ao xaponés e número 1 do mundo, Tokito Oda, 7-6 no primeiro set, cando tivo un 6-5 e saque a favor Martín para gañar a primeira manga, acabou caendo 7-4 no tiebreak e perdeu na segunda manga por 6-2 fronte ao tenista nipón.
1: E en pouco máis de media hora no pabillón Jean Ortol de Calafell, o Liceo da Coruña xogará o terceiro partido da semifinal polo título da Hockey Liga diante do conxunto catalán. Xa saben, o Liceo a pasada fin de semana gañou os dous primeiros enfrontamentos na Coruña, polo tanto 2-0 para o cadro de Juan Copa, que de vencer hoxe estarían xa clasificados para a eliminatoria final desta Hockey Liga. O xogador Nil Cervera falaba en primeiro lugar do rival, o Calafell.
2: Todo el mundo se ha hecho muy fuerte en casa, al final tú vienes aquí a jugar a Riazor y sabes que nosotros nos hacemos más fuertes, ¿no? Pues al final este no sé qué es, pero también le pasa a todo el mundo en su casa y sabemos que será un partido muy complicado y el Calafell ahí en su casa ha ganado partidos muy importantes.
1: Nil Cervera ten claro que o objetivo dos verdes é hoxe finiquitar esta semifinal polo título.
2: Sí, está claro que como más días de descanso tengas, al final te da un poco más de ventaja hacia el rival. Sabemos que ellos mínimo tendrán un partido el domingo ya. Nosotros esperamos poder finalizar la eliminatoria en un partido más y poder descansar y planificar la final.
1: En o balonmán femenino, o Atlético Guardés chama aos seus socios, simpatizantes e o pobo da Garda en xeral a unha reunión que terá lugar o vindeiro luns, día 15 de xuño, ás 20 horas, para falar sobre o futuro do clube. Un futuro que está moi complicado por mor da non renovación do patrocinio de Mecalia, que aportaba prácticamente a metade ou algo máis do orzamento do conxunto do Baixo Miño. En os rallies estás a celebrar desde esta mañá a 8ª edición do Rally de Pontevedra. 143 pilotos están participando. Esta mañá tivo lugar o shakedown, que consistiu nunha subida ao alto da Escusa, no concello de Poio, e onde Iván Ares marcou o mellor tempo, 2 minutos 19 segundos, seguido de Jorge Cajiao, 2 minutos 21 segundos. Apenas 2 segundos entre os dous primeiros, dous pilotos que participan neste rally, preparando o vindeiro rally de Ourense e preparando o Campeonato de España de Rallys. Os dous, ademais que a mesma montura, un Toyota Yaris R2, Ares, o coruñés primeiro, Cajiao, o Ferrolá, segundo neste shakedown do Rally de Pontevedra, que a partir das 8:45 está vivindo na Plaza do Mar de Sanxenxo a súa cerimonia de saída. Na terceira posición, o actual líder do Campeonato Galego de Rallys, o coruñés Dani Verdomás, cun tempo de 2:22, cuarto Alberto Meira, 2:23, e quinto Luis Vilariño, co mesmo tempo. Estos foron os resultados deste shakedown celebrado esta mañá. Os treitos do Rally de Pontevedra terán lugar mañá sábado. Deses treitos terán conta, evidentemente, no Galician Goles, que comeza mañá ás 3 da tarde nos micrófonos da Radio Galega. E rematamos cun apuntamento de ciclismo. Mañá tamén no Concello de Poio, concretamente no Alto de Castrove, terá lugar unha nova proba da Copa Galicia de BTT, neste caso na disciplina olímpica XCO Rally, unha competición que comenzará ás 3 da tarde ca proba infantil, ás 4 será o turno dos cadetes e os máster, e ás 5:15 os elites, tanto homes como mulleres, xuntamente con junior masculinos e junior e cadete femenino. Mañá, polo tanto, cuarta edición do BTT de Poio, organizado pola Peña Ciclista de Poio, que é unha nova proba da Copa Galicia de bicicleta de montaña. E con este apuntamento rematamos. Ata aquí foi todo nese tempo para o deporte na Radio Galega.

0: Repasamos algunhas das novas máis destacadas deste venres, comezando polos preparativos para recibir este sábado o Papa León XIV, a primeira viaxe a España dun pontífice en 15 anos, a última protagonizará Bieito XVI. O Papa chegará a Madrid ás 10:30 da mañá e será recibido nunha cerimonia de benvida no Palacio Real. Pola tarde, ás 8:30, oficiará unha vixilia na Praza de Lima con 600.000 persoas. A viaxe apostólica vai durar 7 días e incluirá Barcelona e as Illas Canarias. Por outra banda, o presidente do goberno Pedro Sánchez sae o paso da investigación por corrupción do caso Leire Díez. Desde Montenegro, onde participou nun cumio europeo, Sánchez sostén que descoñecía as andanzas da exmilitante socialista. Afirma que de saber delas nunca estería tolerado e que o partido tomará medidas en canto analice polo miúdo o informe da Unidade Central Operativa da Garda Civil que figura no sumario do caso. Sánchez afirma tamén que mantén a súa confianza na directora xeral da Garda Civil, en Mercedes González, e na presidenta do PSOE, Cristina Narbona, que, segundo o sumario, mantiveron contactos con Leire Díez. Hoxe mesmo, a Fiscalía Anticorrupción pedíalle o xuiz instrutor a Santiago Pedraz que chame a declarar en calidade de testemunha a presidenta do PSOE.
1: Bueno, yo creo que la presidenta fue clara ayer en su declaración, también el partido se está haciendo referencia a una reunión que ya se conocía, que se hizo público, hasta incluso también en este caso por el exsecretario de organización de Santón Cerdán, por tanto no hay nada grave ni malo y por tanto pues pleno respaldo a la presidenta del Partido Socialista.
0: Aquí en Galicia, tras os erros detectados nas probas de acceso á universidade, a Xunta exixe que se asuman responsabilidades na Comisión Interuniversitaria de Galicia que forman as universidades. O conselleiro de Educación Román Rodríguez é partidario de cambiar a estrutura desta proba. Advirte que un carrusel de erros é difícil de xustificar e de entender. E comparte, iso sí, que o que toca agora é aplicar criterios de avaliación que non prexudiquen as familias e os estudantes.
2: O mar xa está feito. Ora, hai que intentar que os criterios de avaliación que tomen os correctores teñan en conta estas circunstancias para non perxudicar aínda máis as familias e os alumnos.
0: En este venres, a Policía Nacional lanzaba unha alerta urxente tras detectar un aumento de casos da estafa do tocomocho aquí en Galicia. Os delincuentes logran sustraer importantes cantidades de diñeiro e xoias a persoas maiores, sobre todo, facéndolles creer que teñen un décimo de lotería premiado que non poden cobrar por algún motivo. Todo é falso, pero hai xente que cae na trampa e acaba entregando altas sumas de diñeiro. E ante o aumento dos casos, a Policía Nacional recoméndalles ás familias alertar os seus maiores.
3: É importante que alertemos os maiores da nosa contorna da presenza deste timo, recordando 3 ideas. A primeira é que ninguén regala os cartos. Hai que desconfiar se nos ofrecen na rúa boletos de lotería premiados que eles non poden cobrar por diferentes motivos. A segunda, nunca ir ao banco acompañado por descoñecidos. E a terceira, manter a calma.
0: Ás 8:03, segue agora a crónica de proximidade con Xosé Luís López Vila. Boas tardes de novo, Xosé Luís.
4: Que tal? Moi boas tardes, Silvia. Pois sí, nos próximos minutos imos abordar 3 asuntos de actualidade. O sector da automoción en Galicia, o avance da IA e as súas repercusións na cidadanía, e ás portas dunha nova fin de semana, pois falaremos da festa da torta de millo de Guitiriz. En primeiro lugar, queremos coñecer o avance da automoción a nosa comunidade despois de que o grupo chinés SAIT anunciase a súa intención de instalar en Ferrol e as Pontes o seu proxecto industrial de coches eléctricos, o primeiro en Europa. A Xunta declarou no proxecto industrial estratégico. Estas instalacións sumaránse á factoría de Stellantis en Vigo, que dende hai moitos anos un motor industrial en Galicia e unha das máis productivas de Europa. Todo isto dá cabida a un tecido empresarial galego do motor cada vez máis grande. Conversaremos con Luis Moreno, director do Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia, que xa está agardando. En segundo lugar, queremos saber máis da inteligencia artificial, cada vez máis sofisticada e cada vez máis consultada, pero hai respostas confusas, incompletas ou erróneas, por non dicir falsas. Logo explicamos isto con exemplos. Afortunadamente, os humanos solucionamos os problemas que crean as máquinas. Falaremos dun experto, neste caso co profesor Senén Barro, director científico do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes. E para rematar, pois iremos a Tavila Luguesa de Guitiriz para interesarnos da festa da torta de millo. Este domingo celebra a súa 9ª edición cun programa que combina gastronomía con música, artesanía, obradoiros e xogos populares. O campo da feira encherase de xente nesta cita que ensalza este produto de repostería tradicional de Galicia. Entre as actividades destaca tamén unha demostración gastronómica de Antón Castro, o recentemente nomeado cociñeiro galego do ano, que ten o seu establecemento

Nese concello. Será unha demostración baseada na torta de millo. Entrevistaremos a alcaldesa de Guitiriz, Marisol Morandeira. Todo isto na crónica de proximidade deste venres 5 de xuño. Principiamos.

0: como es la utilización de humanoides en las fábricas y para mejorar los procesos y automatizarlos, bueno, pues todo eso, pero muchas veces no se sabe que Galicia lo tiene, ¿no? Y seguramente Galicia lo tiene porque supo cómo aprovechar eso. Es evidente que todas las fortalezas y todos los desarrollos no se limitan solo a Galicia, ¿no? Porque el sector de automoción hay que verlo desde una perspectiva global, ¿no? Una perspectiva global.
1: Sí, hemos
0: cargado global mundial, global sí. Mundial, ¿no?
1: Sí, sí.
0: En la que los chinos, por cierto, creo que tienen mucho que decir y lo están diciendo, ya, claro.
1: Decía yo que, precisamente, falando de dos chineses, que imos cara a implantación, parece, do coche, do vehículo eléctrico, non? Non sei, é moi cedo para valorar o alcance real do que supora este proxecto, non? Pero esta competencia, digamos, entre os modelos eléctricos que xa se fabrican na planta de Vigo, en Estelantis, e os que se fabricarán en Ferrolterra, van a restar ou van a sumar o sector da automoción en xeral, en Galicia?
0: Claro que va a sumar. O sea, no se puede ver como una competencia de una fábrica con otra porque las ventas y las fabricaciones de los coches son globales, las decisiones son globales. Creo que el 95% de la fábrica de Stellantis tiene un destino fuera de España. Es decir, la fabricación va a ser con un concepto global, ¿no? Me entiendo que la de SAIC es pues lo mismo, ¿no? Lo que sí es verdad es que, claro, en esta globalidad, pues mejor que esté en Galicia una fábrica y que no esté, no sé, en Dinamarca, por ejemplo, ¿no?
1: Ben, pues estaremos pendentes cando coñezamos a máis detalles, non? Precisamente, pois cando chegue e cando xa o proxecto pois estea consolidado, digamos, non? Luís Moreno, director do Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia. Moitas gracias por estar aquí connosco na Crónica de Proximidade na Radio Galega.
0: Luís, déixame só un segundiño, que eu quería felicitar a Xunta de Galicia que leva traballando para conquerir este proxecto desde fai tempo. Sobre todo os equipos, non nos tivemos xa fai tempo algún contacto para intentar levar a cabo este proxecto, e bueno, evidentemente, si se consigue, va a ser moi bueno para Galicia e va a ser moi bueno para o sector da automoción, e espero que tamén para CETAR, claro.
1: Bueno, en este caso foi Asunta de Galicia, tamén o Goberno Central, ambas administracións que sí, colaboraron tamén, para que o proxecto saia adiante, non? Moitas gracias por estar aquí conosco.
0: A ti, José Luis.
1: Son as 8:13 minutos. Seguimos. E a inteligencia artificial, como dicíamos, ocupa esa gran parte das nosas vidas. Estamos a falar dunha especialidade dentro da investigación e informática. Mediante mecanismos loxico-matemáticos, programanse ordes as máquinas para satisfacer as necesidades das persoas. ¿Qué sucede? Que utilizamos a IA para complementar datos, para axudar a resolver un problema concreto, pero ás veces esas necesidades levannos a aceptar información errónea, equivocada e falsa. Na actualidade hai moitas persoas que se fían sen contrastar o que din precisamente os servidores e programas de IA. Moitas veces anulan o pensamento crítico e o exemplo pois, o temos nas redes sociais onde incorporan informacións proporcionadas por esta nova tecnoloxía. Saudamos a Senén Barro, que é doutor en física, catedrático de Ciencias da Computación e Inteligencia Artificial e director científico do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Inteligentes da USC. Boas tardes.
2: Hola, boa tarde.
1: Bueno, como evitar que esta tecnoloxía aí domine as nosas decisións e seguir fortalecendo, digamos, o pensamento crítico?
2: Bueno, a primeira forma é persoal, quer dizer que é a vontade de cada quen e normalmente iso vai da man de unha correcta información e educación, sobre todo na xente máis nova, ¿no? Despois hai outra que deriva de como se deseñan, o que chamamos comúnmente inteligencia artificial, ¿no? Que tamén, efectivamente, por cuestións de deseño, de comercialización, de uso, se pode condicionar en un sentido ou en outro, en un sentido positivo ou non tan positivo, que uso se vai a facer dela, sobre todo a xente pois, que pode ter unha maior relación coas máquinas, non? Os adolescentes son un caso, e a xente máis nova son un caso quizás especialmente preocupante en este sentido, porque, bueno, ao final conviven quizás máis horas que nós, non? Con todo tipo de dispositivos e móviles en particular.
1: Ademais, eu dicía ao inicio desta entrevista que non deberíamos de fiarnos totalmente do que poda decir a IA, non? Os servidores nestes programas que temos nun móvil, por exemplo, non?
2: Non, claro. A ver, hai varias cousas. Por unha parte,

0: parte, a inteligencia artificial non crea a desinformación como tal, sempre houve, convivimos, digamos, con de forma intencionada ou non, con persoas que nos engañan ou nos desinforman ou nos dan información que non está contrastada. Pero é verdad que, ao final, a inteligencia artificial é un mecanismo que pode favorecer eso, porque, bueno, pode crear con apariencia de absoluta realidade cousas que non o son, e iso poden ser voces, poden ser imaxes, poden ser vídeos ou pode ser contido en texto que se deriva dos modelos de IA que estamos usando.
1: Bueno, pois, pues, a que falar de contido en texto, eu teño un exemplo recente, non? Outro día pedinlle, pues, a un programa de IA, non? Que me indicara a que hora podía sair o solpor, non? E díxome que as 21:49. Ata aí parece que todo é correcto, non, profesor? Estaba concretamente en Melide. Despois preguntelle que lugares eran, digamos, os mellores para poder ver ese atardecer, non? E díxome dous, a Ponte de Furelos e a Eira de Matela. Ben, eu conozco ben Melide, non? Precisamente non me soaba a Eira de Matela. Volvín a preguntarlle onde está a Eira de Matela e contestoume non existe. Entonces, claro, a miña reacción foi decirlle, como me dicía primeiro que é un lugar en Melide e logo me di que non existe, non? Entonces dicen, "Ya aclárate", e contestoume o seguinte, voulle ler o que me contestou. "Tes toda razón e pídoche disculpas. É un erro meu. Inventei ese lugar e entendo perfectamente o teu enfado. Como inteligencia artificial, fallei en darche información real e fiable. Para aclararlo de forma directa, non existe ningunha Eira de Matela en Melide. Foi unha alucinación do meu sistema."
0: Caramba. Oye, pois...
1: Isto foi o que me contestou. Dice, "Si queres o atardecer real de hoxe, ás 29:49, sen perder o tempo buscando un sitio que non existe, o punto elevado auténtico dentro do pobo, di, é o mirador do castelo, a zona da capela de Carmen." E logo, bueno, seguía, decía, "Se prefires, dime en que zona de Melide estás, busco o lugar real, o exacto, que te quede." Pero, bueno, o que me chocou foi isto, non? Foi unha alucinación do meu sistema.
0: Sí, bueno, a ver, as alucinacións siguen sendo comuns, menos que ao principio, cando empezamos a usar de forma intensiva os modelos de linguaxe. Pero siguen existindo. O que sí é certo é que estos modelos se diseñan, desde logo, non coa intención de que alucinen ou xeren información falsa, pero a propia forma na que operan fai extraordinariamente difícil eliminar absolutamente este tipo de alucinacións que se denomina, non? Despois, tamén se diseñan para que se sean moi complacentes cos seus usuarios, non? Todo este tipo de linguaxe que ás veces é un tanto empalagoso, non? De darche sempre a razón, de decir, pois, sí, te razón e tal, me equivoquei. Bueno, esos son deseños específicos que normalmente responden a formas de instrucción dos modelos un pouco para... pensando que eso é o que interesa desde o punto de vista do usuario, pero bueno, despois cada quen fai as súas valoracións. A mí non me gusta que se sean tan complacientes.
1: Sí, bueno, sabemos que a máquina non ten conciencia, non? É dicir, que non pode comprender as emocións humanas, pero neste caso parece que se decatou do seu erro, non?
0: No, probablemente máis que decatarse, é posible que o feito da túa segunda consulta ou do teu comentario segundo fai que, en definitiva, se disparen procesos novos de reflexión, vamos a chamarlle así, ou de pensamento, que xunto coa resposta anterior fagan que busque con máis detenimento, si eso existe, ao ver que non atopa unha correspondencia, por exemplo, en fontes que poda estar consultando, pois efectivamente xa che dá a razón de que foi unha alucinación. Pero non é que se decatara, digamos, espontaneamente, sino que foi a túa resposta de que eso non existía ou probablemente non existía, o que vai tirando de un fío de razoamento, no que vai usando os propios recursos co que foi adestrada, máis as fontes de información que están ao seu alcance.
1: Bueno, en definitiva, profesor, debemos contrastar sempre a información con fontes fiables e aplicando a nosa propia lógica tamén, non?
0: Totalmente. Por eso digo que é moi importante saber usar estas máquinas e ter, digamos, un uso crítico, que non significa estar desconfiando de un modo paranoico, non? Porque é verdad que a gran maioría das veces o que nos devolven é completamente útil ou a maioría é útil. Pero precisamente, como sabemos que non sempre é así, bueno, pues, cando teñamos dúbidas, cando se xa información moi sensible, cando fale de, por exemplo, unha cita bibliográfica,

0: lugar concreto, algo que realmente é importante, que sexa absolutamente fiable e contrastado, nós temos que preocuparnos de que sexa así. Tamén é verdad que a través do propio diálogo que mantemos cos modelos, podemos aumentar a probabilidade de que sexa certo que nos dá. Por exemplo, decirle que só queremos información moi rigurosa, contrastada, que nos cite as fontes de donde saca os datos ou a información concreta que nos devolve. Quer dizer que hai toda unha experiencia e un aprendizaxe pola nosa parte en canto ao uso dos modelos que nos pode axudar en este sentido.
1: Hai aínda, digamos, moitas dúbidas, falta de información, dos posibles riscos, manipulación, desinformación. Non sei se isto superaremos en pouco tempo ou queda, digamos, moito tempo para que a inteligencia artificial esteaxa pois relativamente nas nosas vidas sempre, non?
0: Nas nosas vidas xa está, e iso é irreversible. Eso só vai a ir a máis, non a menos. O que debería de ir a menos é precisamente unha especie de permanencia ou presencia sin regras claras, sin leis estrictas, sin protocolos que realmente, bueno, pues garanticen que o uso das máquinas, o uso da inteligencia artificial, pois sempre vai a ser para ben. E aí me temo que nunca vamos a poder, desde logo, a través de regulación podemos facer moito, pero non todo, e creo que o que lle falta a regulación ten que vir pola educación. E isto para min é a clave. E iso creo que non estamos facendo ben.
1: Bueno, afortunadamente, ainda estamos os humanos, precisamente, para controlar as máquinas. Senén Barro, profesor, director científico do Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes. Moitas gracias por estar aquí connosco na Crónica de Proximidade na Radio Galega.
0: Un placer. Gracias vos por darlle tempo a estas cousas que son tan importantes.
1: Seguimos, son as 8:23 minutos, seguimos con un último asunto. Este domingo, día 7, a Vila Luguesa de Guitiriz acolle unha nova edición da Festa da Torta de Millo. Será no campo da feira, onde haberá unha mostra de artesanía e actos que darán paso a exposición sobre a producción e elaboración do millo, obradoiros, xogos populares e música. Os asistentes poderán degustar e mercar a famosa torta nos postos que se instalarán precisamente para a ocasión. Entre as actividades, pues, destaca tamén unha demostración gastronómica de Antón Castro, o recentemente nomeado cociñeiro galego do ano, que ten o seu establecemento precisamente neste concello. Será un obradoiro de cociña no que a torta de millo tamén será protagonista. Imos falar deste asunto coa alcaldesa de Guitiriz, con Marisol Morandeira. Alcaldesa, que tal? Moi boas tardes.
2: Hola, boa tarde.
1: Bueno, xa son 9 anos, non, desta festa, que se consolida, podemos decir, como unha cita xa imprescindible para Guitiriz, non?
2: Home, pois sí, eu creo que xa despois de todos estes anos, despois de todas as actividades que levamos feito para conmemorar, para agasallar a esta torta de millo, un producto bueno, que nos identifica e que todo o mundo coñece, pois xa estamos aquí, eu creo que todo estamos identificados por esta festa e é algo co que xa todo o mundo está esperando e que conta con que se celebre.
1: Bueno, un producto que identifica, digo vostede, a repostería guitiricense e que xa podemos decir que é un símbolo recoñecible fora do concello en toda Galicia e fora incluso da nosa comunidade, non?
2: Home, eu creo que sí, non? Que cando falas de Guitirí todo o mundo menciona a torta de millo e bueno, é un produto de elaboración moi tradicional que se foi adaptando tamén un pouco ao paso do tempo, non? E as distintas actualizacións e melloras que se van facendo nas cadenas de elaboración, pero que sigue mantendo ese componente de producción tradicional, que o que fai que bueno, que esta torta de millo pois sea un símbolo recoñecido dentro e fora de toda Galicia, como moi ben acabas de decir.
1: Bueno, a quen se lle ocorreu esta festa? Como naceu a festa?
2: Bueno, non é o mérito meu, porque eu solo levo 7 anos na alcaldía e tuvemos algún parón con motivo da pandemia, pois houve aí un par de anos que non se celebrou, xa ven de atrás. Foi unha festa que se iniciou coa alcaldesa que me precedeu a min no posto na alcaldía e, bueno, que si fixemos foi cambiala de data porque se celebraba no mes de xullo e, bueno, pues, como no mes de xullo hai tantas festas, tantas celebracións e, ademais, pues, a xente moitas veces pues, xa non estaba aquí, que se desplazaba para

0: vacacións e para viaxes, pois, bueno, pois decidimos trasladala este primeiro fin de semana de xuño, que non hai ningunha festa patronal no concello, que non hai ningunha parroquia que celebra a súa festa, e que nos pareceu, bueno, pois que era unha boa forma de dar un pistoletazo de saída aí ao verán, non? A partir de aquí xa, pois o primeiro San Xoán, que son as festas patronales de aquí de Lagostelle, e xa a continuación, pois moitas outras festas das distintas parroquias que están aquí no noso concello.
1: Bueno, hai varias panaderías tradicionais en Guitiriz que se encargan, digamos, de achegar este producto. Claro, foi popularizado polos hostais e panaderías do municipio dende hai décadas, pero temos entendido que as súas raíces están na tradición galega, non?
0: Sí, hai por aí algunha lenda destas, como en todo que bon produto galego ten aí unha historia, non? Pois parece que, bueno, que isto foi cando non había tanta riqueza para comer, pois o millo era un produto que non era precisamente o máis apreciado, non? Digamos que o millo era o que comían as familias máis pobres, non? Entonces, bueno, pois hai por aí unha lenda que di que ese millo que se multiplicou para poder dar de comer a moita xente facendo esta torta e tal, bueno, todo isto ten un componente, supoño que unha base de verdade, un componente pois fantasioso, que para eso, bueno, para que perdure no tempo está ben, non? Para contar.
1: Bueno,
0: é verdade que este producto pois é un producto que un exemplo de como a gastronomía pois se pode converter nun motor de promoción turística, dinamización económica e sobre todo orgullo colectivo, porque nós aquí en Guitiriz temos moito orgullo desta torta de millo nosa. Ao longo da miña vida non houve unha sola celebración a que eu non levase, non? Esta torta de millo.
1: Bueno, e máis, pásame o mesmo a min. Aquí na Radio Galega xa coñecen perfectamente a torta de millo, pero quizás o que hai que coñecer tamén é o concello, non? Porque está claro que ir á festa está moi ben, levarse un trozo, digamos, en forma de torta, un trozo de Guitiriz, pero bueno, hai que disfrutar tamén da gastronomía de Guitiriz, dos establecementos, da paisaxe, das rutas, en fin, dos monumentos e de numerosos espazos naturales e lugares que hai en Guitiriz, non? Alcaldesa, é a novena festa da torta de millo este domingo. Non sei se quere dirixirse a alguén que nos escoite, que era por primeira vez a chegarse hasta Guitiriz, non? Ese punto de encontro para visitantes tamén.
0: Pois sí, eu quero aproveitar este momento que me dades para invitar a todo mundo a que se achegue ao noso concello. É moi boa esta disculpa o domingo día 7 para chegarse, para celebrar, para vivir esta festa, esta novena festa da torta de millo, pero tamén é un bon momento para que coñezan o noso concello, como moi ben decías, este patrimonio natural e cultural que temos no noso concello, igual que moitos outros concellos. Nós somos o concello da pedra e da agua, temos unhas rutas maravillosas, temos unhos paisaxes maravillosos, e eu creo que, bueno, que pode ser un bon momento para chegarse e un bon momento para empezar a coñecernos e programar outras visitas para seguir a manter esa relación, non, con noso concello de Guitiriz.
1: Muy bien, pues ya saben os nosos ointes, un dos produtos máis representativos da Terra Chá e da provincia de Lugo, a torta de millo, a festa que se celebra este domingo día 7. Alcaldesa, moitas gracias por estar aquí connosco na Crónica de Proximidade na Radio Galega.
0: Moitas gracias a vos pola oportunidade.
1: E así rematamos. Quedannos a moi pouco tempo para rematar este programa. Despedímonos, quedan como a sempre, como a todos os venres, coa información reportiva, con Galicia en Goles. Grazas pola súa escoita, grazas pola súa atención. Boa fin de semana.
2: Galicia en Goles, con Paco Santos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Dende aquí, ata as 12 da noite, Galicia en Goles con toda a actualidade do deporte galego. Ainda coa resaca da presenza da selección española en Galicia, en Riazor, onte pola noite, hoxe temos dúas novas de apertura. O Deportivo Feminino acaba de anunciar a renovación dunha das súas grandes futbolistas, Espe Pizarro. E temos malas novas pro Vigués, Martín de la Puente, Norland Garros en cadeira de rodas. Esta tarde perdeu en semifinais individuais co xaponés Tokito.

0: Alberto Oda. Tamén hai uns minutos ben de rematar a final de dobres, onde tamén caeu o campeón galego. Nunha xornada na que estaremos atentos ao fútbol da selección española feminina, que xoga ás 9 da noite en Son Mox fronte a Inglaterra polo primeiro posto na fase de clasificación pro mundial. E tamén moi pendentes do Liceo, hockey a patins, semifinais, terceiro partido. O equipo coruñés que xoga en Calafel. O encontro tiña que comezar ás 8:30. Alfonso Núñez, que tal? Moi boas tardes.
1: Hola Paco, que tal? Saudos e moi boas tardes. A primeira nova que aínda non comezou, polo tanto arrancará con retraso este terceiro encontro das semifinais polo título de Liga. O Liceo, que viaxou a Cataluña con vantaxe de 2-0 despois dos dous triunfos en Riazor, hoxe se gaña, ten xa o billete asegurado nesa gran final polo título, pero xa digo, para iso hai que gañar no día de hoxe, aínda sen comezar o encontro entre Calafel e Liceo.
0: Tamén estaremos atentos ao primeiro partido que nos deixa hoxe a volta polo ascenso á segunda división. Nos play-off, o Sabadell e o Real Madrid Castela xogarán ás 9 da noite no campo da Nova Queo Alta, o encontro de volta. Na ida gañara o filial branco por 2-0, que parte con bastante vantaxa para meterse na final polo ascenso á segunda división A. Hoxe tamén teremos tempo dabondo para, podemos decir, que facer un especial sobre a final A4 de baloncesto que mañá se vai a disputar no Coliseum na Coruña. O Básquet Coruña recibe o Palencia ás 5:30. Na última hora deste Galicia en Goles escoitaremos moitas voces, algúns dos moitos que seguen, queren o Básquet Coruña na previa da posibilidade que ten o equipo galego do ascenso á Liga ACB. Tamén estaremos nas previas dos partidos máis destacados no pleo de acceso á segunda división. O domingo, 4:15, Celta Fortuna recibe a Europa en Balaídos, unha unaida. Tamén na fase de ascenso á segunda federación. Domingo, 6:30, Sociedade Deportiva Compostela recibe o Atlético Arteixo. Serán algúns dos nosos principais argumentos para hoxe. Facemos un pequeno alto e comezamos.
2: Galicia en Goles, con Paco Santos na Radio Galega.
3: Caudal Fest, a última gran festa do verán xa está aquí. Con Lori Meyers, Xoel López, Siloé, Ultraligera, Big Noise, Carlos Ares, Lala Love You, Barry B, Sanguijuelas del Guadiana, Sexy Cebras e moitos máis. 18 e 19 de setembro, Lugo. Entradas en caudalfest.es. Caudal Fest conta co apoio do Concello de Lugo e de Concertos do Xacobeo.
4: ¡Huya! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 2:15 da tarde, a semifinal polo ascenso á Liga ACB de baloncesto, desde o Coliseum Básquet Coruña Palencia. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti?
0: Pois estamos á espera de sentir os sticks a bolas no hockey no Calafel Liceo, que, como dixo Alfonso Núñez, vai comezar con retraso.
1: Comezou o primeiro minuto de xogo do primeiro tempo, primeiros achegamentos perigosos a prol do Liceo, que saiu realmente ben a pista do Calafel. Agora a resposta do cadro local, o lanzamento para o Blai Roca, pero anteriormente, xa digo, un bo disparo de César Carballeira que obrigou a Martí Serra, porteiro do Calafel, ex do Liceo, a facer a primeira. Hoxe outra ocasión clarísima pro Liceo, era Arnau Saus diante de Martí Serra. Que mágoa, porque tivo xa dúas boas ocasións o equipo de Juan Copa, un equipo que viaxou con toda a súa plantilla a disposición do técnico, e o descarte, o que adoita ser o habitual, Fran Torres Tombita, o arxentino que está agora mesmo na bancada desta pista de Calafel, os outros, os habituais, e o Liceo xa cos primeiros ataques saiu moi ben, a un encontro sempre complicado nesta pista de Calafel, pero é certo que esa vantaxe de dous encontros a cero

0: pois dá certos folgos e tranquilidade o equipo de Juanco para que se gañe hoxe. Repito, estará xa de maneira asegurada en matemática nesa final do título da Hockey Liga na outra eliminatoria, moita máis igualdade. O Barça gañou un partido igualada a outro, polo tanto, o Liceo que agardaría rival en caso de gañar no día de hoxe evitaría ter que xogar tamén o domingo aquí nesta pista de Calafel. Outro ataque do Liceo, querían conectar aí con Dava Torres, estivo ben en defensa o Calafel. Comezou o encontro, comezou con ritmo a prol dos coruñeses, 22-45 para chegar o descanso, Calafel 0, Liceo 0.
1: Saudamos a noso compañeiro Andrés Vites. Que tal, Andrés? Moi boas tardes.
2: Boas tardes, Paco.
1: A partir das 9 temos un partido, creo que interesante. O Sabadell Real Madrid Castela gañou na ida 2-0 o filial branco. Constame que no equipo do Pontevedra Club de Fútbol, despois de todo o sucedido hoxe, Banco Sabadell, bueno, igual non todos, pero si sí unha boa parte dos seareiros, xa no resto da fin de semanas seguintes eliminatorias. Mañá, por exemplo, temos un Atlético madrileño Ponferradina cos nosos veciños do Bierzo, 0-0 no encontro da ida no Toralín.
2: Un encontro moi interesante porque de pasar o Fortuna será o gañador dese cruzamento. Correcto. O rival do Fortuna.
1: Pois veremos que o queda de si ese Sabadell Real Madrid Castela que comeza as 9 da noite. Agora queremos saudar en directo a un home que coñece moi ben o fútbol galego, o fútbol español, a competición internacional e tamén o fútbol federativo ou dos combinados nacionais, das seleccións, xusto a poucos días de que arrinque de maneira oficial a Copa do Mundo, o Mundial deste verán nos Estados Unidos, Canadá e México. Ele é o preparador físico galego, ex do Celta, ex do Deportivo, Edu Domínguez. Edu, que tal? Moi boas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo estamos, Edu? De vacaciones, imagino, después de esa experiencia, creo que muy exitosa, con la selección de Marruecos.
3: Pues sí, ahora toca descansar. Estuvimos ahí casi 4 tempadas con mucha exigencia en la Federación de Marruecos. Bueno, después de la Copa África de este invierno, pues o adestrador, o seleccionador decidiu salir, e bueno, como había chegado con él, co seu staff, pois tamén tomei esa decisión. E bueno, me gustaría haber estado no seguinte mundial, desde que ahora que vai a empezar, pero bueno, ahora estamos aquí en Vigo, na casa, tranquilos, e tamén contento, claro.
1: Edu, teño que chamarche campeón da Copa África?
3: pois non o sei, ainda non o sei, a verdade.
1: De momento sí, non?
3: Pues creo que está en más das instituciones. Para mí, la Copa África se ha quedado atrás, hay tiempo, un capítulo pechado. Pero bueno, entiendo que Marruecos tenga argumentos sólidos para defender a su posición de campeón. Constame que la federación está a facelo. Pero repito que serán las instituciones que deban emitir o veredicto final, ¿no? Uh-huh.
1: Teño a sensación de que Marrocos creceu unha locura, no Mundial semifinalista, campeón con esa polémica coa final, que podemos ter moitas opinións co que o sucedido fronte a Senegal, pero que sí é certo que, bueno, tampouco é un país tan grande no número de población, tampouco é pequeno, pero futbolísticamente nunca Marrocos estivo a este nivel.
3: Pois sí, a verdade que é un país moi futbolero, pero ademais tamén todo o traballo de scouting e de seguimento de xogadores marroquís que están xogando en Europa. Para Marrocos en este momento estamos falando dunha selección con futbolistas de altísimo nivel que compiten nos mellores clubs de Europa. De feito, na final da Champions e na final da Conference League había xogadores marroquís disputando eses partidos. Pero para mí o máis importante creo que é o cambio de mentalidade, ¿no? Antes Marroco, cando iba a un mundial, soñaba con competir contra os millores, como cando fuimos nós ao Mundial de Qatar, e ahora Marroco sale ao campo convencido de que pode ganarlle a calqueira.

0: eso creo que un cambio de un trabajo que se hizo durante estos años coa dirección de Walid Regragui, que se cambió a mentalidade do futbolista marroquí. A desventaja con respecto a outros mundiales es que Marrocos non é un factor sorpresa. O sea, todo o mundo coñece a capacidade o nivel de esta selección, estou seguro que vai ser un rival moi respetado que ningún equipo vai a subestimar.
1: Decía na previa de xogar en Coruña o noso seleccionador Luis de la Fuente que había moitas seleccións que partían coa etiqueta de favoritas, que non xa quita a selección española, pero Portugal, Francia, Alemaña, Brasil, Argentina, creo que non dixo Marrocos. Ti crees que Marrocos agora mesmo xa se lle pode pôr nese grupo de 8 ou 10 que poden ser ata favoritas?
0: Estou de acordo co opinión do seleccionador. Está claro que as que ti nombraches para mí están no primeiro grupo. E despois sempre pode haber alguna sorpresa, ¿no? Neste caso, pois por que non? A mellor, pois mira, México, que é unha das países tamén que organizadores, sempre nos mundiais hai seleccións que rompen as expectativas, non? E sorprenden a todos. Posiblemente Marruecos non é unha favorita para ganar o mundial, pero pode estar en esas top 8, top 9, top 10, seguro.
1: Andrés, non sei se tes algunha curiosidade para Edu Domínguez.
2: Bueno, primeiro, co corazón celtista que ten, se o domingo vai estar en Balaídos vendo Fortuna.
0: Pois sí, porque creo que a verdade é que o fútbol galego está nun momento, creo que dos mellores momentos do fútbol galego dos últimos anos, e que o filial, o Celta Fortuna, este xogando un playoff de ascenso a segunda división é impresionante, non? Entón, bueno, pois hai que estar aí, claro que sí, xa que estou aquí en Vigo.
2: Ou seja, que estás de vacacións, pero non esqueces o fútbol.
0: No, nunca, que va, ahora estamos a vísperas do Mundial, seguindo tamén os equipos galegos que estiveron xogando, que están xogando o playoff de ascenso, aínda que estou moito tempo fora, pois o fútbol galego sempre o teño moi controlado e estamos sempre ao día.
2: Bueno, e que che parece o grupo de Marrocos? Xa que ves de traballar con eles neste Mundial. Brasil, Escocia, Haití.
0: Pois sí, a verdad que comparado co grupo que tuvimos nós en Qatar, que era Bélgica, Croacia e Canadá, pois esperábamos ser terceiros de grupo, por este de que Canadá podía ser un pouco inferior, pero ahora neste Mundial, pois, hombre, Brasil vai ser unha das favoritas. Eu creo que Marruecos na fase de grupos tiña que pasar
1: fácil.
0: Nunca é fácil porque xa te digo que pode haber sempre sorpresas, pero que a fase de grupos de primeiro ou de segunda do grupo vai a pasar seguro, non? Escocia e Haití son selecciones que están aí, será porque teñen as súas virtudes, pero creo que son interiores.
2: É un mundial moi raro, non? Con tanto equipo, con tanta selección, Edu, non sei que pensas ti.
0: Sí. Va a ser un mundial muy raro. Yo creo que hay tres factores que estuve analizando, porque bueno, en principio iba a estar en esta expedición para ir al mundial. Estaba analizando varios factores, y para mí hay tres factores que la organización logística, la influencia de la climatología y los cambios no reglamento, ¿no? Van a ser tres factores que van a condicionar muchísimo. O aspecto logístico, porque vai ver, son tres países diferentes, con moitos desplazamentos, longas distancias, moitas horas de avión e de aeroporto despois dos partidos. É un factor que vai a provocar pois fatiga. 48 seleccións, por lo tanto, para chegar a unha fase final ou unha semifinal, tens que xogar unha eliminatoria máis. O tema climatolóxico vai a ser un factor clave, xa se comprobou no Mundial de Clubs da temporada pasada.
1: Edu, quería facer aquí unha pequena paréntese. Sí. Polas previsións do tema climatolóxico, podemos chegar a extremos moi contrapostos ou o que hai que esperar é moita calor nalgún escenario?
0: A ver, vai a facer moito calor e haberá moita humidade. E por iso que os horarios dos partidos non é unha tontería. España creo que xoga, por exemplo, os dous primeiros partidos
1: en as

0: Seis nosas.
1: A seis nosas que... mañá. Ás 12 da mañá, sí. Vai facer calor e despois o cuarto ou terceiro partido só ás 8 hora local en Guadalajara.
0: Uh-huh. 2 da mañá en Galicia.
1: Uh-huh. Exactamente. Então, esos son aspectos, son pequenos aspectos, son matices que estou seguro que os staff das seleccións tendrán moi en conta no tema da hidratación, nos cooling break para que o xogador non note a fatiga, porque repito que vai a ser un factor determinante, sobre todo a medida que van avanzando as seleccións no torneo.
0: Oiche, Edu, e aquí que sería bo? Sí. Chegar uns días antes para adaptarse?
1: Sí, exactamente. Hai un aspecto importante que é facer un bo período de aclimatación. Eu creo que as seleccións están todas en estos momentos volando para Estados Unidos, México. Creo que Inglaterra xa leva máis tempo. Pero mínimo faltan 10 días, 12 días para aclimatarse, entrenar, eu penso, nos horarios dos partidos que tes, dos horas dos partidos. Sí, sí, un factor importante ter en conta, claro.
0: E quedanos o da regulación, porque non sei que nos podes contar así para os que non somos expertos en regulamentos de fútbol. Algo sí, pero non moito.
1: Pois mira, a regra dos 8 segundos para o porteiro, é dicir que non, o porteiro non pode reter o balón máis tempo, senón vai é unha sanción de un saque de esquina a favor do equipo rival, eso vai a supoñer que haxa menos tempo para recuperar das accións de alta intensidade, vai a haber unha maior densidade nos esforzos porque a recuperación vai a ser menor e, polo tanto, vai a aumentar o ritmo de xogo e como consecuencia a fatiga. Eso está clarísimo. E despois, outra norma que eu estuve analizando, que é o control da perda de tempo durante as sustitucións, pois se vai incrementar o tempo efectivo de xogo, que é o que queren os aficionados. Pero a consecuencia vai a ser, pois, que se hai maior tempo efectivo de xogo, vai a haber máis distancias recorridas por parte dos xogadores, vai a haber unha maior intensidade en distancias de sprint, e todo eso pois vai a acumular fatiga, moita fatiga, claro.
0: Aquí as seleccións que sean longas, é dicir, que teñan posibilidad de rotar ou que si levas 25, que contes cos 25 e o mellor poidas dosificar esforzos nos xogadores que estean máis castigados, pode ser importante, porque aínda que unha fase final, home, a ver, 3, 4, que son 3 de fase previa, oitavos, cuartos, semis, final, é dicir, tes que xogar 7 partidos para chegar á final.
1: Exacto, é unha estrategia que ti comentas importante. Si tes a posibilidade na fase de grupos, pois que estás clasificado, pois xogar con esas rotacións é unha estrategia importante. E despois, cando compites nun torneo que xogas cada 3-4 días, a capacidade de recuperar o mellor posible entre partido é un factor máis importante que a destrar. Para min, é un aspecto que vivenciei nestes torneos, en Copas Áfricas, en Mundial. Todo o que poda poñer o staff, os servicios médicos, na recuperación do futbolista post-partido, para mí vai ser un factor determinante para poder xogar a alta intensidade en un contexto de máximo nivel, claro.
0: Bueno... Veremos como sea o Mundial. Quería afondar un poquinho contigo no fútbol galego. Xa nos comentas que estarás o domingo en Balaídos para ver o Celta Fortuna Europa. Do que vivimos esta temporada no Celta, no Deportivo, nos equipos galegos da Primeira Federación. Primeiro no Celta. Segunda, que outro ano máis en Europa, o ano pasado, en a Liga Europa. Sí. O ano pasado o Celta acabou sétimo, este ano acabou sexto. Eu creo que os resultados falan por si mesmos, pouco hai que opinar ao respecto, pero creo que moitos tivemos a sensación de que o equipo nas últimas xornadas de Liga ía algo xusto. E non sei se era unha cuestión mental, física ou quizáis algo das dúas cousas.
1: Bueno, a ver, primeiro destacar que o Celta, aparte de voltar a Europa outra vez, que iso é tremendamente complicado, eu creo que se está construindo unha entidade reconocible, ¿no? Baixo a dirección de Claudio Giralde.

0: técnico e o Consello de Administración. Eu creo que ese aspecto hai que valorar. Está claro que estar nos postos altos da primeira división en España e xogar Europa hasta fases finales, eso somete ao xogador a un desgaste psicolóxico, físico e importante. Eu creo que era a primeira experiencia que tiña tanto staff como moitos dos xogadores. Eu creo que nesta temporada que ven, eu creo que van a saber xestionar moito mellor, que se fixeron de maravilla, repito, esa convivencia de estar en varios torneos, incrementando o nivel da plantilla, pero que te digo unha cousa, de verdad, que eu creo que un club que en este caso está construindo algo propio, que compite sin complexos, a pesar de non disponer dun orzamento de top, de élite, están aí outra vez, por lo tanto, creo que
1: Conxente da casa, conxente da casa.
0: Exactamente, unha aposta clara pola canteira, un equipo que ten un modelo de xogo identificable, son moitos factores que eu creo que é de sobresaliente a tempada que teñe, e seguro que tomaron nota do que lles pasou esta temporada, pois para... Eu non creo que sea un problema...
1: O sea, ti notaxe tamén un certo baixón nas últimas xornadas de Liga?
0: Eu creo que despois da
1: eliminación con Friburgo, igual houve aí como un pouco de resaca, sí, ¿no?
0: Sí, pero exactamente, pero eu creo que máis ben decir, bueno, xa baixamos da nube, estamos aquí na Liga, e menos mal que na Liga estaban peleando por meterse en Europa, non por pelear por descender. Eso é algo normal, é algo que eu inconscientemente hai unha relaxación por parte de toda a xente que conforma o club. Eso forma parte de algo natural, creo que a mí pasoume en outras estruturas, noutros clubs.
1: Edu, consustancial o ser humano, ¿no?
0: Digamos que tes
1: todos os deberes feitos, o aprobado alto xa o tiñas, e volver a competir nas últimas 3-4 xornadas contra equipos que se estaban a xogar a vida, porque, bueno, o celtismo doulle que en Balaídos gañara o Oviedo, sí. Que outro equipo como Elxe, non era moi entendible. No.
0: Sí, normal, pero pues foi fora e sacou resultados positivos que lle sumaron e deron os puntos para estar en Europa. Por lo tanto, eu creo que hai exactamente algo que vai implícito no ser humano. Está claro.
1: Bueno, o Deportivo. Despois de 8 anos, a Primeira División, por fin. A institución é de Primeira División, a cidade, o estadio... E sobre todo a afección é de Primeira División. Pero había que conseguilo. Foron 8 temporadas fora da primeira.
0: É que a verdade era casi un ascenso moral, non? Eu entendo que é unha magnífica noticia, non solamente para a Coruña, sino para o fútbol galego. Estou convencido que esta é unha... Volver a estar na Primeira División se vai a valorar moito máis. Estar anos seguidos en Primeira División... estou seguro que o club vai a facer todo o posible para consolidarse na categoría, porque a Primeira División española é tremendamente competitiva, é tremendamente difícil, e agora pois hai que poñer todo na xestión para que realmente estos 8 anos que en situaciones en segunda, en primeira red, pois que é un equipo de primeira e aí ten que estar durante moitos anos, está claro.
1: E dos equipos galegos da Primeira Federación, non sei, Pontevedra, Lugo, Racing de Ferrol, houve algo que te chamara a atención?
0: Bueno, sí que me chamou a atención, porque tuve unha oportunidade de mirar varios partidos en Balaídos. Bueno, non pude ir a Riazor, pero sí a Balaídos. A verdad que a conexión que hai en estes momentos da afección, tanto do Celta como do Depor, coa afección, non? É dicir, esa comunión que hai... É increíble a festa que se fixo na Coruña co ascenso do Depor, a festa que se fixo en Vigo con voltar a Europa, e iso é un motor importante para calquer proxecto deportivo, non? Eso, eu creo que iso é algo sano para noso fútbol. Despois, excepto agaso o descenso do Ourense Club de Fútbol e a situación do Arenteiro, que eu desexo que poda salir de canto antes destes problemas administrativos, o resto son moi boas noticias, non? Para o fútbol galego, o ascenso do Fabril, o ascenso da Unión Deportiva Orense a Primeira Red,

0: ascenso do Arosa a segunda red, por creo que está xogando tamén o Compostela e o Arteixo. O feito de que o Celta Fortuna este disputando a playoff de ascenso é a segunda división algo realmente impresionante, unha mágoa do Pontevedra, que quedou ás portas de disputar o playoff. O tema do Coruxo tamén foi unha pena, de que non podeixe meterse na primeira red. Pero bueno, o Racing de Ferrol e o Lugo, que a próxima tempada poden estar o máis arriba posible. Repito, eu creo que o fútbol galego atravesa un momento ilusionante e que existen moitos motivos para ser optimistas para de cara ao futuro, non?
1: Edu, aproveitando que estás conosco, Edu Domínguez, que eu creo que debe ser das persoas que máis experiencia e coñecemento teñen de preparación física de fútbol en Galicia. ¿Quién va a poder contar con tus servicios no futuro inmediato?
0: Pues de momento creo que voy a estar un tiempo, creo que voy a estar un tiempo descansando. Tengo un compromiso con anterior seleccionador, con Ali Regragui, el que quiere que te acompañe en el próximo proyecto deportivo, dile mi palabra.
1: Federativo entonces, de club, no sabes, ¿no?
0: Yo creo que a su idea es voltar al club, traballar en Europa, traballar en un club. Él quere pasar por esa, bueno, voltar a traballar de club, pero en Europa. Hai que esperar, porque non sei se a mellor habrá alguna opción de arrancar ahora a temporada no mes de xulio, ou habrá que esperar cando, xa sabes, cando hai movimentos, no, no mes de novembro, decembro. En principio, estará aquí en Galicia e xa veremos a ver que sucede no futuro.
2: Pues Paco dicíase que estamos falando con unha persoa que leva máis de 30 anos no mundo do fútbol, que non se di tan cedo,
1: porque non é tan maior, porque
2: en que ano entraches no Celta? Eu lembro-me que subiches o primeiro equipo con Fernando Santos na 95-96, non?
0: Sí, tiña 27 anos.
2: Bueno, eso lo de menos, os anos que tiñes, pero xa tiñes experiencia na estrutura do Celta, creo, cando subiches o primeiro equipo, non?
0: Sí, estuve traballando no Celta B.
2: Claro.
0: Pois sí, a verdade que Andrés han pasado mitos. Somos maiores, pero ainda estamos para dar guerra.
2: No, pero a experiencia é un grado, non esquezas. Eu estaba repasando mentre falabas os partidos do Mundial, e a verdade que os partidos do Mundial, 72 partidos da fase de grupos.
0: Sí.
2: Ti te pos desde o punto de vista dun afeccionado que diga, bueno, quero ver caviar. A mellor levas unha sorpresa, porque unha das seleccións que chamamos pequenas nos sorprende. Pero se queres ver caviar, eu vexo que na fase de grupos Inglaterra, Croacia, Turquía, Paraguai, Países Baixos, Suecia, Escocia, Brasil, claro. Portugal, Colombia e Uruguai, España. Son así os partidos importantes. O resto, con todos os meus respetos para as demais seleccións, incluída Marruecos, que falábamos antes de que hai, por exemplo, un Marruecos-Brasil e un Escocia-Brasil. E un Escocia-Marruecos.
0: Sí, pero xa te digo que eu a experiencia que tuve
1: isto
0: en Qatar,
1: un negocio, isto é un negocio.
2: No, e aparte, a experiencia que vivimos onte, de que Irak lle pon as cosas complicadas a España, non hai que ir con confianzas contra ninguén,
0: Sí, pero eu creo que ayer ese partido de España, eu creo que hai que tomalo como, sinceramente, como un adestramento máis, donde os xogadores empecen había moitos xogadores que non estaban no campo, titulares, non, pero son mecanismos que o adestrador e o staff queren establecer, dinámicas de grupo, hábitos prepartido, máis que o resultado, máis que temas tácticos. Penso que este partido iba máis en ese camiño. Xa verás como o próximo partido amistoso antes do primeiro partido xa se toma de outra maneira,
1: Mais ha chegado o debut.
2: Será o martes o próximo partido. O martes en Puebla, en México.
1: Sí, contra Perú, creo. Exacto, que pasa Perú, que o horario é un pouco intempestivo, porque aquí vai a ser as 4 da madrugada.
0: Sí.
1: Bueno,
0: os digo unha cousa, que o xogador xogándose un mundial como ten aí, eso dirá a máxima intensidade, se levanta un pouco o pé, eso é algo normal que se queren proteger, porque oye, unha lesión agora pues se pode quedar fora do torneo. É comprensible.
2: Uh-huh. É humano, evidentemente. É o factor psicológico.
0: Exacto.
1: Pois Edu Domínguez, un placer poder charlar contigo estos minutiños aquí en directo no Galicia en Goles. A seguir gozando co fútbol internacional e o galego, e o domingo en Balaídos.
0: Moitas gracias por acordarse de mí.
1: Unha aperta moi grande. Boa tarde.
0: Boa tarde.
1: Damos

0: Unha volta polo Deporte Galego en directo. Deixábamos co arranque do partido do Liceo en Calafela. Alfonso Núñez, temos xa goles, Alfonso?
1: Sí, temos, e ademais goles positivos. Gaña o Liceo 0-1 grazas ao tanto de Nuno Paiva, o xogador portugués do Liceo. Un Liceo que está facendo unha primeira metade realmente boa. Se vos digo a verdade, o resultado é curto. Para min é curto, perdou bastantes ocasións o Liceo. Polo momento vai por diante no marcador a 5-28 para chegar o descanso de encontro, que vai moi moi rápido. Boas novas, vale o gol de Nuno Paiva. Calafel 0, Liceo.
0: Temos que abrir líneas con Son Mox, porque hoxe acaba de comezar o España-Inglaterra femenino clasificatorio pro mundial. Antón Vieites, que tal? Moi boa tarde.
2: Hola, ¿qué tal, Paco? Saludos, muy buena tarde. Galicia en goles, sí, porque ya comenzó el partido. Primero minuto de fútbol en Son Moix, este España-Inglaterra, donde las dos selecciones buscan o primero posto. Naida venceu Inglaterra por 1-0, por lo tanto, en ese grupo número 3, con Inglaterra, con España, con Islandia, con Ucrania. España que busca ese primero posto. Para eso, terá que vencer hoy en Son Moix, Inglaterra. Primeros 90 segundos de fútbol. España 0, Inglaterra 0.
0: Algo muy sorprendente, no 11 de Sonia Bermúdez.
2: Bueno, un pouco, eu creo que o, a liña continuista, non? O habitual, especialmente tamén dando pois o premio a tres xogadoras que son titularísimas, evidentemente, pero que xogan na casa, xogan en Mallorca como a Cata Coll, Patrick Guijarro, Mariona Caldentei, que son titulares xunto con Ona Valle, Irene Paredes, Mapi León e Lucía Corrales na defensa, Alexia Putellas, que acompaña a Patrick Guijarro e a Mariona Caldentei no centro do campo, na dereita Vicky López, na esquerda Salma Parayuelo, e quizáis o máis chamativo, ainda que xa ven contando moito, a dianteira da Real titular, Edna y Made por parte del equipo de Inglaterra, o cuadro de Sarina Bigman. A ver ese balón no interior de área británico, vaya a despejar a combinada a selección Inglaterra, de nuevo mete centro España, balón dentro punto de penalti que saca Morgan Diceu. Alineación de Sarina Bigman con Hampton a portería, Bronce, Wuben, Morgan y Kring una defensa, Walsh, Elatun, Stanway en el centro del campo, arriba Hemp, Russo y James, en un partido que asubía a croata Ivana Matinichik.
0: Comeza Andrés Vieites o eliminatoria entre o Sabadell e o Real Madrid-Castela.
3: Sí, minuto medio gastado na nova Creu Alta, polo momento 0-0, resultado inicial neste partido de volta da eliminatoria polo ascenso a segunda división entre o Sabadell e o Castela. Lembren que no partido de ida gañara o filial do Real Madrid por 2-0, e precisamente falando de alineacións, o Real Madrid podemos decir que con todos: Fortuny, Palacios, Ciria, Tiago Pitarch, Jorge Cestero, Diego Aguado, Lamine Fati, por lo tanto, no 11 de Madrid, o porteiro, Fran González, no 11 de Madrid, todos los hombres importantes do filial merengue. Ya sabes que, por ejemplo, César Palacios se está a decir que está en óptica, no, que está en órbita do como, do Consejo Italiano, para venir a campaña,
0: haciendo
3: opción esta de cesión, ¿no sabes? De cesión con opción de compra, por Real Madrid, tería 50%. Dos dereitos do futbolista navarro. Pois Palacios, nestes momentos, dos que, digamos, ten máis cartel xunto con Tiago Pitar, que cando xogou no primeiro equipo este ano, incluso en participación europea, pois dou moi bons rendimentos ao equipo merengue.
0: Deixábamos Alfonso Núñez co Liceo contándonos que 0-1 con gañas de máis. Da sensación de que o Liceo quere vir para Coruña mañá mesmo, Alfonso.
1: Sí, moi serio, moi seria a primeira metade do Liceo. O agardo, lóxicamente, unha reacción do Calafel, que é un auténtico equipazo. Hai que lembrar que o Liceo gañou este ano ese título de Copa do Rei diante na final precisamente de Calafel. Pero unha primeira metade, xa digo, moi moi seria por parte do Liceo, perdoando moitas ocasións claras de gol, non? Agora con tempo morto, ademais con lesión, o Gallo non sexa nada, pero lesión na man dereita de Bruno Saavedra, unha das estrelas do Liceo nos dous primeiros encontros da serie. Hoxe polo momento non apareceu moito, si valese tanto de Nuno Paiva, o xogador portugués do Liceo, que adiantou o seu equipo no treito inicial de encontro, e a partir de aí, xa digo, a meirande parte de ocasións a prol do cadro coruñés. O Calafel, que tivo algunha tamén, que evitou como sempre Blai Roca. Treito final da primeira metade, 4 minutos por diante, Calafel 0, Liceo 1.
0: Pois así está agora mesmo o deporte en xogo. E temos un novo convidado para falar do fútbol galego, do seu

0: equipo esta temporada no que acabou o éxito do salto de categoría. Falamos do coruñés Manu Mosquera, Manuel Mosquera, que vende ascender co Extremadura a primeira Real Federación Española de Fútbol. Manuel Mosquera, moi boas tardes.
1: Hola, boas tardes, que tal?
0: Primeiro de todo, parabéns, noraboa,

0: Jugando para Mapi León, entre cuartos de campo. Ahí está el futbolista del Barça, echando la lateral a la izquierda. No velocidad, corre, le saca centro, segundo Pau. Ese balón que vaya a ser para guardameta. La selección de Inglaterra para Hampton, para jugadora de Birmingham. Estamos en 1-30. Nunson Moix, que no lo comentamos, pero que lo hace. Una gran expectación, hay una gran entrada. No estadio, todo Mallorca. 31 primera mitad de España 1, Inglaterra 0.
1: Que non estamos a falar de dúas seleccións calquera, estánse enfrontando a campioa do mundo coa campioa de Europa. E temos que volver a Calafel porque deixábamos o Liceo 0-1 dando sensacións de querer liquidar a semifinal polo título xa no día de hoxe, Alfonso Núñez.
2: Sí, pero xa avisei que Calafel era un gran equipo na segunda metade, todo cambiou, 6 minutos do segundo tempo, chegou o gol do empate, o gol de Sergi Folguera pro Calafel, e ademais o cadro catalán tivo outras 3 ocasións clarísimas para ampliar a súa vantaxe. O Liceo trata de voltar novamente o encontro, que está moito máis complicado nesta segunda metade, un guión xa moi semellante a doutros partidos nesta serie. A 12-9 minutos para chegar o final do encontro, igualou o Calafel, gol de Sergi Folguera, Calafel 1, Liceo 1.
3: Gol do Sabadell.
1: Ollo, Andrés Vieites, que o Sabadell metelle picante a eliminatoria co Real Madrid-Castela.
3: Acaba de marcar a balón parado unha falta a borde da área madridista, lanzamento directo e 1-0 a prol do conxunto, outro hora chamado, por aquello do textil en Cataluña, conxunto laneiro. Pois marca o Sabadell, adiántase o conxunto da nova Creu Alta, adiántase o cadro catalán, Sabadell 1, Real Madrid Castela 0, estamos xa no 31 de xogo da primeira metade, marcou Joel o primeiro tanto para o cadro do Sabadell.
1: Son as 9:33 minutos, estamos en directo no Galicia en Goles, facemos un pequeno alto.
4: Galicia en Goles, con Paco Santos na Radio Galega.
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti.
7: A boas horas, con Toño Casais. Sábados e domingos, de 1 a 6 da madrugada, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: El bigote te queda planchado. Pareces un doctor, esos doctores que están sentados en la mesa, haciendo la consulta.
9: ¿Ves?
8: Que meten un fupiño onde non deben.
9: Usted que viña, pa recetas ou viña pa consulta?
8: Pero que me queda un momento... trajo lle dentro.
7: Radio Galega, onde estás ti.
1: Pois regresamos
3: ao... Gol do Sabadell.
1: Ollo, Andrés Vieites, que o Sabadell empata a eliminatoria co Castela.
3: En 2 minutos se quen o conxunto catalán de empatar a eliminatoria. Primeiro marcou Joel para o conxunto do Sabadell. Agora, en contraataque, anotan o segundo o conxunto da nova Creu Alta. Por lo tanto, Sabadell 2, Real Madrid Castela 0, minuto 33 de xogo. La primeira parte e pausa para o Grolo na nova Creu Alta.
1: Imagino un campo ateigado.
3: Ateigado, efectivamente, ateigado. Ateigado, cheo hasta bandeira. Xa ves, a maldición do comentarista. Falábamos con Manuel que igual eran 4 filiais e mira tipo onde un. De entrada está a pasar as canutas, porque o rival... que tiña unha desaventaxe de 2 goles, conseguiu igualar a eliminatoria polo ascenso.
1: Bueno, con todo, Sabadell era segundo clasificado, xogan a casa, a ver, o que quizáis chamaba a atención era esa derrota
3: pero
1: por 2-0 na ida.
3: Pero acaba de decirme un dato que me gustou moito, moi relevante. No primeiro partido, o Castela parecía que voaba e o Sabadell estaba xustiño de gasolina. O si quizáis co factor campo notase menos.
1: Veremos co paso dos minutos.
3: Xusto, pero a ver a segunda metade.
1: Claro, claro. Damos unha volta tamén polo partido da selección.

0: Española femenina en Somos, muy buen resultado, a sensaciones muy positivas, Antón.
1: 36-9 para descanso, acaba de ter o segundo Vicky López, a do Barça nunha arrincada tremenda de tres cuartos de campo, chegou ata a área do combinado de Zeina Bigman e apareceu Hannah Hampton para seguir ben a seus pés e chapar o balón, ataca Inglaterra pero en área propia, 1-0 no marcador. Este resultado que empata o Balagras particular entre as dúas selecciones máis fortes deste grupo, onde está Inglaterra como líder de grupo. Ese balón que ven para España, Vicky López, parcela a esquerda, vai a recibir, quer encarar un e outra vez sobre a posición de Lucy Bronce, aí está por dentro, non vai a chegar Mariona, sí que vai ese balón para Alex. Oye, balón para España, remate, qué parada, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De España, Alexia Putellas, nunha xogada maravillosamente combinando un toque, dous toques, imprime unha velocidade máis as de Sonia Bermúdez en tres cuartos de campo. Chega Alexia, toca balón Hampton, vai igualmente para dentro, fallo segundo España, que agora mesmo si sería líder de grupo. España 2, Inglaterra 0.
0: Xa é curioso, os dous encontros, os que prestamos atención, os máis destacados de hoxe van co mesmo resultado de 2-0. E o Liceo en Calafel, Alfonso Núñez.
2: Busca reacción tras o tempo morto pedido por Juan Copa, agora con ocasión para Arnau Saos, pero sacou, vengan Martí Serra, porteiro do Calafel, segue atacando o cadro local, agora con Selva, Selva, disparo de Selva, que para donde Blai Roca, como sacou Blai Roca, que para donde o porteiro do Liceo, yo que perde a bola Liceo, acción perigosa, boa recuperación agora, quere sair a contra, e pode ser un 2 para 1, aí está Toni, Toni, Toni, Martí Serra, o encontro está absolutamente tolo, a bola de campo a campo, outro lanzamento que saca Blai, e agora sí a bola que sae cara bancada, polo tanto, xogo detido a 15-37 para chegar ao final do encontro, segue o empate entre Calafel e Liceo, empate a un, e por certo, no outro encontro de semifinal, o igualada un Barça 2, polo tanto o Barça que ten novamente o factor pista, un 2 na eliminatoria, hai que lembrar que o que gañe tres encontros, o que chegará final, pero Barça que toma vantaxe. O Liceo que quere gañar e deixar os deberes feitos no día de hoxe, aínda así está complicado o encontro. Está atacando moitísimo o cadro local a 15-27 para chegar ao remate do encontro. Calafel 1, Liceo 1.
0: Aínda temos tempo por diante para que vayan o descanso ou rematen os partidos dos que estamos pendentes, así que imos a ir con algunha das voces da xornada. Comezamos pola previa do Celta Fortuna Europa, partido de volta de semifinais polo ascenso á segunda división, empate a uno en contra de ida. Este mediodía comparecía Freddy Álvarez, o técnico do Celta Fortuna, para darnos a última hora de como ten o equipo, de como ve a eliminatoria con co equipo catalán do Europa. Xa saben que o encontro será este domingo 4:15 da tarde en Balaídos, poderán escoitalo, no Galicia, en goles e velo na televisión de Galicia. Freddy Álvarez.
3: Tenemos prácticamente a todos disponibles. Hoy Joel se salió del entreno, pero no parece nada grave. En principio, si mañana no pasa nada, deberíamos estar todos disponibles. Y la convocatoria, es probable que no hagamos convocatoria esta semana. Lo probable es que todos vengan convocados el domingo y allí decidiremos quiénes se cambian, quiénes juegan, pero que todos estén, sean partícipes de este momento. El equipo llega con muchísima ilusión, igual que llegamos al partido de ida. Somos conscientes de que esto es un playoff y que al final pequeños detalles pueden marcar el devenir de los partidos y de las eliminatorias. Entonces estamos con confianza, sabemos que jugamos delante de nuestra gente, que sabemos que van a estar ahí arropándonos, ayudándonos, pero somos conscientes de que tenemos que hacer un partido estable, un partido serio y con el objetivo de ganar el partido, independientemente del resultado que hayamos sacado en la ida, que sabemos que es un resultado nuestro objetivo es ir a ganar el partido. No podemos especular, no podemos esperar a ver qué sucede. Tenemos que ir a por el rival, conociendo las capacidades de este rival y con esa intención vamos a afrontar el partido el domingo.
4: Non percibes, non creo que no equipo, pero igual sí, no, sí que se percibe no entorno un certa euforia, un certo tono de que está moi moi encamiñada a eliminatoria. Como ti acabas de decir, en calquer lance pode se complicar a cousa.
3: sería un problema grande. Pues si entendemos de que en un playoff, de una semifinal de un playoff de ascenso a segunda división, hay partidos en celos, estamos equivocados. Aquí se vieron cosas complejas, cosas difíciles, y este equipo ten recursos para ganar en cualquier campo. Este equipo, os datos e os números nos dicen que na segunda volta de 9 partidos gañou 5, que o seu campo non lle beneficia, que fora da casa, en escenarios grandes, fixeron moi bons partidos. Entonces, bueno, no partido de ida sabemos que teñen xogadores determinantes, xogadores que teñen, bueno, unha capacidade goleadora importante. Entonces, bueno, si todos pensamos de que porque nos vale un empate está feito, estou seguro de que nos vamos a caer, estou seguro. Entonces, temos que afrontar o partido respetando o máximo rival, e a eliminatoria ahora mismo está ao 50%. Temos que facer un bo partido, intentar gañalo, e que no minuto 80-85 estamos empatados e non nos queda outra, pois non nos quedará outra. Pero dende o inicio, o noso objetivo ten que ser gañar o partido.
4: Esperas un rival diferente con respecto á primeira volta?
3: Sí, porque o escenario completamente diferente. Un escenario donde, bueno, Balaídos, as súas dimensións, pois permiten, non? Facer un xogo, pois, bueno, máis dominador, e este equipo, un equipo que quere dominar, que quere levar iniciativa. Entonces, bueno, vamos a intentar que eso non suceda, vamos a intentar que seamos nós o que leve esa iniciativa, pero sí que me espero un equipo, eso, moi valiente, moi osado, que arrisque moito, como fixo na partido de Barcelona, e bueno, un rival que sabemos que ten moitas virtudes e temos que intentar tapalas e que non a saquen a relucir.
5: Falabas precisamente do cambio de escenario, a vos obviamente vais a vos dar mellor Balaídos, un pouco como pensas que en que medida o equipo, o Celta Fortuna, pode aproveitar esa situación de valer ya a eliminatoria.
3: No. Bueno, temos que, en primeiro lugar, aproveitarnos do impulso da nosa xente. Sabemos que a xente está moi ilusionada en Vigo, sabemos que a afición vai estar aí para apoiar, o club, pues, bueno, fixo un chamamento importante, se van a abrir máis gradas das habituais nos partidos do Fortuna. E logo, pues, bueno, temos que tratar de facer un partido de moito ritmo, de moita intensidade, de moito ritmo, un partido que teña moita velocidade. Penso que iso é algo que bueno, que nos estamos acostumbrados no día a día, e penso que é algo que temos que intentar explotar, ¿no? Logo, a partir de aí, pues, bueno, sabemos que as dimensións de Balaídos, pues, bueno, estamos moi afeitos a elas, pero bueno, ao final temos que ser conscientes de que é un escenario para os rivais tamén motivantes, tamén é un escenario con rival, pues, bueno, están vendendo ese producto de que non teñen moitas cousas que perder, e eso, pues, bueno, os pode facer todavía máis perigosos.
5: Neses detalles que falabas antes, tamén pode influir quen marque primeiro, que dé máis tranquilidade?
3: Bueno, marcar primeiro pode ser beneficioso ou non, porque vas a empezar a xogar coas emocións, vas a empezar a xogar coa cabeza, non? Que te besas por debaixo no marcador, eso te pode provocar de que te equivoques, ou que te besas por diante no marcador e te pode provocar confianza, e o rival, pois, bueno, que teña que facer máis do que realmente estaba disposto. Entonces, bueno, sabemos que o que marque primeiro nos partidos ten moitas posibilidades de controlar e manexar o partido xo antoso. Sin embargo, pues, bueno, o noso equipo demostrou que moitas veces, estando por debaixo no marcador, foi capaz de refacerse, foi capaz de levantar situacións, foi capaz de revertir, como fixemos a semana pasada en Barcelona, e bueno, nos creo que en canto a eso fomos un equipo moi maduro durante toda a temporada, e bueno, e intentemos de que o domingo, pues, non sexa unha excepción.
6: Boas, mister, supoño. Hola. Que pendente do tempo non vai facer calor, esa é a boa nova deste horario.
3: O gallá, si sexa, o tempo que temos estes días, pois, bueno, penso que sería perfecto, non? Para xogar ás 4 da tarde como temos que facelo.
6: Que lle poden ensinar a ti e ao equipo esas derrotas recentes en Balaídos, cousas unha vez co Lugo, que o partido foi empatado moito tempo e mereciche desmais, seguramente.
3: Eso penso que é o claro exemplo do que nos pode suceder. É certo que son dous partidos de que, bueno, analizando ben os partidos, penso que merecemos máis nos dous, penso que somos superiores ao rival. Sin embargo, no fútbol poden pasar estas cousas, entonces temos que estar preparados para elas. Penso que é un antecedente que temos que ter aí, é un antecedente que pode suceder, e ao final, pues, bueno, os xogadores saben e os xogadores son coñecedores, non? De que o fútbol, pues, bueno, a veces non sempre gaña o que máis fai, o que máis merece. E, bueno, temos que ser conscientes de que temos que facer o que vimos facendo durante toda a temporada, non facer cousas diferentes, porque eso sería un erro. E a partir de aí, pues, bueno, intentar levar o partido onde nos queremos, e tratar de sacarlo adiante, que vai ser a nosa intención.
6: Que lle dis ao celtismo que non está tan acostumado a ir a ver os partidos do filial, non os habituais.

0: para que vos acompañe o domingo.
1: Bueno, como dicen antes, o celtismo, o único que lle pido é que, bueno, que nos sigan apoiando como levan facendo, non? Desde toda a temporada. É certo que bueno, estar aí posicionados durante todo o ano aí neses postos altos, pues bueno, xerou esa ilusión na xente, vas pola calle e todo o mundo che fala do partido, a ver se si temos sorte, a ver se si gañamos o domingo. Entonces, bueno, agradecerlles o apoio, que veñan a apoiarnos a Balaídos, os rapaces os van a necesitar e todos sabemos de que coa afición, coa xente nosa, o equipo é todavía máis forte e eso, bueno, é o que temos que intentar, de que Balaídos, pues bueno, sea un campo bo para nós e difícil para nosos adversarios.
2: O fío do que comentas, percibes que hai máis ilusión que nunca porque o filial poda chegar a segunda?
1: Sí. Sí, sí, é certo, é certo. Levo aquí, bueno, 5 anos. Este é o tercer playoff, un con Claudio. O segundo, bueno, entre Claudio máis o remate conmigo. Pero vexo ilusión, vexo moita ilusión nos jogadores, vexo moita ilusión na xente. Penso que o quedar en segundo lugar, pois bueno, dá pé a que teñas o factor campo a favor, de que o resultado de que non vayas a penaltis, pois que se beneficie. Bueno, vexo a xente moi ilusionada. É certo de que hai que ser cautos, temos que ser cautos, pero bueno, penso que a ilusión, penso que o poder soñar como están soñando estes jogadores, penso que é gratuito e penso que é un aliciente que todos temos. Entonces, bueno, temos que ter os pés no chan, ser conscientes de que isto é fútbol, pode suceder, pero penso que a ilusión non la vai sacar ninguén.
2: Chamou a atención o partido de ida, a que non estuvo Ángel Arcos, non sei se contes con el para o domingo, se ten algo.
1: Sí, está adestrando perfectamente co grupo e, bueno, mañán decidiremos un pouco, enfilaremos o 11, a convocatoria de maneira interna para nós, pero o xogador está disponible, está traballando ben, con ilusión e, bueno, será un xogador que sabemos que pode marcar a diferencia en momentos puntuais e en escenarios puntuais tamén.
2: Tamén se quería preguntar por Javi Rodríguez, conte debuta ca absoluta, que pode ser un exemplo dun rapaz que pasa por toda a base, incluso por o Gran Peña Celta C daqueles tempos. Un pouco, non sei que mensaxe se pode extrapolar de Javi Rodríguez para a base do Celta.
1: Mira, é un exemplo que poñemos todos os anos aos nosos xogadores e aos nosos xogadores de base. Javi Rodríguez, lóxicamente, non estaba por aquí neses anos, pero sempre a xente que leva aquí moitísimo tempo sempre falou de que Javi Rodríguez todas as pretemporadas era un xogador descartable. Todas as pretemporadas, é dicir, non era un xogador indiscutible, nunca, en juvenis, en cadetes, e sin embargo o rapaz sempre se quiso quedar, sempre se quiso quedar, sempre se quiso quedar, nunca foi titularísimo ata juvenis, nunca, e sin embargo, pois, onte o vemos debutar. Entonces, esto do fútbol dá moitas voltas, cambia moitísimo, os rapaces destas edades dun ano para outro cambia moito, xente que tiña moita proyección se queda estancada, xente que non tiña tanto nome, que non viña de ser tan importante en categorías inferiores, pois pega un cambio importante e o exemplo pois está en Javi. Todos o temos claro, ano pasado pois nós no Fortuna contábamos con el para toda a temporada, sin embargo, fai a pretemporada co primeiro equipo, Claudio enamórase del e non hai máis que decir. Alegrome moito por el e penso que, bueno, que é un exemplo que temos que enviar a nosos xogadores porque bueno, é un exemplo de traballo, de sacrificio, de constancia, e que ao final o traballo ten o seu fruto e a súa recompensa.
3: Freddy Álvarez, o adestrador do Celta Fortuna, na previa do encontro deste domingo en Balaídos. Volvemos ao deporte en directo. Temos tempo de lecer da selección española femenina en Son Moix, Antón Vieites.
4: Con ese gran resultado, con esas grandes novas, España 2, Inglaterra 0, con los goles de Patrick Jarro y Alexia Putella, llegamos al tiempo de lecer en Son Moix.
3: ¿Cómo tenemos o Sabadell Real Madrid, Andrés Vieites?
5: Pois aínda en xogo partido na Nova Creu Alta, estamos no 48-40, iremos ata o 51 polas intervencións do FVS en este primeiro tempo. Sabadell 2, Real Madrid Castela 0, o Sabadell agora ten o partido onde quería, o plano do partido do técnico local. Replega, contraataque e cría problemas a portería de Fran González o conxunto catalán.
3: Con este resultado, ademais, como Sabadell foi segundo e o Real Madrid de Castela quinto, pois pasaría o Sabadell. Temos que irnos tamén ata Calafell para ver como é o remate de partido co Liceo Alfonso Núñez.
6: Pois estamos nun momento importante porque o Liceo tiña superioridade numérica por un cartón azul que amosou o colisionado a Sergi Folguera. Está a piques de esgotar esa situación e non acada o gol que sería

0: Importante en este momento de encuentro, Olliceo en las últimas acciones con superioridad, buscando mover a bola, hoyo con Nuno Paiva, circulando con Nil Cervera, va a rematar aquí en apenas 5 segundos, buscó Olliceo gol, pero sacó Calafel, no aproveita Olliceo esa superioridad, estamos a 7.25 para llegar o remate de encuentro, Calafel 1, Liceo 1.
1: Pues aproveitamos para buscar más voces da xornada, na previa do Celta Fortuna Europa. Oxe, a nosa compañeira da Televisión de Galicia, Loreto Costa, puido falar un ratiño con Coque Carrillo, o guardamallas pontevedrés que esta temporada é o porteiro dos 11 iniciais de Freddy Álvarez no Celta Fortuna.
2: Con moita ilusión, con moitas ganas de, bueno, de facer historia aquí no club. E sobre todo con moita xente xoven que ten as ganas e ilusión de gañar, de chegar a unha final dun playoff que pois moi importante para todos. E nada, vamos a salir ao campo a gañar o partido e coa máxima humildade posible.
3: Bueno, axudamos o factor cancha e tamén a posibilidade de que un empate vos valdría, pero supoño que na mente de todos non... Pues esa cautela de que non vaya a ser que se torza, pues fai que vaya a pola vitoria.
2: Sí, nosotros vamos a ir a pola vitoria desde o principio. Eso de, bueno, o empate válenos, pero xa sabemos como somos, temos unha fame moi grande de gañar, de conseguir cousas importantes, entón vamos a ir a polo partido dende o principio.
3: Sentides, sodes novos, valentes, pero non sei se sentides certa responsabilidade, xa non digo presión, pero mellor responsabilidade, porque a xente, pola rúa, pois pode que o vexa máis fácil do que é?
2: Pois máis que responsabilidade, eu diría que é ilusión, que é xente que alegrase por nós, que ten gañas de vernos xogar o fin de semana, e sobre todo tamén os nosos familiares, que tamén para eles é un soño, entón non diría que é presión, diría que máis ilusión.
3: E que partido esperades? Porque o campo é diferente, distintas dimensións, tamén va a desater o público a favor nesta ocasión, pero non sei se esperades que xogue diferente tamén a Europa.
2: Bueno, eles son moi bons tamén fora da casa, xa o vimos, xa o temos estudiado, entón nos vamos a facer o mellor partido que podamos, na nosa casa, obviamente, coa nosa xente vai ser máis fácil e obviamente vamos a xogar moito mellor, entón o partido vamos a afrontalo desa maneira, que eles tamén son moi bons fora da casa e non podemos relaxarnos.
3: Sempre se fala, non? Que en marque primeiro pode dar un pouco de tranquilidade, no voso caso xa vos un pouco igual, porque tendes remontado incluso partidos nos últimos minutos, pero na portería, como vedes? Que efectivamente manter a portería cero davos un plus máis de confianza?
2: Pois sí, obviamente a portería cero é unha confianza grandísima para todos nós. Pero sí que é verdade que chega o minuto 90 e a xente está dicindo tranquilos que vamos meter gol, tranquilos, a xente está pois con moita ilusión, a verdade que é alucinante ver a os rapaces así e podemos conseguir calquera cousa que imaginemos.
3: Como valoras esta temporada? Chegades a un momento máis bonito, pero esperabas que fose así, que fose tan ben, de estar sempre nesa posición de privilexio?
2: Pois é verdade que cando empeza a temporada sempre pensas un pouco no día a día, no seguinte partido, non pensas tanto a largo plazo. Bueno, eu falo por tamén a miña experiencia, que é importante ver fin de semana a fin de semana, non pensar moito no playoff cando estás a decembro. Entón, pois iso, fin de semana e partido a partido, chegamos ata aquí e agora temos que aproveitar a oportunidade porque é única.
3: No teu caso, foi un pouco a temporada de consolidarte, non? A que máis xogache, con garantías, con confianza, chega agora o momento decisivo.
2: Pois sí, pois como xa che dixen para min e para todo o equipo, é moi importante isto, aparte a temporada foi moi boa de todo o equipo, a verdade que toda a xente estivo moi implicada, pois personalmente estou moi contento, pero agora chega o momento importante e o mellor é o que todos temos gañas de xogar.
3: E xa última, que vos dixo Freddy, que mensaxe vos traslada, non sei se de tranquilidade, de soñar, de que?
2: Pois de soñar, de humildade, de respetar o rival, de facer historia, de disfrutar o partido, e con esa mensaxe...

0: Vamos a ir para adelante.
1: As verbas de Coque Carrillo, comezou no Pontevedra, marchou a canteira do Barça e agora na canteira do Celta, pois está ya a chegar o momento da verdade. Temos descanso na nova Cregua Alta, Andrés Vieites.
2: Sí, coa eliminatoria igualada, en este momento, por esa posición na Liga Regular, segundo clasificado Sabadell no grupo segundo da Primeira Federación, o cadro catalán seguiría adiante neste playoff. Ten o Castela 45 minutos, máis 30 de prórroga, si se mantén este resultado, evidentemente, para intentar dar a volta de novo a eliminatoria. Lembramos, marcou o primeiro gol Joel Priego para o Sabadell, o segundo David Astals. Curiosidade, os dous homes de banda dereita do cadro catalán anotaron os tantos do conxunto do Sabadell, o segundo deles de cabeza, o primeiro lanzamento de falta directa.
1: E temos que estar coa recta final do partido do Liceo en Calafel, Alfonso Núñez.
3: Sí, porque entramos no treito decisivo con ocasións para ambos os dous conxuntos. Aquí pode pasar calquera cousa e un erro agora será decisivo para o encontro. Seis faltas cada equipo, 4-16 para chegar o remate do encontro e igualdade no electrónico Calafel 1, Liceo 1. Con este resultado iríamos a prórroga. Pero xa digo por diante, algo máis de 4 minutos e os dous equipos con chegadas, con ocasións e os porteiros sendo fundamentais para ambos os dous conxuntos, evitando tantos case cantados. Agora o xogo detido, a bola que vai ser pro cadro catalán. Está por ali Sergi Folguera, tamén con Selva, co Capi do Calafel, que é o que ten a posesión da bola. 4 minutos por diante, o lanzamento lonxano, saca Blai Roca, moi seguro, moi atento aí o porteiro do Liceo, e os colexiados que entregan a bola o cadro coruñés, que move xa dende pista propia, xogando con Nil Cervera. Nil Cervera no apoio con Bruno Saavedra, novamente Nil. Nil con Dava, Dava Torres xogando con César Carballeira. Carballeira que segue avanzando metros, pero polo momento agora defensas sólidas e férreas. Paco, entramos nese momento de partido no que digo que calquera erro pode ser xa decisivo. Agora arriscando menos porque hai medo a perder por parte dos dous. 3:39 para chegar ao remate do encontro. Calafel 1, Liceo 1.
1: Imagino un campo, un pabillón, Alfonso, con moito ambiente, non sei se é así.
3: Sí, sí, bastante ambiente, a verdade, pocos ocos nas bancadas. Ollo a recuperación do Liceo, que pode ser perigosa, bola que quedaba morta dentro de área, non puido conectar aí o remate que mágoa daba Torres, e dicía moito ambiente, a través das imaxes, xente de pé, ademais unha pista moi moi quente, moi próxima aos xogadores, polo tanto, pois xa digo, ambiente espectacular, poucas bancadas, cadeiras baleiras, moita afección, lóxicamente, local, ca visitante. Vemos xusto detrás do banco do Liceo a Fran Torres Tombita, o xogador que non foi convocado no día de hoxe, e apoiando aí tamén os seus compañeiros. Ollo coa recuperación do Calafel, pode ser perigosa. Selva, Selva, Selva, que para donde Blai Roca, que para donde Blai Roca, o porteiro do Liceo salvando novamente o seu equipo. Está sufrindo agora o equipo de Juan Copa. 2:33 para chegar o remate do encontro. Calafel 1, Liceo 1.
1: Son as 10 en punto da noite. Estamos cun ollo posto nese partido do Liceo e con outro no de momento fantástico encontro da selección española absoluta feminina, que foi xo descanso co bo resultado, e creo que xusto, 2-0 fronte a Inglaterra neste partido de clasificación pro mundial na loita polo primeiro posto e a clasificación directa. Está a piques de comezar a segunda metade, Antón Vieites.
4: Sí, xa están as futbolistas no terreo de xogo de Somox. Penso que non houve trocos, que van a continuar as mesmas 22 protagonistas. De seguido vai a arrincar esta segunda parte. Un pouco vouche dar datos que corroboran o que dís, porque España, que lanzou 9 disparos, 3 a portería, 6 fora, pero que Inglaterra tan só un lanzamento e que se foi fora. Por lo tanto, catacol inédita no que levamos de partida, de partido a guardameta de Palma de Mallorca. Comeza neste entre o segundo tempo en Somox, primeros segundos, segunda metade, España 2, Inglaterra 0.
1: Regresamos o Calafel Liceo, Alfonso Núñez, que restan 2 minutiños, seguimos co empate a 1.
3: Sí, un poquillo menos, Paco. Estamos a...

0: un 12 para chegar ao remate do encontro. A posesión é a prol do Liceo. Se non hai gol, chegaremos ao tempo extra, prórroga, xente en pé, posesión para o cadro visitante, para os nosos. Aí está Dava Torres iniciando o ataque. Dava, sinalan os colexiados, faltan un bloqueo. E tempo morto na pista, que susto, porque levantábase aí o porteiro do Calafel, Martí Serra, e dicía, non xogarán con cinco xogadores, non. Tempo morto pedido por Guillén Cabestani, o adestrador do Calafel, un minuto, un segundo para chegar ao remate do encontro, Calafel 1, Liceo 1.
1: Pois aproveitamos para gozar uns segundiños coa selección española, Antón Vieites.
2: Ese balón para o cadro que dirige Sonia Bermúdez, Vicky López, parcela esquerda. O balón que toca para Lucía Corrales, de nuevo sobre Vicky Gómez. Ahí está do Barça. Va a encarar, puede ingresar en área. Ahí está Vicky, línea de fondo, saca coa zurda. O centro que se queda curto. No, primero Pau Chapa, Hannah Hampton, pero sale con declaraciones de intención. O equipo de Sonia Bermúdez, do descanso, de nuevo atacando y atacando. En este primero los 90 segundos del segundo tiempo, golpea a zaga británica. Vaya a recobrar ya España por mediación de Irene Paredes. Segundo tempo marcha, primeros 90 segundos, España 2, Inglaterra 0.
1: Lembren que a nova do día no fútbol femenino galego é a renovación por parte do Deportivo de Espe Pizarro, ata o ano 2028. Marcou 6 goles en 19 partidos, agora mesmo Espe Pizarro, que está concentrada coa selección de Uruguai, porque vai disputar a Liga das Nacións. Regresamos ao Calafel Liceo, Alfonso.
0: Sí, bola xa en xogo para Calafel dentro do último minuto, xogando Sergi Folguera. Imagino que posesión longa xa para ter polo menos este empate que podría levar ese encontro a prórroga, e buscando lóxicamente o segundo Calafel neste ataque. Ollo a defensa do Liceo, xogando Domènech con Marinom, este tocando a siña con Sergi Folguera. Ollo a explosividade de Sergi, que ocasión de Calafel. E ollo a recuperación do Liceo, 30 segundos por diante. A contra pode ser perigosa. Nuno Paiva pide penalti. Nuno Paiva, din que non os colexiados. Era moi difícil Dile sinalar iso a 20 segundos pro final do encontro. Imos ver se ten a último Liceo, xogando Nuno Paiva, non con tranquilidade, arriscará pouco con lanzamento lonxano. Aí está, pero ollo que saiu mal, e a contra de Calafel, pode marcar Calafel, non man a man, salvou Blai Roca. Que erro do Liceo, remata aquí o encontro, pero non te poden facer esa contra. Láyase agora Sergi Folguera, porque a ocasión foi clarísima, salvou o Liceo no último segundo. Partido que vai cara ao extra, remataron os 50 minutos reglamentarios co resultado de Calafel 1, Liceo 1.
1: Canto tempo é de prórroga, que teño agora mesmo a dúbida, sabes?
0: Os dous tempos de 5 minutos, que serán os que teñamos agora mesmo por diante, e senón, pois o lanzamento de penaltis.
1: Comeza a segunda metade do Sabadell Real Madrid, Andrés Vieites.
3: Pois están os xogadores a piques de saldar o retángulo de xogo, aínda sen comenzar o segundo tempo deste Sabadell 2, Real Madrid Castela 0.
1: Son as 10:04 minutos, facemos un alto no Galicia en Goles, que hoxe temos cita cun xogador de Europa.
4: Galicia en Goles, Radio Galega.
5: Os últimos puntos do carnet, 3 barras da wifi, a conta de streaming do teu ex ou as chaves do teu corazón, bebé. Hai cousas que non valoras ata que as perdes, como a ACB. Esta liga, non pérdalo, miudiño. Non pérdalo máis grande. Non pérdalo que tanto nos costou gañar. Faite Obradoiro. Axuda o teu club a estar onde se merece en obradoirocap.gal.
6: No sé. Uf, lo que yo sirvió es...
7: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
8: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Ás 14:15 da tarde, a semifinal polo ascenso á Liga ACB de baloncesto, desde o Coliseum Básquet Coruña Palencia. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo deportivo. Radio Galega, onde estás ti.
1: Esta noite queremos coñecer algo máis do rival, do Celta Fortuna.

0: do Europa. E podemos saudar no Galicia en Goles a Arnau Campén, que é defensa do Europa. Hola Arnau, que tal? Buena nit, buenas noches, boas noites.
1: Hola. Hola, moi buenas noches.
0: Un Arnau que ademais ten pasado no fútbol galego porque xogou no

0: Deixamos a previa do Celta Fortuna Europa e regresamos o que é a competición en directo. Primeira ollada para a prórroga do Calafel Liceo, Alfonso Núñez.
1: Máxima tensión, máxima emoción, pero sen goles polo momento. Remataron os primeiros cinco minutos a primeira parte da prórroga, sen cambios no electrónico, Calafel 1, Liceo 1.
0: Agora pomos en orde os marcadores. Como lle vai a selección española feminina fronte a Inglaterra, Antón Vieites?
2: Pois marcou o terceiro equipo de Sonia Bermúdez para pechar prácticamente que o partido tamén ese primeiro posto. Un gol moi de FIFA nunha xogada moi estrana. Rematou Alexia Putella, sacou no baixo os paus. Lucy Bronze, o balón que vai ao pau. De novo colle o esférico Alexia Putella, casi sen ángulo. E acaba marcando seu segundo gol particular. O terceiro da selección española. Estamos no 18 agora en Somox. España 3, Inglaterra 0.
0: E como comeza a segunda metade na Nova Queo Alta, no Sabadell 2, Real Madrid Castela 0, Andrés Vieites.
3: Camiño do minuto 11 de xogo do segundo tempo, o Sabadell quere dormir o partido, o Real Madrid vai ao ataque, por o momento Sabadell 2, Castela 0, como che digo, a piques de cumplir o 11 da segunda metade na Nova Queo Alta.
0: Queda ainda moito partido por diante, onde está a piques de rematar, e se non iremos os penaltis en o Calafel Liceo, Alfonso Núñez.
1: Iniciando agora mesmo os últimos cinco minutos, a segunda metade da prórroga, primeiro ataque do Calafel, pero recuperación rápida de Nil Cervera. Buscaba unha contra, unha acción individual das típicas do 2 do Liceo, pero estivo moi atenta, defensa de Calafel, para recuperar a bola, xogando con Biel. A bola que chega cara a Domènech. Domènech buscando a Marinón. Aí vai co lanzamento. O rexeitamento favorece a Domènech a piques de marcar. Moi atento aí Blai Roca. Tamén acción defensiva dos xogadores do Liceo. Moi interesante para recuperar a bola e buscar outro ataque. Neste caso de Nil Cervera, que volve a perder outra vez a bola. Ollo, ataque do Calafel que busca ese tanto, pero non puido conectar no ataque. Recupera novamente Nil. O disparo de Nil sacou Martí Serra. Pedía a bola Nuno Paiva ao seu compañeiro. Optou Nil Cervera por confiar no seu disparo potente, pero apareceu Martí Serra para salvar o seu equipo. Que emoción en Calafel, 4-0-4. Para chegar o remate do segundo tempo da prórroga, Calafel 1, Liceo 1.
0: Se falábamos de que Espe Pizarro é unha das protagonistas do deporte galego hoxe pola súa ampliación de contrato ata o ano 2028 co Deportivo. O outro protagonista da xornada é o vigués Martín de la Puente. Tín de la Puente, cadeira de rodas, hoxe xogaba dous partidos en Roland Garros, a semifinal individual e a final de dobres. Perdeu as dúas citas, a primeira delas foi co xaponés Tokito Oda, tampouco puido na de dobres co compañeiro francés que actúa nesta disciplina. Imos escoitar as reflexións do galego do vigués logo destas dúas derrotas. Bueno, ao final foi subcampeón e finalista de Roland Garros.
4: Hoxe foi un día duro para min, pero contento. Sentime competitivo en todo momento, co número 1 do mundo. A verdade é que o tenis e a vida son oportunidades, son momentos. Hoxe non estive todo fino que

0: podía estar, pero imos voltar máis fortes. Estou convencido de que se seguimos traballando nesta onda, pois as cousas van sair. Eu son o primeiro que non estou satisfeito con perder nas semifinais. Quero chegar máis longe, quero ser campeón de Grand Slam e agora pois a voltar a descansar un poquinho para voltar máis fortes. Non é un mal resultado. Ao fin e ao cabo, pois as semifinais de Grand Slam chegan poucas persoas, a final aínda menos, pero agora vemos todo un poquinho gris, a ver, teño que ser sincero conmigo mesmo. Estou contento, claro que estou contento, pero eu creo que se pode máis. Co tempo, pois, veremos cousas positivas deste día, desta semana.
1: Martín de la Puente. Regresamos o deporte en directo a eses últimos minutos do Calafel Liceo. Señor Núñez.
2: Pois aquí estamos, a 2:40 para chegar o remate do encontro. Segue o empate a 1, xogando Nil Cervera, metía a bola cara dentro, non puido controlar Nuno Paiva, vai recuperar Calafel, que semella un puntiño máis, non quere chegar os penaltis, aí vai o ataque, xogador o Chan, piden penalti, que dio colexiado, pois vai sinalar penalti. Polo menos cartón azul seguro, imos ver se entende que o xogador do Liceo era o último. E dependendo desa decisión, eu penso que dentro da área o cartón azul, coido que para César Carballeira, polo menos é o xogador que está dialogando cos colexiados, e ollo porque aquí sí que pode cambiar, sen dúbida, o sino do encontro nesta segunda metade da prórroga. E a 2:27 pro final, cartón azul para César Carballeira, xogará case o que resta de encontro. En inferioridade o Liceo, en esa acción os xogadores, os colexiados que non dubidaron, amosaron ese cartón azul, entenden que non era o último, polo tanto non será penalti, pero tocará defender dos minutos dos 2:27 que quedan en inferioridade numérica. Ten que defender con todo o Liceo, vai atacar con todo Calafel, movendo a bola, xa o fixeron moi ben no encontro de ida, ollo acción, gol, chega o gol do Calafel, gol, que axiña, que rápido aproveitaron esa acción de superioridade, e Joan Pujalte con moitísima calidade recibiu no costado, cunha manobra espectacular, supera Blai Roca e coloca o segundo tanto do Calafel. Adiántase o cadro local aproveitando esa superioridade numérica en pista. Que golazo de Joan Pujalte. Calafel 2, Liceo 1.
1: Bueno, malas novas, todo apunta que o Liceo terá que xogar o cuarto partido, o segundo en Calafel. Veremos que pasan estes últimos segundos. Aproveitamos para dar unha volta polo fútbol en xogo. 3-0, segunda metade, está a gañar España a Inglaterra en Mallorca. Señor Vieites, don Antón.
3: Pero este un auténtico baño, a selección española pode chegar ao cuarto, remate de Salmo Parayuelo que toca nunha defensa da selección de Inglaterra que non pode prácticamente que nin sair da súa propia área, recupera agora Claudia Pina para España, acaba de entrar no retángulo de xogo, ese frico para Patrick Guijarro, toca de novo con Claudia, aí está do Barça, equivocouse no recurte, vai a perder o balón, pero despexa Inglaterra o balón para Catacol, está máis preto o cuarto e o quinto, anda que haxe que marcar o cuarto antes, que o primeiro de Inglaterra que non pasou en toda a segunda metade da súa do seu propio campo. 25, segundo tempo no estadio Somox, España 3, Inglaterra 0.
1: Como está o partido na nova Creu Alta, ese é o Sabadell Real Madrid Castela, Andrés.
4: Ataca o Castela, 17 medio a segunda, o lanzamento que se vai fora, será saque de porta, polo tanto, para o Sabadell, camiño de 18, segunda metade, Sabadell 2, Castela 0.
1: Dame a sensación de que vai caer derrotado o Liceo, Alfonso Núñez.
2: Sí, porque chega o terceiro do Calafel, o Liceo en inferioridade, que está sufrindo moitísimo, e o gol de Biel, que fai o terceiro pro Calafel, a imaxe televisiva daba yo novamente a Joan Pujalte, pero o gol é de Biel Pujades, polo tanto, o Calafel que vai forzar o cuarto encontro desta serie, estamos a 1 minuto 46 segundos, e aínda ten máis de un minuto en inferioridade, o Liceo chegou o terceiro do Calafel, Calafel 3, Liceo 1.
1: Pois seguimos gozando coa selección española en Somox. Xa é raro, bueno, o galla é...

0: non os echa tanto, pero parecía que ia ser algo máis igualado este España-Inglaterra. Eu non sei se é que Inglaterra está por debaixo do esperado ou é que España está soberbia, polo menos no día de hoxe, Antón.
1: Bueno, que España está para hacer un partidazo, está recuperando muy alto, está trocando muy rápido chip de esa presión tras perda, y después está atacando una otra vez, no está especulando para nada con balón, como sí que fue Inglaterra, que por ejemplo lleva 30 segundos tocando en campo propio, ahora supera divisoria, ese free con la banda zurda, quiere vir o cuadro inglés por mediación de Jane, va a recobrar por ahí España, por mediación de Navalde, jugó por dentro para Patrick y Jarro, y a jugar o combinado español que está francamente bien, que se fue muy superior donde todo partido al equipo de Sarina Beyman, o balón para España, Mapi León golpea cara arriba, mira esa transición, tiene que vir cara atrás, ahora sube sus propios pasos, o balón para España, Claudia Pina galopando, tres cuartos de campo, puede abrir a la derecha, ese pase que quería buscar a desmarcamiento, en ruptura de Alexia Putellas, no vaya a llegar, recupera Inglaterra, estamos no 27, segunda parte, aplaude Sonia Bermúdez de España, 3, Inglaterra 0.
0: Solo nos queda dalo final, la derrota do Liceo en Calafel, Alfonso Núñez.
2: Sí, quería máis o Calafel, a pique se estivo de facer o cuarto, agora a desesperación un pouco dos xogadores do Liceo, chega o cuarto. O cuarto, o gol do Calafel, a inferioridade durísima, en dous minutos de inferioridade, tres tantos, o cuarto queda Alex Marimón, o xogador co dorsal número 74 do Calafel, xa digo, arriscou moitísimo o Liceo, buscando xa desesperada, pero agora, con esas inferioridades de dous minutos, esa imposibilidade de recuperar xogador, pois, lóxicamente, en un treito tan, tan decisivo, xa no remate do encontro, despois dun erro defensivo, estaban absolutamente sós, tres xogadores case do Calafel diante de Blai Roca fora de posición, e así chega o cuarto do Calafel, o terceiro nesta superioridade numérica, recupérase o xogador Liceo, 17 segundos, dúas décimas por diante, haberá cuarto encontro, será o domingo, aínda sen confirmar horario, ven as 12 ou 12 e media, pero o Liceo terá que xogar o cuarto encontro, entregase a bola Dava Torres, non dá para máis o partido, decidido nesa superioridade numérica nos últimos dous minutos do segundo tempo da prórroga, o Liceo que puido merecer algo máis, pero acabou caendo ante un gran equipo como é este Calafel, Calafel 4 Liceo 1, 2-1 na eliminatoria pro el do cadro coruñés.
0: Grazas, Alfonso Núñez, moi boas noites.
2: Un aperta boa noite.
0: Co fútbol aínda en xogo, hoxe queremos facer unha paradiña con noso coche deportivo en Pontevedra, porque Andrés Vieites esta fin de semana rally do campeonato galego con capital na cidade de Olérez, pero tramos espectáculo en toda a comarca.
3: Bueno, con capital en Sanxenxo, que é onde a escudería organizadora ten a súa sede, polo tanto, oitava edición do Rally de Pontevedra, unha vez máis, Sanxenxo como epicentro deste rally. Esta mañá celebrouse en Poio o Xeidón, o tramo espectáculo, que foi unha subida escusa, un treito no que os pilotos, especialmente os prioritarios, participaron neste Xeidón inicial de inicio deste rally de Pontevedra. Despois do Xeidón matinal, esta tarde tivo lugar a cerimonia de saída na Praza do Mar de Sanxenxo, e mañán terán lugar xa os treitos cronometrados deste rally de Pontevedra, que son concretamente o treito de Cerdedo Cotobade, que abrirá matinal cun percorrido de 17 km, a continuación Moraña Barro cun percorrido de 18 km, logo a segunda pasada polo de Cerdedo Cotobade, despois a pasada polo de Sanxenxo Meaño, 16 km, 300 metros, logo nova pasada por Moraña Barro e rematar xa con cotreito entre Sanxenxo e Meaño. 143 pilotos inscritos nesta proba que organiza a escudería Congostra Sanxenxo. Como se digo, Paco, nova proba do Campeonato Galego de Rallys, a cuarta, ata o momento, dúas vitorias para Dani Verdomás, unha para Alberto Meira que sufriu problemas co seu coche nos dous primeiros treitos, nos dous primeiros rallys deste Campeonato Galego, e que ten xa esa perda de puntos importante nunha clasificación xeral que domina Dani Verdomás, segunda posición para o piloto de Palas, Luis Vilariño. E creo que xa nos acompaña a directora de carreira deste Rally de Pontevedra, que non é outra que Diana Rivas. Diana, boas noites.
4: Boas noites.
3: Que tal o primeiro día? Que tal o shakedown e a cerimonia de saída?

0: Pois este é o primeiro ano que decidimos facer o Xeidán, a verdad, estamos super orgullosos. Tivemos unha gran acollida, tanto do Concello de Poio, que nos apoyou para poder facer esta parte da prova, como tamén por parte dos pilotos, sobre todo os pilotos locales, que decidiron poder testar e disfrutar do trazado do Xeidán no Concello de Poio, pero tamén do aficionado.
1: Sí, porque un ver os resultados do Xeidán e dase conta que, por exemplo, dos pilotos que teñen o Campeonato de España entre cella e cella, como Iván Ares e Jorge Gaxiao, marcaron os mellores tempos e despois o actual líder do Campeonato Galego de Rallys, Dani Bernomás, terceira posición, logo Meira e Vilariño. Vai a cinco, nos primeiros postos do Xeidán matinal.
0: A verdade é que sí, a ver, para nós é un orgullo ter o nivel de lista de escritos que temos, vale, pero ao final moitas veces te quedas coa participación de xente que solo corre a túa prova, a participación de xente que sigue o campeonato, que temos actualmente un campeonato de alto nivel, pero eso, ao final, quedaste coa xente coñecida de cerca, que deciden poñer o coche a ponto todo o ano para poder vir o teu rally.
1: Diana, lembrome que o ano pasado quedaron pilotos fora polo tema do límite de inscritos. Este ano máis ou menos igual, non? 143 inscritos.
0: Este ano, sí, enchemos a sus inscritos, os 140, uh-huh, en tres días, vale. Tiñamos reserva, pero foi, bueno, pues por diferentes casos, producíronse bastantes baixas e finalmente a lista hai 141 participantes. Uh-huh. Hai 143, o último número 143, pero hai 141 participantes. Metimos o reserva que quedaba.
1: Ajá. 141, por lo tanto, demostra que a saúde do automovilismo galego é espectacular e a saúde, sobre todo, do Campeonato Galego de Rallys, porque rally tras rally, pois batides récords de participación e especialmente vos en Pontevedra ano tras ano.
0: Eu creo que en Galicia podemos, pode o resto de España ter envexa do noso campeonato, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, verdad que sí.
1: Bueno, creo que dices unha volta ao rally, non? O rally en sí, propiamente importante, competitivo, empeza mañá, as 8 da mañá, na Praza do Mar de Sanxenxo. Creo que dices unha volta no sentido de que os treitos son algo máis longos que os do ano pasado, ou que os das últimas edicións, e en lugar de 4 treitos como era habitual, 3 nesta edición, non?
0: Efectivamente, vamos a facer a prueba dun novo formato. Son tres tramos a dúas pasadas, vale? Son tramos máis largos. Con este formato que buscamos conseguir ahora mismo, aumentar kilómetros cronometrados, pero disminuir o tempo que dura a prueba. Uh-huh. Con la ventaja de esto, pues, pilotos é que corren máis kilómetros en menos tempo. Un formato novo que vamos a testarnos na nosa escudería e a ver que tal funciona. Esperemos que sea un éxito.
1: Bueno, de entrada os pilotos vámoslo a agradecer, porque hai que madrugar, igual que en edicións precedentes, pero acaban máis cedo. Acaban as 8 da tarde, que sempre dá máis tempo para a cerimonia de premios, máis neste tempo que será de día, e logo para cear con calma e marchar para os seus puntos de orixe, non?
0: Sí, efectivamente, a ver, ao final hai gustos de todos os tipos, pero nós o que buscamos é que saian todos os trazos ben, que se puedan correr todos os tramos, vale, que non haya ningún problema. Nada, sobre todo, pues tamén quero aproveitar para agradecer dende aquí o gran traballo que leva tanto a nosa escudería, pero sobre todo escuderías amigas e todos os voluntarios e as entidades que fan posible que se leva a cabo esta prueba.
1: Bueno,
0: que sea sí, un rally con menos horas, máis kilómetros, e cada vez é máis complicado que voluntarios e amigos se animen a apoyarnos. Eu estou realmente agradecida a xente que fai posible que isto se leva adiante.
1: Ca tua experiencia no mundo do automobilismo, que xa levas anos na escudería Congostra, e cos treitos que temos mañá no rally, te atreverías a decir un treito que poda marcar o rally, que poda ser decisivo nesta 8ª edición do rally de Pontevedra?
0: A nivel copas de promoción, o tramo máis decisivo por temas reglamentarios vai ser a primeira pasada en Sanxenxo Meaño, porque o TC Plus é no que máis puntos levan, vale. Pero, sen duda alguna, o tramo de Morañabarro, que é o máis longo e que ten zonas a nivel técnicas moito máis complexas, pues vai, creo que vai ser o que marque a clave na diferencia de pilotaxe.
1: Polos anos que estiven o presente no rally, Sanxenxo Meaño que arrastra máis público, non?
0: Sí, ao final, a nosa base do rally temos no Concello de Sanxenxo, cala cercanía cos aficionados das asistencias de que están a apoyar os pilotos, fan que sería un tramo de fácil acceso, pero ademais un tramo precioso, espectacular, unhas zonas de público onde poder disfrutar, entonces todo fai.
1: Bueno, e despois xa

0: agardar que no aspecto deportivo haxa emoción hasta o final, como houve hoxe no Shakedown, que apenas hai segundos entre os primeiros clasificados, como tamén era agardado, porque era unha distancia pequena, pero en todo caso, agardar que mañá haxa unha boa pelexa entre Verdomás, Meire e Vilariño polo liderato do Campeonato Galego, e tamén a prestación que podan dar Iván Ares e Cajiao, que veñen a Sanxenxo preparando Ourense a semana que ven, e veñen ca mente posto no Campeonato de España, pero que tamén querrán facer como mínimo podio no galego, non?
1: Efectivamente, vayan a loita a nivel tempos, vai ser interesante, tanto na cabeza como nas copas. A verdade é que temos unhas loitas moi interesantes durante toda a prueba, que eu creo que van a estar hasta o final do día, co cal vai ser un día interesante.
0: Paco, non sei se tens alguna cuestión, alguna pregunta para Diana.
2: Simplemente a climatolóxica. Creo que non dá moita calor, pero tampouco dá chuvia. Teño a sensación de que casi poderíamos puntuar con un 10 a previsión meteorolóxica. Non sei que opinas.
1: A ver, eu creo que os pilotos ahora mismo están todos mirando as aplicacións de tempo. A verdade é que o tempo non para de cambiar, entonces mañán a ver o que nos depara. Que temos moita distancia tamén entre uns tramos e outros, e cambia moito o tema duns sitios a outros, vale?
0: Paco, haberá que estar atento porque, como di Diana, o tempo é moi importante, xa sabes, o calzado, as rodas, os neumáticos, sí, non é claro, o mismo claro. Que chova que este o trazado, o treito que este seco.
2: Eu tiña entendido que mañá non chovía, pero pode haber algunhas gotas por algún lado, entón.
1: Efectivamente, nunca se sabe o que nos depara o tempo de Galicia.
2: Unha dificultade máis engadida. Bueno, pues nada, Diana Rivas, gracias por contarnos a última hora de este rally que se presenta tan apasionante, tan bonito, tan divertido y espectacular. Buenas noches.
1: Muy bien, pues muchas gracias, buenas noches y gracias por vuestro apoyo.
2: Dende logo, gracias Andrés. Imos os partidos en directo porque tenemos novedades, ¿no? España e Inglaterra, Antón Vieites.
3: Porque marcó a que faltaba, o cuarto marcó Claudia Pina, mayor diantera de España para mí, colleu o balón, un pase maravilloso de Patrick Guijarro, controló a mil maravillas dentro de área, marchó de un rival, y un golpeo sutil a cepa do poste, imposible para Hampton, para hacer o cuarto para España, a do Barça, Claudia Pina, estamos ahora a 6 para 90, prepárense más modificaciones, no equipo de Sonia Bermúdez, también entró Esther, a ver quién son estas dos futbolistas que están preparadas para entrar agora, tempo de trocos. No Somox, no 84, España 4, Inglaterra 0.
2: Como temos o partido da Nova que o alta, Andrés Vieites?
0: Con nova revisión da FVS, 31 minutos e medio gastados da segunda metade, apenas está a xogar, perde moito tempo o Sabadell, un Sabadell que evidentemente xoga en campo propio, que intenta facer todas as artimañas posibles para que haxa perdas de tempo e que se xogue o menos posible diante dun Madrid Castela que ata o momento leva iniciativa nesta segunda parte, pero repito, 2-0 e agora reclaman unha agresión sobre un futbolista do Sabadell, a ver que dictamina o FVS.
2: E temos que falar do fútbol galego da terceira división, fase de ascenso, a segunda federación, onde temos o AS de Compostela e o Atlético Arteixo a dous días de saber quen será o representante galego na última eliminatoria pro salto de categoría. O domingo, 6:30 da tarde, no Estadio Vero Boquete San Lázaro, AS de Compostela recibe o club do Atlético Arteixo, logo de caer no encontro de ida por 2-1, hai que remontar o resultado. Diego Uzal, xogador do Compos, moi boas.
4: Hola, moi boas, Paco, que tal?
2: Bueno, a verdade é que é o partido máis sinalado da terceira, nesa fase de ascenso desta fin de semana, o domingo, non sei, como estades vos a dous días?
4: Bueno, con gañas, non? Con gañas porque despois do resultado do outro día, que non foi o que queríamos, tínhamos un partido un pouco controlado, bueno, un pequeno erro que nos costou un pouco caro, porque despois remontou-nos ao Arteixo, ¿no? Pero bueno, confiados para este domingo, porque vai haber unha gran entrada que se prevé, que moitos xareiros do Compos enchan, sobre todo tribuna, creo, e van a abrir preferencia. O sea que con moitas ganas de que se xa o partido.

0: partido e poder darlle a volta a eliminatoria.
1: Que vos pasou na ida? Porque falas dun erro, íades 0-1, non sei se estabades agobiados, se ese erro axudou a que o Arteixo vira a posibilidade de gañar e facer dano, que sensación vos deixou ese encontro de ida?
0: No, a ver, non, é verdad que non tiñamos o partido controlado, non foi o noso mellor partido, sabemos que ali o Arteixo na súa casa é un rival moi complicado, non? Porque xogan ben, son moi intensos, non é o mismo que vai ser en San Lázaro, que o campo é diferente, non? Pero sí que tiñamos o partido controlado, incluso co o empate, sabendo que aí de volta, pois tamén pode xogar un pouco con eso, poñémonos por diante, despois sí que, bueno, unha acción un pouco illada, que pode pasar a calquera, non? Dun compañeiro que lle dá o balón ao contrario, non? Entón sí que aí vino o equipo un pouco, pois un pouco, sí, que se foi nun momento no partido, porque tes o partido eso controlado e bueno, un despiste pois mete o equipo rival no partido, despois sí que nos meten outro golazo tamén, non, desde fora da área. Bueno, queda hasta así un pouco chafado por como iba o partido.
1: Teño a sensación de que xa vos pasou ao longo de toda a temporada e tamén pode ser que así se reflexe nestas eliminatorias, que sodes o grande rival a bater. O cartel de favorito a veces pesa. A miña pregunta é se notades esa presión e, sobre todo, de que maneira se pode traballar ou convivir con esa presión, sabendo que, bueno, que todo o mundo vos dá por favoritos, que sodes o compos, que xogades na casa e que, digamos, tedes como a obriga. É fácil, é difícil de xestionar para que non vos afecte?
0: Bueno, eu sinceramente xogo como a calquer outro equipo, sabes? Pero sei que é complicado de xestionar, elevámoslo toda a temporada vivindo. Pero evidentemente, cando vimos o Compos en terceira división, sobre todo, evidentemente, tes a obriga de ascender e de quedar de primeiro incluso, non? Sí que hai momentos donde igual esa presión ou esa hai que xestionar da mellor forma posible. É complicada, non é fácil, ainda que seamos dos mellores equipos de terceira. Nada, pois temos que convivir con eso e leválo o mellor posible. Tamén os rivais contra nós, porque eu sí que vi bastantes partidos da terceira, non? Os rivais contra nós sempre dan un peliño máis, notase que somos, evidentemente, que somos o Compos na categoría, o como rival a batir, como diste, pero bueno, vai un pouco no en eso, en ser xogador do Compos. Pa min é un luxo, digoche, ser xogador do Compos, non? É ter esa presión.
1: Sí, señor. Confiades en que céspede natural na casa poidades desenvolver ese xogo que se vos presume que sodes capaces de facer?
0: Sí, eu creo que sí, na casa xa o demostramos máis dunha vez, e sobre todo están aí os resultados. Sí que cambia moito xogar na casa que fora, non? Por as dimensións de San Lázaro, sobre todo por o estado do céspede, que é espectacular sempre. Despois, outro motivo máis é a nosa afición, que está nos apoiando moito. Nos nosos últimos partidos ven moitísima xente. Solo darlle gracias. O que che digo, este domingo o parecer vai haber unha entrada, creo que a mellor do ano. Se lle podemos devolver todos esos ánimos que nos dan, pois vai ser o mellor para todos.
1: Será a cuarta vez que xogades esta temporada fronte ao Atlético Arteixo. Imagino que algo xa os coñecedes, sobre todo logo do partido da ida. Ti como os definirías? Onde están os seus principais perigos?
0: Bueno, son un equipo que, é o que che dicía antes, na súa casa ou fora sí que cambian moito, non? Na súa casa sí que son máis propositivos, sí que arriscan máis, xogan máis entre liñas, tal. No partido de volta da Liga, por exemplo, que xogamos na casa, que perdemos nós, pero sí que nos levamos a iniciativa do xogo, en casi todo, eles esperaron máis en bloque medio-baixo, máis a pillarnos a posibles contras. Por iso digo, sí que cambian un pouco bastante de aspecto de na casa ou fora, sobre todo tendo contexto que é San Lázaro.

0: espéreme un partido parecido ao da segunda volta de Liga, non? Donde eles esperen un pouco máis repregados a seguir a contra, sabes? Porque como nós temos que
1: arriscar,
0: gañar, non? Arriscar para darlle a volta a eliminatoria, pois sí, prevé un pouco ese partido. Despois, evidentemente, poden pasar moitas cosas e xa se verá.
1: Un gol cambia o todo, tanto pola vosa parte como a pola deles. Si marcan eles, sí que se vos vai pola cousa difícil, porque veñen con un 2 a favor. Tamén é certo que o empate na eliminatoria fai vos a vos pasar unha ventaxa que casi queda igualada con esa victoria pola mínima deles. O fútbol, como decimos, pode cambiar todo, pero igual estamos falando de moito tempo 0-0 no marcador, porque vos con un gol estades na final.
0: Claro, claro, o que dicía, máis temos o condicionante ese de que co empate valeríanos para pasar, por quedar mellor clasificados, entonces vai depender, tampouco é cuestión de salir a arriscar o todo por o todo desde o inicio, porque non teria moito sentido, non? Corres o risco de que les che metan, non? Sí que ir con gañas de apretalos de gañar, pero sin volverse tolos, como se di, non? Porque a eliminatoria está moi aberta, non é como se fora un levantar un resultado moi adverso, non?
1: Hai algún xogador en particular que che guste, que do Atlético Arteixo, algún que sexa máis perigoso?
0: Pois a mí gusta bastante, que non coñecía moito, Jota, chamanlle Jota.
1: Sí, que marcou,
0: efectivamente. Moi habilidoso, xa moi ben entre líneas, sí que me gusta. Despois, bueno, ten outros cos que xove que tamén son moi bons. Tomé, Pablo e yo de centrales son de unha categoría moi grande para terceira. Naya no medio campo, con Queijeiro tamén son bons xogadores. Pero sí, quizá quedaríame con Jota por eso, porque
1: non conhecía
0: tanto. Sorprendeu, va moi ben, sí.
1: Vos estades todos 20, des unha baixa importante?
0: No, en principio no, estamos todos disponibles. Nada, a con toda por o Atlético Arteixo dar a volta a eliminatoria.
1: Si te pregunto polo Cornellá, sabes cousas deles, digo, porque gañaron 4-1 o Badalona e o equipo que acaba de mercar un tal Leo Messi en Barcelona, a todo apunta que o que gañe esta eliminatoria terá que xogar contra deles.
0: Sí, todo apunta, así que, apenas vi un pouco curioso plantilla do Cornellá, do Badalona, despois...
1: Estuve chevendo xa a plantilla dos posibles rivais, estudioso do fútbol,
0: Pero vinas cando tuvemos que xogar playoff, vin todo, cando nos tocou o grupo catalán, sabes? Porque son así un pouco friki, non? Vi o Espitaleto, Vilanova e el Tru tamén, sabes? Estuve curioseando, nada máis.
1: E coñecías algún futbolista?
0: No, pocos, a verdad, non conocía moitos. pero sí, no, se te refieres a non sei como xoga ni o Cornellá ni nada, só estuve en eso, curioseando nada máis, pero nada, o que nos ocupa é gañar o Arteixo, o principal. Despois xa se verá, xa teremos a seguinte para coñecelos ben, que eso xa é máis cousa do corpo técnico, que nos acheguen toda a información de xogadores, de como xogan, puntos fortes e febles, pero mente no domingo no contra o Atlético Arteixo para intentar darlle a volta e ganar e darlle unha alegría a afición para aí xa disputarnos o todo por todo noutra eliminatoria.
1: Diego Zal, teño unha curiosidade, ti xogaches no Bergantiños, Somozas, Vilalbés, tes certa experiencia na terceira, na segunda federación. Partidos como este son os que se esperan, polos que un traballa para estar en plenitude de mental, física, é dicir, son os partidos máis chulos do ano.
0: Sí, para min sí, eu sempre yo digo no equipo, ¿no? O falábamos así moitas veces, sobre todo cando tivemos que xogar o partido que era o Coarousa, que era un pouco tamén así moi importante, que... Estos son os partidos bonitos. Al final, a mí encanta me xogar estos partidos, con esa presión, con tanta xente que nos veo a ver desde Compostela, non? Estos partidos son igual, playoffs, onde te xogas todo. Eu digo, yo prefiro xogar esto non os partidos de pretemporada, non? Que non podo con eles, que non te xogas nada. Este é bonito, al final, por o que xogas ao fútbol, por estes momentos, non? Sabendo que tens esa responsabilidade, pero...

0: también esa motivación de xogar un partido así, con tanta xente, con tan importante, non?
1: Pues Diego Izal, un placer charlar contigo estos minutiños na previa deste Compos Atlético Arteixo que se presenta tan atraínte e tan importante para coñecer o representante galego da terceira división que loitará con ese previsiblemente Cornellá polo ascenso á segunda federación. Que sexa unha festa do fútbol, que gañe o mellor porque son dos dous equipos galegos e que lle vaya moi ben a ese de Compostela. Graciñas, unha aperta forte.
0: Vale, unha aperta, Paco. Hasta logo.
1: E remata Antón Vieites cunha fantástica victoria ao partido de España en Son Mox.
2: Sí, non tivo cor, foi moi superior de principio aquí a fin o equipo de Sonia Bermúdez. España 4, Inglaterra 0. Terá toda a pinta de que España vai a ser a primeira do grupo e vai a ser xa a primeira, unhas primeiras seleccións clasificadas de cara ao vindeiro mundial.
1: Grazas, Antón Vieites, boas noites.
2: Veña, boa noite a todos, unha aperta.
1: E Andrés, remata...
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol do Sabadell no minuto 89. Acaba de anotar Priego o terceiro tanto para o cadro catalán. Un Sabadell que acabando ese terceiro gol, si é que se mantén este resultado, no desconto, que presupoño que será longo, conseguirá dar a volta o marcador e eliminar ao Real Madrid Castela.
1: O que son as cousas, eh? Como é o fútbol? 2-0 na ida e agora mesmo 3-0 dalle a volta ao Sabadell a eliminatoria.
3: A bufé que nos últimos minutos merecía o Sabadell o gol, estaba chegando sobre todo con varios corners consecutivos, tivo unha sucesión de corners consecutivos e agora acaba de marcar o terceiro nunha contra, un para un diante do porteiro, e anota Priego o terceiro para o cadro catalán. Estamos xa no 90 e medio do Sabadell 3 Real Madrid Castela 0, e pendentes do que indica o cuarto árbitro como prolongación desta segunda metade.

0: Queremos falar do Atlético Arteixo, que, bueno, creo que podemos falar do equipo revelación esta temporada na Terceira División, que está a 90 minutos de poder colocarse na final polo ascenso á Segunda Federación. Leva a ventaxa do partido de ida. Alejandro Espósito Ferreiro, Posi, é o técnico do Atlético Arteixo. Que tal, Posi? Boas noites.
1: Que tal? Boas noites.
0: Non sei se me aceptas ese concepto de equipo revelación da Terceira División Galega.
1: Sí, home, sen dúbida. Eu creo que nin os máis optimistas en xullo contaban cun Arteixo xogando esta eliminatoria, bueno, xa en playoff, máis xogando esta eliminatoria e repartindo era con ventaxa. E, bueno, sí, seguramente xamos a revelación, pero, bueno, agora xa é unha realidade onde estamos, fixemos cosas moi ben e disfrutando.
0: Supoño que todo o mundo, moita xente, se preguntará que ten este Atlético Arteixo para estar a competir tamén. Eu teño a sensación de que esa é unha das chaves, que sodes un equipo moi competitivo. Non sei se ti queres contarnos cal é o segredo.
1: Bueno, sí, un pouco que todos imos a unha. Creo que os xogadores no primeiro día creo moito na idea que intentamos instaurar no xogo, creen, van a morte con ela, ademais, sempre fala moito dela, somos un equipo que aparte, bueno, pola nosa idea necesita físicamente creer moito, porque apretar sempre intentamos apretar moi alto, facer moitas carreiras, despois con balón estamos os dominadores con el, entón os xogadores tamén evidentemente pois se gusta, ademais cando as cousas van ben, bueno, pois que o segredo o traballo, moitas horas do corpo técnico traballando, que o equipo cree moito, bueno, no que se fai, e despois o grupazo que teñen a nivel personal é tamén moi importante.
0: Imagino que a toda agora sen presión, porque todo o que viñera era un premio. Comeza a haber presión chegada a este momento destas eliminatorias directas e cun, non sei, cunha posibilidade que está cerca, que sería o salto de categoría.
1: No, a verdade, por presión, nos non temos ninguno. Ao final, isto eu fixémolo ver o todos os xogadores, é un premio. Nosa presión neste momento agora é do Compos, que evidentemente eles sí que teñen que

0: servicio así, porque están feitos para iso, nos disfrutar, nos competir. Evidentemente, temos que exigirnos o 100%, o máximo, porque xa que estamos aquí, hai que chegar o máis longe posible, pero presión, a verdade, que non, ninguna. Pero sí que, al final, bueno, imola nos cada un a nivel personal a exigirnos o pasar e o máximo.
1: Quedache contento do partido da ida polo resultado, polo xogo, ou, bueno, sempre hai cousas que mellorar, lóxicamente, non? Pero, bueno, chegar ao partido definitivo cun 2-1 marcador, que vos valga o empate ou a vosa victoria en San Lázaro, non sei, pero eu o mellor firmaba antes de comenzar a eliminatoria, se son do Atlético Arteixo.
0: Sí, evidentemente, o final, non sempre o diximos, a nosa idea era estar toda a eliminatoria con vida, e o partido do outro día creo que o equipo estuvo espectacular, porque, bueno, tamén hai que admitir e dicir que fomos mellores que o Compos no cómputo global do partido. Ao final levamos o partido onde nos queríamos, e fomos mellores con balón e sin él. Entón, bueno, pues moi contentos diso, estamos vivos na eliminatoria, tamén sabemos que o Compos, se agora na volta dá a súa mellor versión aos seus jogadores, nos temos que dar máis da nosa mellor versión pa igualala, porque son equipazos e valoratos, pero estamos preparados para intentar, por lo menos, facelo sufrir, estar vivos na eliminatoria, e por que non, soñar con pasala, oxalá.
1: Como ves o teu equipo competindo en San Lázaro? Campo grande, céspede natural, haberá bo ambiente, imagino que tamén virán seareiros do Atlético Arteixo. Crees que un escenario onde podedes rendir a ese voso máximo nivel?
0: Sí, imos intentar rendir o máximo nivel, imos sobre todo intentar ser nos mesmos, disfrutar do ambiente. Unha das cousas que xa lles dixo desde o primeiro día, xa contra o Estradense, na ida desta eliminatoria, pois disfrutar do ambiente que se está a vivir ao redor, bueno, nosa, do povo, de como están vivindo, que para todos é unha sorpresa, e enganchámoslos a isto, e vivir tamén o ambiente do equipo rival, que é algo bonito. Despois abstraerse e xogar o que nos queremos e o que non sabemos. Eso témolo claro. Non podemos acabar o partido e dicir, podíamos haber feito isto, ou podíamos haber feito máis. Non, temos que salir, levar a cabo a nosa idea, despois deixarános máis tempo ou menos, porque hai un rival moi, moi bo diante, pero que cando acabemos, pasamos, disfrutalo, e que se será circunstancia que non conseguimos pasar, estar moi orgullosos do que fixemos.
1: E no escenario, é igual defender en San Lázaro que no Ponte dos Brozos?
0: Bueno, evidentemente, o final ele xoga na casa, é o que distín, bueno, o céspede natural, non sintético, pero en medidas do campo, non son tamén un campo moi moi grande, dos mesmos da categoría, pero, bueno, ao final o campo na súa casa, eu creo que, bueno, teñen que sair a expoñerse, a mandar, pero nos non queremos acobardarnos, vamos a ir a esos mesmos. Vai ser difícil, lo sabemos, e sabemos que vai haber momentos no que vai tocar sufrir moito, que sea lo menos tiempo posible que nos traiga al país, pero estamos preparados para competir en calquera lado. Es más, en la segunda vuelta fuimos junto con Arosa mayor equipo da categoría. Eso también quiere decir que fuera de casa fichemos moitos puntos. Además, en San Lázaro, sufriendo moito, conseguimos sacar los 3 puntos e íbamos a intentar hacer lo mejor posible.
1: ¿Sabes si ven moita xente de Arteixo? Si vai a San Lázaro, moita xente.
0: Sí, por lo que se está dicindo, bueno, vai ir bastante xente. Non sei dicir xo final cantos ou non multismos ou non, pero, bueno, o que está falando por ali que a xente quere ir, quere animar, e, bueno, non sei, espero que sí, que vayan moitos, nos animen, e bueno, poder que estén orgullosos de nós.
1: Que perigos ten a ese de Compostela? Por onde crees que poden facer máis dano?
0: De todas as maneiras, ao final o Composten xogadores para facerte dano por moitos sitios e de moitas maneiras. Desde o día un foron o máximo candidato a ascenso por equipo e por todo. Se te mira só unha maneira de intentar paralos, vancho facer de outra, é o que te dixía antes. Se eles están no seu máximo nivel, é moi difícil, parece moi difícil, pero bueno, vamos a intentar levar as nosas virtudes ao máximo e intentar minimizar as deles, por moi difícil que sexa. A ver, pero é moi difícil, non podes destacar nada porque

0: todos sabemos, teñen xogadores para facer cheirano de moitas maneiras.
1: Se te digo o Cornellá, sabes por que cho digo, non?
0: Sí. Sí,
1: porque, sí. Porque o campeón do, bueno, o equipo que tocaría no caso de dar a sorpresa un non tanto, de eliminar a Sociedade Deportiva Compostela, un Cornellá que xogaría co campeón galego, que seredes ou vos ou ese de Compostela, e que non hai moito propiedade de Leo Messi. Pensar nesa posibilidade, pois aínda pon máis costa arriba o posible salto de categoría.
0: Sí, evidentemente, bueno, sí que verdade que nos, bueno, ganou 4-1 o Cornellá, parece que o ten moi feito contra o Badalona, pero bueno, aínda non miramos aí, tamén, bueno, xa outro día noutra entrevista, eu creo que eles ou calquera equipo da terceira red que lle toque xogar contra Galicia non pode estar cómodo, además se ven o nombre, por exemplo, do Compostela, que eu creo que é un xigante nesta categoría, non? O máis xigante da categoría por todas as comunidades. Bueno, se o final é o Compos, a morte con eles, se somos nós, eu creo que nos va a mirar tamén con respeto, porque se somos capaces de eliminar a todo un Compostela, pois algo teremos e algo faremos ben. Nos, bueno, por ahora non pensamos moito en esa eliminatoria, porque creo que bastante temos co de domingo. Bueno, estamos centrados no domingo, ao final dase, pois o domingo por a noite xa empezaremos a pensar niso, pero non queda moito.
1: Pois sí, unha pregunta no ámbito personal. Tienes un adestrador novo, estiveches no Montañeros, no Ordes. Este é, digamos, a túa mellor temporada co que estades a facer co Atlético Arteixo, a túa.
0: Sí, a ver, evidentemente estás en unha temporada moi, moi boa, pero bueno, creo que ao final en todos os sitios, un pouco onde estuve, sempre estivemos por riba do objetivo que tiñamos. Esta temporada evidente está moi boa, finalmente Terceira Ref tamén ten moita máis repercusión. Sí, moi contento, unha moi, moi boa tempada, sí, das mellores seguramente que tiven.
1: Pois, posi, Alejandro Espósito, moita sorte o domingo, que gañe o mellor, nos alegaremos, nos gañe quen gañe, iremos sempre co equipo galego, parabéns por esta temporada, e bueno, a ver que tal sae todo, nos contaremoslo como sempre aquí no Galicia en Goles. Unha aperta, moitas grazas e boas noites.
0: Moitas grazas.
1: Pois temos Andrés Vieites, punto e final, xa temos o primeiro finalista polo ascenso á Segunda División A.
2: Así é, o Centro de Esport Sabadell, o conxunto catalán, foi quen de lograr a remonta diante do Real Madrid Castela, 3-0, dous goles de Joel Priego, que vai lembrar este partido para toda a súa vida, o primeiro e o terceiro. Do cadro catalán e un gol de David Astals, o que significaba nese momento 2-0, foron os tantos que marcaron a diferencia para o conxunto do Sabadell. O cadro catalán, primeiro finalista desta fase por ascenso á Segunda División, como dicías, primeira remonta, eu imagino que esta remonta dará moitos folgos aos outros equipos que pelexan por remontar nesta fin de semana. Falamos do Zamora, que ten que superar un 2-0 en contra que lle meteu o Villarreal B no partido de ida. Falamos da Ponferradina, que empatou a ceros co filial do Atlético de Madrid. Falamos de Europa, que empatou a uns co Celta Fortuna. Veremos quen son os outros tres finalistas. O Gallá, o domingo cantemos desde Balaídos que un deses tres restantes finalistas que acompañarán o Sabadell e o Celta Fortuna.
1: Grazas, Andrés Vieites, moi boas noites.
2: Boas noites.
1: Son as 11:06, estamos en directo no Galicia en Goles, facemos un último alto porque daqui ata as 12 da noite imos, decirlo así, imos cun especial do Básquet Coruña no día anterior o inicio da final a 4 no Coliseo.
3: Galicia en Goles, con Paco Santos. Boas noites. O número premiado no sorteo do cuponazo celebrado hoxe foi
4: 55.436 55436
3: Serie
4: 2002.
3: Podes consultar o resto dos números premiados o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana.

11. Ben Xogado. Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de hoxe, a combinación gañadora foi...

0: Pero bueno, una final en ese sentido, son 40 minutos para Gloria, esperemos que 80, pero al fin y al cabo eso, non, sea pasándolo a fútbol, un derbi é un derbi, ese momento, da igual como cheguen os equipos, pues isto é o mesmo, temos unha tarde para demostrar o que se veu facendo durante toda a tempada, da igual un poquinho entre comillas, non? Sempre hai factores, pero bueno, dá un pouco igual como chegáramos nos Palencia, no caso de Estudiantes de Oviedo, previo a esta Final Four.
1: Contame un pouco da pelle, Espírito 23, que é un número moi vinculado a Michael Jordan, non sei cando empezou a vosa actividade, por que ese 23?
0: Pues nada, nos nacemos precisamente o 23 de abril de 2023, que coincidiu con un dos primeiros, non? Desplazamentos da afición laranxa, en este caso a Cantabria, xa antes do ano do ascenso, e nada, desde entón pois xa estuvimos facendo paseños adiante, non, para seguir, bueno, poñéndonos o graniño de arena ao que a familia laranxa, e sobre todo para intentar axudar a visibilidade, ao compromiso e os valores que representa este club e os que podemos aportarnos, bueno, pues, instrumentos, coa nosa voz, coa nosa enerxía, o que podamos para que, bueno, o Básquet Coruña é a sensación, non? Cando a xente chega, neste caso, ao Coliseo, antes no Palacio, pois se vaya con unha sensación de querer volver e de querer repetir máis aló do que pase deportivamente.
1: Como evolucionou? Porque a verdade que foron, sodes relativamente novos, tedes 3 anos, pero o cambio do club foi tremendo.
0: Sí, non, a ver, é verdad que xusto nacemos nun salto exponencial do club en todos os sentidos, a nivel deportivo, pero especialmente a nivel social. Cuadranos xusto, non, esa primeira temporada de Epi, non, que non se acada o ascenso nos play-off, despois xa se consigue de maneira directa, despois o ACB e logo xa este ano. É verdade que a evolución ha sido moi grande, exponencialmente a nivel social ha sido unha pasada, o sea, dos primeiros partidos aos que podemos ir, no meu caso, porque non todos os que empezamos eran de Coruña, entón no meu caso, cando xa iba unha vez do Palacio con meu pai, xa do que vin ao que estou vivindo agora, xa hai un trecho moi grande, pero sí que é verdade que o crecemento, tanto nos como Peña, como do que a nivel social, hai sido espectacular.
1: Canto sodes na pelle?
0: Pois mira, agora mesmo estamos en 40, empezamos 5, agardamos que unha vez que acabe a tempada, as primeiras semanas, pois xa podamos volver, como fixemos a tempada anterior, pois volver a abrir as portas da xente que pode estar interesada.
1: E volvendo un tema, un pouco tema deportivo, xa mencionaches, todo ano de primeiros, non sei que sensacións quedan, porque parecía que o equipo, que dicías ti, que se lle quedaba un pouco longo algún treito, sobre todo treito final da temporada, todo o contrario que o Obradoiro, que foi un poquinho máis nese treito decisivo, non sei eso que perspectivas vos dá.
0: Bueno, é verdade que foi, bueno, non sei se dicir un pau, pero casi, porque é verdade que, bueno, ao fin e ao cabo da todas as jornadas que houve, levaches primeiro todas, agas a última, pero bueno, é o que hai, ao fin e ao cabo Obradoiro fixo as cosas moi ben, o que tiña que facer, que era estar a noso carón, fixo perfectamente, e cando tuvo que dar un golpe encima da mesa, fixo, porque ao fin e ao cabo ganou nos os dous partidos, perdimos 4, ganou, foi o único que nos gañou 2 partidos, entonces, nese sentido, pois nada que decir a Obradoiro, simplemente que, bueno, o equipo terá que, ou tivo, ou espero que no, que xa o teña arranxado, arreglar os problemas que poideran haber, non, haber dado ese problema, pero bueno, eu creo que o equipo está máis que preparado para afrontar esta Final Four, bueno, nese sentido, pois sí, foi un pau, pero bueno, sí que a primeira semana foi como, bueno, asimilación, non todas as fases do dolo, pero bueno, ao final xa estamos aquí, xa estamos recuperados anímicamente tamén os afeccionados, seguro que os nosos jogadores, nada máis perder xa non digo partido de Obrada, digo partido de Fuenlabrada, pois probablemente xa estaban en non sei se en modo playoff, pero bueno, al fin e ao cabo a cabeza tamén xoque e diste, perdín Obradoiro, tamén perdín Fuenlabrada, bueno, ao fin e ao cabo tamén creo que foi Didac, non, que o dixo no último partido, bueno, pois xa estamos en modo play, xa non hai dúda, xa non hai nada, agora xa é o que é, punto.
1: Por último, quedan un día, o sea, unha noite, despertadevos, alguna mensaxe para os teus compañeiros da Peña, para toda a afección da Coruña?
0: Pois para toda a afección da Coruña eso se pode decir que veña, con entrada ou que non, que apoia o noso equipo, que isto non pasa todos os días, parece que agora o Leima

0: ten que, non sei, se subir por decreto ou que ten que estar aí peleando todos os días por estas cousas, pero isto non é algo doado, máis nesta liga, porque sempre se fala, non, da hipertensión do fútbol da que ven o Depor, pero esta liga tamén é mortal, é mortal, entón non é doado, toda a xente que poida vir o sábado a recibimiento, a previa, todas estas cousas que hemos montado co clube, que veña, que o pase ben, que disfrute e que se dé un pequeno homenaxe de baloncesto, porque máis alo do que a Final Four é difícil, que ao mellor noutro momento seguro que sí, pero ao mellor nos próximos anos non é na Coruña e non sempre é fácil poder viaxar a outros sitios ou que o Leima se clasifique. Entón, que disfruten, que veñan a pasalo ben e sobre todo que se sintan cheos de orgullo de que un equipo da cidade poida estar peleando polo ascenso a máxima categoría e probablemente a mellor liga de toda Europa.
1: Moita gracias. Gracias, moita sorte por mañá.
0: Gracias.
2: Eran as verbas de Marc Castro de Espíritu 23. E temos máis protagonistas, máis voces, creemos que interesantes, nesta previa do Básquet Coruña-Palencia.
1: Estou con María José Cousillas, ex vicepresidenta do Básquet Coruña, e tamén eras adestradora do Atlántico, que foi un pouco unha parte dos comezos deste Básquet Coruña actual, non?
3: Pois sí, era adestradora do Atlántico, era a directiva do Atlántico, era a sponsor do Atlántico. Sí, despois fun vicepresidenta na xunta de Julio Flores.
1: Non sei se cando estaba dando aqueles pasos, incluso non hai tantos anos, lembro-me que o Atlántico xogaba nos anexos de Riazor, non xogaba nin no Pazo de Riazor. Esperabades que o baloncesto calase tanto como calou nestes últimos anos aquí na Coruña? Este medrou moitísimo.
3: Bueno, eu sí que o esperaba. Na Coruña sempre houve un caldo de cultivo importante de baloncesto, non tanto nos equipos de élite, vale, pero sí que houve sempre moitísimas licencias, moitísimos adestradores, moitísimos xogadores, moitísimos clubs de escola, de institutos, de clubs solamente. Houve moitísimo caldo de cultivo e agora, pois claro, o básquet é un espectáculo moi chulo para ver en familia e hai moitas familias que van ao baloncesto xuntas, van a divertirse.
1: E aínda che quedan ganas de ver baloncesto, xa te cansaches de todo?
3: Eu vexo moito baloncesto. Vexo NBA, vexo ACB, vexo Euroliga, vexo Primeira FEB, vexo todo o que podo.
1: Sí. Que che parece un pouco a temporada que fixo Básquet Coruña? Empezou moi ben, non sei se é o que comentades aquí, non, unha pena que con 4 derrotas pois que non se conseguira o ascenso directo.
3: Bueno, sí, coincidiu unha tempada na que outros equipos estaban tamén moi fortes, nos empezamos moi ben, creo que está a facer moi ben igualmente, que con igualdade de puntos te quedes fora por Bascaverás ou eso, bueno, pois son cousas que pasan. O equipo creo que fixou unha gran tempada, agora ten que facer o triple salto mortal, que é xogar moi ben contra Palencia.
1: Que che parece? Porque como adestradora non sei se che gustaría estar nunha Final Four un Palencia Estudiantes, son dous equipos tan impredecibles, tan perigosos, non?
3: Home, eu gostame máis como está xogando Palencia que Estudiantes. A Palencia o vexo con máis seriedade, defensiva, con máis loita no rebote, creo que por aí van a ir os tiros. Se Coruña coa boa porcentaxe que ten en tiros é capaz de defender ben, ter poucas pérdidas de balón e rebotear ben, eu creo que Coruña pode ganar, pero a Palencia hai que ganarlle, non se vai regalar.
1: Como ves que chega? Porque, bueno, a baixa de Radonjić ao final incorporouse un xogador como Mikovic que é unhas características completamente diferentes, non sei se viches que afectou o equipo.
3: Sí, bueno, a ver, o baloncesto é un deporte de equipo, un xogador carismático pode notarse, claro que sí que se nota, notase no vestuario, notase no

0: temporada nós tiñamos que haber feito o ascenso directo, porque o partido de Fuenlabrada, donde nos roubaron no último segundo unha canasta de Joe, dun rebote, esa canasta era válida porque eu teño os vídeos gravados donde se tocou a pelota, e a pelota, cando está no aire, inda o tablero non está roxo. Por lo tanto, esa canasta era válida. A invalidaron, según eles, faltando 0,01 segundo, e nós, teóricamente, estábamos xa ascendidos. Por lo tanto, isto que nos toca xogar agora é unha lotería, porque os play-off, ao mesmo que os penaltis no fútbol, se xogan a un partido solo. En este aspecto serían dous, pero da casualidade que nos toca tamén contra un dos equipos máis fortes da categoría, como é o Palencia.
1: Moi, moi difícil dar un pronóstico, non, nesta Final Four.
2: Sí, bueno, como todos os, digamos que todas as finais a un só partido, podes ter un mal día, podes ter unha lesión no medio do partido, poden pasar moitas cousas, e hai que ter en conta cal é o rival. Digamos que o Palencia foi, quitando o Obradoiro, posiblemente o rival que na segunda volta fixo a mellor serie de partidos. Perdeu un partido na Liga Regular, é certo que agora con Fuenlabrada perdeu os dous partidos fora da casa, pero xa non é solamente polos resultados, solamente unha derrota na Liga Regular, senón que a sensación, a impresión que dá competindo é moi boa, tanto na defensa como no ataque, é dicir, é un bloque moi, moi robusto, así que, bueno, digamos que facer un pronóstico é moi complicado. Quen pode ganar? Pois o que teña o mellor día, o que sea capaz de repoñerse dos malos momentos. Me parece a min que o partido de Palencia vai se resolver posiblemente por detalles de dúas ou tres xogadas nun momento determinado, seguramente, pero é moi difícil fazer un pronóstico, moi difícil.
1: Non sei de onde ven isto de Sanedrín do Forno, o nome.
0: Sanedrín do Forno ven de un grupo de baloncesto que xa estamos de orden de 25 ou 30 ex-xogadores, ex-entrenadores de baloncesto veteranos, donde ademais se forman parte xente como Tito Díaz, director xeral do Breogán, ex-entrenador do Bosco Coruña, xogadores como Rafa Reparaz, que foi base do Bosco e base do Obradoiro, xogadores, entrenadores como Fernando Bodero, que foi entrenador tamén. E nós, máis outros colaboradores, que cada ano nos reunimos en Villa García para celebrar a amistad e o baloncesto con xogadores do Obradoiro e Breogán, e facemos unha comida para celebrarlo. Todos somos xogadores dese grupo de baloncesto. E dentro dese grupo formouse un subgrupo chamado Sanedrín, que somos unos cuantos xa do mismo grupo que asistimos a todos os partidos e nos desplazamos aos desplazamentos máximos que podemos. Hemos ido a Santander, hemos ido a Oviedo, hemos ido a Madrid, e acompañamos o club e temos un diálogo habitual referente ao baloncesto. O resto pertenecen á agrupación, pero xa participan menos do día a día do básquet Coruña.
1: Por último, non sei que esperades mañá, que como vai ser esa vivencia no Coliseo. Está moi recente o último ascenso, outra oportunidade que non está mal, de dous en tres anos.
2: Hombre, está moi ben porque, bueno, eso ao final é fruto dun traballo moi ben feito nos últimos 10 ou 12 anos, no? O traballo na parte de xestión do clube, na xestión deportiva. Este ano, a verdad que a aposta era moi complicada, porque renovar totalmente a plantilla, 12 xogadores novos, máis o entrenador, era unha aposta moi forte. Saiu moi ben, o modelo de xogo, ademais, era, digamos que moi atractivo para a xente. E mañá, pois mañá, digamos que vai a ser unha especie de sensación agridoce, porque, bueno, vamos sofrir, vámonos divertir. Esperemos que a última sensación sexa a máis positiva, pero vai ser un partido moi difícil, moi intenso. Eu o que sí quero facer é unha chamada á afección, porque temos que facer valer que xogamos na casa, que vamos ser 4.000 e pico xeareiros do básquet Coruña. Pola trayectoria dos dous equipos, penso que o factor cancha nos dous casos sempre tuvo bastante importancia. Veñen casi 1.000 seguidores de Palencia, se non me equivoco. Eles sí que van vir motivados a animar, a facer ruído, a apoiar os seus xogadores. Nós, sendo 4 veces máis, non podemos esperar

0: Temos que estar desde o minuto un apoiando os xogadores nosos.
1: Pues moitas grazas e que haxa moita sorte para mañá.
0: Moitas grazas a vos.
2: En os últimos segundos do Galicia en Goles, un último protagonista con Miguel Álvarez.
1: Bueno, estou con Pablo Cobas, membro da Peña Tsunami Naranja, que, bueno, vemos vos moito tamén viaxando co equipo este ano, non?
3: Sí, intentamos ir a todos os partidos da pretemporada e despois fixemos viaxes prácticamente a todos os sitios.
1: Como é a Peña, canta xente estades?
3: Bueno, a Peña ten 10 anos, somos ahora mismo unhas 30 personas. Bueno, estamos normalmente situados nunha zona do Palacio, bueno, do Coliseum, pero un pouco repartidos porque cando foi o ascenso a CB, pois desperdigámonos un pouco.
1: Notase menos, entonces.
3: Sí, notase menos. Antes éramos moitos máis, estábamos máis xuntiños, pero bueno, seguimos reuníndonos fora do que é o baloncesto e facemos máis cousas que ir ao baloncesto.
1: Bueno, como son as sensacións a 24 horas de ese inicio da Final Four?
3: Bueno, a ver, realmente despois da pedazo de temporada que fixemos, chegar aquí pois resulta un pouco desilusionante desde o punto de vista de que todo o mundo agardaba que isto non chegara a pasar, pero bueno, unha vez que xa estamos aquí, intentando que o primeiro partido saia ben, porque é unha pedra de toque bastante complicada que xa nos pegou un revolcón en Palencia.
1: Como ves ese partido? Dicías ti, en a segunda volta vitoria moi clara de Palencia, agora pois non sei se no Coliseo, ainda que van vir máis ou menos 1000 aficionados do Palencia, a superioridade vosa.
3: Sí, bueno, a ver, hai que ter en conta que coincidimos tamén co Ramadán, que eso a nos influenos moito no rendimento dos nosos pivos, porque os tres son musulmanes e daquela estaban, pois, home, non o 100% da súa condición física. E despois tamén a baixa do 4, que nos daba un pouco a referencia interna, e o cambio por Mikovic, pois Brankić aproveitou non moi ben, máis para min a clave vai a ser a posición do 4 e o xogo interior do Palencia, como nos faga traballar, como nos vai a facer xogar, porque teñen unha defensa moi moi forte.
1: Como ves un pouco a evolución do equipo ao longo da temporada, porque a verdade que empezou moi forte, despois chegaron esas dúas lesións que non foron moitas, pero importantes. Bueno, en o caso de Mencía non foi lesión, foi o proceso extradeportivo, despois a de Radončić, que deixaron un pouco tocado o equipo.
3: Sí, sobre todo porque Radončić dábache un equilibrio, máis forza a nivel interior, un xogo máis atlético, permitía facer máis cousas. Ademais, tiña a capacidade de ler moi ben as situacións, empezar a atacar cando os demais equipos intentaban un pouco traballarnos por fora, que é onde máis sufrimos, cando non temos acerto exterior. Daquela, pois, era como unha salida que tiña o equipo para darlle máis traballo ás defensas e desta maneira facilitar os tiros exteriores. Para min foi clave no descenso, quero decir, da capacidade que tiña o equipo para gañar os partidos con facilidade.
1: Nestes 10 anos que tengo Tsunami Naranja, como vedes a evolución do club, xa non só no tema deportivo, senón tamén no tema social e extradeportivo?
3: Bueno, evidentemente a repercusión que ten o clube ahora mismo comparado con cando empezamos nós, pois non ten nada que ver. Apenas éramos 300 ou 400 aquí en Riazor, a xente iba ao teatro, prácticamente nos animaba, os equipos contrarios cando viña un derbi, pois escoitábase máis o Breogán ou Ourense que a nós, incluso Oviedo, ás veces tiña xente máis ruidosa do que éramos nós. Pero é un gusto ahora ter esa repercusión, ver que pois tes espacios na radio, na televisión, espacios na prensa escrita, e que a xente cando ve as bandeiras laranxas xa non pensa que estamos anunciando a Ciudadanos, como pasou cando foi unha campaña que se fixo aquí nos autobuses, que paraban os autobuses, bueno, os condutores de autobuses preguntaballes que por que animaban aquí a Ciudadanos, que era

0: porque estábamos nos no playoff, non? Realmente temos unha situación ahora que hai uns anos non podíamos nin siquiera chegar a pensar. Que vayan 5.000 personas prácticamente sempre o Coliseo, un éxito tremendo para a cidade e para o baloncesto.
1: Por último, que pensas antes dese partido contra o Palencia, que che gustaría ver no Coliseo ante un pouco nas bancadas?
0: Bueno, que a xente que se poña de laranxa é super importante dar presencialidade, aínda que estemos calados, porque é unha forma de apoio importantísima. Despois non poñerse nerviosos, intentar sempre pensar en positivo, non silbar, sino apoiar o equipo en todo momento, que no caso que saian malas cousas xa teremos tempo de protestar, pero mentre o campo este, ou a pelota este en xogo, é moi importante que o equipo sinta o apoio, porque é a maneira de que dean o 120%.
1: Bueno, moitas gracias e que haxa moita sorte para mañá.
0: Gracias a vos.
2: Pois aquí pomolo punto de final a esta edición de Venres 5 de xuño do 2026. Gocen do noso deporte en toda a fin de semana aquí. Trataremos de contárselo o mellor posible. Moi boa tarde, moi boa fin de semana, moi boa noite.

0: Son as 12.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi boas noites. En Cambre quedou extinguido hai uns minutos o incendio que se iniciou nun pendello e que se estendeu despois ao xardín dunha casa. Os bombeiros conseguiron controlar as lapas a tempo antes de que acadaran o inmoble, aínda que as altas temperaturas si provocaron a rotura dos cristais. O lume rexistrouse no lugar do Pombo, na parroquia de Pravio. Afortunadamente, ninguén resultou ferido. Contábanolo, aí son uns minutos, un dos membros de Protección Civil da localidade coruñesa.
2: Empezou a arder un galpón e logo meteuse no xardín a casa, casi chega a casa. Bueno, a casa chegaron ya medio estalar os cristais, casi prenden, pero non, e ahora teñen o controlado o bombero Arteixo. Xa o apagaron.
0: No tráfico, dúas persoas tiveron que ser escarceradas en senllos accidentes en Vila García e Catoira, dous sinistros que acabaron cos dous vehículos emborcados. Ademais, en Compostela este venres, dúas peregrinas resultaron feridas graves despois de que un octoxenario perdese o control do seu vehículo, subise á beira rúa e as levase por diante, no centro da cidade. O condutor de 83 anos tamén sufriu danos graves e foi evacuado ao hospital. A poucas horas de que o Papa chegue a España, o Vaticano acaba de anunciar que León XIV se reunirá con vítimas de abusos sexuais cometidos por membros da Igrexa. A Santa Sé non concretou nin a data nin o lugar do encontro para protexer a privacidade das vítimas, pero dixo que dará detalles unha vez que remate a xuntanza. Era unha das principais demandas dos superviventes de abusos que reclamaban poder trasladarlle directamente ao pontífice as súas experiencias. Un anuncio de calado a 10 horas de que o bispo de Roma pise chan español. Aterrará no aeroporto de Madrid ás 10:30 da mañá, onde será recibido polos reis. Despois, recepción oficial no Palacio Real, e León XIV pronunciará o seu primeiro discurso nun encontro institucional con autoridades da sociedade civil e do corpo diplomático. A tarde visitará un centro de Cáritas para persoas sen fogar e tras un percorrido no Papa Móvil participará no primeiro acto multitudinario, unha vixilia con mozos na Praza de Lima a que asistirán unhas 600.000 persoas. Entre elas, un grupo de rapaces de Pontevedra que marcharon este venres en bus para escoitar o pontífice.
3: Nosotros vamos especialmente con el grupo de los Newman, que es de la parroquia de Virgen del Camino, aquí de Pontevedra, y vamos con muchas ganas de poder conocer al Papa y pues, escuchar su mensaje, que va especialmente dirigido a los jóvenes, poder escuchar y sentir su transmisión de la fe, y cuando volvamos, transmitirlo a los que no pudieron ir, y muy agradecidos de tener esta oportunidad.

0: E sobre o caso Leire Díez, unha nova axenda atribuída a exmilitante do PSOE recolle varias anotacións nas que fai alusións, sen contexto, a cargos políticos, xuíces fiscais e investigacións xudiciais. Unha desas notas recolle reunión con PS, ou Pedro non se fía do DAO. A Moncloa asegura que Pedro Sánchez non tivo xa máis unha reunión nin encontro ningún con ela. Nese caderno de 2025, que forma parte do sumario, aparecen nomes de ministros como Grande Marlaska, Margarita Robles, Óscar Puente ou Óscar López, pero son anotacións sen data nin contexto. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, dicía este venres que descoñecía as andanzas da coñecida como fontaneira do PSOE porque, de saber delas, nunca as tería tolerado. Engadiu dende Montenegro, onde participou nun cumio europeo, que o partido tomará medidas en canto analice polo miúdo o informe da UCO que figura no sumario do caso.
1: Y en esto quiero ser muy claro. Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez. E se non se ha hecho é precisamente porque nunca las hubiera tolerado.
0: E o tempo esta noite chegará a unha fronte pouco activa, pero deixará chuvias que se irán estendendo por toda Galicia durante a madrugada. Ademais, o vento zoará con forza na Mariña, onde está activada a alerta amarela ata as 3 da mañá por ventadas que poden superar os 80 km por hora. Pois todo, nova cita coas noticias a 1 ou en G24.
2: O humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
3: Hola amigos, amigas, benvidos, benvidas unha semana máis ou como que non da Radio Galega. Son as 12:04 pasadas da noite, como ven sendo habitual, porque saímos sempre a estas horas. Estamos prácticamente rematando o mes. Ay, non, porque...
4: ¿Qué día empieza a rematar o mes?
3: O día un xa empieza a rematar, quero dicir, unha vez que empieza...
4: O sea, como meu pai, que cando cumple 77, xa o día seguinte di que ten 78.
3: Efectivamente, eu levo cumplindo 50, dende aí 6-7 anos mínimo, pero máis que nada por sabes...
4: E non os ten todavía, eh?
3: Por estar xa, como se di...
4: Preparando.
3: Non, concienciándose. Sí. Que tal, estamos o equipo completo? Non. ¿Estamos equipo completo? No, no estamos. Hay que mandarle un saludo a Fran Rodríguez, que iba a ir para aquí, pero acaba de tener que salir pitando para Tenerife. Tenerife en carnaval, amigos para siempre. Tenerife en carnaval. Está en Tenerife. Bueno, la banda sonora de Tenerife. Todo el mundo que vaya allí ya lo sabe.
4: Si ponéis eso Sazán.
3: Sí. Pero sabemos un superhéroe.
5: Seguro de sol. Eso cantaban los Ostamara.
3: Tenerife tiene seguro de sol. Seguro de sol. Turista 1.999.000.
5: No, pero eso no iba a Tenerife. No,
3: bueno, pero como era de turismo también, pues entonces... Sí, construyera un puente desde Mallorca. Bueno, muy fresco todo programa, como ven siendo habitual.
4: Como programa musical mal.
3: Como programa musical muy fresco. Muy fresco, como que no. Son las 12:05 minutos pasadas. Sí, efectivamente.
5: Esas
3: amigos,
5: letras no
3: amigas.
5: Las falla ahí, ¿eh?
3: No, eu sei todas esas. Digo que está Fran Rodríguez en Tenerife porque o chamaron na última hora que está facendo un documental de Tenerife en Flow e cousas así, que vais a ir na televisión
5: en Flow.
3: Oye, tú, mi hermano, esas cosas.
4: Flow, que é o que leva a pasta de dentes.
3: Flow era o que facía de Chiquitistán, Flow. Bueno, pois está facendo Fran Rodríguez ese documental, entón non pode estar con nós, pero promete que a lo menos para os como que noners de honra, que se van a celebrar, como todo o mundo sabe, prácticamente nada, tempo, ¿canto tempo? Pois en breves momentos, 2 ou 3 semanas, non? Temos os 2 últimos programas da temporada. Pois di que aí sí que vai poder estar con nós, polo tanto, que ninguén se preocupe, porque Fran Rodríguez volverá para o gran final de temporada. Teño recibido moitísimas cartas, non quero exagerar, pero máis de 185.000 postais.
4: Ou dous.
3: Non, 185.000, sen exagerar.
4: Ou dous.
3: Que, exagerando, pois, 3-4, ben. Que nos preguntan como vai o da renovación. Están preguntando, a xente está preocupada.
5: É normal.
4: Non está ben, Carlos, estamos preocupados.
3: Como vai o da renovación? Ese tema...
4: A miña muller bótame de casa, ese non traballo.
3: Xa, bueno, pero ese tema non sei.
4: Isto é o único que teño eu para poder justificar en casa.
3: Só prometo que tentarei de adivinar algo para a semana que ven, pero non prometo nada. Estamos en arduas negociacións. Ainda non sei nada.

0: que era un afamado reportero de Televisión Española que, cando ía chegando o final da súa carreira profesional, pois Jesús Hermida, que era buscade Jesús, de menos de buscade Jesús Hermida, que foi o pioneiro da televisión.
1: Se sai Martes de 13, ese non vai.
0: No, ese non vai. Que foi foron os pioneiros, foi o pioneiro, un dos pioneiros da televisión matinal de en España aló polo ano 87-88.
2: Cando foi o tema da Lúa, se foi verdade, el estaba retransmitindo para a televisión española.
0: Sí, pero iso non era de mañá, era de iso
2: era moi de madrugada.
1: Cando o mundo sí, era branco e negro.
0: En branco e negro, claro. Bueno, pois pues, estaba vendo o bote de Don Basilio, isto que viña. Claro, que tiñan un concurso no que chamaban rapaces e tiñan unha ruleta onde saía a cara de Don Basilio. Don Basilio tiña era un señor con bigote, ¿vale?
2: Mostachazo, mostachazo.
0: Entón, era unha ruleta moi grande, moi grande, moi grande, enorme. Non
1: gomanosa.
0: Non, moito máis grande, tiña moitísimas opcións. Había que decidir se Don Basilio na seguinte tirada saía con sombreiro ou sen sombreiro. Porque era unha casiña con sombreiro, outra casiña sen sombreiro. E dicía Hermida sempre, as oportunidades son a 50%. E dicía así, bueno, como falaba Hermida, as oportunidades de robar son 50%, igual, son sí ou non, o que pasa é que me esquezo.
1: Bueno, igual crees ti que son o 50%.
2: Ou sombreiro, ou con sombreiro, ou sen sombreiro. Pues
0: esa, no, sí. É dicir, as opcións son 50%, sí ou no, sí ou sí. Porque son o sí, afirmativo ou negativo. Outra cousa.
1: Están petadas as centralitas de Radio Galega con o Intes chamando para que non nos vayamos.
0: Non abrimos liñas, pero logo chegan os das boas horas, xa en a boas horas xa chamades e todo. Nos, por certo, que hai que lembrar, xa comentei a semana pasada, pero fixen así a Abuela Pluma, que diría o propio Capelán, que estivemos ali hai dous domingos, básicamente. No, pensando en ti, non tivemos a pasada semana a oportunidade de agradecer a todos os ointes e a todas as ointes que se achegaron por ali para dicirnos que gañas tiñamos de saudarvos.
2: Bueno, aparte dos improperios, claro.
1: Bueno, e chamaronnos feos tamén, ¿eh?
2: Sinvergüenzas,
1: feos, dixeron que, bueno, que guapos non éramos, pero tiñamos bo pelo.
0: Bueno, pero iso é verdade, que tampouco audiencia soberana.
1: Os comentarios tamén desafortunados tampouco hai que facelos, ¿no?
2: Soberana é cosa de homens, non?
0: Bueno, Sanjiao e Cuña non están agradecidos, pero polo miña parte.
1: Non, si estou moi agradecido porque ademais chamou unha muller dicindo que lle gustou moito, que lle gusta moito a versión Sanjiao.
0: Ah, claro, non.
1: Como non vou estar agradecido.
0: A esas
1: outras non.
0: Bueno, pois non, é mentira. Estamos moi agradecidos, saímos moi contentos e grazas por permitirnos tamén, como o noso programa vai de outro rollo,
1: pasámolo moi ben,
0: permitirnos ter esa comunicación directa cos ointes que ás veces non podemos ter, porque é que non temos moita o ferro que pasar, e como saímos ao final, estreamos unha vez a semana, nunha hora, xa non nos dá tempo de fazer o noso. En fin, temos un convidado hoxe que o derradeiro con...
2: Sí, grazas ao equipazo dali de todos os headquarters.
0: Como é Cuña, sempre dice...
2: Da Radio Galega, hai que decilo.
0: Como é Cuña?
1: Parece sempre... Rosendo, Cuña,
0: parece
1: sempre
0: Rosendo, agradecido.
2: ¿Vale? Hai que estar agradecido.
0: Bueno, claro, quere dicir, equipazo...
1: Menos aún.
0: Sí, mira, eu reencontrarme con Cidre. A ver, equipazo, porque é un gran equipo. As noites, moita xente non hai.
2: Que están, curra moito.
0: No, claro que sí.
1: O de seguridade.
0: Estiven con Cidre. O de seguridade, que tamén...
2: É máis importante, claro.
0: O de seguridade, había moito tempo
1: que non... Sí, porque senón pode entrar calqueira.
2: Claro.
1: Entramos nos.
0: Lembrade que, como puideche desver, había moito tempo que non nos viamos. O mes de seguridade máis que coincidimos, polo que sexa, moitos anos saudándonos. Bueno... Dito isto, como...
1: chamou un tipo que te seguía dende máis berberecho.
0: Bueno, porque a xente que da radio é así, é fiel.
1: Que le gusta maltratarse.
0: Bueno, no, pasa que teñen bo gusto, non como a ti. De todos os xeitos, unha última nova tamén. Non chegou Dani Lorenzo. Estamos preocupadísimos. Non chegou, non sabemos moi ben que acontece.
2: Que misterio saberá.
0: Efectivamente.
1: Pode ser gran noche.
0: A ver se se atopou con Rafael. Non digades outra cousa, porque podería pasar que era historia. E temos hoxe o derradeiro convidado desta temporada antes de que cheguemos a eses dous últimos episodios, como ven sendo habitual. Por certo, xa vos vou dicir, para que vos vaya quedando, por se acaso renovamos, que esta na que estamos foi a tempada máis longa do Comgrón. Vale, son datos que vou dando porque a lo mejor dentro de unos meses...
1: No, yo digas a Dani.
2: No, porque si no Dani se estaría aquí piando.

0: Claro, no, pero bueno, é igual. Agora xa quedan cinco programas. Agora podo empezar a dicilo. Foi a tempada máis por un programa. Foi unha victoria pírrica. Deses,
1: xa se notaba,
0: Sí, verdade, vos ti notaches. Ti notaches que era moito máis longa.
2: A última subida está costando.
0: É como Alpedie, eses últimos metros.
1: Xa, ao final, o Alpedie a ese.
0: Claro.
1: Despois de...
3: O Turmalé,
1: todo, Galiñeiro.
0: O Alpedie é que logo estaba...
2: O Montaloya.
0: O Alpe 11. O Alpe 20, si ti meches mucho.
2: Langliru, ese sí que...
0: Sí, Langliru. Aí se mandaba Tate Montoya ás parellas de su media naranja. Señoras, a Langliru. Ah, no, a Lambigú. Bueno,
2: o
0: igual.
2: Monte Alba.
0: Alba era unha cafetería na que paraba así, pero bueno, igual, é unha canción de auto.
2: É unha canción.
0: Bueno, moi fresco
2: todo. Esta controla máis cuña.
0: Son as 12, neste síntese de 14 minutos, eu creo que xa estamos canónicamente, creo que entramos na media de poder poñer a sintonía do programa.
2: Anda.
0: Non se acabou o preámbulo. Isto é en homenaxe a Fran Rodríguez, e imos comezar o Como que non, que ten unha sintonía que dende esta temporada, que pode ser a última ou non, te matices.

0: No, como que non, un home que está a piques, porque estamos a día 24 de maio, está a piques de sacar un novo libro, unha nova, podemos dicir que unha novela infantil, un conto infantil, é un conto, non unha novela, é un conto. Non é a primeira publicación que ten este home, un home que ademais tamén está dedicándose dende hai uns meses a programar e a promover espectáculos de principalmente de humor, ainda que logo xa falaremos del de todo isto, home de radio tamén. Amigos e amigas, recibimos, no como que non, nesta edición número 38 da novena temporada, a Paco Merchán.
1: ¡Bravo! ¡Bravo!
0: Paco Merchán, que se está colocando como Gómez. A ver que te escoitemos. Espérate, Paco.
2: A ver,
0: yo creo
2: a
0: que
2: ver
0: te...
2: ahora, a ver ahora.
0: Ah, sí, sí que te escoitamos bien. Sí, ¿qué tal? Bienvenido, Paco Merchán, ¿cómo estás?
3: Ven allá, don.
0: A ver, sí, a ver, sí.
2: Ahora mejor.
0: Ahora mejor, a ver, espérate que te escoitemos, tipala.
2: Falo yo canuto aquí.
0: Ahí, perfecto, ahí estás muy bien, ahí estás.
2: Muy bien, pues
4: cambió la voz, Paco, ¿no? Sí. Puso delante de un micro, o sea, hola.
5: A mí fastidiame un poco porque a mejor voz, ¿no? Es a mejor voz que está en la mesa, o convidados. Sí, a mejor voz que está en la mesa.
0: Bueno, distinto.
5: Después tengo que decir objetivamente, yo soy moito más guapo que Paco, pero el de mejor voz,
0: que no entiende a gente.
4: O sea, pero digo que no diga eso, Sánchez, a ver si para la próxima temporada si se renova, sino que estás aquí tampoco.
0: No,
4: pues que
0: veña
4: Paco,
0: no, Sanjiao ten exención para temporada que viene. De feito, estamos pensando, que Sanjiao tivo tantas, porque claro, Sanjiao, para la gente que no segue, tivo
4: criticador de
0: tres seccións, xa, levas 4 temporadas aquí. Uh-huh. 4 temporadas levas ya.
4: Sí, sí, non son de relación larga.
0: 6, 7, 8, 9, pois sí que levas, Bueno, non, pero que nos gustou moitísimo, ou seja, cando falo de nós, é unos majestático, porque como director que son eu, sí, gusta a min.
4: Gusta ya.
0: Claro, ao final decido...
4: Isto non é unha democracia.
0: Isto é un programa de radio, non é unha democracia.
4: Faixo que quere Carlos Tresandí.
2: A dictadura de Carlos Tresandí.
0: Bueno, sí, por unha parte sí, pero pola outra, os colaboradores teñen... Non, os colaboradores... Eu, podes dicilo, se hai algo que aprendín de xente coa que traballei durante todos estes anos, é que os colaboradores teñen absoluta liberdade para facer o que lles pete e propoñer o que queren. E logo, ás veces, pois, a medida que van pasando o tempo, as semanas, dicimos, por que non faz isto de cara a unha nova tempada? Porque, ademais, isto é un problema. Cada vez que hai unha nova temporada... Ás veces digo, a ver se nos renovan, porque claro, hai que pensar cousas. Non, que renoven, Tampouco as saltas esferas se nos escoitan que renoven. Pero claro, sempre hai que imprimir algunha novidade, que ás veces, disti, tampouco fai falla. Porque hai veces que sí, e hai outras veces que as cousas, máis menos, xa funcionan e disti, que pereza, necesidade, ¿no? Que necesidade. Pero bueno, de todo iso imos falar agora con Paco, pero antes de nada, queremos falar dese conto que está a piques de feito, podemos contarlo todo, non? Que sí, estamos a día 24, claro, de maio. Estaba aí, está aínda a piques de recibir os exemplares, Paco, sí, da propia editorial, porque é inminente, xa está feito, quero dicir, xa está,
2: sí, xa
0: maquetado,
2: xa está
0: todo,
2: en imprenta, pero falta que cheguen os primeiros, as primeiras.
0: Como se chama o conto?
2: Irene e la burbuja gigante.
0: Irene e la burbuja gigante. Uh-huh. É un conto infantil. Por que un conto infantil?
2: Pois isto naceu fai concretamente 14 anos cando naceu a miña fillada, que se chama Irene. Estaba facendo unhas cousas...
0: Está dedicado, polo tanto,
2: sí, non? Sí, sí, sí, vale. O sea, íntegramente... Íntegramente ela, incluso o debuxo, vamos a decir así, a ilustración, trata de que se semellara un pouquiño a como era ela naquel tempo, non naquel intre. Ela sempre facía unhas burbulliñas coa boca.
0: Ah, vale, cando era pequena.
2: Coa saliviña, non? Sí, sí. E tal. E ocurrísme, Irene a burbulla, tal, empecé a dar revoltas, e ocurrísme un argumento, e dixe, bueno, vou no desarrollar. E ali quedou, nun queixón durante, exactamente, 10 anos, 12 anos aproximadamente.
0: O sea, que ten moito tempo.
2: Sí, sí, sí, a historia, o proxecto, leva moito tempo aí, pero destas cousas que quedan aí olvidadas, esquecidas, dixen eu, chegou un momento que dixe, teño que darlle pa diante isto.
0: Que che fixo? Que foi o momento? Que foi un día deses de abrir o caixón e dicir, no, pues
2: foi unha amiga que me dixo, Telo que rematar. E dixen, sí. E dice, pero no, pero ponte, telo que rematar.
0: Porque non estaba, xa, estaba moi adiantado polo que di...
2: No, estaba rematado, que faltaban todas as correccións.
0: Ah, vale, vale.
2: Digamos,
0: vale.
2: Testar un pouquiño, porque eu é a primeira vez que escribo pa nenos.
0: Non é a primeira vez que escribes, porque
2: é a primeira vez que escribo para nenos.
0: Claro, non é a primeira vez, digo, no, que
5: escribes. Puedo preguntar porque... unha cousa, porque porque igual isto pareceme interesante a min, porque igual a xente cree, hai moita xente que cree que escribir unha novela ou escribir un libro é escribir o libro, pero catas correccións se lle fan a un libro.
2: Esa é a eterna de todos os escritores. O sea, de feito eu consultei con escritores de multivende bestseller de que cantas correccións facían, es decir, ata que o editor choquita de todo. ¿No? O sea, porque se, cada vez que te pos hai unha corrección que facer. O que pasa que quedoume demasiado longo, despois, claro, poñaste a lelo e os nenos perdían interese, atención, hubo que acortar, hubo que corregir, hubo que... Ata que quedou como, eu creo que esta é a mellor versión, bueno, eso se espera, ¿no? Ahora, eso foi o que me faltaba, era o que me faltaba por facer naquel intre, ¿no?
0: Cando está previsto, ainda que sei que dicieras veces aventura, pero cando poderemos ter disponible para comprar, para mercar Irene e la burbuja gigante?
2: Na primeira semana de xunio, se todo vai.
0: O sea, como, que xa
2: inminente.
0: É máis, encanto, porque Pago vai estar con nos tres semanas, esperemos que confirmar xa esa semana que estará a venda Irene e la burbuja gigante. Non é a primeira vez que escribías, dicías, e que é a primeira vez que escribes para nenos, como ven nos contaches, pero tes outro libro publicado que era un libro de relatos,
2: sí,
0: non?
2: Sí, sí, bueno...
0: Que moi chula a historia. Como se chamaba, como se titulaba o libro?
2: El puzzle rojo.
0: El puzzle rojo. E por que el puzzle rojo? Porque ese era...
2: Eso non foi cousa miña. O sea, que non foi cousa miña nada. Eso viume todo dado porque... Esto era unha sección que hoxe facía unha compañera que tiña un programa de radio e dixo, preciso aí encher 5 minutos, era un programa tamén semanal, todos os venres, pola tarde, un magazín, e dixome, preciso unha sección, algo diferente, tal, non sei que. Bueno, empecé a facer relatos de historias que iban pasando, que iban acontecendo, e, bueno, pois, non sei, levaba 27, 28 relatos, unha cousa así. E un día vi un editor, o programa dela, e escoitou
0: o relato que tocaba esa semana.
2: Gustoulle, púsose en contacto con a presentadora de unha televisión local de aquí de Alí de Vigo. Bueno, argallaron levarme un programa. Estando no programa, temos unha chamada de José Luis Pérez
0: Pozo. Que che fixeron unha sorpresa en toda a regra.
2: Sí, sí, sí. Un programa que se chamaba San Benres. Que
0: San Benres, sí. Non estiven comentado nese programa.
2: Belén. Entón, temos unha chamada de José Luis Pérez Pozo, editor do Taller do Poeta e tal. Bueno, ali deron má noticia de que querían xuntar todos esos relatos e formar un libro. Despois fixeronse 7 ou 8 máis, non lembro, para encher un poquiño máis o libro. Porque,
0: para completalo, non?
2: Sí, porque senón non chegaba nin as 100 páxinas daquela. Entón, dixo, bueno, pois fai uns que sean inéditos, que digamos que solamente saian no libro. E así foi. En o 2011, pois, publicáramos o Puzzle Rojo.
0: Puzzle
2: Rojo puxo yo ela porque cada relato era unha peza para ela. E cada, bueno, rojo pola pasión que ela decía que oulle poñía aqueles relatos, non?
0: Que ben. Así. Foi a primeira vez, esa foi a túa primeira aproximación á radio, que é unha das túas...
2: Eu xa daquela xa facía naquela radio, xa facía o matinal daquela. Xa,
0: ti facías o matinal?
2: Ela facía polas tardes, non había sempre o mesmo programa, porque era unha radio local, pequeniña e demais, non había un diario... magazín diario, había cada día un distinto, ¿no? O único que era diario era o de deportes, que había as 3, creo que era, e o meu, que estaba pola mañá.
0: Que era o magazín da mañá, vamos.
2: Efectivamente, ¿no? Entón, ela tiña os venres, as 5, creo lembrar, xa daquela xa facía... Digamos que esa sí que foi a primeira vez que eu dirixía un programa, fixera colaboracións con Dacero, Pontevedra, local e demais, pero... que eu dirixía era naquel momento, naquel intre, ¿no?
0: Unha cousa que falaches aí nada de Irene, de que nas ilustracións semellase a persoa real, sí, na que está baseada, quen fixo as ilustracións do...
2: Os bocetos fixos nos seus, e despois hai unha empresa, bueno, unha xente que se chaman a Fábrica de Soños, bueno, la Fábrica de Sueños.
0: La Fábrica de Sueños.
2: E eles foron que lle deron o toque final, porque evidentemente o a isto, cos meus bocetos non chego.
0: Espera que imos chegar, porque non temos o libro, pero sí que temos a portada do libro, que lle imos sacar unha

0: foto también y de Irene y la burbuja gigante de Paco Merchán. ¿A dónde van las pompas que salen boando CEO? Descubro con Irene. Con o sea, Irene. Que esto puede ser un poco a sinopse do que vai o conto, es decir, sí.
1: Sí, sí, la bueno, Irene Irene a propiamente a verdadeira Irene, ¿no? A miña fillada, no que está baseado a personaxe, de pequeña era un trasto tremendo. O sea,
0: sí, bueno, por lo que sí, no son así.
1: Bueno, sí. hay uns que
0: son, pero hay uns que son, y que también.
1: Esta era de matrícula, de verdad. Entón, con esas falcatruadas que la facía, texín todo esto. Bueno, a historia creo que está bastante interesante, moi entretida, testada, porque fun polos colexios cando a facer lecturas e demais. E aí foi onde me din de conta de que escribir para nenos non é tan fácil como un pode pensar. Porque,
0: bueno, que haberá xente que pensa que é fácil escribir para nenos. Vos, claro.
1: Bueno, xa escribir de por sí non é fácil, pero bueno, para nenos é máis difícil todavía, máis complicado, porque eu, por exemplo, había unha frase que lembro esta historia, que un rapaciño estaba lendo o conto nun colexio, e me di, hai un momento que di, Irene chegou ao seu destino. E un neno queda así, levanta a man e dicía, que destino? E dixen, hostia, sí,
0: claro.
1: Perdón.
0: No.
1: Tengo a radio seria.
0: No, non pasa nada. Sí, seria, pero desenfadada.
1: Entón dixen, ai, amigo, hai que decir, hai que cambiar cousas. Non chegou o destino, chegou o parque. Cousas así, non? E aí foi donde ese testeo con rapaces foi
2: explícito,
1: fundamental.
0: Unha narración máis directa, non?
1: Sí, a verdade é que foi impresionante o que aprendín con eles para poder leválo despois ás páxinas, non? É decir, de cousas que non entendían, argumentos que estaban para eles demasiado explícitos, adivinaban moi rápido, xa, aquí hai que dar unha volta máis, porque enseguida chegaron á conclusión, non? A verdade é que foi unha experiencia fenomenal.
0: E como se pos no libro, por exemplo? Pois Irene viviu unha experiencia épica.
1: Épica.
0: Entón, claro, mellor chegou un rapaz de dir, pero épica exactamente, que isto épica que
1: Bueno, pois o meu fillo de 10 anos, non por o que lle cae na casa, está todo o rato, isto épico.
0: Sí, bueno, é que agora é...
2: Épica
0: producións. Épica producións que é outra aventura na que estás embarcado dende aí, bueno, dende que eu saiba, dende por lo menos dende que foi público e notorio dende aí uns 6 meses, máis meses,
1: xaneiro comezou todo.
0: Principios deste ano. Que explican a audiencia, xa que estamos aquí, que es falar do teu libro, nunca mellor dito,
1: sí.
0: de que vai
1: Yo he venido a hablar de mi libro.
0: Correcto. Bueno, vamos leñales arriba, que temos aquí a dous. No, que épica producción para alguén que nos estea escoitando. E pues, como xorde un pouco todo isto de Épica Producciones?
1: Épica Producción xorde desta cabeciña que non para, coa inestimable colaboración do meu socio e compañeiro Diego Mei, que ocurriusenos de que, bueno, pois nos por o noso traballo na radio tamén, pois pesan moito.
0: Diego Mei, que o que che fai os controis no programa de radio que tes, non?
1: Sí, sí, sí. Bueno, ademais é el, aparte de eso, que é un tipo super xeneroso e fai meus controis, pero bueno, el director musical.
0: Que dicimos que ten un programa en Vía Radio que se chama No Te Cortes, que nos dicimos todo que non pasa nada, eh.
1: Sí, sí,
0: que
1: sí,
0: somos
1: sí.
0: Que a radio son todo o mundo ten dereitos a
1: No Te Cortes, máis así que para todos.
2: Ten unha historia longa,
1: longa.
2: No Te Cortes,
1: pois mira, No levamos máis de 540 programas, creo. Se levamos xa,
0: pues cinco, son,
1: catro tempadas. Que
0: non chegámonos.
1: Entón,
2: con 9,
0: 367.
1: Bueno, vaya, tamén o meu é diario, non ten mérito, o sea,
0: sí,
1: que,
0: bueno, mérito tengo.
1: Bueno, mérito ten, refírome, non ten mérito, vos levades menos, pero máis temporadas, máis tempadas, pero menos programas, pero tamén estar 8 temporadas, 9 temporadas nunha radio, cuidadito, tamén tamén tengo seu mérito.
0: Sí, no, es sorprendente, cando menos.
2: Mérito de San Carlos, ¿no?
0: Sí, no, sí, por sí, favor. Esta cuña terrible.
2: Pues a mí en casa, cuando vengo a trabajar en la radio, dime, ¿qué vas a xogar con los colegas otra vez?
1: Sí, de eso, si quieres, podemos hacer un capítulo aparte. pensamos de por qué teníamos cierta relación con moitos dos artistas, monologuistas, humoristas, actores que llegaban a a radio e falábamos con eles, e dixe, bueno, pues podíamos achegar un pouquiño todos estes espectáculos e facer esta aventura.
2: Xa que pasaba polo aquí.

0: Sí, ese que pasaba por aquí a xente,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, falábamos con eles, bueno, pues empezamos a programar espectáculos en principio de humor. Xa estamos tocando algunhas outras cousas, porque non sei, vamos 6 meses de recorrido.
2: E aínda tes cando rematada esa temporada de...
1: A tempada remata o 26 de xuño.
2: Xuño, vale.
1: Con Toñito de Poi en Redondela, no auditorio de Redondela, no multiusos de Redondela.
2: Sí, correcto.
1: Co seu espectáculo o monólogo musical
2: Junglar.
1: O Junglar.
2: O Junglar, efectivamente.
1: No que Toñito conta as súas aventuras de rapaz esa etapa que estive no Amazonas que apaixonte.
2: Uh-huh. Eso vai ser o día 26 de xuño que no Multiusos de Redondela, no, que o cando acaba un pouco a vos, pero xa pensando, entendo.
1: Sí, estamos xa pensando
2: temporada,
1: en
2: temporada, porque en a vos septiembre. No vamos. Eu tamén penso, pero
1: en épica sí, en vía non sei.
2: Es como que en vía non sei se
1: non sei. No, bueno, pero aquí é diferente, aquí non sei se renovo eu.
2: Ah, ou seja, que o mellor deixas para o programa?
1: Non sei. Bueno. Agora mesmo non te podo contestar. Ostras. se vai a ver no te cortes nos...
0: Ah, pero que é unha vacante en vía, porque eu estuve un pouco cansado de Carlos.
1: Quedan varios, quedan varias, supoño. Se marcho, quedan varias, sí.
3: Exclusiva.
2: Exclusiva, primicia. Bueno, ás veces hai que, quero dicir, cando un cambia de rumbo, que pode ser ou polas circunstancias ou por decisión, pero que non sei que a quen lle escoitei outro día dicir que case sempre que chega un cambio, sempre para ben.
1: Mm. Pero tampouco estou anticipando nada, eh. Digo que
2: chegue un non chegue un cambio, que habitualmente cando chega un cambio, aínda que non se xa buscado.
0: Bueno, isto te hemos falado ti máis moito, pero iso é vida, porque ao fin e ao cabo, a veces parece que a vida xa se acabou. É un cambio, métete unha inxección de vida máis, non?
1: Sí, porque todas as cousas que son novas, todas as cousas que son novas sempre hai un non sei, unha adrenalina diferente, non? Por empezar algo novo, por tal, pero bueno, que...
2: Pero non se sabe, que o mellor está dicendo no se sabe. Pero bueno, que estás pensando.
1: A predisposición hai, por suposto.
2: Ah, bueno, iso está ben.
1: Ganas hai, pero bueno, que hai que... Hai que atar cousas.
2: Ah, hai que atar cousas. Que o mellor tampouco, quero dicir, a ver se non me vai apetecer a mí. Non, a verdade é que a mí, aínda que non me apetecese, uh-huh. Chegar a de temporadas e que unha cousa que é tan chula, temos tantas cousas pensadas para o ano que ven, que non que a xente tampouco se vaya, que imos ser os mesmos tontos. Pero quero dicir que hai cousas que imos aproveitar que xa digo que estaría ben. Atención, amigos, ollo. Ollo.
1: Yo que non estou acostumbrado a isto.
2: Ollo que soan as alarmas porque acaba de chegar nestes intres. Mira, antes de que chegues, faime un favor e colleme ali a que repisa aquel teléfono móvil que é meu, porque me vai facer falta polo que sea. Aquel que está ali na... Ali arriba. Dani, iso negro.
1: Iso é unha funda.
2: Aí son a funda, entón... ese que está aí. Que estaba xogando as películas con Dani Lorenzo, que xa que chega tarde, polo menos que me faga algo. Vai sentando, perdón, que chegan...
1: Benvido,
2: que se xa.
0: Como diga, non oides a creer.
1: Benvida
0: no.
1: Pérez.
2: Dani Lorenzo, son as 12 e 37 minutos xa da noite. Estamos entrando xa no último tercio do programa... ¿A qué se debe esta tardanza?
4: Es que no oides creer.
2: Vaya por las ánimas. Vaya por las ánimas.
4: Porque quiero decir, siempre dices, pero ¿cómo vas a topar ti en la rúa a cierta gente tal?
2: Xa.
4: Pero
2: ves outra vez, Carlos.
1: Pero respira.
2: Sempre chega.
1: Colle folgos, Dani.
4: Oh, Dios.
2: ¿Qué pasó? Que, sí.
4: Una riorta. ¿Ia por la rúa? En Vigo, isto é o mellor moi local, pero...
2: Bueno, pero... si local é, porque Vigo, ser local...
4: Ah, no. Ia pola rúa...
2: Quer dizer, se foses polas rúas de Vigo, contases
0: a que local
2: un concepto de Coruña, un conto de Coruña, pues sería un pouco raro todo,
4: claro,
2: non?
4: Claro.
2: Pero a ti tocouche de... Un non escollo onde lle pasan as cousas.
4: Non, totalmente. Bueno, nincando, porque...
2: Nincando, a ti
4: sempre, claro...
2: Antes de chegar aquí, é unha cousa moi curiosa. Sí,
4: ia bueno. Pola rúa, escoitei uns berridos... Uns alaridos...
2: Xente berrando. Unha persoa.
4: Unha persoa.
2: Pero que era así, un ton agudo, máis grave...
4: Máis grave.
2: Dicindo,
4: Alberto Cuña, 2, Sanjiao, 1.
2: Era tocho.
4: Era tocho.

0: topéis con Tocho.
1: Oh, claro, a eso
0: topéis, es claro, claro, claro.
2: Qué grande, qué grande.
0: Con Tocho.
3: ¿Pero
0: que
3: por dónde viñeche sois entonces?
0: No, ni a por la farola de Urzaiz.
1: Para llegar a Teis, que es donde tenemos los estudios, ¿no? La Radio Galega de
3: Tocho. Pero es que ves de tomar una cerveza.
0: Tocho. Es que eu escoito Tocho, para que no nos saiba. Una persona que canta los resultados de fútbol con transistor.
1: Correcto.
0: Por las ruas de Vigo, fai un servicio público. Muy querido.
1: Hay 40 años o 50 mínimo.
0: 40 años, porque estiven a falar o sea, con él.
1: 40 años, pues no lembro.
0: Me di que eu cando non hai fútbol, escoito como que non na Galega Podcast.
1: Ah, e vai vendo quen vai metendo pullas, non?
0: E vai
1: Entón, claro, a ver,
0: canta que vai gañando. Entón, me di, poderías facer un favor, sí. Dani Lorenzo?
1: Sí.
0: E digo, sí, eu fago un favor.
3: Coñecíate, coñeco. Claro,
0: totalmente, claro, como que non, claro.
1: Vémelo pola radio.
3: Tien que posto vas da clasificación?
0: Eu en descenso. Este ano estou.
3: Entón é fiable.
0: Son o Oviedo, como que non. Total. Sí, que me di, ¿poderías acompañarme a biblioteca?
1: Porque, bueno, queda preto, claro. Ahí.
0: Claro, porque eu quería coller un libro de... Eu son moi fan da Sir Más Bronte, dime.
3: Quen non é fan da Sir Más Bronte?
0: Quería coller un libro de... ten moi tonoso, sinte moi tonoso por Emily Bronte. Oh. El é de Anne Bronte, no Dervidas Bronte. No Dervidas Bronte.
1: ¡Emily Cuatro!
0: Dicen.
3: Las Brontes de Caramiñas.
0: Imos a biblioteca, pero non podes dar estes alaridos.
1: Porque non se pode berrar.
0: Claro. Entón entramos coa mala sorte de que había unha convención
1: ¿de qué?
0: De fans de Emily Bronte.
1: No puedo creer, é increíble. Si se xusto cadrouche, todo mal.
0: Todo mal. Entón el comezou. ¡Emily un! ¡An 4!
1: Claro.
0: E a xente botouse en riba.
1: Pero isto que me estás contando non podo creer, porque ten que ser mentira, porque no, si hai outra trola que nos estás contando,
3: sí,
1: salvar os mobles.
3: No.
0: Perdón, porque hai documento gráfico.
1: Hai documento gráfico. Espérate que vou ver. Pois sí, aquí está. Pero chegou un de seguridade e todo, non?
0: O de seguridade. Tivo que votarnos porque os fans de Emily Bronte son moi hooligans, eh?
3: Sí, pero sí, estás chorando. Pero
0: claro, porque eu estaba chorando. Completamente avergoñado. Eu dicía, chego tarde o como que non. Estaban todos os fans de Emily Bronte como a tolos.
1: Sí, claro.
3: Mira, además que iba los libros.
1: Emily Bronte, tal.
0: Ah, Emily Bronte. Emily Bronte.
3: En el Tocho ahí está amenazando con otra vez.
1: Claro. Es impresionante, ¿eh? Qué barbaridad. Con bengalas y todo dentro.
0: Con bengalas. Había un ambiente que... En fin, entonces llego tarde. Siento moito porque no iba a descreer. Pero é o que me pasou nesta ocasión.
3: Mira que dixo cousas na temporada, pero esta é a menos creíble. Mira que pasou por Ortega Cano.
0: Todo tipo de detalles.
1: Non, eu creo que esta, polo bizarro, é a única que me vou creer. É a única que me vou creer de toda esta temporada, solamente vou creer esta.
0: Total. Bueno, xa non podo voltar á biblioteca nos próximos dous meses.
1: Bueno, que estamos con Paco Merchán. Está xa Dani Lorenzo incorporado. Como que non. Por certo, que dicir que Paco Merchán tivo a xentileza de traernos unha taboa de embutido.
3: Pouco se fala da taboa.
1: Lomo embuchado, xamón, salchichón, chourizo, un pouco de queixo tamén. Bueno, moitísimas grazas, Paco. Nada, nos temos aquí palmeritas. Que
3: máis invitados así.
1: Claro, bueno, que tamén trouxo... Cuidado que Marcos trouxo xamón.
3: Xamón.
1: Tamén, non os convidados que...
3: E Pini tamén trae.
1: Pini tamén, pero Pini non é convidado, pero bueno, tamén é xeneroso. Tamén é xeneroso, iso é verdade. Bueno,
3: Dani, en cambio, só trae mentiras.
1: Bueno, trae...
4: Pero moi ben feitas, porque está cuidadito.
1: Como que moi ben feitas? Non, que isto ten que ser real. Se é mentira, estaría despedido.
4: Sinto moito, Dani, pero non te creo.
5: Bueno, pero... Como Dani pode chegar a...
4: Aí tes unha sección
3: a Emily Bronte.
4: Interesante, ¿eh? Decirle a audiencia de esa historia de Dani, ¿es certa o no?
1: Eso ya está feito. Xa creemos. Eu que creo ou non. Se non fosen certas, estaría despedido.
0: Totalmente.
1: Bueno, imos comenzar o programa porque son... Creo que é o momento de comenzar o programa xa. Son as... Que hora é? 12... menos cuarto, casi. 1 menos cuarto. 12 xa.

0: hai que empezar. Imos entrar no noso xerabor de números electores. Dalle aí a xerar, porque que tiña que facer aquí cuño unha sección e ao final ni no día. Non, aí a xerar, o azul, dalle o xerar. Azul, a iso, te pon xerar.
1: Azul, Paco.
0: Eso, que vale. Número é?
2: 19.
0: O 19.
3: Os dous parrulos.
0: Efectivamente, e imos ver o mes, dalle aí do mesmo azul que lle deches antes. O que ti vexas.
2: O 2 de febreiro.
0: 19 de febreiro. Pois ímos ver que aconteceu rápidamente un 19 de febreiro. O 19 de febreiro que ao final...
3: Son as bisiestos.
0: Sí, ao final, bueno, traeo un día no que aconteceron, por exemplo, cousas tan interesantísimas como, mira, o 17 de... O 19 de febreiro de 197 en Lugdunum, actual Lyon.
2: Sí.
0: O emperador romano Septimio Severo derrota ao usurpador Clodio Albino na batalla de Lugdunum, a máis sanguiñolenta entre exércitos romanos. Temos unha efeméride, temos unha data e o mellor analista de efemérides e único da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini. O 19 de febreiro de 197 en el Lugdunum, actual Lyon, o emperador romano Septimio Severo derrota o usurpador Clodio Albino na batalla de Lugdunum, a máis sanguiñolenta entre exércitos romanos. Algo que comentar, Pini?
4: Sí, Severo era un tipo moi recto.
0: Moi ben, a sección de Pini, moitísimas gracias. Dicho concreto, o gran tampouco hai que ir a máis.
1: Pensei que ia por lo do Albino.
5: Eu tamén pensei que ia ir por lo de pan pan Albino.
0: Temos unha pregunta pendente. Súbete un pouco, Pini, que non te escoitamos ben. Pégate ben o micro a boca, que sé que tes que... A ver se si así agora. A ver, fálanos.
4: A ver, ahora.
2: Que vozarrón.
4: A ver.
0: Xa está, pero bueno, agora non ten sección. Agora ten sección.
4: Ai, caches.
0: Pepe Capelán, dai aí que temos...
6: Ola, que tal? Como estades, amigos e amigas do Como Que Non? Son eu, Pepe Capelán e aquí estou no estudo central, no headquarters da Radio Galega, non este o lugar no que se fabrican os soños. Estou aquí na miña sección, CCCP Consultorio con Capelán Pregunta, e por suposto, a miña pregunta de hoxe non podía ser para outra persoa que non sexa o noso convidado, Paco Merchán, un home de radio, un home que fixo unha radio caseira que agora está pois unha radio con moitísimo éxito. E entón, despois de toda esa traxectoria, eu quería preguntarlle por que os locutores de Radio Fórmula falan todos igual e poen esta voz cando dedican as cancións. Claro que sí, e me fan así esa voz, verdade? Por que todos teñen esa voz cando vamos a escritar agora este tema que entra moi forte na lista? Por que esa voz? Por que os temas entran forte na lista? O sea, non poden entrar normal? Non sei, teño moitas dúbidas ao respecto, pero gustaríame saber principalmente esa, porque esa voz, si hai pois algún tipo de, non sei, de academia que ensina esa voz, si hai unha norma ISO que marca que é obrigatorio falar así, onde se aprende, pois eso, son moitas dúbidas que condensanse en esa soa e agardo que me resolva. Moitas grazas.
0: Moitísimas grazas, Pepe. Sí. Pois nada, Paco, dalle, porque senón cuño non ten sección.
2: Pepe Capelán, decirche que eu ata que cheguei había non poñía esa voz. Empecé a poñerla porque senón non me pagaban. Entón,
0: o sea, que é certo, sí, que, entón, sí. Que hai que poñer...
2: Sí, bueno, obligaronme... É unha cousa que é certa. Tiven que cambiar registro de voz, porque non...
0: Como se nota que está, non está pendente da renovación, non?
1: Estamos moi haters, estamos moi duros.
2: Pero esa foi unha das termas que tiven ao chegar a vía. Estiven un tempo importante intentando cambiar o ton e a voz e a...
1: De feito, falamos.
2: O tempo. Cheguei a agobiarme todo,
1: O faláramos que
2: máis se oiso. Sí. O sea, cheguei a agobiar arme todo de que non, así non, máis rápido, máis todo. Boa pregunta, Pepe Capelán, sí.
0: Moi ben. Bueno, pois nada. Como non quero que se quede sen tempo, vai dar tempo para facer unha sección de 8 minutos, escoitamos a sintonía da penúltima musicalía. Alberto Cuña, como

0: estamos. Bueno, perdón. Sei que vai estar pouco tempo hoxe, pero como é unha sección en dúas, que imos recuperar dentro de dúas semanas, pois imos escoitar a Alberto Cuña. Que, que traes hoxe?
1: Que hoxe traio... Bueno, en fin, fixe un viaxe a Madrid e deume moitas historias porque escoitei algo que faremos dentro de tres semanas.
0: Ah, vale.
1: De aí viña un pouco a historia, pero vou falar de plaxios.
0: Vas falar de plaxios.
1: Plaxios musicais que a xente probablemente non saiba que esas cancións serán plaxio. Vale. Por exemplo, o que vamos a facer é primeiro poñer o original, o tema original.
0: Vale. Temos o primeiro, o primeiro e o terceiro témolo seguro. Nestes catro primeiros tes que dicirlle a Pini cale o original do primeiro, vale?
1: Vale, imos a escoitar a Chuck Berry.
0: A primeira, claro, a
1: Chuck Berry cantando Sweet Little Sixteen.
0: Sí que lo temos, non témolo aí, sí, no. Sí, pois veña, escoitamos.
1: Vamos a escoitar un pouco.

0: Calea original e calea copia.
1: Bueno, original foi a primeira de Chuck Berry.
0: Chuck Berry foi antes,
1: sí, pero no, no, foi o mesmo ano.
0: O sea, pero tipo escollero. Non deixa,
2: Teníamos en conta que Chuck Berry era un tipo que se plaseaba a sí mesmo tamén.
0: Claro, ¿no? Tamén é certo, eh. Sí, porque Chuck Berry foi o primeiro, foi como despois de Amistades Peligrosas. Que se plaseaba a sí mesmo. Sí. A ver, Lágrimas de Metal e Africanos en Madrid, a mesma canción.
2: Sí, eu, sí, pero, Chuck Berry tiña catro bases musicais e despois metía aí a letra que lle salía do caralho.
0: Sí, cantas aquí, entra che ran,
1: bueno,
0: ran,
1: a ver, Rudolf. Tamén hai historia de decir, bueno, que o rock and roll é fácil, con tres acordes facemos de todo.
0: Ran, ran, ran, Rudolf.
1: Pero,
2: bueno,
1: pero...
2: Welcome to the morning, no? To school.
0: Xa cantaba Bart no primeiro disco dos Simpsons.
1: Xa, bueno, o sea, pero digo que...
3: Son intocables, xa ver intocables. No, no. Despois para mal de, dos que pago eu.
1: No, no. Bueno, te teis a falar, Ricardo. O próximo programa, non te preocupes. Xa estou quentando motores tamén. ¡Niou! Bueno. No, pero digo que o Wilson, Brian Wilson, que foi un tipo, foi un seño, pero non dixo tamén, nun momento dado, de coñer unha melodía, dixo, bueno, chego esta melodía, dame igual, escoitei, outro tal, a meta que fago o surfing USA.
0: Facemos unha versión.
1: E falando de senios, da música, falando de senios do pop, que ademais está moi de moda, porque sacaron unha película fai pouco.
0: Sí, aparte, está super de moda. Eu estive en outro día, a semana pasada, nunha fase de ascenso, e cada vez que DJ Puñavil...
1: ¿Ascenso onde?
0: De ascenso de baloncesto, non a fase de...
1: O sea, digo, onde ascendedes?
0: Non se ascendía, non se estábamos ali currando. Pois resulta que o DJ, cando Puñavil... Flipas, estás falando de Michael Jackson, non?
1: Claro, estou falando de Michael Jackson. Imos poñer primeiro unha canción do ano 72.
0: ¿De Michael Jackson?
1: No.
0: Ah, vale.
1: Vamos a falar dun camerunés chamado Manu Dibango.
0: Manu Dibango.
1: Que facía Soul Macaso. Que esta canción que tenemos por ahí,
0: a
1: que
0: ver, son así, mira. Está en una coñeza, ¿eh? Sube, Pini. Peña, es como que era una candidatura de 40.
1: A ver a qué os soa.

0: A ver a que os soa. Porque a mí soame no ano 82 un discazo chamado Thriller, no que Michael Jackson fai Wanna Be Starting Something.
1: Ay, oye, oh, espera, sube un momentillo. Claro, que hago la cadí.
0: Claro. No, pero é máis parecido de Mama Say, Mama Say, Mama Kingsa. O que realmente colla Michael Jackson. Bueno, vamos a escoitar a Michael Jackson primeiro.
1: Vale, escoitamos a Michael Jackson, sí, que aínda nos dá tempo. Estamos aí. A verdade.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huyá! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti? A boas horas, con Toño Casais. Sábados e domingos, de 1 a 6 da madrugada, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: El bigote te queda planchado. Pareces un doctor, esos doctores que están sentados en la mesa, haciendo la consulta.
3: ¿Ves?
2: Que meten un pupiño onde non deben.
3: ¿Usted que viña, pa recetas ou viña pa consulta?
2: Pero que me queda mal empleo, bajo lle dentro.
1: Radio Galega, onde estás ti?
4: É a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. En pouco máis de 9 horas, o Papa León XIV chegará a España. O pontífice aterrará no aeroporto de Madrid, onde será recibido polo rei, o presidente do goberno e varios ministros. Despois haberá unha recepción oficial e unha cerimonia de benvida no Palacio Real, onde se reunirá con Felipe VI e Letizia. E será ali onde Robert Prevost pronuncie o seu primeiro discurso nun encontro con autoridades da sociedade civil e do corpo diplomático. Pola tarde, ten previsto visitar un centro de Cáritas para persoas sen fogar e tras un percorrido no Papa Móvil participará no primeiro gran acto da súa viaxe, unha vixilia con mozos na Praza de Lima, a que asistirán unhas 600.000 persoas, entre elas un grupo de rapaces de Pontevedra que marcharon este venres en bus para escoitar o pontífice.
6: Nosotros vamos especialmente con el grupo de los Mima, que es de la parroquia de Virgen del Camino aquí de Pontevedra, y vamos con muchas ganas de poder conocer al Papa y pues, escuchar su mensaje, que va especialmente dirigido a los jóvenes, poder escuchar y sentir su transmisión de la fe y cuando volvamos transmitirlo a los que no pudieron ir, y muy agradecidos de tener esta oportunidad.
4: León XIV elixiu España como primeiro destino europeo nunha viaxe apostólica que o levará tamén a Barcelona e ás Illas Canarias. Aquí en Galicia, en Cambre, quedou extinguido o incendio que se iniciou nun pendello e que se estendeu despois ao xardín dunha casa. Os bombeiros conseguiron controlar as lapas a tempo antes de que acadaran o inmoble, aínda que as altas temperaturas provocaron a rotura dos cristais. O lume rexistrouse no lugar do Pombo, na parroquia de Pravio. Afortunadamente, ninguén resultou ferido. Contábanolo un dos membros de Protección Civil da localidade coruñesa.
7: Empezou a arder un galpón, e logo meteuse no xardín unha casa, casi chega a casa. Bueno, a casa chegaron ya medio estalar os cristais, casi prenden, pero non, e ahora teñen o controlado o bombeiro Arteixo. Xa o apagaron.
4: A Garda Civil investiga unha muller de 54 anos pola súa presunta implicación no atropelo mortal registrado hai 15 días en Vilanova de Arousa. Está investigada por un suposto delito de homicidio por imprudencia e tamén por abandono do lugar do accidente. Os feitos ocorreron de madrugada na estrada que une Tremoedo e Deiro. A vítima estaba tendida na calzada e unha parella que circulaba pola vía detivo o seu vehículo para auxiliala e sinalizar a zona. Segundo a investigación, nese momento un turismo atropelouna e arrastrouna durante uns 100 metros provocándolle a morte no acto, e despois fuxiu. Tras varias semanas de investigación, os axentes da Garda Civil localizaron o coche presuntamente implicado e identificaron a condutora. O vehículo permanece baixo custodia para a realización de novas inspeccións técnicas, mentres as dilixencias foron remitidas xa á autoridade xudicial. E, por certo, a Policía Nacional lanza unha alerta urxente tras detectar un aumento significativo dos casos de estafa por tocomocho en Galicia. Os delincuentes lograron sustraer importantes cantidades de diñeiro e xoias con este clásico calote, que consiste en pedirlles ás vítimas, sobre todo anciáns, diñeiro en efectivo ou xoias a cambio dun décimo de lotaría supostamente premiado que non poden cobrar por algún motivo. Todo é falso, pero hai moita xente que cae na trampa e acaba entregando altas sumas de diñeiro.

0: dinheiro pensando que o boleto está premiado e que pode facer un bon negocio. Ante o aumento destes casos de estafa, a Policía Nacional recomenda ás familias que alerten aos seus maiores.
1: É importante que alertemos aos maiores da nosa contorna da presenza deste timo, recordando tres ideas. A primeira é que ninguén regala os cartos. Hai que desconfiar se nos ofrecen na rúa boletos de lotería premiados que eles non poden cobrar por diferentes motivos. A segunda, nunca ir ao banco acompañado por descoñecidos. E a terceira, manter a calma.
0: E o tempo esta noite chegará unha fronte pouco activa que deixará chuvias que se irán estendendo por toda Galicia durante a madrugada. Ademais, o vento zoará con forza na Mariña, onde está activada a alerta amarela ata as 3 por ventadas que poden superar os 80 km por hora nas zonas altas. Os chubascos irán desaparecendo a medida que avanza a xornada e pola tarde xa se abrirán grandes claros en toda a comunidade. As temperaturas subirán, as máximas oscilarán entre os 18 graus de Compostela e os 24 da Coruña ou Ourense. 1:04 da madrugada, ata aquí o repaso das novas máis importantes a esta hora. Tempo agora para o programa A Boas Horas, Toño, Isi, Hilda e convidados. Moi boas noites a todos.
2: Hola, boa noite, Sonia. Vémonos as dúas.
0: Moi ben, pois veña, deixalo guiño.
2: As dúas aquí arrancamos unha nova edición de A Boas Horas.
3: A Boas Horas, con Toño Casais.

0: 5 minutos sobre a 1 da mañá arrancamos edición número 31 de A Boas Horas, hoxe sábado, día 6 de xuño. Hilda, que tal? Boa noite.
1: Boa noite.
0: Isi, que tal?
2: Bueno, pois pues eu moi contento, moi contento.
0: Oh, no, bueno, de que?
2: Pero, bueno, porque fundaron a volta no meu
0: coche. Ah, que adiante, te de noreo toda
2: a semana. Desconectar, como sabes que fago sempre. Pero tuve unha pena moi grande esta semana.
0: Por que?
2: Chorei moito.
0: Por que? Que pasou?
2: Vou contar xa, porque así xoquito de tal. E eso, porque quero que a xente o sepa. Que nos deixou a nosa fininha. Fina é un ointe que a xente vai saber quen era. Eu non me enterei, xa nos deixou en outubro. Eu chameina varias veces, eu o teléfono xa apagado, fora de cobertura. Coa familia tamén nunca drou, que hasta ni nos vimos, porque eu conecto tamén con Osquiña, e máis co fillo, con José tal, e con Luis. E nunca drou, que tal, e resulta que, mira, que casualidade, eu estaba con uns veciños meus ali, que me dan moi ben, entón, falando de este ano fixe o cumpleaños como a cos outros anos, eu non este ano fixe menos, pero agora que fago 55, tal, vemos. Entón, empecé a enseñar fotos. Ela estaba nas fotos de irmandade de cura. Entón, dixeu este fina, que é o cura bello, rimos con ela, que ti, por certo, teño que chamala, dixeu, porque xa chamei varias veces, e non me colleu, non me contestou, e quedou de facermos os bolos do pote cocidos que mos iba a facer a tal, entón, teño que chamala a ver se está mellor, que estaba pa chuxiña, a ver se está mellor. Eu chico conocía, o rapaz este conocía, que é moi amigo de Oscar, e dixeme, e siño, fina, xa non xa está, e yo la onde está. Eu nunca ia,
0: claro.
2: E tal, dixeme, finiña, morreuche. Deen chorar, porque se miras canto lle quería a fina, porque mira, no programa é destas personas que se sinte, porque xa verás, a xente vai saber quen é. E cando chamaba sempre Marcial e máis eu, ela empezou sendo fina de Tabeirós, porque un día contou un éxito dunha xente de Tabeirós e tal. E entón, xa, fina, metir unha de Tabeirós, que tierde de Rivela, cala a boca, non digas onde sabe tal. Entón, a partir dai, cada vez que chamaba Marcial e máis eu, Marcial Contello, ele levou unha pena tremenda. Xa, non me digas eso, e xa, por si, deixo-nos tamén. E tal, e cando chamaba, nos dicíamos, desde Radio Rivela chega fina, porque empezaba Marcial e máis eu, dos xuntos, Rivela pai, Rivela nai, Rivela filla, eu como son da familia, tamén quero Rivelor. Era bueno, outros uns trapalleros. Era moi simpática, sempre entraba ao xogo. No meu cumpleanos pasou non moi ben. O fillo de feito, eu, bueno, mandei as fotos do cumpleanos. Teño unha chedera, centros de fotos con elas, con ela e tal. E o fillo dixo iso, eu sei que che quería moito, que se ría moito contigo, vía na estrada. E onde vai esta moza enganchada de janchete? Era destas mulleres, que foi unha loitadora na vida, porque traballou moitísimo para quitar todo pa diante, loitou, cociñaba, facía os callos máis ricos do mundo. Eu vivo con miña nena adoptiva, ali comer callos. E poñeche os callos nun capacha, así nun bol de
0: sí, sí.
2: E tal, e dicía, vos botar a fardar que os vou curar o mismo, vos botar a fardar. Era moi farta, super simpática. Era destas mulleres que maravillosa. E na radio dou moito xogo. Pois mira, ojalá que, Dios mío, que

que tarden anos, mil anos, que estén con nós sempre, pero segundo, que é un grande, Lola da Moedo, Lori de... esta xente que era radio, este programa, sabes que

0: audiencia que o mellor non o saiba, porque sí que nos pode... Pode ter, jo, pero mira, eu acordo-me, cara, de cando Fina comentou isto, sí. Pues, como facer tamén ese pequeno, ese pequeno recordo, ¿no?
1: Que nos pode... a cando contou unha parexa, que se fora poesía, que iba á festa, e dixo, mira, se logo que non conocías aquel seu, non te arrou, mi Fina. E dicía ela, non dou. E ela escapaba, e dixo, ai, e
0: fia, xa dixo.
1: Eu calaba, que nunca se enterou. Tanto con ela, tanto. E dicía, dunha parexa que iba á festa, e dixo, te tocan logo que iba á festa, e ele iba cun sacho, colgado, e facía o sacho de bastón, e dun lado levaba de janxeta a muller, e do outro lado levaba a criada que era a querida.
0: Anda,
1: e, ai, pero,
0: traballo feito.
1: Iba con dúas á festa, e xelo, iba con dúas, todo mundo sabíamos que tal. Era moi simpática, a fin era maravillosa, como cociñeira, preparaba o xabarín como nadie, os callos como nadie, era unha festeira, sempre alegría, e bueno, e a vida, que a levou moi xovenciña, porque creo que iba a facer 80 anos, non sei se, creo que non os tiña aínda, e tal, e bueno, llevando mica a familia, que os quero en el alma, aparte o fillo José, é un gran coito do programa, e bueno, me mandou un mensaxe moi bonito que fixo chorar, e eu tamén, é que chorei por ela moito, pero
0: claro, cada claro, porque se chegas a crear un vínculo...
1: Sí, porque era desta xente que vale a pena conocer na vida, claro. Desta xente que sempre positiva, que eu a última vez que a chamei, que estaba pa chochiña, dixen, fira, que tal? Todo che fastidiado aí, se todo che tal, e eso, pero bueno, firiña, pa diante, que pedaos con todo na máis. E por mí, a falar con ella, bueno, vai me puñar ben, e che facer un bolso, tranquila, con o bolso, eu de menos. Aí eu tomar un café a contar un conto, corazón. E xa nada, e xa te digo, fíjate, eu desconectei así porque xa vinda varias veces e non me colleu, e xa, bueno, estará pa chucho, ou estará igual nun collo teléfono ahora, e xa aparecer un día na casa, que soy a casa dela.
0: Pois pues, lanzamos xa nos audiencia, que tamén si, aquelas cousiñas que lembren de Fina e Tabeirós, que eu creo que pode ser tamén moi chulo que lle fagamos tamén.
1: E positivos, porque ela era moi alegre.
0: Claro, e facer unha lembranza bonita dela, carai.
1: Viña a xuntanzas, fora con nosa, a xente conoce tamén porque estuve nas xuntanzas. E Marcial se metía sempre con ela moito, de plan cariñosísimo, e era sempre entraba o xogo, e, maravilloso, maravilloso. Pois bueno, é así a vida do...
0: Claro, é así, ok. E dun programa mesmo, dun audiencia, sí, que leva tantos anos con nós, sí, bueno, pues que estas cosas suceden, que hai que collelos como veñen.
1: E que a recordemos con cariño.
0: Claro, iso, que si, polo menos quedarnos coa boa imaxe. E a xente que xa nos pode estar vendo pola G2...
1: Xa pajou teu pai.
0: Xa meu pai, o mes de junio,
1: xa ti non ves?
0: Non, porque o mes de maio dixen, mira, papá, aquí... Hai algunhas semanas, que pasou? Que non pagas por semana? Dixenlle, papá, que pagas por semana ou pagas o mes? Di, liquido o mes. Joder. Porque en xullo, xa non sei se pagará. Xa non sei se pagará en xullo. Pero xuño, polo menos, teno pagado enteiro.
1: E non podemos xa contar nada do que vai pasar.
0: Ainda non, xa contaremos, pero ainda non.
1: E mi xente xa preguntou,
0: Ainda non contaremos, xa contaremos. Bueno, iso que comezamos o programa, xa saben que nos poden escoitar pola FM, que nos poden escoitar na radio, na aplicación A Galega Audio, que poden descargar nos seus terminales móviles, poden escoitarnos agora, ou incluso, ai, que me quedei dormido, que non me dou escoitar o programa, que ali poden escoitarlo cando e onde vostedes queiran, o teléfono, o coordenador, de calquera maneira. Téñenos no YouTube para poder vernos, e tamén na G2, aí estamos en directo, e podrán ver que hoxe temos máis nómina no programa. Temos xente, hai algo que repite, que creo eu...
2: Que lle colle o gusto.
0: Que lle colle o gusto. Que podemos collelos a para o Bran tamén, non? Que o mellor ainda nos pode vir. Mira, tal día vai metir facer o programa, que a mí dame perguisa. Pero importante, primeiro, abrimos a porta da noite no programa de hoxe.

0: Esta semana houve un amiguiño, neste caso amiguiña, que tiba ben coarse nunha vivenda para pegarse un baño na piscina. Debía ter calor, a pobre. Pensemos que o domingo pasado, en Barbadás, que foi onde aconteceu a historia, cantos graus podría haber. A ver, eu coincido que o domingo estaba en Ribadeo, que tiña función en Ribadeo, estábamos medio cocidos, había moitísima calor. Estímase que nesa zona, na de Barbadás, habería uns 30 graus a la mediodía, polo que se pode entender que a criatura puidase pegarse un bañiño, necesitaba refrescarse. Pero a piscina na que quería meterse non tiña auga, e menos mal. Ah, porque ainda non vos dixen quen era inquilina non desexada neste caso. Unha serpe. Pero non unha serpe calquera, non. Segundo dixeron, era unha cobra.
1: Cobra, non.
0: De 1,30 m.

0: ¿no?
1: Unha serpe. Que dis? Que? Que lle dis? Que lle dis? Hola, boas tardes. Hola, boas tardes. Claro, vos pensáis que a piscina ten auga, imaginaos que ten auga, e que se che pasa pola cabeza o dos donos, serve, ya vou a pegar o chapuzón, tin, tin, e na auga topaste con ese bicho de frente. Non sei vos, eu quedaría paralizado, e pa fondo, así, a peso pedra. Lembro unha vez que eu estaba na casa, que apareceu unha culebriña nunha arqueta no garaxe, era nunha casa, era en Lires, cando estábamos vivindo ali nunha parroquia, ali de ODC. Mas un sitio moi bonito. E que eu estaba no estudo, na planta de arriba, traballando. E que sube correndo a miña filla maior: papá, papá, papá, o serpe, papá, o serpe, que está no garaxe. E eu recordo a miña esposa: e a mí que me conta, a mí que me di, sácate, me di. Claro, claro, eu teño lle pánico a serpes. Pero ao final, como bo pai, como valente, tal, fun a baixar por ela. Paus, coitelo, guantes, casco, que fixera falta, fun a por ela. Non levei escopeta porque non a teño, que se tivese levaba. O dinamita metía ali se facía falta. E forteime ela, foi un combate a morte. Non podían vivir os dous. Tiña que fitámonos así os ollos. Dixeñe que só un dos dous podía quedar ali. Que non había jaraxe pros dous e que xera o meu territorio. A causa acabou como tiña que acabar. A ver, eu estou presentando o programa, así que xa vos podes facer unha idea, que aquí morreu se foi a serpe. Parecía unha víbora, tal cual. Polo que momento pasei unha prón, porque tamén hai unha historia. Era unha cría, non era unha víbora, era unha cría. Pero claro, no momento en que vin, dixen: onde está a mamá? Si está a cría aquí, onde está a mamá, máis o resto de crías. Claro, empezou aí un... Mira, só de pensar nisto, corre un frío polo lomo. De ver, o bicho. Dame pavor, calquera bicho. Incluso estes que non son nada, oh, que un escáncer, que non son nada. Non los puedo ver delante. Finalmente acabou por ser unha pequena serpe de escaleira, que lle chaman. Que diz que non me consola nada, porque di que son inofensivas, que non pican, que non morden, che, inofensivas, diz que, pero ataca o corazón, a mí non me quita niquén. E algo que ainda que non me colle na cabeza: telas na casa. Que hai xente que as ten. Me parece moi ben, pero... Porque a mes todo tipo de serpes, das boas e das malas. Sei dun, un actor moi famoso de Galicia, que creo que tiña... E que eu teña confusión, se era unha boa ou unha pitón. Pero era moi famoso, que era de por ter esa serpe na casa. E que a tiña esteve pola casa adiante. Porque se non dixen un terrario, que sei, pero... Era un tal... Que di, que se escapa despois, que? Que pasa? Se che vai pros veciños, que? Que faz? Que vas ti... Basti detrás controlando o bicho, o que sei. Isto leva-me a pensar a cantidad de bichos que podemos ter na casa polo prazer de telos, normalmente pechados. Porque está moi ben telos, que... A ver, a mí en as serpes, non sei, pero... Telas pechadas nunha forma de cristal, xa que está solta, non sei... A ver, un can fai compañía. Tiña un sentido, no seu momento, un can, porque era o tema de que proporcionaba unha certa seguridade, unha vixianza, antes de que se inventasen as alarmas nas casas, que mellor alarma que un can. Claro, se apretabas o ti só, pois mira, tiñas un can, que se ainda avisabas se xa chegaba alguén extraño pola casa. A mí sempre me di unha veciña, que non lle gusta moitas veces, e a miña cadela, pois, durme dentro da casa, ela sempre me di: non deixe que durma dentro, deixe que está, porque ela, as nosas fincas lindan unha coutre, deixo, que eu estou máis tranquilo cando Marta, que como se chama a miña cadela, como cando Marta está fora, porque vixía, cando pasa algo, ponse a ladrar, máis que a cadela que teño é grande, é impón. E dix, pois mira, a miña cadela faime compañía, rompeme a cabeza as veces, sí, pero parece que suma algo na casa, pero unha serpe. Pois unha serpe, interactúas con ela, eu non sei, non... O mellor chama al gen e di: ai, pois as serpientes son moi cariñosas.
0: Serpes, iguanas, ratos.
1: E que aí vou.
0: Ratos.
1: Arañas. En serio?
0: Un bicho rarísimo.
1: En serio ter arañas na casa?
0: Ratos.
1: Ratos. Mire, por favor.
0: Hámsters.
2: Os hámsters sí que son cariñosos. Eu
0: é que
2: ten jaras
0: de un rato un hámster.
2: Ay, o meu Mowgli, teño moito cariño ao meu Mowgli.
1: Mowgli, chámase.
2: Chamouse, que se morreu hai anos, pero sí.
1: Mowgli, como do libro da selva.
0: Hai animales que Hilda, pa mascotas
1: Hilda,
0: son...
1: Eu creo que temos un filón que ainda non temos ben explotado, que é Hilde, cos seus amuletos, cos seu hámster que se chamaba Mowgli. Temos tanto que explorar ainda con Hilde.
0: Mi madre.
1: É que a audiencita non sabe que canción traes para mañá.
2: Sorpresón.
1: perita en dulce.
0: Sí, no, xa chega con a miña doxe tamén.
1: Que de verdade. Imos espaciar, Ten que ser unha canción dun cada día. A xente non ten por que levar...
0: No, debía ser as dúas xuntas para pasar o... Sí.
2: Claro, porque además el vai ter ventaxa porque vai ter un día máis para que o vote.
1: E perdemos a audiencia. Pero a xente non vai votar, que vai votar a xente?
0: A xente ten que decir que lle gusta máis.
1: O que se lle lanza a xente tamén, de bichos raros, porque o mellor nós somos moi aquel, pero... Hai xente entre a nosa audiencia que teña...
0: Bueno, teño unha amiga que ten bichos, ten bichos palo.
1: Bicho palo. Un bicho.
2: Ese que é?
1: De verdade.
0: Un bicho en forma de pau que non se move.
1: Claro.
0: Está quieto, está quieto.
1: É como un amantis, ten como o tamaño dun amantis, pero un pau. O sea, ti non o distingues, que...
0: É un pau.
1: Está un pau. E está así.
2: Pero si está na miña casa prendo lle lume, seguro, aí, pa...
1: No, no.
2: Penso que é palo santo e a fumo.
1: Claro, ti lo... Non pensé na falle.
0: As tartarugas, isto ben, eu, bueno, eu que sei. Os peixes a min gustan porque está colorido e móvense e le dan un poquinho de tal.
1: O chusco mojato, como me pasou a mí.
0: Sí.
1: Tiña un peixe, desaparecíame, e traí outro peixe. Que demonio está pasando co peixe? Porque comería un outro, pensei que comería un outro. No, era o jato. Iba, e pegábase un festín. Pero bueno, que nos conte, que nos digan se teñen ou tiveron animais de compañía exóticos ou saben de que nos teña e que incluso que... Porque tamén te imagínate que vas a casa de alguén que non sabes que ten e que te atopas con unha serpe.
0: En Padrón, meu amigo Teodoro, o irmán, tiña unha, creo que era unha pitón albina, así amarela, espectacular, non era blanca, era amarela. E era, pois, pues, non sei canto metros, pero igual tiña 4 metros ou 5 de larga, E ele se tumbaba con ele e levaba o lombo, pero ao final, non sei que pasou, creo que...
1: E canto pode comer un bicho deses?
0: Botaballe polos enteiros, pero os que morrían botaballe un polo enteiro e ela comía o polo enteiro.
1: Claro.
2: Vaya ruína, criar unha
1: bicho. Claro, pero digo,
0: no, porque teñen ten a pajarería, entón morrían un polo ou tal,
1: pero un polo cada canto.
0: Pues claro, si sei, pero cada igual, canto eu creo que igual un polo que lle aguanta. Home, nese tamaño igual 2 días,
1: Dos días.
0: Sí, porque o comen e despois van digerindo e tal.
1: Claro.
0: Non sei.
1: Mira, pasarme unha vez a min. Eu lembro que eu coa miña nena lle tiña máis pánico se cabe a serpes. Na feira de Silleda. Me encantaba, mire, a feira verde de Silleda, a miña nena me se gustaba un dos moito, pero toda a exposición que había, a exhibición de cans, e íbamos por unha das naves que había... Bueno,
0: que están ahora de...
1: En nada, abre.
0: Sí, este fin de semana.
1: E había un gicho cunha serpe amarela ao redor do pescado.
0: Pois sería él, sería Ramón.
1: Sabes que nos vimos na distancia, que facía? Pasaba xente, ¡clas! Colojaba xa no lombo. Tío, no, miña nai que me especió do corazón a pobre.
0: Esta era moi gorda, esta era... No. Estou falando unha...
1: Vía na distancia, vía como que entubera, pues, imagínate, un fular destes...
0: Esta era grandísimo.
1: Pero como lle botas eso a xente no pescozo así sin avisar, que lle pode dar un tantarantan al jame, a mí se me pon... Bueno, que non sei...
0: Xa os nea tiña metida nunha nevera destas así... A ver, que non no tiña como encendida, pero que tiña o cristal por diante, onde antiguamente nos ultramarinos así nas tendas que se tiñan un cristal por diante e ali tiñan os queixos, os yogures e tal, pois ele tiña así, había ese cristal e estaba ali dormindo moitas veces a serpe. Era enorme, unha pitón.
1: Non ves que a realidad se para sempre ficción.
2: Sempre.
0: Superas... Pero ele quitaba, trataba moi ben.
1: Había de tratala.
0: E de feito quería moito, non sei se sigue tendo os edificios dela, non sei.
1: Pois tamén está ben, que se nos estás coitando que nos contes se a ten ou non a mes esa serpe da cor do reloxo de Isi.
0: Sí, era así.
1: Que, reloxo, que un día teremos que facer un programa especial das cores do reloxo. Losos de Isi.
2: Pues sí.
0: Que sepas que me quitan fotos pa comprarlos iguales.
1: Como me lo puedo creer.
0: Te lo juro. O meu amigo Andrés, xe un. Quitoume foto dun reloxo e dixo a muller, Vane, vai a buscar un reloj parecido a ese de Isi, que mira que bonito é, un que tiño violeta así.
2: Es un influencer.
0: Sí.
1: Mira, crea tendencia. Sí. Bueno, pues señoras, señores, antes imos ir tamén coa visita, pero que saiban que xa poden chamar os nosos teléfonos para ir xa collendo turno para unha noite que nos queda por diante, un programa que estaremos ata as 6 da mañá. 981-540-956 e 981-540-966. Os teléfonos, os que poden chamar. E para as notas de audio e os whatsapps, 687-967-147. Imos alá coa visita.
0: Imos, pero mira,
1: é verdade que temos que contar que a xente ha de ver cousas que hai aquí por riba da mesa.
0: María de Narón
1: que nos manda.
0: Mira o que nos mandou todo isto.
1: Que tantas cousas nos manda María. Mira de que sobres de tantos
0: colores e cousas.
1: Que fai
0: coche dibuxos.
1: María, moito gastas en sobres, cariño.
0: Non con mandar máis.
2: En selos tamén.
1: En selos,
0: é que isto pesa, vale.
1: Porque pesa, claro.
2: Sí.
1: Eso, mira. Aquí
0: este
1: leva 4, sí, leva un montón. María, moitísimas grazas. Moitísimas grazas polos teus debus, que son chulísimos.
2: Graciñas, Mic.
1: Imos ca visita desta noite. Hilda, quen temos hoxe aquí?
3: Cale o son que máis te emociona?
2: Un temazo. Ah, que me estabas facendo aquí.
1: Estaba echando... Perdón, Hilda. Non tiña razón, Paco.
2: Sí.
1: Antes imos facer un pequeno altiño e vamos ca visita. Desculpa, Paco. Ah. Vamos alá.
3: Cale o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora, o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e aloumiña os teus oídos.
4: Galicia por diante fin de semana, con Isabel Pichel. Sábados e domingos desde as 10 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Imos a empezar con literatura, pero depois sí que acabaremos con algo de alimento.
6: Aparece por aquí. Hola, Leti.
7: Hola, que tal? Hola. Non se nota nada cando veño con esta voz.
8: Dida Ana, creo que é a tua primeira vez aquí na radio,
6: sí.
9: Eu quero mocear, Iván, hoxe.
10: Pois pues estás totalmente invitada, todo o día, desde as 10 da mañá.
4: Radio Galega, onde estás ti?
11: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.
1: E como estábamos a ver, Hilda, que quedamos aí a medias. Hilda, que entremos hoxe aquí a noso programa.
2: Pois agora sí que presento a estas dúas persoas que traen un temazo hoxe, que son Begoña Muíño, que ela é profesora da Facultade de Turismo de Coruña, e temos a un bello coñecido xa do programa, que é Sergio Muíño, de Eufun de Vivo, que é doutor en turismo, e o temazo que traen atención é turismo mariñeiro, porque eles van ser partícipes dun curso que se vai dar nun concello que a mellor son H de algo, en C.
1: Ai, que bonito, que bonito, que bo gusto tedes escollendo as prazas. Aí a xente, vai ser un curso moi fácil, porque a xente moi educada, moi aplicada.
2: Bueno, habrá de todo, non?
1: Non, mandámoslos pa Corcubión. Pois que non te llega así moito tal, a ver, te pasa pa Corcubión. Te que es esa. Pero si, sí, aljón quedamos, porque non hai moita diferencia entre un concello e outro, pero... E entón, primeiro, Sergio, estás en nómina, xa aquí en a boas horas, que ves como se fai o programa, como se fai a introducción, para que veas vendo máis ou menos como se leva o ritmo. Así que, ti como tens a semana que ven, o fin de semana?
12: Deixad demais chaves por aí.
1: Xa che deixan entrar. Entón, a ver, que contadnos deste curso de turismo mariñeiro, a ver, como vai ser isto?
13: Pois é un curso que terá lugar o 25 e 26 de xuño na Casa da Cultura de C. É un curso que está organizado dende a Facultade de Turismo da Universidade da Coruña. Estou eu aquí, pero detrás, como xa sabedes, hai moitísima xente organizando. Vai dirixido a un público en xeral, é dicir, non solamente a estudantes. E a finalidade un pouco é que o turismo mariñeiro pois este nas axendas públicas e incluso nos planificadores e xestores de destinos para o desenvolvemento sostible do territorio, non? Porque é parte da nosa identidade.
2: Porque, por exemplo, se falamos de turismo mariñeiro, estamos falando de patrimonio, pero tamén hai cousas como os cantos de taberna que tamén estarían incluídos.
14: Sí, aí podemos falar de turismo mariñeiro. O mar, ao fin e ao cabo, está no noso ADN. Os que somos de Galicia, que somos galegos, temos o ADN e temos o mar na comida, nos cantos, nas arquitecturas, na nosa maneira de ser, na identidade, incluso pois ata no ocio, non? Por exemplo, na nosa vila en Cedeira, cando chega o verán, que se nos ocorre facer para facer un xogo de verán? Pois vamos facer unha regata de chalanas. Non nos chega o mellor que no día a día a xente que ten que ir nas súas embarcacións, nos botes, pois iso pasa a ser parte pois do ocio, ou mesmo o deporte, esas regatas de bateis, de traíñas, pois ao fin e ao cabo forma parte de todo. É aquí o que se pretende un pouco, aproveitar esa identidade, esos recursos, ese ADN que temos para o desenvolvemento económico pois, da nosa xente, do noso territorio. Potenciar pois, eses oficios, ese patrimonio material, dentro dos cantos, ata tamén pois, esas historias, non? Que ao fin e ao cabo, canta xente en Galicia non terá pois, algún recordo, alguna lembranza, moitas veces alegres, pero moitas outras tamén pois, desas que non gusta lembrar, non? Eses naufraxos, esas perdas. O mar danos riqueza, pero tamén cando o mar nos leva a algo, pois ao final tamén nos deixa pois esa pegada, non? Entón, ao final, pois é un pouco poñer en valor todo iso e sacar partido.
1: Sí, porque de feito, mira, lembrame que este ano, por exemplo, estaba traballando unhas pequenas jornadas de radio con algúns centros de primaria, falando así con dos profes no colexio no Mar de Fora, de Fisterra. E me dice el, temos moito que traballar aquí neste sentido. Pero dice, ti queres ver, Toño, que non se acordan do casón, non saben o que era o casón. Claro, dice, a ver, non, pode que non che digan, eu que sei, o Urquiola, vale, perfecto, pero que chico, oi, pues un petroleiro na Coruña, que hai máis asaianos, que normal que non lembre, ni moito menos, porque ni non viviron, probablemente os seus pais ni non lembren. Pero o casón que provocou tal, por exemplo, catombe social en Fisterra, precisamente, pues, que non estea presente, que non estea no falar, no día a día, non? Que como que parece que hai que empezar a remexer esas cousiñas para que estean presentes, coñezamos que foi o que pasou, como vivimos, non? Porque é parte da historia, vamos, da vila.
14: Sí, iso é, ao final é parte do día a día. E claro, ao final, se non lembras, a memoria a veces tamén vai desaparecendo.
1: Claro.
14: E iso é moi importante tamén, pois, para aprender diso, non? Que ao fin e ao cabo, que as novas xeracións, os nenos e as nenas, cando vas, por exemplo, nós en ocasións vamos ás escolas, en algún dos nosos proxectos. E que facemos? Ensinarlles un pouquiño o que é a vida do mar. Evidentemente, dentro dunha perspectiva pois máis un pouco allea, non? Porque ao final nós non somos mariñeiros, pero tamén contamos con xente do mar, mariñeiros, redeiras, mariscadoras, e claro, iso que os nenos poidan ver como se extrae o marisco, como se preparan as nasas, como se preparan as redes, pois iso ao fin e ao cabo en ocasións pode producir tamén pois un enganche, non? Un arraigo e que ao fin e ao cabo tamén sexe un modo de vida.
1: E digo eu, por exemplo, Begoña, realmente cal é o público ideal que decidiste ter para este curso, polo menos dir, bueno, está aberto para todo o mundo, para quen sexe, pero realmente a quen queredes que vai encamiñado?
13: A ver, nós sí que queremos chamar a atención dos estudantes. Esa é unha realidade, porque queremos que xa dende agora comecen a ter o turismo mariñeiro na súa mente e empecen a traballar, non, para poñelo en valor. Pero tamén vai dirixido a xestores de destinos, dende as axendas públicas, dende as empresas privadas e, por suposto, tamén a toda aquela xente do sector que este interesada, porque tamén vamos a compartir. É dicir, non é que vayamos a dar unhas conferencias pechadas, é que queremos contar con xente do sector que tamén conte as súas experiencias, non só as vivencias, sino tamén os retos aos que se están a enfrontar ahora mesmo, que non son poucos. Queremos que exista ese debate entre, pois, xestores públicos, estudantes, sector privado e, sobre todo, a xente do mar.
1: E cos profesionais do mar, digo, porque entendo que ten que ser un traballo tamén para ello con eles, non? Ou polo menos decir, bueno, formades parte desta mesa, unha das patas. Como están a recibir? Porque entendo que mellor un mariñeiro que diga, que vou ser eu agora un obxecto turístico, como funciona?
14: Pois aí hai diferentes ideas, non? Hai xente que ao mellor costa un pouquinho máis meterse no mundo, compaxinar o mar con algo turístico, pero cada vez máis vese como unha oportunidade, porque hai mariñeiros en diferentes zonas de Galicia que fan a súa actividade, van ao mar e logo volven a porto e levan xente con eles na súa embarcación. Unha vez chegan, van a hacer levantar as nasas, facer o que teñan que facer, e o visitante, vamos a decir, o turista ou unha persoa local que ten interés en coñecer esa experiencia, acompáñaos e ve en primeira persoa, xunto aos mariñeiros do barco, como é o seu día a día. Probablemente logo fagan unha degustación, porque claro, o turismo mariñeiro pode ter moitas versións.
1: E vamos nós. Os outros que vayan levantar as nasas, nos vamos a
0: pico.
1: Metremos levantades nasas, nos vamos aí a... Júltame esa parte, vou apuntar.
14: É boa parte.
7: Unha persoa que leva tempo facendo eso é Sauro, o patrón maior de Sanxenxo. Combina a súa actividade pesqueira tamén con enseñar a
1: turistas. Pensei que era o que mandaba a subir as nasas a outro e que non estaba papando. Estaba guai como figura de patrón maior. Sí, pero que eu estou aquí largándome un homenaxe. Sí. Entón, non, porque digo sobre todo que poidan ver esa dualidade, non? Que poida haber da súa actividade profesional habitual a ver incluso ese posible segundo camiño que poida haber.
7: O sea, vos vedes fácil que conviva o mundo mariñeiro co mundo turístico?
13: Non diría fácil. Non diría exactamente a palabra fácil. De feito, bueno, se está a traballar moito, hai moito debate, de feito, xa directamente con que é turismo mariñeiro, porque sí que quizáis que existe o turismo mariñeiro implica que haxe alguén do mar, é dicir, non solamente pois guías turísticos como podemos ter nosa acreditación, senón tamén a xente do mar. Ten que estar implicada sí ou sí, porque ninguén mellor que eles vai saber trasladar o seu oficio, o seu patrimonio. Entón non é fácil, non é fácil facer convivir dous sectores, primeiramente tamén por a lexislación, é dicir, non solamente teñen que convivir coa lexislación turística, senón tamén coa de pues, seguridade a bordo, coa medioambiental. Fácil non é, pero sí que é verdade, non sei se Sergio está de acordo, pero sí que é verdade que cada vez máis a xente do mar se interesa por convivir cos dous sectores polas dificultades que están a enfrontar. A primeira é a falta de producto. Entonces, bueno, poder combinar esas dúas actividades é unha oportunidade non só socioeconómica, senón tamén pa posta en valor do seu patrimonio, que realmente se valore o que les están a facer.
7: Claro.
14: É que, sin dúda, é unha oportunidade económica para a xente do mar, pero ao mesmo tempo tamén é unha maneira de revalorizar e de poñer en valor pois, eses produtos. Imaginadevos que vos sodes percebeiros ou sedes xente do mar. E, polo que sexa, pois, evidentemente, a xente de primeiras tal vez non coñece as dificultades do vos oficio, non coñece pois, o lugar onde se atopan os percebes, e ti de alguma maneira o divulgas. Entonces, automáticamente xa lle estás dando un valor engadido a ese produto, que non só o turismo vai che servir como unha ferramenta para a divulgación, senón que probablemente cando se enteren de que ese percebe nace nas rochas, pois xa non me vou meter como falábamos noutra ocasión esas rochas do interior do planeta, non? Pero neses lugares illados da nosa xeografía é o risco, o reto, é máis o traballo que require ir a extraer ese percebe, pois probablemente xa de primeiras, a mí sempre me gusta dicir, pagarías 1000 euros por un plato de percebes? E haberá agora quen este preguntando, non sei, pero ora se che digo eu, e ti por 1000 euros irías a buscar un plato de percebes? Pois probablemente ao mellor é moito máis complicado ir a buscarlos que moitas veces pagarlos, non? Entón, ao final, eu creo que é unha maneira tamén de entender ese reto, ese sacrificio que moitas veces, pois ao final, esta xente do mar moitas veces fai, non? Porque non é sinxelo, e ao final hai que poñer un valor. E iso, ao final, é unha cadena.
7: Que profesionais van estar representados? Van estar mariscadoras, redeiras...
13: Sí, en principio vai haber academia, porque sí que é verdade que o turismo mariñeiro se leva estudiando xa dende os seus inicios, cando xurdiu, bueno, en Galicia somos pioneiros no turismo mariñeiro, eso tamén temos que presumilo, xurdiu ali por 2003 con iniciativas como Mar de Lira. Queremos que a academia este representada porque estudou toda esta evolución deste sector. Logo tamén vai haber mulleres, porque lle queremos dar voz. Moitas veces non lle damos voz, pero hai que dar voz no mar, porque son importantísimas, son redeiras, son mariscadoras. Se nos remontamos máis pues, século XVIII, eran as que se encargaban da salgadura da sardiña. Entón sí, van a estar representadas, evidentemente. Bueno, tamén contaremos con xente que nos vai contar iniciativas que se están levando ahora mismo a cabo con proxectos europeos que o que pretenden é intercambiar diferentes perspectivas, porque o turismo mariñeiro que nos entendemos aquí en Galicia quizáis non é o mesmo que quizáis entenden na Bretaña francesa. Entonces tamén para debatir sobre o propio concepto se van a presentar iniciativas reais que se están levando a cabo agora mesmo.
7: Porque o turismo mariñeiro en Galicia, por así decirlo, somos pioneiros, pero estás a facer en outros sitios, non?
13: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
14: Sí, hai proxectos que están levándose a cabo pues, a nivel, por exemplo, europeo, pues, desde as Illas Canarias, a Galicia, Irlanda, Bretaña Francesa, Portugal, e ao fin e ao cabo tamén o que se pretende en algún destes proxectos é unir ese carácter non só mariñeiro, senón atlántico, de maneira social, é dicir, que esas persoas que teñen unha tradición, unha identidade e un vínculo común, pois de alguma maneira que compartan non só coñecemento. Imaginade que nas Illas Británicas están facendo un festival musical e gastronómico con algo que podería ter tamén un bo resultado en Galicia. Pois é unha maneira de compartir esas boas prácticas e ao fin e ao cabo, non só falando dunha perspectiva económica, senón unha perspectiva cultural. Por exemplo, cada vez é máis habitual tamén atopar eses museos, esas caixas de bitácora, non? Eses cadernos de bitácora que custodian todo ese patrimonio que nos foi deixando o mar, a memoria, a nosa xente. Iso tamén surxe, por qué? Porque hai unha necesidade de cuidalo, hai unha necesidade de gardalo para que non se perda. Iso tamén é un síntoma, quero dicir, ti cando tes abundancia, probablemente non lle des importancia pois, ao elemento, non? Pero neste caso, cando empezas a apreciar que hai que coidar isto porque isto vais a acabar, hai que recoller estas tradicións, hai que saber como se facía antigamente, hai que ver como se rapetaba na praia, pois cando tes esa necesidade, pois ao fin e ao cabo tamén é unha maneira de, oi, nunca mellor dito, imos facer unha rede para intentar entre todos, pois de alguna maneira, nutrirnos e tirar para diante.
7: Porque además tamén é unha forma de crear comunidade. O sea, eu, por exemplo, penso no Museo de Mares de Cedeira, foi unha forma de recordar a Cedeira como comunidade, a parte das raíces mariñeiras, e de recordar un pasado de Cedeira que estaba, por exemplo, esquecido, porque desapareceron as fábricas de Salazón, pero aí están representadas no museo.
14: Iso é. E ao fin e ao cabo, o que faz aí tamén é espertar, por exemplo, na xente local, imagínate, eu son de Cedeira, e o feito de que saber outros lugares que tamén traballan ese turismo mariñeiro, tamén dis, vou visitar este lugar. E poñovos un exemplo moi claro. Hai uns meses tiven a sorte de visitar Senegal. E cheguei a un dos portos de Senegal, o porto de Embur, e fun con un guía, con Lum, que me levou tamén a facer unha experiencia, vamos a decir, de turismo mariñeiro, se a quixésemos etiquetar. E levoume por esa praia onde estaban, pois, eses mariñeiros, esas mariñeiras, descargando, como antigamente se facía nas praias de Cedeira, metidos pois ata o peito, con eses paxes, con eses cestos, cos carros, cos cabalos, collendo o peixe para leválo a vender ao mercado, que neste caso estaba á beira da praia. Eu ese nunca o cheguei a ver, pero eu cando estiven ali en Senegal, eu estaba vendo o que a xente eu lle conto nas visitas. Por qué? Porque eu tuve no que ler, tuveron o que contar e tuve que documentar. E ali está acontecendo, vamos, imos dicir, pois en directo, non? Entón tamén é unha maneira de retroalimentar pois ese coñecemento, ver ese pasado e por suposto crear novos lazos, non? Nun tempo estamos aí xa preparando, isto non é un segredo, pero sí que pode ser algunha primicia, non? Tamén unha presentación, unha xornada no Museo Mares de Cedeira que conecte o Galicia, Cedeira e Senegal. Por qué? Porque creemos que hai moito vínculo e ao mesmo tempo hai moita xente, por exemplo, de Senegal, que a día de hoxe está traballando no Mar de Cedeira. Vamos dicir, no Mar de Cedeira, saindo de Cedeira, viven en Cedeira, e son xente da nosa terra a día de hoxe, son parte da nosa comunidade. E creemos que pode ser unha maneira tamén de poñer en valor o seu traballo e tamén non é cousa menor.
7: Porque además Galicia conta con varios museos e centros de interpretación do mar, por exemplo, o de Cervo, que creo que foi un dos primeiros museos que hubo do mar en Galicia. Hai bastantes, non?
14: Sí, hai diferentes museos e ao final cada un deles tamén ten pois diferentes enfoques, desde de museos navais hasta museos pois como o Museo do Mar, que pode ir encaixado de moitas formas, ou incluso hasta leiros, que ao fin e ao cabo non deixan de ser tamén pequenos museos que amosan e agochan pois todos eses oficios, neste caso da carpintería de Ribeira, por exemplo.
1: Paga moito a pena, o que teña lío lá, que é o de Fisterra, que está fantástico. O Manuel leva mes, paga moita pena velo a él. E, claro, porque mes é un tío que vive o mar dunha maneira, contache cada historia, é dicir, cada obxeto é unha pasada como vive en Gatusa, porque fun cas miñas pequenas e quedaban entusiasmadas de como contaba el as historias, non? Son, por exemplo, nese caso destes valores que hai que amarrarlo ben, porque creo que está para subilarse. É dicir, ou ampliamos contrato que collo un herdeiro, porque senón o Museo de Fisterra, o Museo Mar de Fisterra, ten uns días contados no sentido de que non haxa alguén que se poña a frente dun patrimonio, a mes de darlle un valor, un patrimonio, unha forma de traballo que había antes, que moitas cousas eu creo que enlaza, non? Que eu repito moitas veces o de non é que todo o que se facía antes estivese fose moito mellor que o de agora, non? Bueno, a forma de traballar en Senegal, bueno, afortunadamente pois agora pois hai outra maquinaria, outra infraestructura máis modernizada que permite, bueno, outras comodidades, non? Pero que sí que mellor nos fai unha idea de que quizáis antes non se esquilmaba de tal maneira, mar, non é que agora se este esquilmando ni moito menos, pero que sí que tamén é importante facer fincapé en o coidado do mar, non? Como é como un patrimonio de, ollo, que non se pode traballar de calquera maneira, coller máis quilos dos que debes, ou enlixar o que é o teu propio pan, o lugar onde vas comer. Quizás este, bueno, pues esta forma de traballar o turismo mariñeiro nos dá a idea de poñer máis en valor, non? O que é a zona de traballo, vamos.
14: E iso sobre todo vai moi ligado co que comentabas antes, pois dos grupos escolares, por exemplo, non? Que é unha maneira dende a base ir de alguma maneira cultivando, sembrando ese coñecemento, esas boas prácticas. Por qué? Porque precisamente falabas de Manolo, non? Que o día que falte Manolo, que vai pasar con ese museo? O Museo Terras de Cedeira tamén surxeu de algunhas iniciativas particulares de diferentes veciños e do pobo que tirou pa diante. Entón, se a día de hoxe promovemos entre a xuventude, entre as comunidades, ese valor, ese interese, pois probablemente poidamos continuar ao longo do tempo pois con novas iniciativas, con novos museos, con novos proxectos, e que iso de alguma maneira pois vaya estirándose de alguma maneira para, e que se vaya conservando, non? E así é do mesmo xeito que poida ser unha realidade, que non sea simplemente un feito histórico.
1: Claro, e o mellor, digo por bueno, que son de zona onde hai de moito Porto de Mar, que quizás é o mellor tamén desestigmatizar o que é o mar, porque eu lembro de dos rapaces que viñan comigo ao instituto, que era, como non aprobes, vas ao mar.
0: Sí.
1: Que era o castigo. Ollo, que con 14 anos enroloche. Metuche no bar, que vexan o mar como unha posibilidade de traballo máis, unha fonte de ingreso, unha fonte de riqueza, e non como ese castigo, que é un traballo duro. Vamos, non me quero comparar con ningún dos outros traballos, porque no mar eu teño un dos meus irmãos, veo o Gran Sol, e... Miña querida, meu pobre, que é un traballo moi, moi duro o do mar. Pero pode chegar a gustar.
7: Pode,
1: claro, pode chegar a encantar. Así como teño algúns colegas que lles encanta. Que, que máis, temos aquí un dos nosos ointes, Xosé Iglesias. Xosé Iglesias, vamos, un mariñeiro absolutamente enganchado ao mar. Un tío que se enganchou ao mar xa desde cativo, non? E que vive dunha maneira moi cariñosa o seu traballo, que é unha posibilidade de vivir e gustando o teu traballo.
14: Sí, por suposto. Iso...
13: Nese sentido, por iso é moi importante darlles voz e que as novas xeracións os escoiten, porque outra problemática tamén é pois que non hai relevo, non? Que unha pola propia formación e outra porque non hai xente interesada.
1: Claro.
13: Entonces, si que é importante pois que esta xente que vive tanto o mar, que non só ve a dificultade, senón que tamén sabe buscar esas cousas positivas e trasladalas dunha maneira pois tan enérxica, pois que cheguen a maior parte da xente posible, e que quizáis en alguén dos 10 da sala, igual dous, pois están
1: porque
13: interesados.
1: Notades esa baixa de interese, digo, de como ese cambio xeracional, de que esa xente, xeracións novas que digan a min aí non me colles, como un texto de teatro que se escribiron a vez que fixeran o que tiven que facer para non ter que ir ao mar, que era... Pero sí se nota, é dicir, está constatado ese
13: cando cambio. Falamos, bueno, nós temos moita comunicación cos grupos de acción local pesqueira, que son primordiais no, bueno, no turismo mariñeiro e no sector pesqueiro. Cando falamos con eles, sí que fan fincapé nesta problemática. Non é algo que nos vimos ao fin e ao cabo do sector turístico, non do sector pesqueiro mariñeiro, pero sí que nos trasladan esta problemática que están a ter de relevo xeracional. Sí, é algo que lles preocupa.
14: E iso tamén é algo que ven moitas veces pois da casa. Eu vou dicir, no meu caso é de familia mariñeira, pois tanto avós como meu pai e demais sempre se dedicaron ao mar. Meu avó desde os 9 anos iba ao mar, meu pai desde os 12 anos iba ao mar. Entón, claro, el sabe o duro que é iso, é o traballo. Agora, por exemplo, nas rutas
1: estudia
14: que
1: estudia para non ter que ir ao mar, filleiro.
14: Efectivamente, baixar polas praias estas que hai agora tan coñecidas, non? As de Teixidelo, na Garita de Herbeira, a única praia da Area Negra non volcánica, imos facer unha ruta de sendeirismo. Pois el sempre me contaba, eu, esa praia que agora tan a xente a quere visitar, eu tiña que baixar cando apenas tiña 10, 12 anos a buscar os percebes cargados subir a costa novamente, e digo che eu que non tiña moita boa gana de ir eu a pasear, non? E desa boa maneira, ao longo dos anos tamén vas vivindo as cousas e os desinfortunios que che trae o mar. Entón, ti que queres? Ti, si tes os fillos, o que queres é que teñan a mellor vida posible. E que, por suposto, no mar podes levar unha moi boa vida, pero tamén cando ás veces ves as dificultades que ten, pois ao mellor prefieres que teñan unha comodidade tal vez diferente, porque ao fin e ao cabo todos sabemos como son as diferentes realidades, non? E por suposto é necesario a xente que vai ao mar, e por suposto, pero ao mesmo tempo tamén aí entra, eu creo, a parte de innovación, non? A seguridade. Non é o mesmo mellor ir a faenar aí 50 anos que a día de hoxe. As ferramentas tecnolóxicas, as xeolocalizacións, os traxes, é dicir, hai moitos elementos que facilitan ese labor, non? Que ao mellor hai anos pois era un risco de vida e morte a veces ir a pescar.
1: Sí, sí, bueno, entón... ali na Costa da Morte cada inverno había un parte de baixas, era de... Pero porque era o habitual, bueno, pues porque non había esas previsións meteorolóxicas, non estaba todo tan actualizado, non había como ser, non sae ninguén ao mar, bueno, saía, sentí, joa, lo mellor iba nunha chalupa con a remos, non volve.
14: É que houbera néboa un día.
1: Claro, que che collera, é dicir, e agora, bueno, pues afortunadamente que as cousas van mellorando nese sentido, claro.
14: Sen dúbida.
1: Pois é que eu creo que arrancades nun bo sitio. Dicía, C está moi ben, é un faro. A ver se me escoita a alcaldesa e me di: Ai, Antonio, que van falar de ese. Tambén o meu amigo que é o alcalde de Crucubión vai me coller. É moi grande, eh? O alcalde de Crucubión é moi grande. Pensando, máis ou menos, eu creo que ven sendo como conselleiro de cultura, que coincidí con el
2: altísimo.
1: Coincidí con el outro día. E acordo porque piña, fixemos das unha función aquí en Santiago, no principal, e viñera el a vela co director xeral.
0: Sí, algún éramos compañeros
1: de pupitos. Vaya bicho, que trago os guardaespaldas diante, que dice: pero de verdad, ¿vos creedes que este gicho te necesita
0: dos guardas? Dos catro y medio.
1: Enorme. Pero
0: sí, José, sí.
1: Dos catro. ¿Y qué dos catro? Porque es...
2: Sí, sí, es verdad que es muy alto, destaca.
1: Fuerte.
2: ¿Dónde va y destaca?
1: Pero está
2: sí,
1: fuerte, sí. Tío. Que realmente, ¿quién lleva a hacer sombra aquí a o consejero? Mirad por lo otro, por el director do CDK, que un filos mías, hombre. Ese sí que necesita escolta, pero no consejero. Bueno, si diga, bueno, con todo el alcalde, creo que me decía que también es enorme, si me coño por diante, ponme fina. Bueno, pues eso, lembramos que 25 e 26 de xuño que estades na Casa da Cultura de C.
2: Horizonte Azul, chamase, non? Sí. A min destaca, quero destacar unha cousa, porque dentro das miñas fricadas, unha cousa que facía eu de pequena, que me encantaba,
1: era ir
2: escoitar as subastas ás lonxas. Que despois hubo unha época que non o puiden facer porque en moitas eran a porta pechada. Despois, bueno, como estudiei e fun reporteira moito tempo, tiña o privilexio de poder entrar. E outro día comentoume Sergio que ora era moi común facer visitas guiadas nas lonxas, en algúns sitios, non?
14: Sí, hai xente que incluso pues, se levanta para a subasta de madrugada para ir á lonxa e ver como se subasta ou como se vende ese peixe. Nós, por exemplo, cando facemos algún roteiro guiado en Cedeira, hai ocasións que nos coincide que están na venda do peixe. Entón, teñen ali unhas escaleiriñas que ás veces, pois, ao fin e ao cabo falando e sempre pedindo permiso para poder acceder a este tipo de recintos, pois achegámonos e a xente, a verdad, fascínalle ver como é o tema da subasta.
1: A subasta é chulísimo.
14: Iso é. Sí. E incluso aos nenos, porque a veces levamos os cascos nas excursións da escola, e entón o que fan collen o mando, entonces empezan eles a subastar, despois empezan a ver como é o tema do xeo, como se fai ese xeo laminado, que todo ten un porqué, que é para que non esmague ese peixe, non, se fora de outra forma. Entón, claro, esa cotidianeidade, non, é algo que ao fin e ao cabo, pois é moi atractivo. É o que cada vez os viaxeiros, non, os que non son viaxeiros, pero os que teñen esa curiosidade, que buscan o auténtico, non, que é auténtico, pois o que ti percibes como auténtico, ao fin e ao cabo. E isto é algo que ata agora non era unha maneira de facer turismo.
0: Eu estive nun programa de televisión, era o Clan dos Impostores, e me tocou eso, ir a unha subasta, foi fora a Vigo ás 3 da mañán, a facer a subasta, e eu era para, bueno, para ver como se facía e subastar.
1: Subastabas ti?
0: Falaba máis rápido que min, Deixar subastar un poquinho para facer o programa e tal, pero flipei. Fascinante. Eu me fai moita curioso, me chama a atención a que dices agora de estudia, que son estudios por baixo ao mar. Sin embargo, xente que somos máis de interior, unha miña terra decían estudios son máis ou para arveixas ou coas vacas para o monte.
1: Claro, ir ao monte.
0: Entón, claro, non será...
2: E hai que decir que agora mesmo un bo patrón de pesca gaña bastante máis que moitos abogados, eh?
0: Si, sí, non, hoxe en día, madre mía.
1: Pero, que bueno, a ver, eu lembro, polo menos por comentarios, non, de xente de cando iba, pues, ostras, enroló no Gran Sol, que tiña, va, viñan con cartos, que facían unhas boas mareas, e viñan con cartos para casa. Sí, pero no trabajo
0: es duro, durísimo.
2: Es duro,
0: es duro.
2: Es duro físicamente y xogas a vida. También sí. Voy a decir una cosa, mejor, hai que recordar sempre que se xogan a vida, de feito, siga vendo naufraxios, pero ao mellor eres un broker de bolsa que vives moito máis estresado en un mundo moito máis gris que si estás no mar. Despois tamén hai que valorar as distintas cousas.
1: Sí, hai que valorarlo. Decir, a min a veces, bueno, a min mi hermano me ha mandado unha vez entrarme, mandarme con destes vídeos do barco, que les andan a merluza, e me decía, pa que vexa, que depois dixan que a merluza vai cara.
2: A ver, eu por exemplo nunca direi que ningún peixe vai caro,
1: non,
2: porque...
1: no, bueno, ou pode ser porque van uns cartos polo medio, que non,
2: claro,
1: nos levan do barco.
2: Pero
1: que eso sí que
2: pasa.
1: Verdad
2: que claro. Bueno, de feito hai uns anos estabanse queixando de que apagaban pouco aos do barco. Nunca direi que en un marisco un peixe vai caro, porque pareceme moi duro collelo. Pero tamén entendo que hai xente que pese a ese perigo teña vocación, porque sí que é verdad que o mar penso que ten aí unha hipnosis, un enganche, que é moi gratificante, cos meus respetos de que non deixe de ser un oficio
1: perigoso. E eu creo que hai xente que se marea en terra, mariñeiros que se marean en terra, que no momento en que se xubilan Que flaco favor, vale, sí, descansan, pero pasando mal. Algunos que Omar, tira yo mar, pues bueno, vai pescar por hobby, sí, pues sí, pues sí. Collome un barquiño e estou todo o día, pero ti non te acababas de xubilar, xa, pero teño que ir ao mar.
7: Bueno, eu tamén saí dun par que xuraron que non iban volver montar nun barco e non van nin á praia, por non ver o mar. Hai de todo, pero
1: de todo, verá. E se, por exemplo, vai estar coas vexas hasta que non poda venir. Mirade como trae os brazos. Que estoy me fixando antes.
0: Porque fun levantar un balo.
1: Sí. Pero a que?
7: Estás levantando España, estás
0: ti. Non, é serio.
1: Pero a golpes.
0: Fotos,
1: pero atacou unha pantera. Non,
0: unha miña que tiña un balo tirado 2 metros e pico de largo por 1 metro e pico de alto, 1,5 metros. Dixen eu, isto se paga, se me levantalo, chega a 200 euros. Entón puxemos el axo do mandar pedras, eu puxen colocando e fixemos o balo.
1: Pero mira, tiña falta facer un cierre na casa, sabes?
0: Pero eu, arrea.
1: Vente un día.
0: Home, o máis largo que fixen, 200 metros por 2,5 metros de alto, eh?
1: Non, home, non vai falta 200, falos en menos.
0: Se non fixen un día, eh?
1: Home, falos en menos, só que...
0: Se fixen unha pandemia.
1: Ah, home, non che son... Que, na, 15 metros, non é máis, non che son máis.
0: 15 metros facemos...
1: Falo ben. Non, non, que faz ben, ti, eu... Dirijo che obra. Eu estou desde ali, dito, pa, máis, pa lá, poche, dando escuadro.
0: Se digo que arrexar unha pedra, logo tardo máis, eh?
1: Non, ok.
0: E aí, para unha pedra ali embaixo, eu vou na busca.
1: Oi,
0: oi. Mame só ao sitio, vai me cara, xa sei a cara que hai, sei no capiar, sei
1: claro, no... Xa está el, xa yo teño que
0: ter... Pero mar non me mandes, Mar non son capaz. Fun tamén, e non... E fun pillar percebes, tamén un programa este, fun de percebeiro, co traxe, con todo, e cando viña, me dicía unha das chicas que estaba con nos, moito mar, moito mar, e todos a correr para dentro, volta, pa, moito mar, e xa, ai, mi madre queria... Isto é un traballazo, e aparte era peligroso, porque caese agora te arrastra.
1: Ah, non, non, no, claro, posibilidades de desbarar, elevar un golpe, cuidado.
0: O mar é, bueno, ten que gustar.
1: Ten que gustar, ten que traer, e, bueno, nun principio mellor entras sin querer ou entras a desgano empurrado, pero, bueno, que ten moitas cousas que tamén que poden ser moi interesantes.
0: Muy interesantes.
1: E que hai que ver tamén estas posibles outras vías que poida ter.
7: Para apuntarse, sí. Podemos recordar como...
1: Digo, sí, como que iso é importante tamén. Sí, para fazer inscripcións.
13: A matrícula está aberta a través dos cursos de verán da Universidade da Coruña. Nada, se pon cursos de verán Universidade da Coruña, pois aí aparecen todos os que están ahora mismo abertos, e todo se realiza no mes de xuño ou xullo, xeralmente. Uh-huh. Entón, nada, hai este, tamén hai outros para os compañeros tamén, que igual esta temática pois non lle encaixa, uh-huh, pois igual lle pode encaixar outra. É unha oferta moi, moi rica que dá a UDC para, uh-huh, para poder realizar no verán tamén.
7: É dicir, que pode apuntarse quen que irá.
13: Sí, sí, sí, sí, uh-huh, sí.
1: Incluso Isi.
0: Sí,
1: vos pensade supuesto, que pode ser un boicopa porque estaría todo o tempo. Mira,
13: non hai problema.
0: E sin eu curso estaría a aprender a ver as sevillanas, eh? Hombre.
1: Entonces, pero, a que estamos esperando para poñer unha sevillana? Bailalo aí.
0: Levanto baixo punta e coloco. Levanto baixo punta e coloco.
1: Sí, a semana que ven poche.
0: Bueno, no, a culpa viene falando.
1: Dámelo,
7: Sí, sí, baila sevillana, se baila muñeiras, Aquí, a todos.
0: É que é unha envidiosa.
1: Se está.
0: No!
1: Sevillana, home, non, que va. Sevillana...
0: Se foi larguísimo, son 4 sevillanas que leva xe unha canción enteira.
1: No, pero uns... Todos, non ten por que aguantar tanta audiencia.
0: Vai, na primeira, segunda,
1: un minuto para cada un.
0: A terceira xa con zapateado xa me cansa.
1: Un minuto para cada un.
0: E os cabellos non se iba a hacer da cuarta.
1: E a xente ten que valorar a vosa coreografía.
7: Eso, hai que votar, a ver que non fixe.
1: Vaimos ver, porque podedes bailar aí diante.
0: Sí, home, se está cambiando as cámaras seguidas.
1: Que non.
0: Está Paco Codido, tinta.
1: Está aí, Paco, home, Paco, é listo, Paco, di. Vai bailar, bomba, pasa para outro lado. Pero sí, vamos a facer isto. Bueno, moitísimas grazas por acompañarnos.
7: Pero unha cousinha, porque trouxeron aquí máis.
1: Oye, é verdade, que eu non reparaba. Sí, que digo.
7: Hai aquí un paquete que...
1: Pero pa...
0: Un paquete.
6: Para o programa, xa viñemos outro día, quedou nos pendente.
1: Ai, sí.
6: Entón hoxe pois non
1: pero podemos abrilo, non? Sí, amosalo. A ver,
0: abre o paquete, a ver que hai dentro do paquete.
1: Oh, surprise.
0: Ui, o paquete.
1: A ver.
0: Mira Hilda como irá para o paquete.
1: Ten bo tamaño,
7: ela. Un paquete de Irés, además.
0: Apunta para lá.
1: Apunta para outro lado. A ver, que non quero, porque son moi manazas,
7: Que maravilla.
1: Anda,
7: xa atisbo que é.
1: Sí.
7: Esto deulle sorte ao Deportivo da Coruña.
1: Que me dís?
6: O Deportivo da Coruña, sí, levaron outro día similar a este e ao final, pois, ascenso.
1: Conseguiremos o ascenso.
6: Así foi, eh? Pero con San Andresiño por diante.
7: Bueno. Que non consiga eso.
1: Anda. Un San Andresiño, pero vai ser para todos, para darlle que necesitamos sorte no programa, máis que nada porque eu teño unha familia que manter, entón o programa ten que seguir, e ainda que non sea con Isi, nin con Hilda, pero... Oh, no, mira, pero que cousa tan bonita, por favor.
2: Ay, mirade, viva San Andrés.
1: Mirade que cousa tan chula, sí, señor.
14: Un San Andresiño de miga de pan.
1: De miga de pan,
14: claro. Feito con claro. Farinha de trigo.
1: Claro, ah, mira, sí, sí que se ven.
0: Son como símbolos que teño na casa.
14: Eso é, modélase, e logo cócese, e píntase, e depois dáselle cor, e
1: que cor está, que cor es tan bonita, están
0: do deportivo, galegos, do deportivo,
14: do deportivo, sí, sí. Galegos, atlánticos, vai moito cá
2: tema de Vigo. Decorado, no,
1: sí, que... sí, ah. Mira que ven os que nos queda aquí.
0: A ti que se chama o Cristian azul porque este amor es azul
1: como el mar.
2: Mismo mariñeiro.
0: Que bueno que te leí no programa para que dea suerte.
1: Pues sí, para que dea suerte.
0: Para que dea suerte.
14: Para protección.
1: Pues muchísimas gracias por lo presente, muchísimas gracias por estar aquí con nos. Iremos máis a menudo, así que non teñas. Despois pídesme contar que tal foi a experiencia en C. A ver que como foi. Mira o curso, non valía para nada. Esta xente tanto falabas que era tan queimaron os vivos.
13: Bueno, ata agora grazas tamén ao equipo tamén de C que nos diron a benvida, bueno, cos brazos abertos. Qué así ben. Que por agora experiencia moi boa.
1: Como non podía ser de outra maneira.
2: Viva C,
1: viva C. Viva. Viva C, a pesar de dos veciños que temos, pero viva. Un bico grande para Curcubión, que sabe que eu digo de broma. E quejando moitos cartos tamén al en Curcubión diariamente. Veña, imos coas noticias. Moitísimas grazas por acompañarnos.
15: Son as dúas.
16: Última hora, Radio Galega.
15: Que tal? Moi boas noites. Galicia e Asturias escenificaron este venres en Ribadeo a súa oposición á proposta de reforma do financiamento autonómico impulsada polo Goberno Central. Os presidentes Alfonso Rueda e Adrián García Barbón coincidiron en reclamar un modelo máis xusto que teña en conta factores como o avellentamento ou a dispersión da poboación. Ambos mandatarios defenderon a vixencia da chamada Declaración de Santiago, un documento asinado en 2021 por varias comunidades para reclamar un reparto de recursos que responda ás necesidades reais.
17: Que está plenamente vigente la Declaración de Santiago, es verdad, había muchos presidentes socialistas en aquel momento. Es que el único que se ha olvidado de todo eso es el presidente del gobierno, empeñado en una negociación bilateral. Pero ¿qué problema hay en reunirnos todos y entre todos ver lo que hay y repartirlo?
18: Nosotros estamos dispuestos a dialogar, pero si no hay una modificación sustancial de la propuesta que se ha hecho de financiación autonómica, nosotros tenemos clara que nuestra postura va a ser votar no.
15: Segundo o presidente galego, o modelo presentado resulta especialmente prejudicial para a nosa comunidade, xa que, malia representar alrededor do 6% da poboación, recibiría só o 2,3% dos recursos previstos. Aquí en Galicia, en Vigo, centos de persoas manifestáronse este venres para reclamar medidas urxentes que permitan frear a suba do prezo da vivenda e facilitar o acceso a un fogar digno. A protesta convocada pola Alianza pola Vivenda, baixo lema "A vivenda cústanos a vida, baixemos os prezos", partiu da Praza de España percorreu varias rúas do centro da cidade. Os participantes denunciaron o encarecemento continuado tanto dos alugueiros como a dos prezos para mercar e reclamáronlles ás administracións solucións efectivas. Juan Medela é o portavoz do colectivo.
19: Vigo xa é a cidade máis cara de toda Galicia para vivir. E os prezos non vain deixar de subir, agravando e profundizando precisamente na crise habitacional que xa estamos a padecer. As medidas dos gobernos dos diferentes ámbitos territoriais non van solucionar o problema, porque precisamente non confrontan o que é a raíz do conflito, que é a especulación.
15: Propoñen, entre outras, que Vigo sexa declarada zona tensionada para limitar os prezos, endurecer a regulación dos contratos de aluguer de temporada e ampliar de inmediato o parque de vivenda pública. A xuíza chama a declarar a outras 5 mulleres que presuntamente sufriron acoso sexual por parte do alcalde de Monforte, expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé. A investigación iniciouse tras a denuncia presentada por Laura Vila, que acusou o dirixente socialista de realizar comentarios de carácter sexual relacionados cun proceso selectivo municipal. municipal. Pola súa banda, José Tomé mantén a súa inocencia e confía en que o procedemento sexa finalmente arquivado. E, mentres tanto, o alcalde de Barbadás, que fora apartado do PSDG por unha denuncia de acoso laboral, que foi desestimada pola xustiza, agarda agora as desculpas da dirección do partido. Xosé Carlos Valcárcel cree que o partido usou de cabeza de turco para tapar o caso Tomé e para castigalo por asinar unha carta pública pedindo contundencia co expresidente da Deputación Luguesa. Agarda agora que haxa unha rectificación.
20: Aquí o único que houve foi unha operación política dirixida pola dirección ourensán e galega do PSDG para desviar a atención sobre outro caso que estaba a ocorrer en Lugo, pero afortunadamente non conseguiron os seus objetivos. Utilizarme a min como cabeza de turco dos problemas de outros, eu creo que as varas de medir son completamente diferentes. E o objetivo cal era única e exclusivamente tapar as vergoñas do señor Besteiro en relación á súa actuación en Monforte e na Deputación de Lugo.
15: En último asunto, a feira a Banca Semana Verde de Galicia encara a fin de semana grande con récord de participación. O certame reúne este ano 7.